0: Và tiếp theo xin giới thiệu cùng quý vị những nội dung khác sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Trong mục thời sự toàn cảnh là phóng sự làm chủ công nghệ độc lập trong kỷ nguyên số.
0: Khi rừng, biển và con người cùng thờ, mô hình bảo tồn phục hồi đa dạng sinh học bảo vệ môi trường ở Cù Lao Chàm, Đà Nẵng.
1: Vấn đề quốc tế phân tích về những kết quả sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải 2026.
0: Trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 62 yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực đặc biệt khó khăn. Đối với tỉnh Điện Biên, nơi có trường học kêu gọi hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm cho học sinh, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường học tập và sinh hoạt.
0: Tối qua tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách với ba chương: Mùa thu lịch sử, Khúc hát non sông, Bài ca độc lập, Sáng mãi niềm tin và Tự hào truyền thống, Vững bước tương lai. Các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Dịp nghỉ lễ năm nay, Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực và vui chơi tại các khu du lịch, điểm tham quan, qua đó tạo không khí sôi động phục vụ người dân, du khách và quảng bá hình ảnh của địa phương.
1: Cũng tối qua tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Tết độc lập năm 2026 với chủ đề Sắc màu Tây Bắc, khát vọng vươn xa. Tại chương trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục vòng xòe đoàn kết dành cho cộng đồng gắn liền với ngày hội Tết độc lập mùng 2 tháng 9 được tổ chức với quy mô lớn và duy trì liên tục trong nhiều năm cho xã Than Uyên.
0: 6 tháng qua, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thu hút gần 1 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, bằng 125% kế hoạch của cả năm, trong đó khoảng 200 triệu đô la Mỹ là vốn đăng ký mới và 800 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư mở rộng. Tin của phóng viên Quang Huy.
2: Đáng chú ý, nhiều dự án mới và mở rộng tập trung vào các lĩnh vực như cơ khí chính xác, linh kiện điện tử, bán dẫn, thiết bị làm mát, máy chủ AI, sản xuất giấy bao bì và các sản phẩm sử dụng nguyên liệu, năng lượng, tái chế. Đây được xem là bước chuyển mới trong thực hiện tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, từ thu hút FDI số lượng sang ưu tiên những dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường. Ông Nguyễn Mai Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết.
3: Trong cái thời gian tới thì Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu nghiệp cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung cũng như các cái khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Đấy là việc thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, rồi đổi mới sáng tạo và hướng tới phát triển bền vững.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, tân nhà vua Na Uy Håkon VIII tuyên thệ trung thành với hiến pháp trước Quốc hội tại thủ đô Oslo trong bước đi thể chế quan trọng đầu tiên kể từ khi kế vị cha là nhà vua Harald V qua đời tuần trước. Na Uy duy trì chế độ quân chủ lập hiến, trong đó quyền lực của chính trị yếu thuộc về chính phủ và quốc hội, hoàng gia đảm nhiệm vai trò đại diện và ngoại giao.
0: Tối qua, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã có cuộc gặp gỡ và thảo luận đầu tiên với Tổng thống Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran hồi cuối tháng 2. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, tại cuộc gặp, Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hệ lụy nghiêm trọng về mặt nhân đạo và kinh tế gây ra bởi cuộc xung đột tại Iran cũng như khu vực. Ông Guterres hối thúc các bên lập tức giải quyết xung đột thông qua đối thoại và đàm phán trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các quyền về hàng hải quốc tế và tự do lưu thông tại eo biển Hormuz. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng tái khẳng định cam kết của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh về hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông.
1: Nhà Trắng vừa công bố thêm chi tiết về thỏa thuận dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela. Theo đó, một công ty tham gia thỏa thuận với chính phủ Mỹ được trao quyền khai thác 17 mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn lên tới 100 năm. Các mỏ này có tổng trữ lượng được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Theo thông tin được Nhà Trắng công bố, chính quyền lâm thời Venezuela đã cấp cho công ty North American Blue Energy Partners quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu có tổng trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng. Lượng dầu này tương đương khoảng 1/5 trữ lượng dầu đã được chứng minh của Venezuela và lớn hơn toàn bộ khoảng 46 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh trên lãnh thổ Mỹ. NABEP dự kiến sẽ huy động khoảng 100 tỷ đô la để khôi phục và phát triển các cơ sở dầu mỏ tại Venezuela.
0: Tối 1 tháng 9 theo giờ địa phương, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới, đã chính thức khai mạc tại Lido, Italia với việc nam tài tử Giorgi Cruni nhận giải thưởng Sư tử vàng thành tựu trọn đời. Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 9, Liên hoan phim Venice 2026 quy tụ 88 tác phẩm điện ảnh xuất sắc từ 62 quốc gia, trong đó hạng mục quan trọng nhất có sự tham gia của 20 bộ phim tranh đua để hướng tới giải thưởng danh giá Sư tử vàng. Những tác phẩm trong danh sách tranh giải hội tụ đủ các phong cách nghệ thuật điện ảnh, từ những đạo diễn kỳ cựu cho tới các tài năng điện ảnh đương đại. Liên hoan phim Venice lần thứ 83 tiếp tục khẳng định là vị thế là bệ phóng quan trọng hàng đầu cho mùa giải thưởng điện ảnh quốc tế mỗi cuối năm. Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh giá trị nghệ thuật nguyên bản mà còn mở ra không gian thảo luận sâu sắc về những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời tiết ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có đôi chút bất lợi khi nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Nếu quý vị phải tham gia giao thông thì cần mang theo phương tiện che nắng và nước uống, không di chuyển hay làm việc quá lâu dưới trời nắng để đề phòng say nắng và sốc nhiệt. Khu vực phía Nam Quảng Trị và đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có nền nhiệt khá cao 32 đến 34 độ, một số nơi nắng nóng 35 độ. Khu vực Nam Bộ từ sáng đến trưa có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Đến chiều và tối có mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ là nơi có nền nhiệt thấp nhất cả nước, dao động từ 26 đến 29 độ, khá mát mẻ dễ chịu. Đáng lưu ý là chiều và tối nay mưa dông xảy ra trên diện rộng ở khu vực này, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm lốc sét, gió giật mạnh. Trên biển do ảnh hưởng của bão số 5, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển quanh hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa gió tây đến tây nam cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
8: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
9: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
8: Bị sao hả chị?
9: Là u xơ tử cung.
8: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
9: Ôi thế à,
8: bà chị ở cơ quan em ý, ông cũng bị giống như chị đấy.
9: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
10: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 13 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VV1. Như đã giới thiệu, tiếp ngay sau đây là chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
12: Đảng trong cuộc sống.
13: Đảng trong cuộc sống.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, một ngày đặc biệt trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.

ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhắc đến ngày Quốc Khánh, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam lại bừng lên những cảm xúc thiêng liêng, niềm tin yêu và lòng tự hào dân tộc. Từ mùa thu cách mạng năm 1945 đến nay là một hành trình lịch sử 81 năm đầy thử thách và vẻ vang, tự hào của dân tộc Việt Nam. Hành trình từ độc lập tự do đến thống nhất đất nước, từ đổi mới đến hội nhập quốc tế. Mỗi chặng đường đều ghi dấu sự tự lực tự cường của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: của ngày Tết độc lập hôm nay, khi mỗi người dân Việt Nam cùng hướng về mùa thu lịch sử năm 1945, câu chuyện di sản Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là câu chuyện của lịch sử, mà đó còn là câu chuyện của hiện tại và tương lai. Khát vọng thời đại của Việt Nam hôm nay là khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quốc gia giàu mạnh, tự chủ, có năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Trong hành trình ấy, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và một điểm rất mới đáng chú ý trong chỉ thị 07 là chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần và động lực nội sinh cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chương trình có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì trong tâm thức của người Việt Nam lại vang lên những lời bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang ạ, điều gì trong ký ức về ngày Tết độc lập vẫn khiến ông xúc động ạ thưa?
1: Gia đình tôi có thể nói là gắn rất là chặt với cuộc cách mạng tháng 8. Cha tôi theo Việt Minh từ trước cách mạng tháng 8 vào tháng 4 năm 1945. Cho nên từ người cha, rồi mẹ cũng là lên chiến khu. Cho nên mỗi khi Tết độc lập đến ấy, thì nhà tôi đều có một cái không khí hết sức là đặc biệt. Đấy là cái lúc mà người cha kể lại những năm tháng đã cùng với lại các đồng chí đồng đội Việt Minh đấy ở chiến khu và rồi tham gia khởi nghĩa như thế nào. Cho nên đối với chúng tôi đó là cái ngày Tết độc lập nhưng mà nó có ý nghĩa rất là thiêng liêng và có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với gia đình chúng tôi. Cho nên mỗi khi cái dịp mùng 2 tháng 9 đến ấy, thì chúng tôi hòa chung với cái náo nức của toàn dân ấy, có những cái cảm xúc riêng, gần như là chưa quên những cái cảm xúc hết sức đặc biệt của cái lễ kỷ niệm 80 năm ngày độc lập.
0: Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Mới đây, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thì Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, đâu là thông điệp quan trọng của chỉ thị số 07 ạ?
1: Tôi đã từng có cái điều kiện đi công tác rồi giao tiếp với lại không ít những cái học giả nước ngoài. Thì họ hay nói với tôi một điều mà cứ càng ngày thì tôi càng hiểu thêm những cái điều mà người ta nhìn từ xa vào ấy. Người ta bảo dân tộc ông đại phúc, có một vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều dân tộc là họ cho rằng đấy là một cái hạnh phúc vô cùng lớn lao. Bởi vì một con người chỉ bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng những cái hy sinh cuộc đời của mình ấy, thì có thể thu hút được toàn dân. Thậm chí có những nơi mà lãnh đạo cao cấp ấy đã từng hỏi tôi là làm thế nào mà Việt Nam có thể khơi dậy cái lòng yêu nước nó mạnh mẽ đến như vậy. Bởi vì theo họ đấy, nước nào mà chả yêu nước. Rồi cái thứ hai nữa là làm sao mà xây dựng cái khối đoàn kết nó vững mạnh như vậy. Thì ai mà chẳng mong muốn như vậy. Và thứ ba là làm sao mà lãnh đạo Việt Nam để có thể điều hòa các quan hệ quốc tế giỏi đến như vậy. Thì tất nhiên đây là một kết quả có tính tổng hòa, nhưng họ cũng quy về. Bởi vì trong cái thời cuộc cách mạng này đấy, thì chúng ta có một vị lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế vì vậy cho nên ấy, chỉ thị 07 đấy, tôi nghĩ rằng là nói những điều mà chúng ta cần phải lắng đọng để suy nghĩ thêm ở chỗ này. Dường như chúng ta nói đến học tập và làm theo tấm gương của Bác ấy rất nhiều rồi. Thế thì rất nhiều người hỏi là cái chỉ thị 07 đấy gửi tới cái thông điệp gì? Thì rõ ràng chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành. Chúng ta hiểu, chúng ta nhận thức, chúng ta cảm thấy phải làm thế nào. Nhưng tư duy bây giờ nó sang một cái thời kỳ đòi hỏi cái sự đổi mới sáng tạo và đưa những cái nhận thức ấy vào hành động đáp ứng những yêu cầu mới của nhân dân và đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chỉ thị 07 đánh dấu bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới mang tính đột phá trong tên gọi cũng như nội hàm của Chỉ thị 07 chính là sự chuyển từ cụm từ làm theo sang thực hành. Mời quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp về nội hàm thực hành Chỉ thị số 07.
2: Học tập thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Học tập thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm, các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Di sản Hồ Chí Minh không chỉ được tiếp cận ở phương diện những giá trị tư tưởng hay chuẩn mực đạo đức, đó còn là cách tư duy, cách làm việc, cách tổ chức công việc và cách giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống. Thưa ông Vũ Minh Giang, sự thay đổi từ làm theo sang thực hành phản ánh bước chuyển như thế nào từ nhận thức sang kiến tạo năng lực hành động và tạo ra giá trị, thưa ông?
1: Thì chúng ta đã có một cái chỉ thị rất là quan trọng, học tập làm theo tấm gương của Bác Hồ. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải cái chỉ thị 07 đấy, chúng ta cần phải lấp vào đấy. Đó là những cái giải pháp mang tính thực tiễn, tức là chúng ta đã chuyên chú vào việc học tập, tổ chức học tập khá là rộng rãi. Thế rồi là có những cái phong trào, có những cái hình thức để thi kể chuyện, vân vân, đi vào cuộc sống. Nhưng dường như phần nhiều nó dừng ở cái chỗ nhận thức, dừng ở cái chỗ tu dưỡng đạo đức. Chứ còn chúng ta nhận thấy một điều, đây có lẽ là cái chúng ta phải tích cực mà chỉ thị 07 đã chỉ ra đấy, là phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm đem lại ích quốc lợi dân, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn. Thì đấy có lẽ chính là cái mà chỉ thị 07 cần cán bộ đảng viên làm.
0: Điểm nổi bật của chỉ thị số 07 chính là sự chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập thực hành. Thông điệp này cho thấy việc học tập theo Bác không còn dừng lại ở nhận thức, ở những bản đăng ký hay là cam kết, mà như ông phân tích đó là phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng những sản phẩm công việc và những chuyển biến thực chất trong thực thi nhiệm vụ. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, chỉ thị số 07 đã chính thức xác lập phương pháp Hồ Chí Minh là một thành tố độc lập. Thưa ông ạ, vì sao việc bổ sung thành tố này lại quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay ạ?
1: Vấn đề là thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì phải có những cái phương pháp phù hợp. Thì lần này chỉ thị 07 đấy đưa ra hẳn một cái cụm từ tôi gọi là độc lập đấy, là phương pháp Hồ Chí Minh. Thì rõ ràng là chúng ta nhìn những gì mà tư tưởng Hồ Chí Minh có, những gì mà Hồ Chí Minh đã làm tấm gương, những gì mà Hồ Chí Minh đã kiến tạo được đấy, thì nó sẽ hình thành một cái phương thức, một cái phong cách để trên cơ sở đó chúng ta đạt tới hiệu quả cao nhất của cái việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên là tôi cho là một cái nét rất mới của chỉ thị 07 trong cái việc nâng cao thêm nữa cái việc học tập tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.
0: Rõ ràng là nếu tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm chỉ đạo cách mạng Việt Nam, đạo đức Hồ Chí Minh là chuẩn mực về phẩm chất của người cán bộ, thì phong cách Hồ Chí Minh thể hiện lề lối, làm việc và cách ứng xử, thì nay phương pháp Hồ Chí Minh chính là cách tư duy và hành động khoa học luôn xuất phát từ thực tiễn và lấy nhân dân làm trung tâm, nói đi đôi với làm. Những yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra trong chỉ thị số 07 có thể thấy là mục tiêu xuyên suốt là đưa việc học tập thực hành theo tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chỉ thị 07 thì nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Và nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, lấy sự nêu gương để tạo uy tín, tạo sự lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương thì phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ. Ông Vũ Minh Giang nghĩ sao về tiêu chí này ạ?
1: Trước hết, chúng ta luôn luôn thấy một cái đơn vị, một cái cơ quan hay là một cái tập thể nào đó đấy, thì vai trò của người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Ở đây nó không phải chỉ là cái vai trò gương mẫu đi tiên phong đâu, mà còn phải là cái tư duy sáng tạo để có thể dẫn dắt, để có thể kiến tạo ra những cái giá trị để cho cái tập thể đó, cơ quan đó đấy, để thực hành tốt cái nhiệm vụ của mình. Chứ chúng ta xưa nay nhận thức, quán triệt, thế xong xây dựng kế hoạch, đăng ký rồi vân vân, thế xong rồi là dừng lại. Thế vì vậy cho nên ở đây đấy, gương mẫu ấy, nó phải biến thành cái mình tạo ra sản phẩm, tạo ra những cái mà nó có ích cho công việc ấy. Thì cái đó là cái rất mới mà chỉ thị 07 có những cái gợi ý rất là rõ ràng như vậy. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng nếu như chúng ta mà học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 07 này đấy, thì rõ ràng có một cái điều rất quan trọng ấy, đó là chúng ta phải vận dụng tất cả những gì mình có để thành cái lợi thế cho cái việc phát huy vai trò của cơ quan mình thông qua cái năng lực sáng tạo của người đứng đầu và cái tấm gương của chính bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái điều đó. Khi người là cái người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước ấy, thì bao giờ cũng lấy tấm gương của mình. Thí dụ cần kiệm liêm chính thì cũng thể hiện nó là như thế. Thế rồi là công tâm trong cái việc xử lý các công việc gắn với đối với cán bộ thuộc cấp, một cái tấm gương sáng để chúng ta mỗi người làm cái nhiệm vụ được giao đấy, là người đứng đầu đấy, thì có thể học tập.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi lời căn dặn, mỗi câu chuyện của Bác đều có giá trị nêu gương, trở thành động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ đảng viên và nhân dân nỗ lực, cố gắng hơn trong công việc và trong cuộc sống.
3: Được sống và làm việc trên mảnh đất mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào lớn lao của bao thế hệ. Không chỉ dừng lại ở tình cảm kính yêu vô hạn dành cho Bác, người dân thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của người từ những điều giản dị nhất. Đối với họ, học Bác không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, mà là lòng nhân ái, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khốn khó. Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì bán vì nụ cười với giá chỉ từ 2.000 đồng đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngang, 90 tuổi, tên gọi thân thương là Ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3 km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động.
4: Có người khổ sở, tội về, con biết không, về ngủ suy nghĩ, tại ở mình về người ta còn khổ nữa, khổ thương lắm. Mà mình đâu có cái gì mà mình giúp đỡ cho người ta, thì bán vậy là được rồi. Bà con ăn mình cũng khỏe nữa, mình mừng, thương lắm, không có tan, bán vậy là thương lắm rồi đó.
3: Cánh bánh mì của Ngoại Sáu không chỉ giúp những mảnh đời khó khăn, mà còn gieo vào lòng người những hạt mầm tử tế. Nếu như Ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang học Bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là làm giàu gắn liền với phụng sự. Ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên chia sẻ, doanh nhân hôm nay chính là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Đã là chiến sĩ thì phải có trách nhiệm với cộng đồng. Theo ông Vũ, học Bác trong kinh doanh trước hết là thấm nhuần tinh thần cần kiệm liêm chính, quản trị minh bạch, đối xử tốt với người lao động và chọn làm giàu bằng sự tử tế thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn, ông Vũ chia sẻ.
5: Trong cái quá trình hoạt động đó, bản thân doanh nhân không chỉ hưởng thụ những cái giá trị của mình một mình mà phải chia sẻ những cái giá trị đó, đóng góp vào cho cộng đồng, tương thân tương ái, hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn.
3: Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên Bác. Để tư tưởng của Bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình không gian văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Từ gánh bánh mì ấm áp tình người của Ngoại Sáu, triết lý kinh doanh tử tế của các doanh nhân Sài Gòn, cho đến những quyết sách gần dân của chính quyền cơ sở qua các buổi cà phê sáng, tất cả đã hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc màu nhưng đồng điệu về lý tưởng. Học và làm theo Bác tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, đồng thời phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đó thì việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức học tập hay là cam kết tu dưỡng mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển. Chỉ thị 07 đã thể hiện tinh thần này thông qua việc xác định, thước đo, đánh giá kết quả, thực hành phương pháp phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhìn nhận cái thước đo ấy như thế nào để việc thực hành không trở thành một yêu cầu chung chung ạ, thưa ông?
1: Tôi cho đấy chính là chỉ thị 07 khắc phục những cái chúng ta chưa làm được trong cái thời gian vừa qua đấy.
0: Dạ vâng.
1: Đấy là thường ấy, là chúng ta đánh giá có thể là qua cái viết thu hoạch này.
0: Dạ.
1: Đấy là nhận thức rất là sâu sắc. Thế rồi là kiểm đếm xem cơ quan mình đã tổ chức được bao nhiêu cái buổi sinh hoạt. Tất cả những cái đó nó mang tính hình thức nhiều hơn. Và tôi thấy rằng cái tinh thần chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đấy, tức là tất cả mọi cái chúng ta nhận thức tốt nhưng chưa đủ, mà là phải biến nó thành cái kết quả cụ thể. Thì đây chính là cái mà tôi nghĩ rằng khi mà thực hiện chỉ thị 07 này đấy, thì chúng ta phải đặc biệt chú ý tới cái việc bỏ hình thức mà trọng thực chất. Và cái mà chúng ta cần ấy, tức là đưa ra những sáng kiến để khắc phục được những cái khó khăn mà đơn vị đang gặp phải. Phải đưa ra những cái giải pháp, kiến tạo ra những cái phương thức để rồi chúng ta đạt được những kết quả chúng ta mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí hiện nay đấy, mà thực hiện theo tinh thần chỉ thị 07 đấy, là phải kiểm đếm sản phẩm làm ra là cái gì, đem lại hiệu quả gì. Thay vì cái việc là làm bao nhiêu những cái mà có thể kể đếm ra, nhưng mà nó đều là ở dạng tiềm năng, nó đều là những cái dạng trên lý thuyết.
0: Yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn, không chỉ học để hiểu, làm theo để rèn luyện, mà phải thực hành để tạo ra kết quả và giá trị cụ thể trong đời sống. Đại hội 14 của Đảng thì đặt ra yêu cầu là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh tư duy đổi mới, gắn với tinh thần bảy dám, đó là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung. Việc thực hành di sản Hồ Chí Minh thì có thể tạo ra một cái nền tảng như thế nào cho tinh thần bảy dám của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới ạ, thưa ông?
1: Tôi nghĩ rằng cái tinh thần bảy dám là rất là quan trọng, cái đó rất là cụ thể đấy. Tức là cái điều đầu tiên mà rất nhiều đồng chí lãnh đạo đã nói đấy, cái dám đầu tiên là dám nghĩ.
0: Và...
1: nhưng mà đến nghĩ không dám nữa thì còn làm được cái gì nữa.
0: Dạ.
1: Đấy, thì cái bảy dám trong đó cái đầu tiên là dám nghĩ. Và khi mình đang nghĩ, mình phải có ý kiến đề đạt, tức là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những cái rất là quan trọng, thấy không? Và dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì tầm quyền lợi tập thể, thì đấy là những cái rất là quan trọng đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thực hiện cái chỉ thị 07 và đặc biệt soi chiếu vào tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì tất cả những cái chúng ta đã khái quát thành dám này đấy, thì nó phải được nâng lên một bước, nghĩ cho nó thực tế. Không phải chỉ là dám nghĩ táo bạo, nhưng mà nó thực tế. Chứ ý nghĩ rất là táo bạo nhưng mà chưa chắc đã thực hiện được. Nói thì phải có trách nhiệm về cái lời nói của mình. Chứ không phải là nói chung chung, nói chả đi vào đâu cả. Đặc biệt là dám làm một cách sáng tạo, vân vân. Và tôi nghĩ hai cái rất là quan trọng là dám chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc cái bảy dám này đấy được soi chiếu bởi cái chỉ thị 07. Và nhất là soi chiếu với lại tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương Hồ Chí Minh ấy, thì chúng ta phải hiện thực hóa những cái mà đã được khái quát là dám đối với người cán bộ đảng viên.
0: Như vậy đổi mới không chỉ đòi hỏi dám làm, mà còn đòi hỏi biết làm đúng phương pháp, biết lắng nghe, biết dựa vào thực tiễn, biết chịu trách nhiệm và hướng tới lợi ích chung. Đó chính là nơi giá trị của phương pháp Hồ Chí Minh có thể trở thành năng lực hành động trong đời sống hôm nay. Đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển lớn, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Và trong hành trình ấy thì chúng ta cần những nguồn lực vật chất, nhưng cũng cần một nguồn lực khác, nguồn lực tinh thần, bản lĩnh, ý chí, đạo đức và năng lực hành động. Vào sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan về chiến lược quốc gia, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, tinh thần phụng sự. Thực tiễn đặt ra những câu hỏi, đó là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thực sự thấm vào từng quyết định lãnh đạo, từng hành động công vụ, từng sản phẩm công việc. Thưa giáo sư ạ, ông nghĩ thế nào về cái tinh thần học Bác bằng hành động và giữ lòng dân bằng kết quả?
1: Chúng ta đang bàn về cái chỉ thị 07 và đang nói tới tư tưởng, tấm gương, và nói nó rộng ra đấy, tức là chúng ta hướng tới một cái vĩ nhân là Bác Hồ trong việc xử lý các công việc đấy. Thì tôi nhớ lại một việc, tức là nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương, mặc dù bận trăm công nghìn việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm đã đến Đại học Quốc gia và có một bài phát biểu rất là quan trọng, và trong đó nhấn mạnh cái tấm gương Hồ Chủ tịch, hình mẫu của Hồ Chủ tịch. Thì như chúng ta đã biết, sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 mà chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đây, thì Bác Hồ đã làm 3 việc. Thứ nhất, ngay sau cái lễ tuyên ngôn độc lập 2 ngày thì chủ trì chính phủ, Bác đã đưa ra là phải lập hình dân học vụ, phải xóa nạn mù chữ. Đấy là nâng cao dân trí, một cái bước cực kỳ quan trọng. Mà muốn tồn tại, muốn có ánh sáng dưới mặt trời thì chúng ta phải vươn lên để sánh vai với các nước hùng mạnh cơ. Thì muốn trở thành một cái nước đứng ngang hàng với các cường quốc ấy, thì dân trí nó không thể là 80-90% người mù chữ được. Cho nên nâng cao dân trí không phải chỉ đem lại quyền lợi giáo dục cho nhân dân như chúng ta thường nói đâu, mà là một bước đi đầu tiên, nâng cao dân trí. Nhưng nếu nâng cao dân trí thôi thì mới tạo mặt bằng. Cái thứ hai quan trọng, đấy là dân khí phải được chấn hưng. Và bằng một bức thư gửi cho thầy và trò, nhưng tất cả toàn dân đều biết ấy, nói rằng đất nước ta rồi đây sẽ phải bước tới đài vinh quang, phải sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà bây giờ chúng ta đang thực hiện ấy. Thì đấy là chấn hưng dân khí. Nó phải có ý chí. Những người dân biết chữ biết đọc mà rồi cũng biết làm gì, thì phải nghĩ tới cái chuyện lớn lao là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Là ngày 15 tháng 11 năm 45, mặc dù chúng ta chuẩn bị bước một cuộc kháng chiến thần thánh, mặc dù trăm công nghìn việc của chính quyền cách mạng như thế, Bác Hồ vẫn dành thời gian đến để cấp bằng tốt nghiệp cho các cử nhân do Pháp đào tạo, và đổi tên cái Đại học Đông Dương của Pháp thành Đại học Quốc gia Việt Nam, và khai giảng cái năm học đầu tiên đó. Thì đấy là gửi tới toàn thế giới một cái thông điệp: chính quyền này rất trọng dụng nhân tài. Cho nên không phải tự nhiên Bác Hồ sang Pháp thì Bác gặp được nhiều người đâu, nhưng người tài lũ lượt theo về, thì họ nhìn thấy chính quyền cách mạng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trọng dụng nhân tài. Cho nên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Đại học Quốc gia nhấn rất mạnh cái chuyện đó, là chúng ta phải có sức mạnh toàn dân và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng nếu không có đội ngũ tinh hoa, nếu không có nhân tài thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Thế chính vì thế cho nên Tổng Bí thư đã chủ trì một cái cuộc họp và coi đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ, và phải nói rằng nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán từ khi mà ông đảm đương cái trọng trách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho đến nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay bằng ký ức về ngày 2 tháng 9 năm 1945, và sau hành trình từ di sản Hồ Chí Minh đến thực hành, từ trách nhiệm cá nhân đến khát vọng phát triển đất nước, có lẽ chúng ta lại trở về với câu hỏi ban đầu, đó là điều gì trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được trao lại cho thế hệ hôm nay? Ông muốn nhấn mạnh điều gì về hai chữ thực hành, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh?
1: Đọc kỹ và nghiên cứu sâu thì tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy là người có tư tưởng lớn, nhưng mà lại có đầu óc rất thực tế. Cụ nhìn cái gì cũng rất là bình dị, và cách truyền tải những ý tưởng của mình ấy đến người dân ở cái địa vị thấp kém nhất họ cũng hiểu. Và ở đây thì tôi đã thấy chính Bác Hồ đã có những cái cách diễn đạt để chúng ta hiểu rằng cái độc lập của chúng ta giành được ấy, nó không phải chỉ là khái niệm, không phải chỉ là một cái phạm trù cao siêu đâu, mà nó đem lại ấm no hạnh phúc. Hay nói cái khác ấy, đấy là một tài nguyên nhá. Cái độc lập chúng ta giành được ấy, nó là một cái tài nguyên tinh thần, có nó chúng ta làm được rất nhiều việc. Cho nên là nhân cái ngày độc lập năm nay đấy, thì chúng ta học tư tưởng Hồ Chí Minh, và nhất là vừa có chỉ thị 07 đấy, thì chúng ta phải hiểu rằng từ cái tư duy phải biến những cái tư tưởng lớn thành những cái giá trị cụ thể đấy, thì ngay cả độc lập tự do có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là một cái nguồn tài nguyên tinh thần, nhưng nó còn lớn hơn những cái tài nguyên vật chất nữa. Bởi vì có nó, chúng ta có tất cả. Và hiện nay đang là như thế. Chính quyền hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng đã huy động được toàn dân tham gia vào. Thì tôi nghĩ cái thông điệp lớn nhất ấy, đó là chúng ta đang tìm mọi cách biến tất cả những gì Việt Nam mình đang có, sẽ có, kể cả cái việc ảnh hưởng của chúng ta, vị thế của chúng ta trên trường quốc tế, thành một cái sức mạnh để chúng ta có thể đưa đất nước đi lên. Thì đấy chính là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm lại cho chúng ta hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến kỷ nguyên phát triển mới là một hành trình liên tục của khát vọng tự do, ý chí tự cường và nỗ lực kiến tạo hạnh phúc. Thế hệ hôm nay được thừa hưởng một đất nước độc lập, thống nhất, có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao. Trách nhiệm lịch sử không chỉ là giữ gìn thành quả cha ông để lại, mà còn phải làm cho nền độc lập ấy ngày càng vững chắc bằng chính sức mạnh phát triển, làm cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh và để mỗi người dân được sống trong tự do, ấm no, an toàn, nhân ái. Việc thực hành di sản Hồ Chí Minh không phải là những điều gì xa xôi, mà chính là sự tận tụy trong từng công việc hàng ngày, là tinh thần đổi mới sáng tạo, là niềm tin và nỗ lực đưa đất nước phát triển giàu mạnh. Bằng những hành động thiết thực, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân đều đang góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa độc lập, tự do, hạnh phúc mà Bác đã trao lại.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lệ Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Minh Châu và Phương Hà trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và tiếp nối sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh. Trong thông điệp trên trang chính thức của Đại sứ quán Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ trân trọng mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ hai nước đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cam kết chung của hai bên đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
3: Phóng viên Trấn Long đưa tin, tối qua tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, Ủy ban dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu. Mở đầu chương trình là màn hát múa Mộc Châu vui Tết độc lập, tái hiện không khí rộn ràng trong ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên. Những giai điệu vui tươi, khỏe khoắn, hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống đã thay lời chào nồng hậu của Mộc Châu gửi tới du khách gần xa. Ông Trần Xuân Việt, Phó trưởng ban tổ chức Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026 cho biết.
5: Tỉnh Sơn La cũng mong muốn tạo ra cái sức lan tỏa, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng lợi thế, giới thiệu về văn hóa con người, giới thiệu về du lịch, rồi giới thiệu về miền đất và con người Sơn La, để làm sao mà đẩy mạnh, một là thu hút đầu tư, hai thu hút khách du lịch để tiếp tục Sơn La phát triển và đặc biệt là chuẩn bị tăng trưởng hai con số.
4: Luật đất đai sửa đổi sẽ đảm bảo tính liên thông của pháp luật và luật hóa những quyết sách quan trọng. Đây là tinh thần được nhấn mạnh tại dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được cơ quan soạn thảo lấy ý kiến hoàn thiện để trình chính phủ, trình quốc hội xem xét thông qua ngay tại kỳ họp cuối năm nay.
6: Nghị quyết số 21 được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và liên thông. Quan điểm của Trung ương kỳ này bổ sung yêu cầu liên thông để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống quy định trong lĩnh vực đất đai. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, nhìn nhận.
7: Nghị quyết 21 yêu cầu việc sửa đổi luật đất đai cùng với các luật có liên quan, nhất là về đầu tư, đấu thầu, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài sản công, thuế, để bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất. Đây là vấn đề tồn tại nhiều năm mà doanh nghiệp cảm nhận rất rõ. Vì vậy mà chúng tôi cũng cho rằng là thước đo thành công của lần sửa đổi này không chỉ là chất lượng riêng của luật đất đai, mà ở mức độ ăn khớp giữa luật đất đai và các luật liên quan sau khi ban hành.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng khảo sát cầu Nhật Tân, thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng và tổ chức giao thông nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn. Theo đó, dự kiến bổ sung biển cảnh báo khoảng cách an toàn, điều chỉnh tốc độ tối đa theo từng làn, tăng cường hệ thống phản quang và sơn lại vạch kẻ đường. Các hạng mục này dự kiến được triển khai ngay trong tháng 9.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 khai mạc hôm qua tại thành phố Vladivostok của Nga. Diễn đàn năm nay diễn ra đến ngày 4 tháng 9 với chủ đề Viễn Đông phát triển vì con người. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
8: Theo ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay thu hút hơn 5.000 đại biểu Nga và quốc tế với hơn 100 phiên thảo luận, tập trung vào nhiều vấn đề như thu hút đầu tư khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng logistics và tăng cường hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương. Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá diễn đàn là nền tảng thảo luận các định hướng chiến lược phát triển của vùng Viễn Đông và toàn nước Nga, tăng cường quan hệ cùng có lợi với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp, năng lượng và nhiều ngành kinh tế khác. Ngay trong ngày khai mạc, nhiều diễn đàn và phiên thảo luận chuyên đề đã diễn ra tập trung vào hợp tác quốc tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế sáng tạo, phát triển đô thị, khoa học công nghệ và các động lực mới cho phát triển vùng Viễn Đông.
3: Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy đa số người Mỹ không ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump xử lý vấn đề thương mại và thuế quan. Kết quả được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang phát tín hiệu về khả năng xuất hiện căng thẳng thương mại mới với Trung Quốc. Theo đó, Mỹ đang cân nhắc áp thêm mức thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc liên quan đến vấn đề dư thừa năng lực sản xuất trước cuộc gặp dự kiến vào cuối tháng 9 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
4: Nga tiếp tục đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Mỹ trong chỉ số trước sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia. Giám đốc Viện Toán Kinh tế Trung ương thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga Albert Batyzin cho biết kết quả khảo sát tính tới cuối tháng 8 có tính đến dữ liệu dự báo năm 2027. Chỉ số dựa trên 23 tiêu chí thuộc 6 nhóm: địa lý, tài nguyên, kinh tế, dân số, lực lượng vũ trang, khoa học và đổi mới sáng tạo. Ông cho rằng kinh tế và lực lượng vũ trang hiện là hai trụ cột cốt lõi trong sức mạnh quốc gia của Nga.
3: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết từ tháng 9 này giảm một nửa số người được hỗ trợ lương thực tại bờ Tây do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính.
9: Tôi muốn thông báo rằng chương trình Lương thực Thế giới buộc phải cắt giảm một nửa số người được hỗ trợ tại bờ Tây. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu lương thực tại bờ Tây đã tăng hơn gấp đôi so với 2 năm trước. Nguồn tài chính của chúng tôi đang dần cạn kiệt và điều đó đồng nghĩa kể từ hôm nay khoảng 200.000 người sẽ không còn được tiếp cận các hỗ trợ thiết yếu.
4: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế.
10: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan vừa khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý. Bên cạnh các nội dung chung, các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và các nước thành viên cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt khi mỗi bên đều tranh thủ diễn đàn để thúc đẩy những ưu tiên riêng.
1: Những kết quả đã được lần này diễn ra trong bối cảnh mỗi quốc gia thành viên ngày càng có vị trí và lợi ích khác nhau tại Á-Âu. Điều này vừa tạo ra những điểm giao thoa để thúc đẩy hợp tác, vừa khiến việc hình thành đồng thuận và chuyển hóa thành những cơ chế hợp tác cụ thể trở thành một bài toán không đơn giản. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này qua cuộc trao đổi với biên tập viên Anh Thư, theo dõi các vấn đề quốc tế. Thưa chị Anh Thư, Hội nghị Thượng đỉnh SCO lần này đã đạt được những kết quả đáng chú ý nào và đâu là những nội dung có khả năng tạo ra chuyển biến cụ thể trong hợp tác giữa các thành viên?
2: Vâng, xin chào các biên tập viên, xin chào quý vị thính giả. Có thể thấy hội nghị thượng đỉnh lần này đã đưa ra một số kết quả đáng chú ý cả về chính trị, an ninh và hợp tác kinh tế. Và nổi bật trước hết là tuyên bố Bishkek, trong đó thì các nước tiếp tục nhấn mạnh quan điểm về một trật tự quốc tế đa cực, phản đối các biện pháp đơn phương và kêu gọi giải quyết các xung đột bằng con đường chính trị, ngoại giao. Đáng chú ý thì vấn đề về Iran được đề cập khá rõ khi mà các quốc gia lên tiếng phản đối các cuộc tấn công nhằm vào Iran, ủng hộ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước này, cũng như là nhấn mạnh quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Các cuộc xung đột hiện nay thì đang gây thêm áp lực lên trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong bối cảnh đó thì hội nghị thượng đỉnh này là dịp quan trọng để các cường quốc đang lên, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, có thể nâng cao cái tầm ảnh hưởng toàn cầu, cũng như là tăng cường sự gắn kết và hợp tác với các quốc gia khác thuộc Nam bán cầu. Và hội nghị cũng đã khép lại với một loạt các quyết định về thể chế. Các nhà lãnh đạo cũng đã ký nghị định thư sửa đổi hiến chương thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Và theo Ngoại trưởng Kyrgyzstan thì những văn kiện này sẽ tạo cơ sở cho một khối linh hoạt hơn. Về các vấn đề an ninh thì các nước thành viên cũng đã phê duyệt quy chế hoạt động cho Trung tâm Toàn cầu về đối phó với các thách thức an ninh và một trung tâm chống ma túy. Các thành viên cũng đã nhất trí hoàn tất tham vấn trong thời gian sớm nhất về Ngân hàng Phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây là một cái dự án mà đã được thảo luận từ lâu, tuy nhiên thì tại hội nghị lần này vẫn chưa có một thỏa thuận nào được ký kết. Như vậy có thể thấy là việc thông qua các cơ chế an ninh mới cùng với hợp tác về AI rồi năng lượng, khí hậu cho thấy là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang cố gắng mở rộng một mạng lưới hợp tác theo hướng thực dụng, nơi mà các nước thì có lợi ích rất khác nhau, tìm kiếm một cái không gian chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào một bên duy nhất.
1: Đáng chú ý là bên cạnh chương trình nghị sự chung của SCO thì Tổng thống Nga Putin đã có hàng loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và một số nước khác. Các cuộc tiếp xúc này cho thấy Nga đang ưu tiên thúc đẩy những hướng hợp tác nào trong không gian Á-Âu ạ thưa chị?
2: Vâng, đúng là chương trình làm việc của Tổng thống Vladimir Putin tại Bishkek không chỉ tập trung vào các phiên họp toàn thể, mà còn dành nhiều thời gian cho những cuộc tiếp xúc song phương, đặc biệt là với lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Iran. Điều này cho thấy là Moscow đang nhìn Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không chỉ như một diễn đàn đa phương, mà đây còn là không gian để củng cố từng mối quan hệ chiến lược riêng lẻ. Với Trung Quốc thì trọng tâm vẫn là củng cố quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác kinh tế. Đây là quan hệ có ý nghĩa đặc biệt đối với Nga trong bối cảnh nước này tiếp tục chịu sức ép và các lệnh trừng phạt do xung đột với Ukraine. Và trong cuộc gặp thì hai nhà lãnh đạo hai nước cũng đã nhấn mạnh quan hệ chiến lược và hợp tác kinh tế. Đây tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách hướng đông của Moscow. Đối với Ấn Độ thì các tính toán có phần khác. Khi mà Moscow muốn duy trì đà tăng trưởng thương mại và hợp tác về năng lượng, trong khi New Delhi thì vẫn giữ cách tiếp cận khá độc lập và tiếp tục thúc đẩy đối thoại về Ukraine. Vì vậy, việc Tổng thống Nga Putin gặp Thủ tướng Ấn Độ Modi cho thấy là Moscow muốn duy trì Nga như là một đối tác độc lập trong cấu trúc quan hệ đa cực mà Ấn Độ đang theo đuổi. Còn với Iran thì cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Masoud Pezeshkian diễn ra trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép rất lớn từ Mỹ và Israel. Nga có lợi ích trong việc duy trì một đối tác quan trọng ở Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tuyến kết nối qua Iran sang Nam Á và Trung Đông. Như vậy thì nếu mà nhìn tổng thể các cuộc gặp song phương của Tổng thống Vladimir Putin cho thấy là Nga đang đa dạng hóa và củng cố mạng lưới quan hệ, nhưng với mỗi đối tác thì Moscow lại

0: tại khu vực là UAE đã tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động giao thương với Tehran. Đồng nội tệ của Iran thì cũng rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Vì thế mà việc Tổng thống Iran Pezeshkian tới Kyrgyzstan để dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới thì được cho là cơ hội rất tốt. Theo nhiều ý kiến đánh giá thì hầu hết các thành viên của tổ chức hợp tác Thượng Hải, đặc biệt là Trung Quốc, Nga hay là Pakistan và thậm chí là cả Ấn Độ đều là những quốc gia không muốn tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran. Các quốc gia thuộc tổ chức hợp tác Thượng Hải thậm chí được ví như là nguồn sống của nền kinh tế Iran trong giai đoạn hiện nay cũng như là về lâu dài. Mặc dù vậy thì trong bối cảnh tình hình khu vực cũng như là quốc tế có nhiều biến động phức tạp thì giới chuyên gia cho rằng là mức độ hợp tác và gắn kết mà các nước thành viên của tổ chức hợp tác Thượng Hải dành cho Iran hoàn toàn có thể bị điều chỉnh nếu các nước phải chịu sức ép quá lớn từ phía Mỹ và phương Tây.
1: Xin cảm ơn biên tập viên Anh Thư với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, các cuộc gặp và kết quả tại hội nghị thượng đỉnh SCO lần này cho thấy các nước thành viên đang tìm kiếm những điểm giao thoa lợi ích trong một không gian hợp tác ngày càng rộng. Tuy nhiên, sự khác biệt về lợi ích, quan hệ đối ngoại và các ưu tiên chiến lược cũng đặt ra giới hạn đối với mức độ phối hợp giữa các thành viên. Việc những điểm đồng thuận hiện nay có thể được chuyển thành các cơ chế hợp tác cụ thể hay không sẽ là phép thử đối với vai trò của SCO trong cấu trúc hợp tác đang có nhiều sự thay đổi tại khu vực Á-Âu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Phương Hà và Minh Châu xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Mục thời sự toàn cảnh có bài viết làm chủ công nghệ, độc lập trong kỷ nguyên số.
0: Cần chính sách thuế phù hợp cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.
1: Khi rừng, biển và con người cùng thở, phóng sự về mô hình bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường ở Cù Lao Chàm, Đà Nẵng.
0: Trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch, ngày mai, mùng 3 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này trên kênh VOV1, VOV Giao thông. Còn Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng VTVGo. Trước khi vào hội nghị với 6 chuyên đề trọng tâm, các đại biểu dự ở điểm cầu chính sẽ tham quan triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý.
0: Tỉnh Phú Thọ đang tăng tốc triển khai đợt cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính. Phóng viên Hữu Hưng thông tin.
2: Tính đến hết tháng 7 năm nay, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ 3 khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét đối với trên 1 triệu trong tổng số hơn 1 triệu 328.000 thửa đất, đạt gần 80% tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu. Đây là nhóm dữ liệu cơ bản đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật, đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện đối soát dữ liệu dân cư, cập nhật tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống và đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Ông Tạ Ngọc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.
3: Trong thời gian qua thì tỉnh cũng đã tập trung vào công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, số hóa giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký biến động, đồng thời cũng chuẩn hóa làm sạch và cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin đất đai. Dữ liệu đất đai từng bước được đối soát với thông tin dữ liệu dân cư, thông tin về chủ sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất nhằm nâng cao độ chính xác và thống nhất với khả năng khai thác. Đây là cơ sở để mà quản lý chặt chẽ quỹ đất nông nghiệp, phục vụ cho cái việc hoàn thiện hồ sơ địa chính, dồn ở đổi ruộng, đồng thời quy hoạch cái vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.
1: Còn tại Ninh Bình, tỷ lệ số thửa đất đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống mới đạt khoảng hơn 49%. Khối lượng còn lại cần thực hiện bình quân khoảng hơn 295.000 thửa mỗi tháng. Để khắc phục những khó khăn về nhân lực trong việc đo đạc, kiểm đếm các thửa đất trên thực địa, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương thử nghiệm công nghệ mới trong đo đạc, lập bản đồ địa chính. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp triển khai thực hiện công nghệ thiết bị bay không người lái UAV kết hợp trí tuệ nhân tạo, máy toàn đạc điện tử và hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu. Kết quả bước đầu mang lại rất khả quan.
0: Ghé thăm đường sách Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, quý vị sẽ được tham dự hội sách kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với không gian trưng bày sách cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa. Tại hội sách, các gian hàng giới thiệu nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Tùy từng đơn vị và đầu sách, bạn đọc có thể tìm thấy nhiều đầu sách mới, giảm từ 30 đến 50%, một số chương trình ưu đãi lên đến 70% cùng các combo và quà tặng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Jordani thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công hầu hết tên lửa đạn đạo của Iran hồi sáng nay và cuộc tấn công không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Cụ thể, thông báo của Bộ Quốc phòng Jordani khẳng định hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 10 trong tổng số 13 tên lửa đạn đạo của Iran phóng về phía lãnh thổ Jordani hồi sáng sớm nay. 3 quả còn lại rơi vào các khu vực không có người sinh sống và đòn tấn công của Tehran không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Cùng lúc, hãng tin Reuters cũng dẫn lời hai quan chức Mỹ khẳng định không có thiệt hại về người trong đòn tập kích của Iran vào các cơ sở của Mỹ tại Jordani sáng sớm nay. Tuy nhiên, thông tin chi tiết khác về cuộc tấn công không được đề cập. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phát động chiến dịch tập kích mang tính quyết định đánh phá các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả đợt công kích của quân đội Mỹ vào loạt mục tiêu ở Iran hồi tối qua khiến hàng chục người chết và bị thương.
0: Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11 tháng 12 tới, qua đó tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa đầu tài khóa mới và trong thời điểm vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 8 tháng 8 và nay được chuyển đến Tổng thống Donald Trump để ký ban hành. Nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều muốn tránh một cuộc đóng cửa chính phủ mới trong mùa vận động tranh cử. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã trải qua các đợt gián đoạn hoạt động chính phủ kéo dài, trong đó có một đợt đóng cửa 43 ngày và một đợt đóng cửa kéo dài 76 ngày.
1: Vương quốc Anh sẽ viện trợ bổ sung hơn 50 triệu bảng, tương đương gần 68 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với số ca mắc được xác nhận vượt 6.000. Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để tăng cường giám sát dịch bệnh, hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu, mở rộng khả năng tiếp cận điều trị và nâng cao năng lực kiểm soát lây nhiễm. Khoản viện trợ cũng phục vụ hoạt động truyền thông, tiếp cận cộng đồng và tổ chức mai táng an toàn nhằm hạn chế nguy cơ virus tiếp tục lây lan.
0: Dữ liệu mới nhất được công bố tại Tây Ban Nha cho thấy nước này ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, mức cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2015. Nguyên nhân chính gây tử vong là do đau tim và đột quỵ. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
5: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
13: Ông Đôn à,
12: vâng.
13: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
12: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
13: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
12: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
13: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
14: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
15: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu nền độc lập năm 1945 mở ra quyền tự quyết của dân tộc, thì trong kỷ nguyên số, quyền tự quyết ấy ngày càng được khẳng định bằng năng lực khoa học, công nghệ và sức sáng tạo của chính mình. Từ những sản phẩm Make in Việt Nam đến các công nghệ chiến lược, Việt Nam đang từng bước chuyển từ sử dụng sang làm chủ, từ làm chủ đến tự chủ, và xa hơn là vươn lên dẫn dắt trong những lĩnh vực công nghệ có lợi thế, qua đó khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước. Phóng sự của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, làm chủ công nghệ, độc lập trong kỷ nguyên số. Mời quý vị cùng nghe.
1: Tại công ty Realtime Robotics, toàn bộ nền tảng cho thiết bị bay không người lái UAV, từ thiết bị phần cứng, phát triển hệ điều hành đến các thuật toán điều khiển tự động, đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Ông Lương Việt Quốc, nhà sáng lập công ty Realtime Robotics, cho biết.
2: Chúng tôi ngay từ đầu đã xác định rằng thế đã làm về công nghệ, thì chúng ta phải cạnh tranh được ở tầm thế giới.
1: Không lựa chọn con đường gia công đơn thuần, nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam đang chủ động đi theo hướng khó hơn, đó là tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi. Một thiết bị bay không người lái, một nền tảng số, một con chip bán dẫn hay một dây chuyền công nghệ do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ, phía sau mỗi sản phẩm Make in Việt Nam không chỉ là câu chuyện về năng lực của một doanh nghiệp mà còn là câu chuyện về khả năng tự chủ của một quốc gia trong kỷ nguyên số. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, khi những nguồn lực truyền thống ngày càng tới hạn thì khoa học công nghệ lại có khả năng tạo ra những giới hạn mới.
3: Những yếu tố như là nguồn nhân lực, đất đai, tài nguyên, như là khả năng về vốn thì chúng ta cũng đã tới hạn. Điều đó nó khẳng định rằng để có thể tự quyết được, không có con đường nào khác. Đó là con đường tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ. Bởi đây là yếu tố có thể nói là không có giới hạn. Sự tiến bộ của khoa học, công nghệ chúng ta cũng đã biết là đối với thế giới hiện nay thì nó dường như là chúng ta không đoán định được. Nó sẽ còn tiếp tục thay đổi, nó sẽ còn tiếp tục phát triển. Và ai làm chủ được cái việc đó thì sẽ tự quyết được số phận và vận mệnh của mình.
1: Hiện Việt Nam có hơn 2.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên thị trường quốc tế. Doanh thu toàn ngành năm 2025 ước đạt 198 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ đô la. Nhưng phía sau những con số tăng trưởng ấy là một câu hỏi lớn hơn. Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu? Bởi trong một thế giới mà khoa học công nghệ ngày càng quyết định năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ chiến lược, công nghệ còn gắn với an ninh, chủ quyền và quyền tự quyết của quốc gia, như chia sẻ của ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch tập đoàn CMC.
4: Thế giới đang bước vào một cái giai đoạn gọi là VUCA, thay đổi không ngừng. Và chúng ta đang nhìn thấy là các cái quốc gia nếu mà muốn làm chủ thì làm chủ công nghệ là vô cùng quan trọng. Hiện nay chúng ta đang đứng trước một cái mối nguy cơ rất là cao. Đó là cái nguy cơ mà chúng ta đang bị lệ thuộc về công nghệ với các cái quốc gia, với các tập đoàn đa quốc gia công nghệ trên thế giới. Đây là một cái nguy cơ rất là rõ ràng. Nếu chúng ta không làm chủ công nghệ, Made in Việt Nam là một trong những cái chiến lược vô cùng quan trọng để chúng ta có thể làm chủ công nghệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực, là cái cách mà chúng ta có thể làm chủ công nghệ.
1: Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, Việt Nam cần lựa chọn đúng những lĩnh vực có thể tạo ra lợi thế và giá trị khác biệt. Cùng với lựa chọn đúng là đầu tư xứng tầm và tới ngưỡng để tạo ra đột phá, như nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
5: Với năm 7, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công. Thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm. Và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó. Mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
6: Việt Nam chúng ta có cơ hội. Đấy, và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư. Nhưng khi chúng ta đã xác định được rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
1: Sau 6 năm triển khai chiến lược Make in Việt Nam, hàng nghìn sản phẩm công nghệ đã ra đời. Nhiều doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi, hệ thống và dữ liệu, cung cấp giải pháp cho hàng triệu người dùng trong nước và vươn ra quốc tế. Quan trọng hơn, từ tư tưởng này đã hình thành một thế hệ kỹ sư, nhà khoa học Việt dám nghĩ lớn, dám làm chủ công nghệ mới, đưa Việt Nam chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và dẫn dắt. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
7: Không một quốc gia nào trở thành một nước công nghiệp phát triển mà không dựa trên khoa học công nghệ, không tự chủ về công nghệ. Thì đấy là chúng ta nhìn lại lịch sử của tất cả các nước phát triển về công nghệ như là Mỹ, như là châu Âu, như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc và thậm chí bây giờ là Trung Quốc đang nổi lên là tự chủ chiến lược về khoa học công nghệ và cho chuyện phát triển ở tương lai. Thì cái tinh thần Make in Việt Nam thực ra là bất kỳ quốc gia dân tộc nào người ta có cái tinh thần đó. Ví dụ như là Trung Quốc thì có Made in China, chỗ Ấn Độ thì có Make in India, còn Việt Nam chúng ta thì có Make in Việt Nam.
8: Thưa quý vị, từ một chiếc UAV được thiết kế bởi kỹ sư Việt Nam, một thiết bị viễn thông Make in Việt Nam đến những nghiên cứu về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay công nghệ sinh học. Những sản phẩm ấy đang cho thấy một chuyển dịch trong tư duy phát triển. Việt Nam không chỉ sử dụng công nghệ mà còn muốn tạo ra công nghệ và vươn lên vai trò dẫn dắt. Làm chủ công nghệ để không chỉ đi cùng thế giới mà còn có thể tự quyết vị trí của Việt Nam trong thế giới đó.
9: VOV1,
10: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Xin chuyển sang nội dung thời sự kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu tại chỗ và cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang mở ra thị trường lớn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, đồng thời tạo cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Để biến dư địa này thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực sự, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đề xuất cần có chính sách thuế phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư công, công nghệ và mở rộng sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
11: Ông Vũ Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt Chuẩn cho biết, khoảng 90% sản lượng của Công ty Cổ phần Việt Chuẩn được cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Hơn 10 năm áp dụng mô hình xuất khẩu tại chỗ này, sản lượng của doanh nghiệp tăng gấp 9 lần, yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng và giữ lại nhiều giá trị hơn từ mỗi đơn hàng. Doanh nghiệp chuyển từ những chi tiết đơn lẻ sang các cụm linh kiện có giá trị cao hơn. Ông Vũ Việt Cường chia sẻ.
12: Tôi chỉ cung cấp khuôn hoặc là những chi tiết nhỏ thì hiện tại chúng tôi hướng tới việc cung cấp cả một cụm các linh kiện. Điều đó tạo nên những giá trị gia tăng rất lớn.
11: Để tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tự động hóa và tham gia những công đoạn có giá trị cao hơn, doanh nghiệp cần liên tục tăng nguồn lực tái đầu tư. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ hiện hành, doanh nghiệp đề xuất xem xét cơ chế ưu đãi thuế tương tự xuất khẩu trực tiếp đối với sản phẩm do doanh nghiệp Việt sản xuất và cung ứng cho doanh nghiệp FDI, qua đó khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Trọng Thường, Tổng đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK nhận định.
13: Các doanh nghiệp trong nước mà phục vụ làm được sản phẩm cho doanh nghiệp nước ngoài thì có hỗ trợ đặc biệt thuế, là gọi khái niệm xuất khẩu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, thì đều xuất khẩu cả.
11: Cũng theo các chuyên gia, chính sách ưu đãi cần tập trung theo cụm sản xuất và chuỗi giá trị. Từ những ngành có lợi thế được ưu tiên phát triển, doanh nghiệp lớn có điều kiện dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia. Phó sư tiến sĩ Trần Phương Trà, Giám đốc Mạng lưới Chính sách Kinh tế, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu chia sẻ kinh nghiệm từ nước Pháp.
14: Cần có những khu kinh tế đặc biệt, lấy ví dụ như của Pháp, có những cụm tập trung vào phát triển. Việt Nam cũng có thể như vậy, những cái khu kinh tế đặc biệt tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm mà khu vực đó sẽ rất là mạnh, như là ở Hải Phòng, hiện tại là đang tập trung vào vừa là truyền thống là cảng, và bây giờ tập trung những cái khu công nghiệp tạo thành hẳn một khu và cả một cái hệ sinh thái cho cái lĩnh vực đấy, nó sẽ tập trung ở Hải Phòng và xung quanh Hải Phòng.
11: Từ ngày 1 tháng 3 năm nay, luật đầu tư 2025 có hiệu lực và tiếp tục được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Việc hoàn thiện khung chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trong đó có các lĩnh vực công nghệ chiến lược và những dự án có tác động lớn tới phát triển kinh tế xã hội. Với mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên khoảng 28% GDP vào năm 2030, vấn đề là hướng chính sách ưu đãi thuế vào những lĩnh vực có khả năng này, góp sức tạo thêm năng lực sản xuất, liên kết doanh nghiệp và giá trị gia tăng trong nước.
9: VOV1,
10: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, Phát triển hôm nay nhưng không đánh đổi môi trường của ngày mai. Đó đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết trong quá trình phát triển đất nước. Tinh thần này được đặt ra rõ nét trong kết luận số 75 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về bảo vệ môi trường trong tình hình mới. Bảo vệ môi trường không phải là việc làm sau phát triển, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển bền vững. Ở Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng, yêu cầu ấy đang được nhìn từ chính những điều rất cụ thể. Giữ rừng, giữ biển, bảo vệ hệ sinh thái và tạo sinh kế để người dân cùng tham gia gìn giữ tài nguyên.
0: Một hòn đảo nhỏ nhưng gánh trên vai cả một chuỗi hệ sinh thái nối liền tới di sản văn hóa thế giới Hội An. Và bài toán giữ màu xanh nơi đây giờ không còn là việc riêng của chính quyền mà còn có thêm những cái bắt tay bền bỉ từ phía doanh nghiệp và cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Cù Lao Chàm, nơi rừng, biển và con người đang tìm cách cùng thở.
9: Sáng sớm trên đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng, tiếng máy bơm nước rền vang từ những giếng khoan sâu hun hút. Gần 3.000 con người nơi đây bao đời tựa lưng vào rừng để sống, nhưng cứ mỗi mùa khô về, nỗi lo lại hiện lên trên từng khuôn mặt. Nước ngọt liệu có đủ dùng? Rừng vẫn xanh, vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng dưới tán lá kia, những tổn thương âm thầm từ con người và biến đổi khí hậu lại đang len lỏi. Trước thực tế ấy, thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An đến năm 2030 với vai trò cộng đồng doanh nghiệp được mời gọi nhiều hơn. Ông Phan Văn Mỹ, Phó trưởng ban quản lý khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội An cho biết:
15: tập trung các nguồn lực xây dựng cái hệ sinh thái Cù Lao Chàm. Để làm được việc này không phải riêng cơ quan nhà nước mà phải là sự tham gia của cộng đồng, của người dân, các doanh nghiệp.
9: Trên cao nhìn xuống sẽ thấy Cù Lao Chàm không hề đứng một mình. Cả một vùng rộng lớn hơn 33.000 hecta được khoanh vùng bảo vệ. Trên đó riêng vùng đệm và vùng chuyển tiếp đã chiếm hơn 22.000 hecta, trải dài qua tận cửa đại, ôm trọn cả đô thị cổ Hội An. Vì thế, giữ cho Cù Lao Chàm mãi xanh không đơn thuần là chuyện của một hòn đảo mà còn là giữ cho một chuỗi hệ sinh thái nối liền với di sản thế giới Hội An còn nguyên vẹn. Từ suy nghĩ đó, chương trình 1 tỷ cây xanh đã ra đời, trở thành điểm khởi đầu cho hàng loạt dự án phục hồi đa dạng sinh học, mở ra sinh kế mới cho người dân bản địa. Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Đạt Phương, một trong những doanh nghiệp đồng hành lâu năm, chia sẻ:
16: trước mắt chúng tôi có 5 năm với ban quản lý khu Cù Lao Chàm phát triển lại cái hệ sinh thái rừng ở Cù Lao Chàm.
9: Từ đảo cho đến phố cổ, không chỉ doanh nghiệp làm rừng, ngành du lịch vốn sống nhờ vẻ đẹp của Cù Lao Chàm cũng đang nhập cuộc. Ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết:
17: hiện nay thì một điều rất mừng là tôi thấy tất cả các doanh nghiệp ở Đà Nẵng nói chung đều ý thức rất cao về cái câu chuyện xanh này cũng như cái du lịch bền vững. Mọi người đều mong muốn là được đóng góp cái phần của mình vào cái quá trình cái giữ gìn giữ cái câu chuyện xanh cũng như cái du lịch bền vững đó.
9: Khách đến Cù Lao Chàm, đến Hội An ngày càng đông, kéo theo áp lực bảo vệ ngày càng lớn, phục hồi hệ sinh thái từ vùng lõi ra vùng đệm không còn là việc có thể chần chừ. Và bảo vệ thiên nhiên ở đây không phải là đánh đổi với phát triển mà chính là giữ sinh kế lâu dài cho người dân, giữ đà tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp, mở rộng rừng ngập mặn vùng đệm, phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi thành phố Đà Nẵng đang chọn giữa bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt, bởi rừng, biển và con người trên đảo chưa bao giờ tách rời nhau. Còn giữ được nhịp thở chung ấy, Cù Lao Chàm mới mãi là viên ngọc xanh của Đà Nẵng.
18: Hành tinh chuyển động.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ấn Độ phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt vào mỗi mùa hè. Để giúp những người lao động nghèo có thêm một tấm lưới an sinh trước tác động của thời tiết cực đoan, một mô hình bảo hiểm mới đang được triển khai, đó là bảo hiểm nắng nóng. Chúng ta cùng tìm hiểu xem loại bảo hiểm này mang lại lợi ích như thế nào cho người lao động.
1: Tại miền đông bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, chị Sanam làm việc bên chiếc máy may ngay trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn. Những ngày nắng nóng, chị thường phải tắt quạt, bởi luồng gió có thể khiến tấm vải bị xô lệch, ảnh hưởng đến đường may. Vì vậy, chị thường xuyên phải làm việc giữa cái nóng, nhưng điều này thật khó khăn.
19: Tôi cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Nếu làm việc liên tục từ 6 đến 7 tiếng, tôi cảm thấy rất mệt và có khi phải nghỉ 2 ngày sau đó. Như thế cũng có nghĩa là tôi không kiếm được đồng nào.
1: Với những người như chị Sanam, nghỉ một ngày là mất một ngày tiền công. Nếu nghỉ nhiều ngày, việc mua thực phẩm hay đóng học phí cho con cũng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các loại bảo hiểm lao động truyền thống thường được thiết kế để chi trả khi xảy ra những thiệt hại rõ ràng, chẳng hạn như nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoặc mùa màng bị phá hủy. Nắng nóng lại khác, nó không để lại một căn nhà đổ nát hay một cánh đồng bị cuốn trôi. nhưng nó khiến cho người lao động phải làm việc ít giờ hơn, kiếm được ít tiền hơn, thậm chí là không thể đi làm. Đó là lý do mô hình bảo hiểm nắng nóng theo chỉ số ra đời. Cách thức khá đơn giản, thay vì cử người đến kiểm tra xem từng người lao động thiệt hại bao nhiêu, thì công ty bảo hiểm sẽ theo dõi dữ liệu thời tiết. Ông Srivastara thuộc công ty bảo hiểm khí hậu ASA giải thích.
18: Chúng tôi sử dụng các số liệu đo đạc khách quan do bên thứ ba cung cấp cùng với dữ liệu từ các cơ quan nhà nước và các đơn vị tư nhân. Những dữ liệu này giúp chúng tôi xác định và đánh giá chỉ số. Và khi chỉ số đạt ngưỡng kích hoạt, khoản tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người lao động mà không cần thêm bất kỳ thủ tục hay câu hỏi nào.
1: Trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt, những mô hình như bảo hiểm nắng nóng có thể trở thành một lưới an sinh mới, giúp những người dễ bị tổn thương nhất có thêm điểm tựa để vượt qua những ngày thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục cuộc sống.
0: Thông tin trong hành tinh chuyển động đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà và Minh Châu thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Nhanh nhạy,
22: chính xác,
21: sinh động,
22: hữu ích.
21: Bản tin văn hóa xã hội.
23: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Các địa phương sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa vào 21 giờ tối nay. Lượng khách tới tham quan trải nghiệm tại các điểm du lịch đều tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ ngày mai, người dân cả nước sẽ quay trở lại nhịp sống thường ngày. Với các học sinh sinh viên, các em sẽ đến trường bắt đầu một năm học mới. Để hỗ trợ học sinh sinh viên, sáng ngày mùng 1 tháng 9, 3 chuyến xe không đồng của nhà xe Châu Tịnh đã khởi hành đưa 120 sinh viên từ Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học và trở lại trường. 3 chuyến xe, 120 chiếc vé không đồng không chỉ mang theo hành lý và những người trẻ trở lại giảng đường mà còn gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để các sinh viên nỗ lực học tập, lập thân, lập nghiệp và viết tiếp những ước mơ của mình. Cùng với hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên, những ngày qua, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được các địa phương gấp rút hoàn thành. Tại thành phố Huế, gần 100 lượt đoàn viên thanh niên công an thành phố đã tổng dọn vệ sinh tại hai trường nội trú liên cấp mới xây dựng trên địa bàn xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ia Chia, tỉnh Gia Lai, các đơn vị thi công chạy đua với thời gian, làm xuyên ngày nghỉ, kịp hoàn thành các hạng mục cuối cùng để các em học sinh khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Ia Chia được khai giảng năm học mới 2026-2027 trong ngôi trường khang trang hiện đại. Một tiện ích mới đầy thiết thực với người hay sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng được thành phố Hà Nội triển khai từ tháng 9 này, đó là hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức kết nối giữa mạng lưới xe buýt trợ giá và đường sắt đô thị. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 9, chỉ với một chiếc thẻ vé điện tử duy nhất, người dân có thể quẹt linh hoạt trên các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến buýt nhanh BRT và sau đó tiếp tục sử dụng để đi qua cổng kiểm soát tự động tại các nhà ga metro mà không phải sử dụng vé hay thẻ riêng biệt cho từng loại phương tiện như trước đây.
24: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
23: Tiếp theo là những thông tin về văn hóa du lịch nổi bật đang diễn ra trên khắp cả nước. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê chưa đầy đủ của ngành du lịch, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, du lịch cộng đồng và những hành trình khám phá văn hóa lịch sử là những lựa chọn hàng đầu của du khách. Lượng khách tới tham quan trải nghiệm tại các địa điểm du lịch đều tăng cao. Tại xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, trong ngày 1 tháng 9 đã đón gần 2.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm hái chè, tìm hiểu văn hóa làm chè. Đây là tín hiệu vui khi xu hướng du khách tìm về với các miền quê và trải nghiệm làm nông nghiệp, check-in cảnh đẹp nông thôn đang ngày càng tăng cao. Ông Nguyễn Hoàng Trung, bí thư đảng ủy xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ cho biết.
25: Để phục vụ du khách được một cách tốt nhất, thì đảng ủy hội đồng dân, ủy ban dân xã thì đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng lập kế hoạch cụ thể để đảm bảo cái an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Và bà con nhân dân cũng hết sức là phấn khởi được đón cái lượng du khách lớn như vậy.
23: tại thành phố Đà Nẵng, phiên chợ độc lập diễn ra từ ngày 28 đến hết hôm nay mùng 2 tháng 9, quy tụ 50 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp, nông sản, đặc sản và ẩm thực địa phương. Đến phiên chợ, người dân và du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như làm bánh truyền thống, dệt thổ cẩm, mặc trang phục cơ tu, bắt cá bằng nơm, nặn tò he, chơi trò chơi dân gian và thưởng thức nghệ thuật bài chòi. Một sự kiện văn hóa nghệ thuật đáng chú ý cho người dân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối nay tại hai thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Tại Hà Nội có 5 điểm bắn với thời lượng 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh có 7 điểm bắn, gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 30 phút. Các điểm bắn pháo hoa ở hai thành phố được bố trí tại nhiều địa điểm. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ tìm được cho mình một địa điểm ngắm pháo hoa phù hợp để thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ trong dịp nghỉ lễ năm nay. Thông tin này cũng kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn kết thúc kỳ nghỉ lễ vui, an toàn và trọn vẹn bên người thân. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 30 kỳ hội nghị thượng đỉnh APEC, với bất cứ nước chủ nhà nào thì việc đăng cai APEC không đơn thuần là công tác tổ chức sự kiện mà còn là cơ hội để kể câu chuyện của quốc gia với thế giới. Với lần đăng cai gần nhất là APEC 2025, Hàn Quốc đã lựa chọn kể câu chuyện ấy bằng Jeonju, cố đô nghìn năm tuổi của vương triều Silla, nơi lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống được đưa vào một sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, tạo nên dấu ấn riêng cho APEC 2025. Khi Việt Nam đang chuẩn bị cho năm APEC 2027 tại Phú Quốc, câu chuyện của Hàn Quốc đặt ra một góc nhìn đáng suy ngẫm. Làm thế nào để những giá trị riêng có của Việt Nam không chỉ làm đẹp cho một sự kiện quốc tế, mà thực sự trở thành một phần của thông điệp mà Việt Nam muốn gửi tới thế giới? Và đây cũng là nội dung của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin

0: trên nền nhạc kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống êm dịu với nhạc pop EDM hiện đại dồn dập. Clip quảng bá sự kiện năm APEC 2025 của Hàn Quốc thu hút sự chú ý bởi hình ảnh đầu tiên xuất hiện là đài thiên văn Chomsongdae cổ kính, biểu trưng của cố đô Cheongju, cùng ánh sáng ấm áp bừng tỏa từ bên trong, như lời khẳng định về một tâm điểm tri thức và văn hóa lâu đời của Hàn Quốc. Và rồi, những cánh bướm bằng ánh sáng dẫn dắt người xem vào một cuộc dạo chơi qua hàng loạt biểu tượng văn hóa, từ cổ vật phương quốc Silla, trang phục truyền thống Hanbok, âm nhạc K-pop, sân vận động bùng nổ, đến không gian nhộn nhịp của phố cổ và đời sống thường nhật năng động. Cánh bướm đó đã là biểu tượng chuyển hóa giá trị di sản thành lời chào đón đầy cảm hứng, đưa vị thế cố đô trở thành tâm điểm kết nối quốc tế tại APEC. Và giá trị đó đã được hiện thực hóa bằng một bản tuyên bố chung mang tên Cheongju như phát biểu của Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae-myung khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.
1: 첫째, 경주 선언입니다.
2: Kết quả đầu tiên là tuyên bố Gyeongju chứa đựng kế hoạch tương lai chung và dài hạn của APEC về một cộng đồng APEC mở, năng động và hòa bình. Tuyên bố cũng thể hiện quyết tâm của các thành viên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn Putrajaya 2040, trong đó có cam kết hợp tác giữa các thành viên để phục hồi và tăng trưởng khu vực. Tuyên bố này đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của tăng trưởng toàn diện bằng cách tạo ra các động lực tăng trưởng mới thông qua đổi mới và chia sẻ thành quả tăng trưởng một cách bình đẳng.
1: 포용적 성장이 필요하다라는 점을 강조하고 있습니다.
0: Từ câu chuyện của Cheongju có thể thấy việc lựa chọn địa điểm tổ chức mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là nước chủ nhà đã làm gì để địa điểm ấy thực sự sống cùng sự kiện và truyền tải được những ưu tiên của năm APEC. Cheongju vốn được lựa chọn với lợi thế là thành phố di sản thế giới và được xem là mô hình phù hợp để thể hiện tinh thần tăng trưởng bao trùm, phát triển cân bằng, những giá trị mà APEC theo đuổi. Vì thế, hình ảnh một cố đô nghìn năm không chỉ kể câu chuyện về quá khứ mà còn được nối với những vấn đề của tương lai, đó là kết nối, đổi mới sáng tạo và phát triển thịnh vượng. Đây chính là cách Hàn Quốc biến một địa điểm tổ chức thành một phần thông điệp APEC 2025. Chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á để tìm hiểu rõ hơn về kinh nghiệm này của Hàn Quốc. Xin chào phóng viên Tuấn Nhật ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
0: Thưa anh, với các quốc gia chủ nhà APEC thì việc lựa chọn địa điểm tổ chức luôn được cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Vậy trong lần đăng cai gần nhất là năm 2025 thì việc Hàn Quốc lựa chọn cố đô Cheongju cho thấy thông điệp đối ngoại như thế nào ạ?
3: Thông qua việc lựa chọn cố đô Gyeongju làm địa điểm chính để tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC 2025, Hàn Quốc đã gửi đến thế giới nhiều thông điệp rất cụ thể. Đầu tiên, tôi muốn nói sơ qua về địa danh nổi tiếng này. Gyeongju là cố đô ngàn năm của vương triều Silla, đại diện cho cội nguồn văn hóa và tinh thần Hàn Quốc và được coi là một bảo tàng lịch sử lộ thiên của Hàn Quốc. Việc đem một sự kiện chính trị kinh tế hiện đại ở tầm thế giới về một kinh đô xưa được đánh giá là để thể hiện tầm nhìn vượt mọi thời đại, kết nối cổ kính với hiện đại. Khi quyết định chọn Gyeongju, ban tổ chức APEC 2025 đã từng nhấn mạnh, việc Hàn Quốc lựa chọn cố đô Gyeongju làm nơi tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2025 là muốn gửi đi thông điệp về một quốc gia cầu nối, gắn kết lịch sử với tương lai, đề cao bản sắc văn hóa dân tộc. Còn giới quan sát thì cho rằng, điều này cũng là tuyên ngôn về việc Seoul theo đuổi đường lối ngoại giao cân bằng, thực dụng và thúc đẩy hợp tác đa phương bền vững trong khu vực. Trên thực tế, thông qua APEC 2025, Seoul đã khẳng định lại vị thế trong việc chủ động dẫn dắt các chương trình nghị sự chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tạo ra một không gian trung lập mang tính biểu tượng văn hóa cao để dung hòa các mối quan hệ ngoại giao phức tạp giữa Hàn Quốc với các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc, cũng như quan hệ giữa chính các nước lớn này với nhau, thể hiện vai trò kết nối sắc nét.
0: Một điểm cũng rất đáng quan tâm với các nước chủ nhà đó là địa điểm tổ chức cần có cái sự kết nối với những cái chủ đề trọng tâm của APEC. Vậy thì với Cheongju thì Hàn Quốc đã biến cái địa điểm tổ chức thành một phần của nội dung và hình ảnh của APEC năm 2025 như thế nào ạ thưa anh?
3: Vâng, đây là điểm được Hàn Quốc rất chú trọng kể cả trong giai đoạn đầu của công tác chuẩn bị cho APEC 2025. Sau khi quyết định lựa chọn Gyeongju, ban tổ chức đã tận dụng triệt để các yếu tố văn hóa cổ để thiết kế một chương trình truyền thông sự kiện bài bản, sâu rộng. Trong các poster hoặc các ấn phẩm, các nội dung quảng bá cho APEC 2025 bao gồm cả hiện vật và trên không gian mạng, chúng ta đều thấy bóng dáng một Hàn Quốc cổ xưa thông qua các họa tiết kiến trúc, hình ảnh nghệ thuật, sự tái hiện sinh động đời sống xã hội của triều đại Silla. Đặc biệt, quà tặng dành cho quan khách cũng mang đậm dấu ấn văn hóa, công nghệ và tinh hoa thương hiệu quốc gia. Tiếp đó, Từ nội dung chính của APEC 2025, chúng ta thấy có sự lồng ghép giữa các giá trị truyền thống vào chương trình nghị sự và hình ảnh nhận diện toàn cầu của sự kiện. Qua đó, không gian văn hóa lịch sử của cố đô đã trở thành một biểu tượng trực quan, thu hút sự chú ý của người người ngay từ giây phút ban đầu. Chủ đề và trọng tâm của APEC 2025 Gyeongju, Hàn Quốc cũng là một bằng chứng về điều này. Nếu phân tích phương châm, xây dựng một ngày mai bền vững dựa trên ba trụ cột, kết nối, đổi mới sáng tạo, phát triển thịnh vượng, chúng ta có thể thấy một khát vọng ngàn năm của Hàn Quốc về tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau, thông qua việc giữ gìn, thúc đẩy hòa bình, phát triển, bền vững ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Từ cầu nối quá khứ với hiện tại, Hàn Quốc đã kiến tạo được một vai trò trung tâm để đưa các quốc gia với những lợi ích khác nhau đến gần nhau hơn khi có chung mục tiêu.
0: Vâng, và sau gần một năm thì cái việc đăng cai hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 đã mang lại những lợi ích như thế nào cho Gyeongju ạ?
3: Vâng, có thể nói Hàn Quốc đã đạt được thành công vượt ngoài mong đợi tại APEC 2025 Gyeongju, và những lợi ích mà cố đô Hàn Quốc được thụ hưởng là vô cùng to lớn, bao gồm cả lợi ích vật thể và phi vật thể, trước mắt và lâu dài. Về lợi ích có thể đo đếm được bằng tiền, theo các chuyên gia kinh tế, APEC 2025 đã ngay lập tức mang lại cho Gyeongju một hiệu quả kinh tế ngắn hạn khoảng 3.300 tỷ won, tương đương khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ nhờ sự bùng nổ tiêu dùng và dịch vụ. Cũng nhờ APEC 2025, Gyeongju đã thu hút các nguồn lực đầu tư dài hạn trị giá khoảng 4.100 tỷ won, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, sự kiện này đã khiến số du khách nước ngoài đến với Gyeongju tăng rất mạnh. Theo số liệu thống kê mới nhất từ cổng thông tin Gyeongju City, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã đón hơn 707.197 lượt khách du lịch nước ngoài, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia còn chỉ ra những lợi ích phi vật thể vô cùng to lớn như kích thích phát triển và hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp địa phương, quảng bá thành công hình ảnh một thành phố ngàn năm văn hiến kết hợp hài hòa với đổi mới sáng tạo, khẳng định giá trị của một thành phố di sản thế giới được UNESCO công nhận trên bản đồ ngoại giao toàn cầu, đưa Gyeongju thành tâm điểm chú ý của chính trị thế giới khi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia. Những lợi ích to lớn mà việc tổ chức thành công APEC 2025 mang lại không chỉ dừng ở Gyeongju mà còn phổ quát cho toàn bộ Hàn Quốc nói chung. Tận dụng những thành quả thỏa thuận đạt được tại APEC 2025, Hàn Quốc thúc đẩy toàn diện các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao an ninh, thậm chí cả ngoại giao AI và khoáng sản, và đã gặt hái được nhiều thành quả cụ thể về kinh tế và an ninh kinh tế, an ninh năng lượng.
0: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, gần một năm sau APEC 2025, Gyeongju đang cho thấy một hội nghị quốc tế có thể để lại những giá trị vượt xa thời gian diễn ra sự kiện. Từ hiệu quả kinh tế, thu hút đầu tư, gia tăng lượng khách quốc tế đến việc nâng vị thế của một thành phố di sản trên bản đồ thế giới. Với Việt Nam thì đây cũng là một kinh nghiệm đáng suy ngẫm khi chúng ta đang chuẩn bị cho năm APEC 2027 tại Phú Quốc. Điều quan trọng có lẽ không chỉ là tổ chức thành công các hoạt động của một năm APEC, mà còn là làm thế nào để Phú Quốc và Việt Nam có thể kể được câu chuyện của riêng mình về thế giới. Từ biển đảo, văn hóa, thiên nhiên đến con người và những thành tựu của một Việt Nam năng động và đổi mới. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy. Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ? À?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ củng cố quy mô sang nâng cao năng lực nội tại, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho biết, thực hiện nghị quyết số 57 và nghị quyết số 68 của Trung ương, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường. Hiệp hội đã đưa vào vận hành nền tảng số dùng chung, hướng tới kết nối thông tin, tri thức, đối tác và các nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 xác định kinh tế biển là một động lực tăng trưởng quan trọng, trong đó hạ tầng năng lượng giữ vai trò nền tảng để mở rộng không gian phát triển ra biển xa, biển sâu. Tại các địa phương ven biển miền Trung, ngành điện đang đồng bộ đầu tư nguồn lưới điện và hạ tầng phục vụ các cảng biển, khu công nghiệp, du lịch và các mô hình kinh tế biển mới. Quy hoạch đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển từ 6 đến 10 gigawatt điện gió ngoài khơi, hình thành từ 5 đến 6 trung tâm kinh tế biển mạnh và bảo đảm hạ tầng thiết yếu cho các đảo có vị trí chiến lược. Tỉnh Vĩnh Long đang rà soát phân loại toàn bộ các dự án năng lượng tái tạo, kiên quyết xử lý những dự án kéo dài, nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc thực hiện nghĩa vụ nhằm tránh lãng phí đất đai, khu vực biển và hạ tầng đấu nối. Tỉnh hiện có 15 nhà máy điện gió vận hành thương mại, tổng công suất khoảng 650 MW, 18 dự án khác đã được cấp chủ trương đầu tư, tổng công suất là hơn 1.240 MW. Các dự án được phân thành 4 nhóm để có hướng xử lý phù hợp, từ dự án đang thi công tích cực đến dự án kéo dài hoặc chưa có nhà đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu các ngành đánh giá khách quan.

0: Toàn bộ 143 thủ tục hành chính cũng được số hóa, niêm yết công khai bằng mã QR. Trong tháng 7 vừa qua, hệ thống thông quan hàng hóa tự động đã xử lý hơn 24.400 tờ khai, 435 công chức tham gia bồi dưỡng kỹ năng số, trong đó 38 người được đào tạo nâng cao về AI. Công tác số hóa được triển khai gắn với dịch vụ trực tuyến và đề án 06. Quảng Ninh cũng tham gia hoàn thiện hạ tầng công nghệ, kho thông minh và trung tâm phân phối tự động tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, hướng tới xây dựng cửa khẩu thông minh. Việc kết hợp nghiệp vụ kiểm soát với AI, dữ liệu số và hạ tầng thông minh được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời rút ngắn thời gian và chi phí thông quan cho doanh nghiệp. Tỉnh Điện Biên đang biến những giá trị văn hóa của 19 dân tộc từ di sản thành tài sản, tạo động lực phát triển du lịch và sinh kế cho người dân, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Toàn tỉnh hiện có 35 di tích được xếp hạng và 24 di tích văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Tại xã Núa Ngam, Tết Té Nước của đồng bào Lào được phục dựng từ năm 2015, thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách mỗi lần tổ chức. Ông Cao Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núa Ngam cho biết.
1: Cái mục đích chúng tôi là vừa bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, trong đó điểm nhấn là dân tộc Lào. Và đặc biệt là chúng tôi có một cái sản phẩm, đó là sản phẩm dệt đã được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm dệt của người Lào. Thì chúng tôi muốn quảng bá, giới thiệu rồi là các cái sản phẩm khác của các cái dân tộc như dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, rồi là các cái di sản như là hang động Chua Ta ở trên địa bàn xã Núa Ngam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Mục đích như vậy mà tương lai muốn rằng là đưa tới những hình ảnh của Núa Ngam đến với nhân dân, du khách không những là trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh và cả quốc tế nữa.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Lãnh đạo các nước gửi điện thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tăng cường tham vấn, tháo gỡ bất đồng thương mại. Bây giờ là tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông trên đất liền Hồng Kông, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ

0: 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mời quý vị nghe tiếp bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thong Sa Văn Phong Vi Hẳn, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bun Lửa Phan Đan Nu Vong, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prat Sokhon, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Choi Soon-hee, Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmankhor Batsesek, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot đã gửi thư điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Hoài Trung.
2: Chào mừng Quốc khánh, tối nay Hà Nội bố trí 5 trận địa bắn pháo hoa tại 4 khu vực, đồng loạt từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2 tháng 9. Hai trận địa nằm quanh Hồ Gươm, 3 điểm còn lại tại Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình và Vườn Hoa Lạc Long Quân. Đáng chú ý, trong ngày 2 tháng 9, các khu vực này đều có chương trình nghệ thuật do các đơn vị của Hà Nội tổ chức. Người dân và du khách vì thế có thể kết hợp xem, biểu diễn, dạo chơi rồi chờ đến giờ bắn pháo hoa thay vì chỉ đến sát 21 giờ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân sẽ được thưởng thức những màn pháo hoa mãn nhãn tại 7 điểm vào tối nay. Trong đó có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp, gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương và quảng trường Tháp 8 Thắng, phường Vũng Tàu. 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại công viên quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa, công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới, khu vực tòa tháp Sài Gòn Maria IFC, phường Sài Gòn và khu vực biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Dĩa, xã Nhà Bè.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030, đạt mục tiêu cụ thể như sau: đảm bảo không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, không cần thiết so với kết quả phân quyền, phân cấp, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, đồng thời đảm bảo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu khác. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được thực hiện tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc tại các trung tâm phục vụ hành chính công. 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi đã đảm bảo điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số. Đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử.
2: Từ năm học mới sắp tới, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại 20 cơ sở giáo dục ở nhiều cấp học. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc thí điểm đã bắt đầu ngay từ trong dịp hè vừa qua. Sở không yêu cầu triển khai đồng loạt khi chưa đảm bảo điều kiện về đội ngũ, học liệu và mức độ sẵn sàng của học sinh. Khi đáp ứng điều kiện, nhà trường có thể lựa chọn một số nội dung môn hoặc môn học hoặc hoạt động giáo dục ngoài môn tiếng Anh để tổ chức triển khai giảng dạy bằng tiếng Anh.
3: Ở mầm non sẽ tập trung vào tạo hứng thú, phản xạ nghe nói qua các bài hát, trò chơi và kể chuyện. Ở bậc tiểu học, phấn đấu mỗi tuần có khoảng 20 đến 30 phút học sinh giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh qua các hình thức như English Corner, English Days, câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm. Ở bậc giáo dục trung học, khuyến khích về thời lượng từ 30 đến 60 phút mỗi tuần học sinh được sử dụng tiếng Anh gắn với các hoạt động ở dạng diễn đàn, hùng biện, sân khấu hóa, dự án, hướng nghiệp hoặc là xây dựng các mô hình lớp học không biên giới.
1: Ngành y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính. Đến nay thì người dân đã bước đầu có thể đăng ký khám chữa bệnh bằng thiết bị điện tử. Các cơ sở y tế cũng triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Những tiện ích số này đang từng bước giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ trong khám chữa bệnh ở địa phương. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
4: Trung tâm Y tế Krông Anna đã đưa bệnh án điện tử vào sử dụng từ tháng 9 năm 2025, từng bước thay thế hồ sơ giấy. Hệ thống quản lý toàn bộ thông tin từ hành chính, lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán, xét nghiệm, hình ảnh đến đơn thuốc và quá trình điều trị. Người bệnh có thể đăng ký khám bằng căn cước công dân điện tử gắn chip hoặc bảo hiểm xã hội điện tử, giúp rút ngắn thủ tục, giảm bớt thời gian chờ và nâng cao hiệu quả quản lý. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân điện tử gắn chip và bảo hiểm xã hội điện tử để tra cứu thông tin khám chữa bệnh, thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Hơn 771.000 người dân đã có sổ sức khỏe điện tử. Nhiều cơ sở đã triển khai bệnh án điện tử, trong đó 8 cơ sở hoàn thành thay thế bệnh án giấy. Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo lộ trình của Bộ Y tế, đến hết tháng 11 năm 2026, tất cả các cơ sở y tế ở Đắk Lắk phải triển khai đăng ký khám bằng ký ốc, sử dụng bệnh án điện tử thay hồ sơ giấy và tích hợp dữ liệu dân cư y tế.
5: Chúng tôi tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ thống công nghệ thông tin, các trang thiết bị và các đường truyền để biết được hồ sơ sức khỏe của người dân. Thứ hai là 12 hệ thống dữ liệu quản lý dân cư. Chúng tôi phải cố gắng làm trong vòng, theo chỉ đạo tới là có hạch 90 ngày, phải làm xong cái vấn đề này để đảm bảo chung cái nguồn dữ liệu về y tế với tỉnh Đắk Lắk.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO đã kết thúc. Thông qua tuyên bố Bishkek nhân dịp 25 năm thành lập tổ chức cùng một loạt các văn kiện và quyết sách mới, phản ánh lập trường chung của các nước thành viên về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời xác định các hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga, phản ánh.
6: Về an ninh, các nước thành viên nhất trí tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp ứng phó với những thách thức và mối đe dọa mới. Hội nghị thông qua các quy định liên quan đến Trung tâm chung ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh, bao gồm Trung tâm An ninh Thông tin và Trung tâm chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như cơ chế hoạt động của Trung tâm chống ma túy Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trong lĩnh vực kinh tế, các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tái khẳng định mục tiêu triển khai chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đảm bảo ổn định các chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời phát triển các tuyến vận tải quốc tế, hành lang logistics và kết nối đa phương thức. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên. Hội nghị cũng ghi nhận tiến triển trong quá trình nghiên cứu thành lập Ngân hàng Phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Hội nghị cũng quyết định điều chỉnh cơ chế hợp tác với bên ngoài bằng việc thiết lập một quy chế đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thống nhất dành cho các quốc gia quan sát viên và các đối tác đối thoại hiện nay nhằm mở rộng và đơn giản hóa hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế quan tâm đến tổ chức. Sau nhiệm kỳ chủ tịch giai đoạn 2025-2026 của Kyrgyzstan với chủ đề 25 năm Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững, Pakistan sẽ tiếp nhận chức vụ này. Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Pakistan vào năm 2027.
1: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi Trung Quốc và Mỹ tăng cường đối thoại, tham vấn để hóa giải các bất đồng và va chạm trong hợp tác kinh tế thương mại, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước dự kiến có cuộc gặp tại Mỹ vào cuối tháng 9. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Chiều mùng 1 tháng 9 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ryan McInerney dẫn đầu. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các đề xuất hợp lý của doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại nước này, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh công bằng theo quy định pháp luật. Bắc Kinh cũng mong muốn Mỹ có những hành động cụ thể để giải quyết quan ngại của Trung Quốc và triển khai các kết quả đã đạt được trong đàm phán kinh tế thương mại song phương. Cùng ngày, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Lý Lạc Thành cũng đã gặp đoàn đại biểu Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như xe năng lượng mới, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dược phẩm và y tế sức khỏe. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào cuối tháng này theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây được xem là động thái tạo thêm không khí tích cực cho tiếp xúc cấp cao Trung Mỹ, đồng thời thể hiện kỳ vọng thúc đẩy đối thoại, tháo gỡ bất đồng và ổn định quan hệ song phương.
2: Trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26 tháng 8 đến nay đã khiến cho 1.003 người thiệt mạng, với 987 người ở phía Nepal và 16 người ở phía Trung Quốc. Thảm họa này đang gây tổn thất lớn cho ngành thủy điện Nepal, lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng và xuất khẩu điện của nước này. Những đánh giá ban đầu cho thấy ít nhất 13 dự án thủy điện đang hoạt động hoặc xây dựng cùng nhiều công trình truyền tải bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
8: Theo cơ quan điện lực Nepal, trận lũ trên hệ thống sông Botekosi và Chisuli gây thiệt hại nghiêm trọng cho các dự án thủy điện và hạ tầng truyền tải tại hai huyện Dasua và Nuwakot. Một số dự án bị phá hủy gần như hoàn toàn hoặc bị vùi lấp dưới bùn đất. Cơ quan điện lực Nepal ước tính sơ bộ thiệt hại có thể lên tới hàng trăm tỷ rupee Nepal, tương đương từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số chính xác chưa được xác định do ưu tiên hiện nay vẫn là cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và khôi phục nguồn điện. Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal đưa ra ước tính thấp hơn, khoảng từ 164 đến 197 triệu đô la Mỹ. Theo hiệp hội này, mức độ thiệt hại khác nhau tùy thiết kế của từng công trình. Các dự án cũ với nhà máy điện và thiết bị quan trọng đặt trên mặt đất chịu thiệt hại nặng hơn, trong khi những dự án mới sử dụng nhà máy điện ngầm có khả năng chống chịu tốt hơn. Một vấn đề lớn hiện nay đối với Nepal là nguồn tài chính cho tái thiết sau lũ. Các dự án thủy điện tư nhân nhìn chung có bảo hiểm và có thể sử dụng tiền bồi thường để khôi phục công trình. Tuy nhiên, một số cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu nhà nước có thể chưa được bảo hiểm đầy đủ, khiến chính phủ và cơ quan điện lực Nepal phải trực tiếp gánh một phần chi phí.
2: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam đang đứng trước yêu cầu vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Cùng với việc mở rộng thị trường, doanh nghiệp đang thích ứng nhanh hơn với những yêu cầu mới về tiêu chuẩn xanh, sản xuất bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm để tăng trưởng hai con số. Đẩy mạnh tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững. Ngành bán lẻ trước yêu cầu chuyển đổi xanh. Thưa quý vị và các bạn, tính chung 7 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 660 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu duy trì đà tăng 21,7% với kim ngạch đạt gần 320 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu góp phần cân bằng cán cân thương mại và phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu năm 2026 tăng trưởng 15-16% so với năm 2025. Tương ứng đạt 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ, rất cần sự hỗ trợ của các hiệp hội thương vụ tại nước ngoài. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
11: Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, do vậy, nhu cầu cập nhật thông tin về thị trường, xuất nhập khẩu và kết nối với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn. Thực tế, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã cung cấp các thông tin về cơ hội, thách thức của từng thị trường trong những tháng cuối năm, nhận diện các dư địa tăng trưởng mới để phục vụ công tác tham mưu, điều hành, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế năm 2026. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
12: Hệ thống thương vụ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ở trong bộ, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp triển khai hàng trăm các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, thiết thực dưới nhiều hình thức như là hội chợ triển lãm, đoàn giao thương, khảo sát thị trường, hội nghị hội thảo diễn đàn và các phiên kết nối B2B trực tiếp và trực tuyến và góp phần mở rộng thị trường, đa dạng hóa các đối tác và chuỗi cung ứng cho hàng hóa Việt Nam. Các thương vụ thì cũng đã chủ động vận hành kết nối nhiều đoàn doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu, các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn lớn nước ngoài sang Việt Nam tham dự hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nhiều đoàn doanh nghiệp đã tham dự các sự kiện trực tiếp như là VN Expo, như là hội chợ mùa xuân, như là hội chợ VIPA, như là ProPub Việt Nam, đặc biệt là sắp tới vào tháng 9 đó là International Shopping Việt Nam.
11: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 7 tháng năm 2026 đạt 104 tỷ đô la, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ áp thuế 12,5% từ ngày 24 tháng 7 đối với hàng hóa của Việt Nam theo mục 301 Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974 liên quan đến lao động cưỡng bức thay thế mức thuế toàn cầu tạm thời 10% theo mục 122 có thể sẽ là rào cản khiến triển vọng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ gặp khó, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ nỗ lực duy trì nhịp tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu mà phải nâng chất lượng tăng trưởng. Ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề xuất giải pháp.
13: Thứ nhất là xây dựng cái hệ thống cảnh báo sớm đối với những ngành có nguy cơ cao như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, thép, nhôm, điện tử, máy móc và nông sản chế biến. Thứ hai là tiếp tục xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thị trường trên cái cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương do vụ thị trường ngoài nước quản lý. Qua đó là bao gồm các chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba đó là hỗ trợ doanh nghiệp để tăng cường cái năng lực tuân thủ. Trong bối cảnh hiện nay là Hoa Kỳ rất là coi trọng về lao động xứ, môi trường, minh bạch chuỗi cung ứng, thì cái việc mà các doanh nghiệp chủ động xây dựng hồ sơ và sẵn sàng có thể tham gia trong các vụ việc điều tra thì nó cũng là rất là tốt trong cái quá trình sắp tới. Và cuối cùng là gắn công tác xúc tiến thương mại với cái việc tiếp cận mua hàng để tiến tới cân bằng cán cân thương mại thì cũng là cái nhiệm vụ chính mà chính phủ giao cho Bộ Công Thương cũng như là các hiệp hội ngành hàng.
11: Các hiệp hội ngành hàng cũng cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại đang cần thay đổi theo hướng liên tục dựa trên dữ liệu và tăng cường cảnh báo sớm. Ông Trần Chí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho rằng doanh nghiệp hiện không chỉ chịu tác động từ biến động thương mại toàn cầu mà còn phải đáp ứng các yêu cầu mới về logistics xanh, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và tối ưu chuỗi cung ứng, do đó cần có sự liên kết chặt chẽ với nhau.
12: Một trong những cái vấn đề mà chúng tôi muốn các thương vụ hỗ trợ là tiếp tục tăng cường cái công tác kết nối. Nhưng mà kết nối của chúng ta thì nó cần có tổ chức, nó chuyên nghiệp, bài bản và có thể là làm việc thường xuyên được. Tôi muốn là tạo một cổng thông tin để làm sao chúng ta có thể là thông qua cục xúc tiến thương mại chẳng hạn, hay là thông qua kênh của bên Bộ Công Thương thì chúng tôi có một cái cổng thông tin chính thức để có thể kết nối và sau đó thì kết các ngành hàng vào. Tức là thì chắc là cục xúc tiến thương mại đang làm cái đấy thì cũng rất là tốt để chúng ta có thể nhanh chóng phổ cập, phổ biến cho nhau những cái việc đó thì chúng ta sẽ làm nó chuyên nghiệp hóa hơn.
11: Theo các chuyên gia, hoạt động xúc tiến thương mại đang chuyển mạnh từ mô hình chủ yếu, tổ chức hội chợ, triển lãm sang mô hình kết nối thường xuyên giữa nhà mua hàng và nhà cung ứng, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, xác minh đối tác, cung cấp cảnh báo sớm và khai thác hiệu quả các nền tảng số, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Việc tăng cường chia sẻ thông tin, thị trường, cảnh báo kịp thời các thay đổi về chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, phòng vệ thương mại và xu hướng tiêu dùng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.
14: Dòng chảy kinh tế,
9: dòng chảy cuộc sống.
10: Thưa quý vị, mở rộng thị trường xuất khẩu là một động lực quan trọng cho tăng trưởng. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, động lực tăng trưởng không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ sự thay đổi trong chính thị trường nội địa. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm thân thiện với môi trường, tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng và mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp. Từ hạn chế túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần đến ưu tiên thực phẩm an toàn, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và bao bì thân thiện với môi trường, cách lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng đang dần thay đổi, ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
15: Nếu như trước đây quyết định mua hàng chủ yếu dựa trên giá cả, chất lượng và thương hiệu, thì nay người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc sản phẩm, mức độ an toàn, khả năng tái chế của bao bì và tác động tới môi trường. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu đối với các sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam tăng trung bình khoảng 15% mỗi năm. Thực tế, tiêu dùng xanh đang từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể trong đời sống. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng vừa tạo sức ép, vừa mở ra cơ hội để doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững. Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại công ty Nestle Việt Nam cho rằng, thị trường đang chuyển từ giai đoạn khuyến khích xanh sang yêu cầu xanh. Lợi thế cạnh tranh ngày càng thuộc về những doanh nghiệp có khả năng minh bạch nguồn gốc, giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn của cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.
16: Một cái sản phẩm xanh nó không chỉ là người tiêu dùng đọc được thông tin trên nhãn hàng hay là người tiêu dùng nhìn thấy một sản phẩm trên kệ hàng, phải xuất phát từ thượng nguồn của sản phẩm, từ các nông trại, từ cách một doanh nghiệp làm việc với người nông dân, đặc biệt là những cái doanh nghiệp về thực phẩm và hàng tiêu dùng như Nestle, thì chúng tôi làm việc bắt đầu từ người nông dân, từ cái việc chuyển đổi canh tác nông nghiệp tái sinh để đưa lại những cái thực hành nông nghiệp tốt, những cái sản phẩm mà đến từ nguồn nguyên liệu nông sản được canh tác làm sao mà giảm thiểu cái tác động đến với môi trường, tạo nên những cái tác động tích cực đem lại những lợi ích cho người nông dân.
15: Thúc đẩy tiêu dùng xanh không thể chỉ dừng ở việc tuyên truyền thay đổi nhận thức, quan trọng hơn là phải hình thành một thị trường trong đó người tiêu dùng dễ nhận biết, dễ tiếp cận và có đầy đủ thông tin để lựa chọn sản phẩm xanh. Muốn vậy, doanh nghiệp cần chuẩn hóa quy trình sản xuất, minh bạch thông tin về nguồn gốc sản phẩm và trách nhiệm với môi trường. Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nhận diện sản phẩm xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nguyên liệu bền vững và nguồn vốn xanh, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ để người tiêu dùng có cơ sở lựa chọn. Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, khi nhận thức của người tiêu dùng ngày càng thay đổi, việc đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội sẽ trở thành yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
17: Càng ngày người tiêu dùng người ta càng quan tâm và người ta càng hiểu về cái nhu cầu là phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn xanh. Người ta cũng có thiện cảm với lại các doanh nghiệp làm tốt cái trách nhiệm xã hội.
15: Theo số liệu thống kê, có tới 80% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết xanh và sạch, sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường. Điều này cho thấy đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của người tiêu dùng. Tiêu dùng xanh là nội dung quan trọng được đề cập trong Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của Việt Nam. Do đó, nâng cao vị thế hàng Việt theo hướng xanh phát triển bền vững, phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn cầu là hết sức cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn An Thịnh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
18: các xu hướng tiêu dùng mới cần đòi hỏi sự sáng tạo cũng như là sự thích nghi từ phía doanh nghiệp Việt và có rất nhiều lối đi cho doanh nghiệp Việt để tận dụng được xu hướng tiêu dùng mới này. Chẳng hạn, những doanh nghiệp cần phải cung cấp thông tin rõ ràng về nguồn gốc cũng như quy trình sản xuất xanh, rồi doanh nghiệp phải tạo cái trải nghiệm mua sắm thuận tiện và hấp dẫn, bao gồm chất lượng hình ảnh, rồi là phản hồi từ người tiêu dùng. Rồi các doanh nghiệp có thể tạo ra các chương trình ưu đãi cũng như sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình và phát triển các ứng dụng di động, rồi là dịch vụ giao hàng nhanh và tạo ra trải nghiệm mua sắm thông qua các nền tảng kỹ thuật số, rồi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng hay gọi là cá thể hóa đối với từng người tiêu dùng.
15: Đáp ứng các tiêu chuẩn xanh đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi nhiều thị trường và đối tác ngày càng siết chặt yêu cầu về môi trường và sản xuất bền vững, việc chậm chuyển đổi có thể khiến doanh nghiệp khó duy trì đơn hàng và mất cơ hội mở rộng thị trường. Ngược lại, chủ động chuyển đổi theo hướng xanh giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố uy tín và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp giữ vững thị trường và tiếp cận những thị trường mới có tiêu chuẩn cao hơn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, thị trường tiêu dùng Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, cùng với mức sống được nâng lên, sự thay đổi về lối sống và yêu cầu cao hơn đối với chất lượng sản phẩm sẽ ngày càng tác động rõ đến lựa chọn của người tiêu dùng.
19: Tiêu dùng Việt Nam mà nhìn trong trung và dài hạn thì vẫn được coi là một lĩnh vực khá là hấp dẫn cho bán lẻ, cho các nhà đầu tư lớn, rồi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hộ kinh doanh. Như vậy cái cũng rất quan trọng, tiêu dùng là lối sống, cách sống, chất lượng cuộc sống.
15: Đẩy mạnh tiêu dùng xanh cần được xem là một trong những giải pháp quan trọng hướng tới phát triển bền vững. Khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường, doanh nghiệp buộc phải đổi mới công nghệ, giảm phát thải và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Tiêu dùng xanh không chỉ góp phần thay đổi thói quen mua sắm mà còn thúc đẩy sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng sống của người dân.
20: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi tiêu chí của người tiêu dùng thay đổi, nơi cảm nhận rõ nhất sức ép chính là hệ thống phân phối. Là cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, các nhà bán lẻ không chỉ đưa nhiều sản phẩm xanh lên quầy kệ, mà còn phải thay đổi chính cách vận hành của mình. Nếu trước đây lợi thế của ngành bán lẻ chủ yếu nằm ở mạng lưới phân phối, giá cả và khả năng kiểm soát chi phí, thì nay yêu cầu cạnh tranh đang được mở rộng. Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn tới nguồn gốc sản phẩm, yếu tố môi trường và trách nhiệm xã hội, trong khi mục tiêu giảm phát thải cũng đặt ra yêu cầu xanh hóa từ điểm bán đến toàn bộ chuỗi cung ứng.
15: Xu hướng tiêu dùng xanh đang tạo những thay đổi rõ nét trong lĩnh vực bán lẻ. Từ tháng 4 năm 2026, toàn bộ hệ thống bán lẻ của Central Retail Việt Nam đã chuyển sang sử dụng 100% túi phân hủy sinh học tại quầy thu ngân và quầy cân thực phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp áp dụng chính sách bán túi sinh học có thu phí nhằm thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của khách hàng. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, giám đốc siêu thị Go Thăng Long, tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết.
21: Mong muốn của khách hàng không chỉ là giá, không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến các yếu tố xanh của sản phẩm nữa. và quan tâm thêm nữa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như thế nào. Thì bản thân ý thức được điều đó nên Go Thăng Long của chúng tôi trong tập đoàn Central Retail thì ngay từ ngày 9 tháng 4 chúng tôi đã triển khai việc áp dụng 100% túi bio tại các dàn thu ngân. Với việc mà khách hàng bỏ ra từ 500 đồng cho đến 1.000 đồng mua túi để sử dụng mỗi lần thì chúng tôi thấy rằng việc mà khách hàng mua túi ni lông sẽ làm giảm rác thải ra môi trường.
15: Xuồng tiêu dùng xanh không đơn thuần là sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng mà đang trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động sản xuất, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực quản trị. MM Mega Market đang triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng xanh tại hệ thống trung tâm, đồng thời đưa tiêu chí môi trường vào quá trình hợp tác với nhà cung cấp. Ông Lê Sĩ Hiền, giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết:
3: MM Mega Market là một trong những đơn vị dẫn đầu trong chuyện là áp dụng những chuyển đổi xanh, từ việc là xây dựng những xanh hóa các trung tâm thương mại của MM Mega Market Việt Nam. Chúng tôi đã chuyển đổi 16 trên 22 cái mô hình và đối với tất cả những mô hình mới sang cái năng lượng xanh. Đồng thời thì chúng tôi cũng áp dụng với những tiêu chuẩn xanh đối với những cái nhà cung cấp. Ngoài ra thì đối với việc chuyển đổi xanh thì chúng tôi có áp dụng những chương trình để người tiêu dùng có thể đồng hành cùng với MM Mega Market.
15: Chuyển đổi xanh của ngành bán lẻ không chỉ giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng tiêu dùng mà còn có khả năng dẫn dắt cả chuỗi cung ứng thay đổi. Từ một chiếc túi, cách vận hành nguồn siêu thị đến tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp, mỗi khâu đều có thể góp phần giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.
10: Thưa quý vị, tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng rõ nét, thúc đẩy doanh nghiệp và ngành bán lẻ chuyển đổi theo hướng bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là động lực nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Tới đây, thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin pháp luật.
22: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung sau đây.
2: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, chính thức triển khai chính sách hỗ trợ từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.
22: Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích thu hồi hơn 28,9 tỷ đồng tiền nợ thuế.
2: Lạng Sơn bắt đối tượng vận chuyển gần 400 tờ 100 đô la nghi giả.
22: Bây giờ là thông tin chi tiết. Hôm qua, ngày 1 tháng 9, ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 8 người chết, số người bị thương tăng 1 trường hợp. Trong công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 16.000 trường hợp. Trên các tuyến cao tốc, các đội cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện lập biên bản 164 trường hợp vi phạm, trừ điểm giấy phép lái xe 62 trường hợp và gửi thông báo vi phạm hơn 700 trường hợp.
2: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, thông tư 126 của Bộ Công an quy định thủ tục chi từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành. Theo đó, các trường hợp được lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81%, đang gặp khó khăn về kinh tế. Hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn giao thông đường bộ đang gặp khó khăn về kinh tế. Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%. Tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu. Tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được nhà nước bảo đảm kinh phí.
22: Mới đây, Tòa án Nhân dân khu vực 6 thành phố Hà Nội vừa xét xử vụ án dân sự công ích do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 thành phố Hà Nội khởi kiện, yêu cầu công ty cổ phần Tứ Liêm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, có khoản nợ thuế kéo dài. Tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2026, số tiền thuế mà doanh nghiệp này còn nợ lên tới hơn 28,9 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế nhưng chưa thu hồi đầy đủ. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 khởi kiện vụ án dân sự công ích nhằm bảo vệ nguồn thu ngân sách. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân khu vực 6 chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc công ty cổ phần Tứ Liêm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, nộp hơn 28,9 tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước.
2: Ngày 1 tháng 9, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Ngọc Hoàng, cựu chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Phổ cũ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, trước đó cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố ông Đỗ Văn Lực, nguyên chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ cũ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án xuất phát từ tố giác liên quan đến việc kê biên xử lý tài sản trong quá trình thi hành án.
22: Rạng sáng ngày 1 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Trần Văn Phúc, trú tại xã Mậu Sơn, khi đang vận chuyển 392 tờ tiền mệnh giá 100 đô la, nghi giả, từ khu vực cửa khẩu Chi Ma vào nội địa. Phúc khai được một người Trung Quốc thuê nhận số tiền trên tại khu vực mốc 1227, sau đó vận chuyển về Hu Mu, thuộc thôn Bản Khiếng, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, giao cho một người tên Trung với tiền công 5 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
2: Thống kê của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 1.800 vụ buôn lậu gian lận thương mại hàng giả với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 113 vụ với 223 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh cho biết.
4: Thực hiện tốt cái chỉ thị 25 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu và cả cái chỉ đạo của Trung ương về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt công tác truyền thông phối hợp thường xuyên để cho người tiêu dùng và các cái nhà sản xuất chân chính trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh buôn bán sử dụng hàng hóa đúng chất lượng, có nguồn gốc và đảm bảo về trách nhiệm với người tiêu dùng.
22: Hôm qua, Công an xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng vừa xử lý trường hợp bình luận mang tính kỳ thị, xúc phạm, chia rẽ vùng miền trên mạng xã hội. Qua nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tài khoản của một người phụ nữ trú tại thôn Phương Điếm 2, xã Gia Lộc có nội dung bình luận thiếu chuẩn mực. Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ nội dung và cam kết không tái phạm. Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải bình luận trên mạng xã hội, không sử dụng ngôn từ xúc phạm kỳ thị, chia rẽ vùng miền dân tộc hoặc gây mất đoàn kết cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
23: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay giã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
6: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
24: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
23: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
25: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
6: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
26: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
6: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
23: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
26: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mẹ dâu thường là tự ti quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý, thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm Lai Châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm Lai Châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lê đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm Lai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
6: Như vậy, câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
23: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
6: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quốc hội với cử tri.
7: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điểm nhấn được đại biểu đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Chính sách phải dễ tiếp cận, dễ thực hiện và được đo bằng hiệu quả thực tế. Đây được xem là yêu cầu quan trọng để tạo thêm không gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn mới. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
8: Cử tri lên tiếng.
7: Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm thường là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Với doanh nghiệp du lịch, đây cũng là mùa cao điểm. Khi nhu cầu đặt vé máy bay, phòng khách sạn và xây dựng tour tăng mạnh, ông Đặng Duy Trung Hiếu, chủ tịch một công ty dịch vụ lữ hành chuyên tour Việt Nam, dự kiến công ty sẽ tăng gấp đôi lượng tour trong nước và quốc tế đưa ra thị trường trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, bài toán vốn để đặt cọc vé máy bay, khách sạn vẫn là trở ngại.
11: Việc tiếp cận vốn vẫn khá là khó khăn. Và để mà các cái thông tin hay là để mà những người có đủ những cái hiểu biết và có đủ những cái gọi là thông tin từ phía ngân hàng tiếp cận đến cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hiện tại nó vẫn đang gọi là một là khó khăn từ phía thông tin, hai là khó khăn về phía các cái chính sách. Thậm chí là có những cái gói rất là tốt, doanh nghiệp gần như là các cái điều kiện thì lại không có thể tiếp cận được.
7: Không chỉ thiếu vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó ngay từ những điều kiện để được vay vốn. Quy mô nhỏ, lịch sử hoạt động chưa dài, năng lực quản trị và khả năng chống chịu trước biến động thị trường còn hạn chế khi nhiều doanh nghiệp khó đáp ứng các tiêu chí tín dụng truyền thống. Ông Trần Văn Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cho rằng
9: các cái doanh nghiệp đó thì thường là thiếu về kinh nghiệm quản lý, quản trị, thì quá trình kinh doanh lịch sử nó chưa được dài hạn, và cái quá trình thích ứng với những cái bối cảnh, những cái nghịch cảnh, những cái rủi ro, những cái thách thức, cái khả năng kháng thể của doanh nghiệp nó cũng chưa được nhiều như doanh nghiệp lớn. Do vậy thì đấy cũng là một trong những cái tiêu chí mà các ngân hàng cũng rất là ngại.
7: Thực tế, khả năng quản trị dòng tiền của không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn hạn chế. Cùng với khó tiếp cận vốn, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực chi phí mặt bằng, thiếu nguồn lực cho chuyển đổi số, sụt giảm đơn hàng và biến động giá nguyên vật liệu. Lãi suất cho vay đã hạ nhiệt nhưng vẫn là một trong những khoản chi đáng kể. Trong khi đó, yêu cầu về tài sản thế chấp khiến cho những doanh nghiệp không sở hữu mặt bằng, nhà xưởng càng khó tiếp cận tín dụng. Ở chiều ngược lại, quản lý công nợ, hàng tồn kho, lập kế hoạch tài chính và dự báo dòng tiền của nhiều doanh nghiệp chưa theo kịp tốc độ biến động của thị trường. Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, đây là ba điểm nghẽn lớn cần được tháo gỡ.
12: Hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp ba cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo và quản trị thực chất.
7: Không chỉ nằm ở phía doanh nghiệp, cách thức triển khai chính sách hỗ trợ cũng đang đặt ra yêu cầu đổi mới. Trong nhiều năm, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai qua nhiều chương trình nhưng còn phân tán, thiếu kết nối. Khi nguồn lực bị chia nhỏ, doanh nghiệp khó nhận được một gói hỗ trợ đủ lớn và đúng nhu cầu để tạo ra thay đổi thực chất về năng lực cạnh tranh. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực D-Group cho rằng
13: mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất là mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại cũng không ít. Chính vì vậy nên là doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là một minh chứng cho những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thì tuy nhiên thì điều này thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và cái mức độ liên kết chuỗi giá trị. Do đó thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh là khung pháp lý thôi chưa đủ, mà cần phải có người đồng hành, cần phải có các cái thể chế trung gian hiệu quả để có thể chuyển hóa các cái chính sách trở thành hành động cho doanh nghiệp.
7: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong tiến trình đó, khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Vì vậy, tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ nằm ở việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, mà quan trọng hơn là đổi mới cơ chế, chính sách, hỗ trợ theo hướng thực chất, linh hoạt và sát với nhu cầu của doanh nghiệp.
8: Từ nghị trường đến cuộc sống.
14: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa định hướng chuyển mạnh từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng công nghệ và thị trường, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực và phát triển quy mô lớn hơn. Dự thảo luật được thiết kế gồm 5 chương, 85 điều với nhiều định hướng mới trong tổ chức thực hiện chính sách.
7: Một trong những điểm đáng chú ý là chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Nguyên tắc hỗ trợ được xác định theo hướng có trọng tâm, có thời hạn và gắn với kết quả đầu ra.
14: Chính sách cũng được thiết kế theo lộ trình nâng cấp doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, từ doanh nghiệp siêu nhỏ lên nhỏ, từ doanh nghiệp nhỏ lên vừa và từ doanh nghiệp vừa phát triển thành doanh nghiệp lớn.
7: Một định hướng khác là chuyển từ quản lý theo quy trình, thủ tục sang quản lý bằng dữ liệu, kết quả và trách nhiệm giải trình. Dự thảo đề xuất đẩy mạnh số hóa quy trình hỗ trợ trên cơ sở khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu về doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận, triển khai, theo dõi, giám sát và đánh giá chính sách.
14: Cùng với đó, nhà nước định hướng chuyển từ trực tiếp cung cấp hỗ trợ sang kiến tạo hệ sinh thái và dẫn dắt nguồn lực phát triển doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, vườn ươm tạo, cơ sở thí nghiệm dùng chung, trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, hiệp hội và doanh nghiệp lớn.
7: Dự thảo cũng bổ sung phương thức hỗ trợ theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong lựa chọn nội dung và đơn vị hỗ trợ, chuyển từ nhà nước hỗ trợ cái mình có sang hỗ trợ cái doanh nghiệp cần. Ngân sách nhà nước theo định hướng này không chỉ được sử dụng để chi hỗ trợ, mà còn đóng vai trò dẫn dắt, chia sẻ rủi ro và huy động thêm nguồn lực xã hội cho phát triển doanh nghiệp.
14: Về chính sách hỗ trợ cụ thể, dự thảo luật thiết kế hai nhóm chính sách gồm chính sách hỗ trợ chung và chính sách hỗ trợ trọng tâm đối với một số nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên phát triển. Nhóm chính sách hỗ trợ chung tập trung vào những lĩnh vực được xác định là còn khó khăn đối với doanh nghiệp, nhất là tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ và thị trường.
7: Doanh nghiệp được định hướng mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn và phương thức tài chính mới, tạo thuận lợi hơn về mặt bằng sản xuất, hỗ trợ chuyên sâu về nghiên cứu, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực thị trường, chính sách được chuyển từ xúc tiến thương mại đơn lẻ sang nâng cao năng lực đáp ứng thị trường, kết nối đầu mối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.
14: Nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm tập trung vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
7: Để đơn giản hóa thủ tục, dự thảo luật đề xuất bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn, chỉ giữ số lao động bình quân năm bằng hoặc nhỏ hơn 300 người, kết hợp chọn một trong hai điều kiện, doanh thu năm trước liền kề bằng hoặc nhỏ hơn 400 tỷ đồng. Hoặc vốn bằng hoặc nhỏ hơn 150 tỷ đồng. Đồng thời, dự thảo mở rộng nhóm ưu tiên đối với doanh nghiệp do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ, doanh nghiệp thực hành ESG và hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
14: Thưa quý vị và các bạn, chuyển từ tư duy hỗ trợ sang phát triển không chỉ là thay đổi tên gọi của một đạo luật mà đòi hỏi phải thay đổi cách thiết kế và tổ chức thực hiện chính sách. Đây là vấn đề được đặt ra khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành việc chuyển từ tư duy hỗ trợ sang phát triển. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, thay đổi tên gọi phải đi liền với những đột phá thực chất trong chính sách. Mục tiêu cốt lõi của lần sửa đổi này là chuyển từ hỗ trợ theo khả năng cung cấp của nhà nước sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và đánh giá hiệu quả chính sách bằng kết quả đầu ra. Đáng chú ý về tín dụng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thay đổi cách tiếp cận trong đánh giá khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Chính sách hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng nhu cầu, tránh cào bằng, hình thức. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về tài chính, tín dụng, đất đai, hạ tầng sản xuất, công nghệ và thị trường. Cùng với đó, cần tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, lưu ý khoảng cách giữa quy định pháp luật và năng lực thực thi ở địa phương. Nguy cơ hỗ trợ không đúng đối tượng và sự thiếu đồng bộ với các luật liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
0: Tôi đề nghị quan tâm khoảng cách giữa cái quy định trên lực và năng lực thực thi ở địa phương cộng với hệ thống ngân hàng. Cái rủi ro thứ hai là nguy cơ hỗ trợ bị lọt vào doanh nghiệp không thật sự cần hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Cái rủi ro thứ ba là thiếu đồng bộ với các luật liên quan, là luật thuế, luật đất đai, luật đầu tư, luật khoa học công nghệ, vân vân. Xem xét đặt cái trọng tâm ưu tiên, quy định rõ cái cơ chế và đánh giá tác động định kỳ 3 năm một lần về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
14: Từ kinh nghiệm quốc tế, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn cho rằng, dự thảo luật cần ưu tiên những chính sách có thể triển khai ngay, doanh nghiệp có thể tiếp cận và thụ hưởng trực tiếp sau khi luật được ban hành. Bởi thực tiễn thực hiện luật năm 2017 và một số chính sách trước đây cho thấy, dù nhà nước đã có cơ chế hỗ trợ về tiền, vốn, đất đai, nhưng khi triển khai xuống cơ sở, hiệu quả thụ hưởng của doanh nghiệp còn hạn chế. Từ thực tế này, ông Đậu Anh Tuấn đề xuất.
16: Đấy là cho phép doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mở rộng ra hộ kinh doanh. Quy mô hiện nay dưới 10 tỷ có thể nộp thuế theo doanh thu. Hiện nay doanh nghiệp dưới 10 tỷ họ vẫn phải mở sổ sách kế toán, vẫn phải có đến 4 sổ. Họ vẫn phải nộp thuế dựa trên doanh thu trừ chi phí. Nhưng mà đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh thì tính chi phí không dễ. Một hàng phở mà phải chứng minh là con gà tôi mua ở đây mà có hóa đơn chứng từ, tính chi phí rất khó.
14: Cùng với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự thảo luật phải góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí phát sinh khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện để số đông doanh nghiệp nhỏ có thể hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Ở lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu đặt ra là chính sách hỗ trợ phải đủ rõ để doanh nghiệp có thể thực hiện, nhưng không tạo thêm thủ tục hoặc can thiệp vào hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị khắc phục những bất cập trong đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ, tháo gỡ điểm nghẽn về vốn và gắn trách nhiệm thực hiện với địa phương. Với chính sách hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển
22: bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị.
3: Đối với cái khoản chi nghiên cứu và phát triển được tính bằng 200% chi phí thực tế thì đề nghị quy định rõ phạm vi chi phí đủ điều kiện, hồ sơ chứng minh nguyên tắc phân bổ đối với tài sản dùng chung, giao dịch liên kết và cái cơ chế để tránh tính trùng với khoản chi từ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo hoặc các hỗ trợ khác. Và việc kiểm tra thì cần dựa trên mức độ đáp ứng tiêu chí và kết quả nghiên cứu và đặc biệt là không can thiệp vào cái quyết định công nghệ hợp pháp của doanh nghiệp.
22: Một số ý kiến cũng nhấn mạnh tính bao trùm trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là với những nhóm còn hạn chế về nguồn lực và những địa bàn khó khăn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội Hoàng Duy Trinh đề nghị dự thảo luật cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, trong đó ưu tiên doanh nghiệp thuộc các nhóm yếu thế và hoạt động tại những địa bàn khó khăn.
15: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất, một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Nên cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 198 của Quốc hội quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển, hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp, một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
22: Làm rõ một số nội dung các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật tập trung nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp, cải cách thủ tục thuế, hỗ trợ lãi suất và chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và phòng chống gian lận thuế. Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.
17: Là bây giờ chúng ta phải tính toán là chúng ta quy định cơ chế hỗ trợ, thế nhưng mà chắc là phải có cái tiêu chí KPI đối với địa phương. Ví dụ như hỗ trợ mặt bằng chẳng hạn, trong luật thiết kế sẽ thiết kế là tiêu chí đánh giá đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là một năm ông phải có bao nhiêu doanh nghiệp hỗ trợ mặt bằng như thế nào, mình có cơ chế và có cái đánh giá thì bắt buộc họ phải thực hiện.
22: Từ hỗ trợ sang phát triển không chỉ là đổi tên luật mà là cách làm chính sách, lấy nhu cầu doanh nghiệp làm trung tâm, khả năng tiếp cận làm thước đo và hiệu quả phát triển làm mục tiêu, qua đó tạo động lực để doanh nghiệp nhỏ và vừa tự lớn lên, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
19: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, trong thời gian gần đây thì cái tên Ella Langley tiếp tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Billboard khi mà ca khúc Chasing Texas vừa thiết lập thành tích đặc biệt trên Billboard Hot 100. Với tổng cộng 18 tuần không liên tiếp đứng ở vị trí số 1, nữ ca sĩ đã chính thức vượt qua kỷ lục từng được Beyoncé thiết lập. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với sự thống trị top 1 của ca khúc không thuộc chủ đề lễ hội nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến

Chi vừa thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi mà ca khúc By Wall đứng đầu Spotify Daily Global trên bảng xếp hạng ngày 27 tháng 8 vừa qua. Theo thống kê, By Wall đạt khoảng 3,343 triệu lượt nghe trong ngày, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh mẽ của ca khúc kể từ khi ra mắt. Bài hát lần đầu xuất hiện trên Daily Global ở vị trí 189 vào ngày 13 tháng 8. Sau đó, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng được đẩy mạnh trong nửa cuối tháng. Đến ngày 26 tháng 8, By Wall lần đầu đạt top 10 trước khi hoàn tất cú bứt phá trên vị trí số 1 chỉ một ngày sau đó. Thành tích này đặc biệt quan trọng đối với Karrueche, bởi đây là lần thứ hai nữ ca sĩ đứng đầu Spotify Daily Global. Sau hơn 3 năm, By Wall giúp cô tiếp tục củng cố vị thế này bằng một ca khúc solo hợp tác với các nghệ sĩ khác, thay vì chỉ dựa vào sức hút từ một màn kết hợp với tên tuổi lớn. Đáng chú ý, Karrueche hiện sánh vai cùng với Shakira trong nhóm những nữ nghệ sĩ Latin duy nhất có từ hai ca khúc số 1 trở lên trên Spotify Daily Global. Shakira hiện vẫn dẫn trước với 3 ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng. Cột mốc này càng đáng tự hào khi mà số lượng ca khúc của các nữ nghệ sĩ Latin từng vượt lên vị trí số 1 trên Spotify Daily Global vốn rất là hạn chế. Tổng cộng chỉ có 5 ca khúc của các nữ nghệ sĩ Latin từng đứng đầu bảng xếp hạng này, trong đó riêng Karrueche và Shakira đã chiếm 4 ca khúc. Thành công của By Wall đến vào thời điểm đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp của Karrueche. Ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 6 của nữ ca sĩ. Ngay sau khi phát hành, dự án đặt vị trí thứ 8 trên Billboard 200, đồng thời đứng đầu hai bảng xếp hạng album Latin lớn của Billboard. Việc By Wall tiếp tục vươn lên vị trí số 1 Spotify Daily Global cho thấy sức hút của album không chỉ nằm ở thành tích trên các bảng xếp hạng album mà còn được chuyển hóa thành sức nghe đáng kể trên nền tảng streaming. Đặc biệt, thành tích mới giúp Karrueche từng bước xây dựng một vị trí riêng trong lịch sử Spotify. Nếu Shakira đã trở thành biểu tượng toàn cầu của âm nhạc Latin trong nhiều thập kỷ, Karrueche đang cho thấy cô là một trong những đại diện nổi bật của thế hệ nghệ sĩ Latin mới, đủ khả năng tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa vượt khỏi thị trường Mỹ Latin. Từ một ca khúc ra mắt ở vị trí 189, By Wall đã mất chưa đầy 2 tuần để leo lên đỉnh Daily Global. Cú tăng tốc này không chỉ mang về cho Karrueche number one thứ hai mà còn tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa cô với những tên tuổi Latin có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường streaming toàn cầu.

Zara Larsson xác nhận cô sẽ không tranh hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy 2027. Dù hãng thu âm cũ đã từng cân nhắc đưa nữ ca sĩ vào danh sách đề cử. Theo Zara, việc được xem là một nghệ sĩ mới sau 13 năm hoạt động không phải là một cơ hội đáng để đánh đổi, bởi cô đã có 13 năm làm nghệ sĩ và phát hành tổng cộng 5 album. Vì vậy, việc xuất hiện tại Grammy với tư cách là một gương mặt mới không phản ánh đúng vị trí cũng như hành trình mà cô đã trải qua trong ngành công nghiệp âm nhạc. Thay vì nghệ sĩ mới, Zara Larsson thích được mô tả là một nghệ sĩ đột phá. Cô cho rằng cách gọi này phù hợp hơn với tình trạng sự nghiệp hiện tại, khi mà tên tuổi của cô đang đồng loạt được chú ý ở nhiều thị trường. Dẫu vậy, cơ hội tranh giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy 2027 thực tế không còn dành cho Zara. Trước đó, nữ ca sĩ đã nhận được đề cử Grammy đầu tiên vào tháng 11 năm 2025 với ca khúc Minna Sun ở hạng mục bản thu âm nhạc pop dance xuất sắc nhất. Giải thưởng

đó cuối cùng thuộc về Lady Gaga. Và việc từng được Grammy đề cử đồng nghĩa Zara không đáp ứng điều kiện để tiếp tục cạnh tranh ở hạng mục dành cho nghệ sĩ mới. Quyết định của Zara vì thế không đơn thuần là từ chối một đề cử, nó còn cho thấy nữ ca sĩ muốn được nhìn nhận dựa trên toàn bộ hành trình nghệ thuật, thay vì chỉ được chú ý nhờ một giai đoạn bùng nổ mới. Với Zara, đột phá có thể là điều đang xảy ra ở hiện tại, nhưng điều đó không có nghĩa là 13 năm trước chưa từng tồn tại.

Các bạn thân mến, theo Billboard, Justin Texas giúp Ella Langley trở thành nữ nghệ sĩ có nhiều tuần đứng đầu Billboard Hot 100 nhất trong thời gian vừa qua. Thành tích này càng đáng chú ý khi mà Ella đạt được cột mốc nói trên chỉ với một ca khúc duy nhất mà thôi. Nào, chúng ta hãy cùng đến với Park Trend cùng Cocktail nhé!

trước Ella, kỷ lục thuộc về Beyoncé với tổng cộng 17 tuần đứng đầu Billboard Hot 100 trong năm 2003. Đây là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp solo của nữ ca sĩ, sau khi cô bắt đầu tách khỏi hình ảnh thành viên Destiny Child để xây dựng vị thế riêng. Hai ca khúc góp phần tạo nên thành tích của Beyoncé khi đó là Crazy in Love và Baby Boys. Crazy in Love thống trị vị trí số 1 trong 8 tuần, trước khi Baby Boys tiếp tục giữ ngôi đầu thêm 9 tuần. Tổng cộng, Beyoncé có 17 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong năm 2003. Hơn 2 thập kỷ sau, Ella đã vượt qua thành tích ấy bằng một ca khúc mang đậm màu sắc country. Justin Testan là đĩa đơn chủ đạo cho album phòng thu thứ 2 của Ella. Sự kết hợp giữa câu chuyện tình cảm, hình ảnh Texas và chất country đặc trưng đã giúp cho Justin Texas nhanh chóng tạo được sức hút lớn. Không chỉ đạt thành tích thương mại ấn tượng, ca khúc còn liên tục thiết lập những cột mốc mới trên Billboard. Trước khi phá vỡ kỷ lục của Beyoncé, Justin Texas đã trở thành ca khúc của nữ nghệ sĩ country có số tuần đứng đầu Billboard Hot 100 lâu nhất. Ca khúc cũng được ghi nhận là bài hát không mang chủ đề lễ hội có thời gian thống trị bảng xếp hạng lâu nhất đối với một nữ nghệ sĩ solo. Việc Justin Texas tiếp tục kéo dài chuỗi ngày ở vị trí số 1 lên 18 tuần càng củng cố vị thế đặc biệt của Ella trên thị trường âm nhạc Mỹ. Thành tích này cũng cho thấy sức bật đáng kể của Ella trong giai đoạn được xem là bước ngoặt của sự nghiệp. Từ một cái tên đăng lên của dòng nhạc country, nữ ca sĩ đã nhanh chóng vươn lên cạnh tranh với những ngôi sao hàng đầu của thị trường đại chúng. Đáng chú ý hơn, kỷ lục của Ella vừa thiết lập gắn liền với một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất của nhạc pop, đó là Beyoncé. Nếu như mà Justin Texas tiếp tục duy trì sức hút trong thời gian tới, thì Ella hoàn toàn có cơ hội kéo dài thêm kỷ lục và biến năm nay thành một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô.

Mới đây, Jennie vừa phát hành video chính thức cho Fallen Angel, một trong những ca khúc thuộc EP mới của nữ ca sĩ. Sản phẩm lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Fan đánh giá cao sức ảnh hưởng của Jennie với tư cách là nghệ sĩ solo và cho rằng việc nữ ca sĩ tiếp tục thử nghiệm những màu sắc khác nhau cho thấy cô đang xây dựng dấu ấn riêng bên ngoài Blackpink.

Ngay từ những giây đầu tiên, Fallen Angel đã tạo ra không gian tiếng gió như một lời tâm sự, nhẹ nhàng, mơ hồ. Ca khúc đưa người nghe vào câu chuyện tình yêu của một hành trình tìm kiếm. Hãy nói cho em biết mình đang đi đâu, bởi em vẫn đang tìm kiếm tình yêu. Nhưng mà càng đi, người nghe càng nhận ra đây không phải là một cuộc tìm kiếm vô định. Bởi phía sau những câu hát ấy là một sự hiện diện rất rõ ràng. Một người mà nếu thiếu đi, hành trình ấy cũng chẳng còn ý nghĩa. Và rồi hình ảnh Fallen Angel xuất hiện. Không còn đôi cánh để bay đi, không còn một nơi chốn cố định để trở về. Chỉ còn lại mong muốn rất con người, được ở bên một ai đó. Một lời níu giữ được cất lên. Ở đây Fallen Angel không mang cảm giác bi thương, trái lại đó là hình ảnh của một người đã lựa chọn ở lại. Dù không biết mình sẽ rơi xuống đâu, chỉ cần nơi hai người đặt chân tới có thể trở thành một mái nhà. Và đây có lẽ là câu hát đẹp nhất của Fallen Angel. Bởi mái nhà là nơi có người mình yêu. Hai người có thể rơi xuống bất cứ đâu, nhưng mà chỉ cần còn ở bên nhau thì nơi ấy là điều em mong cầu. Giai điệu mang theo hình ảnh của đôi cánh, bầu trời và ánh sáng. Một người vẫn falling into the sky, vẫn nhìn người mình yêu tỏa sáng mãi mãi. Và trong tình yêu ấy có một điều rất riêng tư, mong muốn giữ lại một phần tình cảm mà không ai khác có thể chạm tới. Em không thể sống thiếu anh. Đó không đơn thuần là lời tỏ tình, đó là sự thừa nhận về một người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho I Will Always Love You của Dolly Parton nhé.

Dolly Parton, biểu tượng của dòng nhạc đồng quê, người nổi tiếng với giọng hát rung ngân đầy nội lực, khả năng sáng tác ca khúc lay động lòng người cùng những bộ trang phục lộng lẫy đã qua đời. Trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, bà là một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong làng nhạc cũng như các lĩnh vực khác. Dolly là một ngôi sao hiếm hoi có sức hút vượt qua mọi rào cản thế hệ và địa lý. Bà đã sáng tác hàng trăm ca khúc cùng với những bản hit kinh điển, và I Will Always Love You có tổng doanh số bán ra toàn cầu hơn 100 triệu bản và hơn 1 tỷ lượt phát trực tuyến. Trong mắt hàng triệu người hâm mộ, bà đơn giản là Dolly. Sự kết hợp giữa nét duyên dáng miền Nam, khiếu hài hước và vẻ đẹp đầy quyến rũ. Tuy nhiên, bà cũng được xem là hình mẫu của nữ quyền khi tự mình nắm quyền kiểm soát sự nghiệp, tự sáng tác ca khúc, sở hữu bản quyền của các tác phẩm và tự quản lý tài chính trong một ngành giải trí vốn do nam giới thống trị. Với 55 đề cử và 10 lần giành chiến thắng tại giải Grammy, Barton là nữ nghệ sĩ có số lượng đề cử nhiều thứ 3 trong lịch sử của giải thưởng này. Dolly đã kết nối được những ranh giới về xã hội, gắn kết nhiều thế hệ người hâm mộ từ thành thị đến nông thôn và mọi nơi khác. Với sự nghiệp kéo dài 7 thập kỷ, bà đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ và người hâm mộ bằng âm nhạc, cùng cam kết bền bỉ trong việc kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình của thơ ca Việt Nam, đất nước luôn là một tiếng gọi đặc biệt. Tiếng gọi ấy lúc vang lên giữa những năm tháng chiến tranh, khi Tổ quốc đứng trước thử thách sinh tử, lúc lại trở về trong khoảng lặng của đời sống, qua một miền quê, một tiếng nói, một ký ức gia đình. Vì thế, đọc thơ viết về đất nước cũng là bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi giản dị mà sâu xa. Điều gì làm nên nơi chốn mà con người gọi là quê hương? Thơ ca thường không bắt đầu từ những khái niệm lớn. Nhà thơ tìm thấy đất nước trong những gì gần gũi với đời sống. Nguyễn Khoa Điềm trong Mặt đường khát vọng đã nhìn Tổ quốc từ chiều sâu văn hóa và đời sống nhân dân. Đất nước có trong những cái ngày xử ngày xưa mẹ thường hay kể. Từ lời mẹ kể, đất nước hiện ra qua phong tục tiếng nói, lao động và ký ức cộng đồng. Cách cảm nhận ấy khiến Tổ quốc không còn là hình ảnh xa xôi mà trở thành một phần của đời sống mỗi người. Ta gặp đất nước trong tiếng Việt mình nói, trong câu ca dao được truyền lại, trong hạt gạo người nông dân làm ra và trong những tập quán đã đi cùng dân tộc qua bao thế hệ. Nếu Nguyễn Khoa Điềm tìm về cội nguồn văn hóa, thì thơ ca thời chiến lại nhìn đất nước qua thử thách của lịch sử. Khi ấy Tổ quốc gắn với sự lựa chọn và hy sinh. Người lính rời mái nhà, người mẹ tiễn con, người vợ chờ chồng. Phía sau mỗi bước chân ra trận là một quê hương cần được bảo vệ. Nhà thơ Nguyễn Định Thi từng viết, nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùng đứng dậy sáng loà. Hình ảnh đất nước trong thời chiến tranh vì thế mang cả nỗi đau lẫn sức mạnh. Đó là một dân tộc đi qua mất mát nhưng không khuất phục. Qua thơ của Chính Hữu, Quang Dũng, Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân, chiến tranh không chỉ được ghi lại bằng những dấu mốc lịch sử mà còn bằng cảm xúc của con người trước sự sống cái chết, tình yêu và trách nhiệm. Sau chiến tranh, tiếng thơ về đất nước dần chuyển sang những cung bậc đời thường hơn. Tổ quốc không chỉ nằm trong ký ức của một thế hệ đã trải qua bom đạn mà còn hiện diện trong nhịp sống đang đổi thay. Những thành phố mới, miền quê đang chuyển mình, hành trình của người trẻ, những người Việt sống và làm việc xa quê, mở ra nhiều cách nhìn mới về hai tiếng đất nước. Ở góc độ ấy, tình yêu Tổ quốc đôi khi bắt đầu từ một nỗi nhớ rất riêng. Người xa quê nhớ tiếng mẹ đẻ, người đi xa chợt nhận ra giá trị của một món ăn quê nhà. Một câu hát dân gian vang lên giữa không gian xa lạ cũng đủ khiến ký ức trở về. Những rung động tưởng nhỏ bé ấy lại cho thấy sức mạnh của quê hương trong đời sống tinh thần. Đất nước vì vậy không chỉ được tạo nên bởi địa danh lịch sử hay những biểu tượng quen thuộc. Đất nước còn nằm trong cách con người sống với nhau, trong ký ức được trao truyền và trong ý thức giữ gìn những giá trị thuộc về cộng đồng. Thơ hôm nay tiếp tục gọi tên đất nước bằng một tâm thế khác, không còn chỉ là tiếng gọi của chiến trận. Thơ hướng nhiều hơn đến câu chuyện của con người trong một xã hội đang thay đổi. Từ những công trình mới đến những vùng quê đang chuyển mình, từ khát vọng của người trẻ đến những trăn trở về môi trường, văn hóa và căn tính dân tộc. Tất cả đều có thể trở thành câu chuyện của Tổ quốc. Điều đó cho thấy hình tượng đất nước trong thơ chưa bao giờ khép lại. Mỗi thời đại lại đặt vào hai tiếng ấy một lớp nghĩ mới. Thế hệ đi qua chiến tranh mang theo ký ức về sự hy sinh. Thế hệ hôm nay có thể cảm nhận đất nước qua trách nhiệm xây dựng, giữ gìn văn hóa và tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới rộng lớn. Có lẽ sức sống của thơ về đất nước nằm chính ở khả năng biến điều lớn lao thành một cảm xúc gần gũi. Một câu thơ hay không chỉ giúp người đọc hình dung về non sông, mà còn khiến họ nhận ra phần mình trong đó. Đất nước có thể bắt đầu từ một tiếng gọi thân thương, một ký ức, một câu hát. Đất nước cũng có thể hiện diện trong những lựa chọn rất bình thường của con người hôm nay. Sống tử tế, giữ gìn tiếng Việt, trân trọng văn hóa, góp sức cho cộng đồng và không quên nguồn cội. Bởi thế, khi nhà thơ gọi tên đất nước, thực chất cũng là lúc con người được gọi về với chính mình. Về với ký ức, với quê hương, với trách nhiệm và với câu hỏi mình sẽ để lại điều gì cho nơi đã nuôi dưỡng mình. Trong chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao do Thanh Vân diễn ngâm.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong xu thế phát triển mới, nông nghiệp không còn đơn thuần dựa vào lợi thế về đất đai, khí hậu hay nguồn lao động. Việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường đang trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, vùng nguyên liệu và hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư, Gia Lai đang từng bước định hình hướng đi mới cho ngành nông nghiệp, sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, tăng tỷ lệ chế biến sâu và hình thành những chuỗi giá trị bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh đề cập rõ hơn những lợi thế này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Trong xu thế chung của ngành cà phê, nhiều năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Vĩnh Bình Tây Nguyên, phường An Phú đang lựa chọn hướng đi dựa trên công nghệ và sản xuất thân thiện với môi trường. Hiện doanh nghiệp đang sở hữu 3 bộ sản phẩm cà phê Lacume được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Theo ông Phạm Thành Trung, giám đốc công ty, đây là thành quả trong việc áp dụng tư duy số hóa và xanh hóa trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt với quy trình chế biến tuần hoàn khép kín, doanh nghiệp đã giải bài toán môi trường bằng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất.
2: Doanh nghiệp của mình là sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Mình có vùng nguyên liệu tại An Phú, Gia Lai và được cỡ 25 hectare. Rồi mình liên kết với các hộ nông dân mới làm cà phê chất lượng cao. Doanh nghiệp đầu tư là cũng có sự hỗ trợ của trung tâm khuyến công tỉnh, có máy bán màu. Mình lấy cái cà phê chín làm cà phê chất lượng cao, làm chiên sâu, các máy rang hồi khí, rồi tất cả các dây chuyền, máy đóng gói, rồi cũng làm theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Gia Lai hiện là vùng chuyên canh trọng điểm của nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chanh dây, rau, hoa và dược liệu. Cùng với tiềm năng sản xuất, tỉnh còn có những lợi thế về kết nối giao thông và logistics, hệ thống cảng biển nước sâu, giao thông đường bộ, hàng không và các tuyến kết nối liên vùng được xem là những điều kiện quan trọng để rút ngắn khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, tỉnh hiện có 2 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.450 ha và 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.400 ha. Quỹ đất công nghiệp cùng với vùng nguyên liệu rộng lớn tạo dư địa để tỉnh Gia Lai thu hút các dự án đầu tư có quy mô, nhất là những dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu. Ông Phí Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phú Mỹ Gia Lai nhận định.
3: Tỉnh Gia Lai thì đang có những cái chính sách phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng về cảng biển, hàng không cũng như đường bộ, đường sắt. Thì những cái chính sách này đã đang được hiện thực hóa bằng những cái chính sách và thủ tục rất là ưu đãi đối với các nhà đầu tư cũng như là những cái hệ thống quy hoạch của cả tỉnh. Trong cái tình hình mới sau khi sát nhập tỉnh thì đã có những cái bước phát triển và thu hút rất là đột phá để cho các nhà đầu tư có thể là tham gia vào.
1: Để biến tiềm năng thành những dự án cụ thể, môi trường đầu tư đang được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, cải thiện thủ tục và môi trường kinh doanh, phát triển hạ tầng giao thông logistics, hạ tầng số và xây dựng các chính sách phù hợp với những dự án có quy mô lớn được xác định là những nhiệm vụ quan trọng. Theo định hướng phát triển của tỉnh, xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng đồng bộ được xác định là 5 trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, những định hướng này đang được kỳ vọng tạo điều kiện để hình thành các vùng sản xuất tập trung đối với những sản phẩm thế mạnh như mía đường, cà phê, hồ tiêu, rau quả và dược liệu. Đồng thời thúc đẩy phát triển các cơ sở chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ và các dự án chế biến sâu. Ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa bày tỏ.
4: Nếu chúng ta phát triển thứ nhất là ngành công nghiệp chế biến, thì chúng ta thấy rằng có thể tiêu thụ nông sản người nông dân thì cái chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp nó sẽ chặt chẽ, là nông dân họ sẽ an tâm đầu tư hơn và thu nhập ổn định hơn. Cái thứ hai đó là cái việc chúng tôi triển khai những cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao và chúng tôi sẽ mô hình hóa và chúng tôi sẽ nhân rộng ra các hộ nông dân thông qua những hợp tác xã. và chúng ta cần cái sự hợp tác của chính quyền để kết nối những hợp tác xã thành những cái farm quy mô khoảng 200-300 hecta và chúng ta hướng dẫn nông dân về kỹ thuật và đầu ra.
1: Nếu sản xuất là nền tảng thì chế biến và thị trường chính là những khâu quyết định khả năng gia tăng giá trị của nông sản. Vì vậy, việc thu hút các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào chế biến được Gia Lai xác định là một hướng đi quan trọng. Khi vùng nguyên liệu được tổ chức lại theo quy mô phù hợp, quy trình sản xuất được chuẩn hóa và doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi, nông dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm bớt rủi ro về thị trường. Tuy nhiên, đối với nông sản xuất khẩu, câu chuyện không chỉ nằm ở sản lượng. Thị trường ngày càng yêu cầu chặt chẽ về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc sản phẩm và quy trình sản xuất. Vì vậy, việc xây dựng mã số vùng trồng, kiểm soát vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng để nông sản Gia Lai tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao. Về vấn đề này, ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, thông tin.
5: Chúng tôi đang được phân cấp cái chứng nhận mã số vùng trồng, xuất xứ sản phẩm. Cho nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái việc này, cái điều kiện cực tốt nhất để cho các cái doanh nghiệp mà có cái yên tâm trong cái việc mà đưa cái sản phẩm ra thị trường. Chúng ta có rất là nhiều các cái hiệp định thương mại đối với lại các cái quốc gia cũng như các cái vùng lãnh thổ rồi. Như vậy thì đây là tôi nghĩ đó là một trong những cái cơ hội tốt nhất cho các cái doanh nghiệp.
1: Sự đồng hành của chính quyền cùng những lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và định hướng phát triển rõ ràng đã đưa tỉnh Gia Lai đang trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Bằng chứng là tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai vào tháng 9 năm 2025, tỉnh Gia Lai đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 27 dự án có tổng vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong số đó có đến 13 dự án tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đang nói đi kèm với các dự án lớn đầu tư về nông nghiệp là những cam kết của doanh nghiệp trong ưu tiên phát triển ứng dụng công nghệ theo hướng chuyển đổi xanh, đồng hành cùng nông dân xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Gia Lai thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thưa bà con nông dân và các bạn, tỉnh Gia Lai những năm qua chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành chăn nuôi với sự xuất hiện của hàng loạt trang trại quy mô lớn. Song lượng chất thải từ chăn nuôi cũng tạo ra nhiều tác động lớn đối với môi trường. Làm thế nào để vừa phát triển chăn nuôi vừa bảo vệ màu xanh và giữ được không khí trong lành? Câu trả lời nằm ở hiệu quả của các mô hình chăn nuôi tuần hoàn, nơi chất thải không còn là gánh nặng mà đã thực sự biến thành tài nguyên vô giá. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con, nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có gần 790.000 con bò, 1,7 triệu con heo và khoảng 18,4 triệu con gia cầm. Tỉnh Gia Lai cũng khẳng định vị thế phát triển ngành chăn nuôi với hơn 880 trang trại, dự án chăn nuôi và 308 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký hơn 57.000 tỷ đồng. Bên cạnh tốc độ phát triển, ngành chăn nuôi của tỉnh cũng đặt ra bài toán về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh. Với lượng chất thải khổng lồ từ chăn nuôi, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh đã đưa ra kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, kế hoạch này vạch ra lối đi rõ ràng, chú trọng đến việc từng bước chuyển dịch sang mô hình chăn nuôi tuần hoàn. Điểm sáng trong việc chuyển dịch sang mô hình chăn nuôi tuần hoàn có thể kể đến xã Hội Sơn, một trong 7 vùng chăn nuôi trọng điểm của tỉnh. Nằm xa khu dân cư, xã Hội Sơn sở hữu các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung quy mô như Thao Trường Hải rộng hơn 156 hectare, Thạch Bàn Tây rộng 20 hectare, hay Nam Tam Sơn rộng 200 hectare. Tại đây, các trang trại hiện đại đang vận hành theo triết lý không có gì là bỏ đi, kể cả các chất thải chăn nuôi. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch xã Hội Sơn cho biết, xã Hội Sơn đã tập trung di chuyển các đàn gia súc, các đàn heo đang nuôi tại các gia trại nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư để tập trung vào các khu quy hoạch rộng hơn 220 hectare. Tại đây, nhà đầu tư bắt buộc áp dụng quy trình sản xuất công nghệ cao, bảo đảm an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Việc đưa chăn nuôi ra xa khu dân cư là bước đầu tiên, tiếp theo là liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã để thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và áp dụng biện pháp tái sử dụng chất thải tuần hoàn. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch xã Hội Sơn chia sẻ thêm.
2: Xã Hội Sơn thì có rất là nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cái ngành chăn nuôi tập trung và tạo cái nền tảng chuyển dịch từ cái chăn nuôi nhỏ lẻ sang cái mô hình chăn nuôi tập trung khép kín và liên kết chuỗi. Thì xã Hội Sơn là cũng nằm trong cái vùng 7 cái vùng chăn nuôi phát triển chăn nuôi thì đã xây dựng cái kế hoạch và thực hiện đến năm 2030 sẽ nâng tổng cái đàn gia súc chủ lực đó là đàn bò và đàn heo với cái quy mô là bò đối với bò thì sẽ 8.500 con và đàn heo thì sẽ trên 120.000 con và đàn gia cầm sẽ trên 145.000 con.
1: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện các mô hình chăn nuôi tuần hoàn một cách hiệu quả, tiêu biểu như trang trại chăn nuôi Phú Hưng ở xã Ân Hảo, đơn vị có hơn 10 năm hoạt động trong ngành chăn nuôi. Từ quy mô 2.400 con heo nái ban đầu, đến nay Phú Hưng đã có 6 trang trại nuôi heo thịt thương phẩm, với quy mô khoảng 22.000 con heo mỗi năm. Đối với trang trại chăn nuôi Phú Hưng, việc giải quyết chất thải không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là cơ hội tối ưu hóa chi phí sản xuất. Ông Hồ Ngọc Xuân, chủ trang trại Phú Hưng chia sẻ về giải pháp biến chất thải thành tài nguyên đang được áp dụng thành công tại đây như sau.
3: Cái định hướng của Phú Hưng á là thứ nhất là về cái câu phải dần dần hoàn thiện và chế biến về cái vấn đề là chế biến và sản xuất cái phân vi sinh để đảm bảo vấn đề về vệ sinh môi trường cho cộng đồng. Và thứ hai nữa là chế biến và sản xuất phụ phẩm sau chăn nuôi, là có nghĩa là các cái nhau heo hoặc là các cái phụ phẩm đó thì để mà chế biến ra là thức ăn cho gia cầm chứ không phải cho gia súc, nhưng mà thức ăn cho gia cầm hoặc là các cái này cái kia.
1: Nhìn từ mô hình của trang trại Phú Hưng, chương trình tuần hoàn đã giải quyết hiệu quả hai nút thắt lớn hiện nay, đó là chi phí đầu vào và ô nhiễm môi trường. Chất thải chăn nuôi được thu gom để sản xuất phân vi sinh. Các phụ phẩm sinh học như nhau heo vốn khó xử lý cũng được chế biến để làm thức ăn cho gia cầm. Cách làm này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn là nền tảng phát triển cho tư duy nông nghiệp mới, nông nghiệp tuần hoàn không chất thải. Hiện toàn tỉnh có 6 chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với người chăn nuôi với 210 trang trại tham gia, 13 hợp tác xã liên kết với các hộ sản xuất theo chuỗi. Cùng với đó là 25 cơ sở chăn nuôi đã được chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp. Tuy nhiên để hình thành những chuỗi giá trị thực sự bền vững vẫn còn không ít khó khăn. Thực tế cho thấy chăn nuôi tuần hoàn vẫn đối mặt với nhiều rào cản do phần lớn hộ nhỏ lẻ chưa đủ tài chính đầu tư hệ thống xử lý hiện đại. liên kết các mắt xích từ con giống đến tiêu thụ trong chuỗi giá trị vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Để những mô hình tuần hoàn này được nhân rộng trên bức tranh nông nghiệp toàn tỉnh, thì người chăn nuôi rất cần các chính sách đồng bộ từ cơ quan quản lý. Trao đổi về hướng tháo gỡ, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết.
4: Thứ nhất là tăng cường cái công tác kiểm soát, phối hợp các cái địa phương trong cái công tác là kiểm soát dịch bệnh và hướng dẫn các cái chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi quy mô nhỏ. Và thứ hai là chúng ta tiếp tục phát huy các cái chuỗi chăn nuôi, các cái chuỗi liên kết ở trên địa bàn tỉnh để mà đẩy nhanh cái đảm bảo được cái liên tục của cái chuỗi để mà cung ứng và tiêu thụ. Thứ ba chúng tôi là đối với các cái dự án đang hoạt động thì sở cũng đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc và đề nghị các cái trang trại, các cái doanh nghiệp là tiếp tục là nuôi đã đủ cái công suất theo cái cam kết của nhà đầu tư. Trong thời gian tới thì sở cũng sẽ tiếp tục kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ nhanh nhất các cái khó khăn của các cái doanh nghiệp, phối hợp với các cái ngành là tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp để mà dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ.
1: Quyết tâm của chính quyền cùng với sự chủ động từ các doanh nghiệp và người chăn nuôi đang tạo luồng gió mới cho ngành chăn nuôi. Phát triển quy mô đàn lớn chỉ thực sự là lợi thế khi đi cùng chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Biến chất thải thành tài nguyên qua mô hình chăn nuôi tuần hoàn chính là chiếc chìa khóa góp phần giúp ngành chăn nuôi của tỉnh Gia Lai phát triển bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

Kính chào và mời quý vị các bạn thính giả theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Dấu ấn của lực lượng công an Gia Lai trong thực hiện đề án 06. Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo từ điểm tựa công nghệ số.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình chuyển đổi số của quốc gia, lực lượng công an luôn là lực lượng đi đầu thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, để có thể hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ sinh thái định danh xác thực điện tử VNEID, từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chiến dịch cao điểm cấp căn cước công dân, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân và đã để lại nhiều hình ảnh đẹp. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an trong tỉnh qua bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh.
1: Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn quân và toàn dân,

0: Đại úy Nguyễn Tuấn Khôi, cán bộ tổ cảnh sát khu vực, công an xã Gia Băng, trực chiến tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ thu nhận ảnh chân dung cùng các dữ liệu sinh trắc học của người dân đến làm căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2. Đại úy Nguyễn Tuấn Khôi chia sẻ, với chỉ tiêu được giao hàng ngày, không quản ngày hay đêm hay ngày nghỉ lễ, mỗi cán bộ chiến sĩ gác lại niềm vui đoàn viên bên gia đình, cẩn trọng trong từng thao tác, toàn tâm toàn ý cho công việc để có thể hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị và địa phương trong thực hiện đề án 06 của chính phủ.
1: Trên tinh thần của ban giám đốc cũng như là cái sự quyết tâm quyết liệt của bên chủ quan xã đã giao trách nhiệm cho vai trò của cảnh sát khu vực chúng tôi. Trong thời gian này thì chúng tôi đang rất là nỗ lực quyết tâm, làm ngày không đủ thì tranh thủ ngày làm đêm để chúng tôi hoàn thiện được các chỉ tiêu. Và cái mục đích của chúng tôi cũng mong muốn là bà con mình sẽ được hạn chế được thời gian đi lại. Thì trên tinh thần đấy thì chúng tôi cũng đã ra soát những đối tượng cần phải lấy theo hàng ngày cho chỉ tiêu cho an ninh trật tự và hệ thống thực lực chính trị của thôn làng. Phối hợp với chúng tôi là trong cái công tác mà rà soát đưa người lên đây và chúng tôi thực hiện công tác đăng ký cấp căn cước và cấp định danh điện tử mức 2. Thời gian gần đây chúng tôi hầu như là cái công việc là đặt lên hàng đầu 100%. Cũng rất là may mắn là đối với bản thân tôi thì có vợ con ở nhà cũng nắm được cái công việc của chồng nên là tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt được cái vai trò nhiệm vụ mình đảng và nhà nước đã giao cho.
0: Sự tận tụy cống hiến, sáng tạo bản lĩnh của đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an không quản ngại vất vả ngày đêm để hoàn thiện dữ liệu phục vụ nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất được cấp ủy chính quyền địa phương và người dân ghi nhận đánh giá cao. Cháu Nguyễn Ngọc Bích, 8 tuổi ở tổ dân phố 8, phường Thống Nhất, Hồn Nhiên chia sẻ.
2: Em đang được một trường công an làm số tài khoản định danh của riêng mình. Mốt con đi đâu cũng có thể lấy mình ra. Lên đây thì con có thể ăn bánh và ăn kẹo cho công an cũng rất là hiền. Con rất vui.
0: Đặc biệt, việc cán bộ chiến sĩ không quản ngại đường xá xa xôi, mang theo máy móc thiết bị xuống tận nhà để tận tình hỗ trợ những người già yếu, đau bệnh, đi lại khó khăn, hoàn thiện thủ tục thu nhận sinh trắc học, làm thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Ông Ninh Quang Khang, người dân ở tổ dân phố 9, phường Thống Nhất, xúc động nói.
3: Các bạn ấy phục vụ rất là nhiệt tình và bà bệnh tay chân như thế mà các bạn ấy làm như thế là mình thấy là rất hài lòng. Làm bà là toát cả mồ hôi đấy, rồi vì bà tay chân nó cứng. Mình xin cảm ơn chính quyền các bạn.
0: Thời gian qua, Công an tỉnh đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 tỉnh, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ đề án 06, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án 06 trong Công an tỉnh tổng thể và hàng năm. Định kỳ thực hiện giao ban đánh giá kết quả thực hiện đề án 06, công tác đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống, thu nhận cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho người dân. Công an tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, theo dõi kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo đề án 06, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo lộ trình kế hoạch đề ra. Đặc biệt trong quá trình thực hiện đề án 06 gắn với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, công an tỉnh nói chung và công an cấp xã nói riêng đã có nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Tiêu biểu là triển khai cao điểm cấp căn cước tài khoản định danh điện tử đến tận các thôn làng, phối hợp với các nhà mạng, đơn vị doanh nghiệp tặng hàng chục nghìn SIM điện thoại miễn phí cho người dân, giúp người dân có tài khoản VNEID mức 2 để tích hợp sử dụng các tiện ích số. Bà Nguyễn Mai Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Cờ Rái cho hay.
4: Thường hiện cái công tác của cải cách hành chính, trong đó là chuyển đổi số là cái yếu tố quan trọng then chốt để dẫn đến được đạt được kết quả trong thực hiện về thủ tục cho người dân. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như là Ủy ban Nhân dân rất quan tâm vấn đề này. Chúng tôi thường họp và đưa ra những cái giải pháp quan trọng. Đấy là phải hỗ trợ trực tiếp đến người dân, hướng dẫn cho người dân. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, lực lượng công an xã chúng tôi cũng đã liên kết với lại công ty Vilaphone, rồi Viettel để hỗ trợ cấp SIM miễn phí, rồi nắp Internet miễn phí để cho người dân được sử dụng, hướng dẫn cho người dân sử dụng những cái dịch vụ đối với cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.
0: Đề án 06 của chính phủ có vai trò hết sức to lớn tạo nền tảng cho công tác quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, cung cấp nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Những kết quả nổi bật mà đề án mang lại tiếp tục khẳng định vai trò và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và của từng địa phương nói riêng trong kỷ nguyên số. qua đó hướng đến mục tiêu đến năm 2035 xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số phát triển bền vững toàn diện.

0: trong đó mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số ngày nay đã và đang hiện diện một cách sinh động, từ những chậu sen đá biết thì thầm kể câu chuyện chữa lành đến những nền tảng giáo dục thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên sâu. Thanh niên tỉnh Gia Lai đang chứng minh rằng chỉ cần có tư duy đổi mới và sự kiên trì theo đuổi ước mơ, công nghệ sẽ trở thành bệ phóng vững chắc cho những khát vọng lập thân lập nghiệp. Phóng sự sau sẽ đưa quý thính giả đến với những người trẻ đầy nhiệt huyết để lắng nghe câu chuyện về hành trình số hóa giấc mơ khởi nghiệp của họ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mở đầu phóng sự, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với một dự án vô cùng thú vị mang tên Sen đá biết nói của bạn Lê Đức Hoàng, sinh viên lớp văn học K47 trường Đại học Quy Nhơn. Không chỉ đơn thuần là kinh doanh cây cảnh để trang trí, Đức Hoàng và nhóm của mình đã khéo léo lồng ghép công nghệ vào từng sản phẩm xanh. Mỗi khách hàng khi mua một chậu sen đá nhỏ xinh từ dự án sẽ nhận được một mã QR được thiết kế riêng biệt. Khi dùng điện thoại thông minh quét mã này, người dùng sẽ lập tức được dẫn đến các bản postcard chứa đựng những câu chuyện, những thông điệp cảm xúc ấm áp được nhóm biên soạn một cách tỉ mỉ. Ra đời từ năm 2025, dự án Sen đá biết nói không chỉ giúp mọi người biết cách chăm sóc một mầm cây xanh, mà đây còn là sự hóa thân vào tâm hồn, giúp người trẻ biết cách lắng nghe và thấu hiểu chính bản thân mình sau những giờ làm việc mệt mỏi. Dự án đã nhanh chóng gặt hái được những kết quả vô cùng ấn tượng khi lọt vào top 4 dự án tiêu biểu của VOV Giao thông, thu hút gần hàng trăm người theo dõi thường xuyên trên fanpage và cung cấp sản phẩm rộng khắp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Điều đặc biệt và ấm lòng hơn cả là toàn bộ lợi nhuận từ những chậu sen đá công nghệ này đều được nhóm đóng góp vào các hoạt động tình nguyện, mang yêu thương, nâng bước cho trẻ em vùng cao. Bạn Lê Đức Hoàng chia sẻ thêm về dự án Sen đá biết nói như sau.
2: Ngoài cái việc các bạn chăm sóc sen đá thì các bạn cũng sẽ lắng nghe được cái câu chuyện của bản thân mình. Ngoài ra dự án của em còn có thêm một dịch vụ nữa, đó chính là gửi hộ cảm xúc. Dự án này hiện tại thì cũng đang có ở trên rất là nhiều trên các nền tảng xã hội. Đó chính là các bạn có một cái nỗi lòng gì đó muốn nói với một bạn khác nhưng lại chia sẻ ra, thì các bạn có thể gửi thông tin về cho em. Sau đó em sẽ biên soạn lại và thay bằng đó gửi hộ cho cái người mà bạn đó muốn lắng nghe. Cái số tiền, cái số lợi nhuận mà em kiếm được thông qua cái dự án này thì em sẽ quyên góp vào trong câu lạc bộ tình nguyện những người bạn để hỗ trợ các cái chương trình, ủng hộ cho các em nhỏ cũng như là các cái hộ gia đình ở vùng cao.
1: Nếu như Sen đá biết nói là sự giao thoa nhẹ nhàng giữa tâm hồn và công nghệ gần gũi, thì dự án FTES, nền tảng AI Learning của bạn Nguyễn Anh Khoa, sinh viên trường đại học FPT, lại là một bước tiến mạnh mẽ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chuyên sâu. Nhận thấy các sinh viên ngành công nghệ thông tin tại địa phương thường gặp rất nhiều khó khăn về định hướng nghề nghiệp cũng như thiếu người đồng hành hỗ trợ, anh Khoa đã phát triển FTES như một trợ lý học tập thông minh, hoạt động bền bỉ suốt 24/7. Điểm nổi bật của FTES chính là việc ứng dụng AI để cá nhân hóa lộ trình học tập, tương tác và giải đáp thắc mắc trực tiếp cho người học ngay tức thì. Thay vì những bài giảng tĩnh đơn điệu một chiều, hệ thống thông minh này còn có khả năng tự động chấm điểm bài tập, phân tích chi tiết điểm mạnh điểm yếu của từng học viên để đưa ra những phản hồi thực tế và hữu ích nhất. Bạn Nguyễn Anh Khoa cho biết thêm.
3: Cái mô hình của tụi em, nhóm của tụi em thì tạo ra một giải pháp AI, thì cái giải pháp đó nó giúp cho người học là vừa học cái nội dung tĩnh nhưng mà người học có thể giải đáp thắc mắc ngay trực tiếp bằng AI. Và còn rất là nhiều những tính AI khác. Và bọn em cũng hướng tới việc là cái người dạy á, thì sẽ phải luôn luôn theo sát cái người học. Chính vì thế nên là cái hệ thống của tụi em thì nó đang được rất là nhiều những bạn sinh viên hưởng ứng.
1: Bên cạnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, sự đổi mới sáng tạo của người trẻ tỉnh Gia Lai được thể hiện từ chính việc ứng dụng công nghệ để nâng tầm giá trị di sản bản địa. Dự án sáng tạo probiotic từ gạo nếp lên men của chị Ngô Thảo Vương, giám đốc sáng tạo công ty Nếp Việt Heritage, là một minh chứng đầy thuyết phục cho tư duy đổi mới ấy. Với Thảo Vương, sáng tạo không chỉ dừng lại ở ý tưởng, mà ý tưởng phải trở thành thực thể mang lại giải pháp thiết thực cho cuộc sống. Bạn Ngô Thảo Vương cho biết thêm.
4: Mình nhận thấy là cái tiềm năng phát triển rất là lớn và quy mô thị trường mà tụi mình đo lường được cũng rất là lớn. Vì vậy tụi mình đã chọn sẽ tiên phong ở trong ngành probiotic lên men từ ngũ cốc này, mang đến những cái tính ưu việt và có thể là chinh phục được ra thị trường quốc tế. Theo mình thì là khởi nghiệp là tin tưởng vào những cái điều mà mình đã đặt niềm tin và phải thể hiện được cái sự bền bỉ, theo đuổi đến cùng, vì điều phi thường thì luôn ở trong tầm tay.
1: Để giúp thanh niên phát huy khả năng đưa các ý tưởng đang ấp ủ đi đúng hướng và đi xa hơn, cần có sự định hướng và đồng hành từ các tổ chức hội đoàn thể. Ông Ngô Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
5: Chúng tôi nhận thấy các bạn trẻ của chúng ta cũng có rất nhiều ý tưởng hay, đặc biệt là không những các bạn ấy có ý tưởng về khởi nghiệp kinh doanh mà các bạn còn có ý tưởng về bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số AI vào trong học tập cũng như trong các lĩnh vực. Đặc biệt là chúng tôi cũng đang tích cực đề xuất với Ủy ban Nhân tỉnh sẽ ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến năm 2030 và chúng tôi cũng đang triển khai cho hội doanh nhân trẻ để tham gia đồng hành hỗ trợ cho các dự án.
1: Chuyển đổi số trong khởi nghiệp trẻ đôi khi chỉ bắt đầu từ chính khát khao giải quyết các vấn đề thiết thực của cuộc sống bằng công cụ công nghệ hiện đại. Những chồi non khởi nghiệp ngày hôm nay đang cùng nhau cộng hưởng, tạo nên một hệ sinh thái số năng động và sáng tạo, góp phần vào những giá trị mới đầy tự hào cho tỉnh nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
6: Chương trình Tuổi Thơ, Hành Trình Cùng Kiến.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, trong những ngày cả nước cùng hướng về 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, những câu chuyện về lịch sử về những thế hệ đã góp phần làm nên đất nước hôm nay lại được nhắc nhớ. Với các bạn nhỏ, lịch sử có thể bắt đầu từ một trang sách, một câu chuyện của ông bà hay một chuyến tham quan. Vừa qua tại vườn tượng danh nhân ở Quy Hòa, các em trong nhóm Business cùng con Quy Nhơn đã có một cách khám phá lịch sử thật gần gũi, tận mắt ngắm nhìn những bức tượng, tìm hiểu về cuộc đời, đóng góp của các danh nhân, rồi cùng nhau chia sẻ những điều mình biết và những điều còn tò mò. Từ những câu chuyện về các anh hùng dân tộc Việt Nam đến những danh nhân của thế giới, mỗi nhân vật lại mở ra cho các em một câu chuyện, một bài học và thêm một góc nhìn về lịch sử.
1: Tại vườn tượng danh nhân y học ở phường Quy Nhân Nam, các em nhỏ đã có dịp tìm hiểu về những anh hùng dân tộc Việt Nam và các danh nhân thế giới. Thay vì chỉ nghe kể hay ghi nhớ những cái tên, các em được quan sát những bức tượng, đọc thêm thông tin, cùng nhau trao đổi và bàn luận về cuộc đời, những đóng góp của từng nhân vật. Cách tiếp cận ấy khiến một không gian vốn gắn với những bức tượng trở nên sinh động hơn. Ở đó có những bạn nhỏ chăm chú đọc thông tin, có nhóm cùng nhau trao đổi về một nhân vật, cũng có những câu hỏi được đặt ra từ sự tò mò của chính các em. Một câu hỏi lại mở thêm một cánh cửa để các em bước vào thế giới của lịch sử. Chia sẻ về lý do tổ chức hoạt động, anh Nguyễn Tấn Vũ, đại diện ban tổ chức chương trình cho biết.
2: Thì cái này thì trong cái mục đích đó thì anh có ba mục đích đó, thì thứ nhất là để các bạn thích đọc sách hơn, thứ hai nữa là cái tự hào dân tộc á, thì cũng liên quan đến ngày 29 thì đó là ngày khai sinh nước của mình. Thì cái câu lúc trước bác Hồ nói thì các vua hùng có công dựng nước, các bác cháu cùng nhau dựng nước, thì nên các con phải tìm hiểu từ cái thời vua hùng đến nay. Thì có Lý Thường Kiệt, có Trần Hưng Đạo, các vị anh hùng đó, thì các con tìm hiểu thì các con sẽ thấy yêu quê hương tổ quốc hơn. Bên cạnh đó thì các con tìm hiểu thêm các nhân vật ở thế giới nữa. Thì giống như cái câu mà bác Hồ hay nói là mình có sánh vai với các cường quốc hay không á, thì các con phải học, các con phải noi những tấm gương, vậy thì con mới phấn đấu mới trở thành nhà khoa học hay là bác sĩ hay là gì đó, hay là làm cái gì mà đóng góp cho xã hội á, thì cũng mong vậy. Muốn thật ra muốn các bạn nhỏ học từ cái tấm gương của những người đi trước thôi.
1: Điều thú vị nhất của hoạt động là các em không chỉ nghe về lịch sử mà còn được tự mình khám phá lịch sử. Tại hoạt động, các em chia thành hai đội, dùng những hiểu biết của mình với nhân vật lịch sử để đố đội còn lại đoán được nhân vật. Những nhân vật lịch sử quen thuộc như anh hùng Lý Thường Kiệt, Hoàng đế Quang Trung, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được các em thể hiện. Đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9, khi những câu chuyện về đất nước và các thế hệ đi trước được nhắc đến nhiều hơn, việc giúp trẻ em hiểu lịch sử bằng những trải nghiệm gần gũi càng có ý nghĩa. Bởi để hiểu vì sao chúng ta trân trọng độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay, các em cũng cần biết về những con người và những câu chuyện đã góp phần làm nên hành trình ấy. Không chỉ có các nhân vật Việt Nam, những danh nhân trên thế giới cũng mang đến cho các em nhiều câu chuyện về tri thức, nghị lực, sự sáng tạo và những đóng góp cho cộng đồng. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện khác nhau nhưng đều có thể trở thành một bài học để các em suy nghĩ về chính mình. Tham gia chương trình, em Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 13 tuổi, chia sẻ suy nghĩ của mình.
3: Tham gia hoạt động con rất vui và thấy rất ý nghĩa. Tụi con còn được thi với nhau và đội con giành chiến thắng nên con cảm thấy rất vui. Tụi con tìm hiểu về những nhân vật lịch sử, những anh hùng, những người có đóng góp cho nước Việt Nam và thế giới. Từ đó thì con càng biết ơn những người đã xây dựng và bảo vệ đất nước mình.
1: Từ những chia sẻ rất hữu ích ấy có thể thấy khi được tiếp cận bằng cách phù hợp, lịch sử không nhất thiết phải là những kiến thức khó nhớ hay những mốc thời gian khô khan. Lịch sử có thể trở thành câu chuyện về một con người, một lựa chọn, một hành trình vượt qua khó khăn hay một đóng góp mà người đi trước để lại cho thế hệ sau. Điều quan trọng nhất là việc đưa trẻ em đến với lịch sử không phải là sau một buổi tham quan các em nhớ được bao nhiêu cái tên hay bao nhiêu thông tin. Quan trọng hơn là từ những điều đã nhìn thấy và được nghe kể, các em bắt đầu biết đặt câu hỏi, biết tìm đọc, biết tò mò về quá khứ và nhận ra rằng những gì mình đang có hôm nay được tạo nên từ rất nhiều câu chuyện của những thế hệ đi trước. Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, anh Tấn Vũ cho biết.
2: Thứ nhất, các con các bạn, các con khi các con lập đội với nhau thi thì các con sẽ rất hào hứng. Và qua cái thi đua thì các con cảm giác cái kiến thức các con học được, các con sẽ thấy hứng thú với kiến thức đó hơn. Các con biết để trả lời một câu gì đó, các con sẽ thấy rất là hào hứng. Hoặc là khi có một anh đố về Lý Thường Kiệt và các bạn khác thì không có đọc được cái bài thơ Nam Bút Sơn Hà, Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt, và có một cái anh cấp 2 anh đọc được cái câu đó, bài thơ đó ra thì mấy em rất là ngưỡng mộ. Thì bây giờ tất cả những cái em mà tham gia buổi hôm đó thì em là tự nhiên cũng sẽ nhớ cái bài đó. Đó là một cái lịch sử, nó đi vào cái em một cách dễ dàng nhất. Lịch sử thì nó sẽ giúp cho con yêu cái vùng đất mình sinh ra và lớn lên hơn. Thì muốn như vậy thì con phải hiểu về lịch sử, thì mình cố gắng mình làm sao cho con thấy tiếp cận với lịch sử một cách hào hứng nhất. Có những cái bài học mà nó sẽ tự đi vào các bé, ví dụ khi các bé tìm hiểu về các vị anh hùng như vậy thì mình nghĩ là cái cách anh hùng đó nó cũng có đồng lại trong gì đó trong các bé để nuôi dưỡng lên cái mầm trong cái niềm yêu nước trong.
1: Một bức tượng không thể tự mình kể một câu chuyện, nhưng khi có một bạn nhỏ đứng trước đó tò mò tìm hiểu và đặt câu hỏi, câu chuyện bắt đầu được mở ra. Từ một nhân vật các em có thể biết thêm một giai đoạn lịch sử, từ một cuộc đời các em có thể nhận ra một phẩm chất đáng quý, từ một bài học của người đi trước các em có thể nghĩ về điều mình muốn làm trong tương lai. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9 là cũng là dịp để những câu chuyện ấy được nhắc nhớ theo một cách gần gũi với thế hệ nhỏ tuổi. Bởi tình yêu quê hương, niềm tự hào về đất nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ việc một bạn nhỏ biết thêm về một người đã góp phần làm nên lịch sử, biết trân trọng những gì thế hệ trước để lại và tự nhủ mình sẽ học tập, sống tốt hơn mỗi ngày. Các bạn và các em thân mến, mỗi khi tháng 8 về, những lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay trên khắp các con đường góc phố. Không khí hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9 cũng trở nên rộn ràng hơn. Với người lớn, đây là dịp để nhớ về một dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc. Còn với các bạn nhỏ, Quốc khánh có thể bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản. Hòa bình là gì và vì sao chúng ta cần trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay?
0: Cách đây 81 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ dấu mốc ấy, ngày 2 tháng 9 hàng năm trở thành ngày quốc khánh của đất nước. Đây cũng là dịp để mỗi người nhớ về những chặng đường mà dân tộc đã đi qua, về những thế hệ đã hy sinh để đất nước có được độc lập tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay. Nhưng hòa bình đôi khi không phải là một khái niệm quá lớn lao. Với một bạn nhỏ, hòa bình có thể chính là những điều rất quen thuộc. Mỗi sáng được đến trường, được ngồi trong lớp học, được vui chơi cùng bạn bè, được trở về nhà trong vòng tay của gia đình. Đó là khi các em có thể học tập, đọc sách, chơi thể thao, theo đuổi những điều mình yêu thích và tự do nghĩ về ước mơ của tương lai. Hòa bình vì thế không chỉ là không có chiến tranh, mà còn là một cuộc sống trong đó con người được an toàn, được học tập, làm việc và xây dựng tương lai. Với trẻ em, hòa bình càng có ý nghĩa bởi đó là điều kiện để các em được lớn lên, được học hỏi và phát triển trong một môi trường bình yên. Với những bạn nhỏ hôm nay, có lẽ chiến tranh là điều chỉ được biết đến qua những trang sách, những thước phim hay câu chuyện của ông bà cha mẹ. Nhưng khi tìm hiểu về quá khứ, các em sẽ nhận ra rằng cuộc sống bình yên hiện tại không phải tự nhiên mà có. Đằng sau những con đường yên bình, những ngôi trường đầy tiếng cười là biết bao năm tháng gian khổ và những hy sinh của các thế hệ đi trước. Chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ hồn nhiên của các bạn nhỏ về ý nghĩa của hòa bình nhé.
4: Con tên Lê Ngọc Khánh An, 9 tuổi. Con hiểu hòa bình nghĩa là bình yên, là mọi người sống tự do, hạnh phúc. Như trẻ em thì đi học, người lớn thì đi làm, không có lo nguy hiểm. Còn không hòa bình là chiến tranh. Chiến tranh thì rất khổ, bom đạn rất nguy hiểm và mọi người rất đau khổ. Nên hòa bình rất là quan trọng, nên mình phải biết yêu hòa bình và trân trọng hòa bình.
5: Con tên Hồng Minh, năm nay con 10 tuổi, ngày 2 tháng 9. Sắp tới con muốn gửi sự tri ân biết ơn đến những người anh hùng đã chiến đấu vì đất nước mình. Biết ơn Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập ở trường quảng trường Ba Đình đó, mà đây nước ta mình ngày càng phát triển và yên bình. Em hứa cố gắng học tập xứng đáng những công lao của bác anh, của các anh hùng và những người đã bảo vệ quê hương mình ạ.
0: Có thể thấy cách hiểu của các em về hòa bình thường bắt đầu từ chính cuộc sống mà các em đang trải qua. Một ngày được đến trường, một buổi chiều được vui chơi hay một bữa cơm có đầy đủ những người thân yêu. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy là chính là những biểu hiện rất gần gũi, rất cụ thể của một cuộc sống hòa bình. Cùng với hòa bình là độc lập và tự do. Nếu độc lập là khi một đất nước có quyền tự quyết định con đường phát triển của mình, thì tự do giúp mỗi người có cơ hội học tập, lao động, sáng tạo và theo đuổi những ước mơ chính đáng. Đối với trẻ em, tự do có thể là được lựa chọn môn học mình yêu thích, được chơi một môn thể thao, đọc một cuốn sách, khám phá thế giới xung quanh hay nuôi dưỡng một ước mơ cho tương lai. Khi được sống trong hòa bình, mỗi bạn nhỏ càng có thêm cơ hội để học tập và chuẩn bị cho tương lai. Một bạn chăm chỉ học tập hôm nay có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhà khoa học hoặc làm bất cứ công việc nào mà mình mơ ước. Những điều ấy càng trở nên ý nghĩa khi chúng ta nhìn lại những năm tháng chiến tranh. Khi ấy, cuộc sống của trẻ em không bình yên như hôm nay. Có những bạn nhỏ phải lớn lên trong tiếng bom, tiếng đạn. Những buổi đến trường có thể bị gián đoạn bởi chiến tranh. Các em phải rời xa mái nhà, xa trường lớp, thậm chí xa cả những người thân yêu của mình. Những bữa cơm thiếu thốn, những ngày thơ ấu gắn với những lo âu, mất mát và chia ly. Có những gia đình phải sống trong cảnh mỗi người một nơi, những đứa trẻ phải sớm làm quen với khó khăn và cơ cực. Vì thế, những điều tưởng như rất bình thường với trẻ em hôm nay, như được đến trường mỗi ngày, được vui chơi cùng bạn bè, được sống bên gia đình trong một cuộc sống yên bình, thực ra là những điều vô cùng quý giá mà các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng biết bao hy sinh mới có được. 81 năm kể từ ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, đất nước ta đã trải qua nhiều đổi thay. Những thế hệ từng sống qua chiến tranh giờ đây đã trao lại cho thế hệ trẻ một cuộc sống hòa bình. Vì vậy, với các bạn nhỏ hôm nay, nhớ về ngày Quốc Khánh không chỉ là nhớ về một sự kiện lịch sử, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về giá trị của những điều mình đang có. Vì thế, mỗi dịp Quốc Khánh 2 tháng 9 không chỉ là lúc chúng ta nhớ về một dấu mốc hào hùng của dân tộc, mà còn là dịp để nhìn lại và hiểu hơn giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay. Với các bạn nhỏ, tình yêu quê hương đất nước có thể bắt đầu từ những điều rất giản đơn như tìm hiểu về lịch sử, biết ơn những người đã đi trước, trân trọng cuộc sống mình đang có và cố gắng học tập, sống tốt mỗi ngày. Bởi hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có, mà là thành quả được vun đắp bằng biết bao hy sinh và được trao truyền qua nhiều thế hệ. Và khi những em nhỏ hôm nay được lớn lên trong tiếng cười, được đến trường, được tự do theo đuổi ước mơ, đó cũng chính là cách đẹp nhất để chúng ta cảm nhận giá trị của hai tiếng hòa bình. Tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
6: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, Chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
8: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
7: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
8: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
7: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
8: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm về trước, bản tuyên ngôn độc lập vang lên tại quảng trường Ba Đình đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử và chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vẫn luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng ngời trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Dù ở bất kỳ nơi đâu hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình cảm thiêng liêng và lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác vẫn luôn được gìn giữ, nhân lên qua từng thế hệ. Tình cảm ấy được phóng viên chúng tôi ghi nhận và sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Từ tình cảm dành cho Bác tại Gia Lai, biết bao thế hệ cán bộ đảng viên đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, không ngừng nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Giữa những thử thách của thời đại, bản lĩnh và ý chí kiên trung của người Cộng sản lại càng được khẳng định. Họ là những tấm gương sáng luôn giữ vững niềm tin, trọn vẹn lời thề với đảng, hết lòng phục vụ nhân dân. Nội dung này sẽ là phần tiếp theo được giới thiệu trong chương trình thời sự này. Cũng chính sức mạnh từ lòng tin của nhân dân vào đảng, vào Bác Hồ đã tạo nên sự đồng thuận to lớn trong xã hội, trở thành động lực mạnh mẽ để phát triển quê hương đất nước. Sự đồng lòng ấy không nằm ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong những việc làm thiết thực hàng ngày, tiêu biểu là phong trào người dân tự nguyện khiến đất để mở đường, xây dựng các công trình công cộng. Đây cũng là nội dung được đề cập trong phóng sự khép lại chương trình hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự. Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Sáng nay ngày 2 tháng 9, phường An Nhân Đông tổ chức khánh thành 10 công trình giao thông, hạ tầng khu dân cư và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Dự lễ khánh thành có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn. Các công trình hạ tầng khánh thành dịp này gồm khu dân cư trên tuyến đường giao thông N4A nối dài về phía đông và khu dân cư tiếp giáp nối dài về phía tây, có tổng mức đầu tư hơn 405 tỷ đồng, diện tích 12,9 hectare. Công trình hoàn thành góp phần mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng và tạo quỹ đất ở cho người dân. Nhóm công trình giao thông gồm trục đường N4A nối dài về phía đông và tuyến đường trục đông tây từ bến xe An Nhân mới đến cầu Mương Đôi dài 1,7 km. Mặt đường rộng 20 m, tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ đồng, góp phần tăng khả năng kết nối, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, 6 công trình phòng chống thiên tai với chiều dài 5 km, tổng mức đầu tư gần 32 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 14,2 tỷ đồng, tập trung xử lý các điểm sạt lở kè sông Gò Chàm, sông Cẩm Văn và một số khu vực xung yếu, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của người dân trước mùa mưa bão. Trong quá trình triển khai, 77 hộ dân đã đồng thuận tự nguyện bàn giao gần 3.900 m2 đất để thực hiện các công trình mà không yêu cầu bồi thường về đất. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối phòng chống thiên tai, tạo diện mạo mới cho phường An Nhân Đông. Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp phối hợp chi bộ thôn Phú Hưng tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo, cột cờ kiểu mẫu tại xóm 3, xóm 4 thôn Phú Hưng. Mô hình được triển khai trên tuyến đường dài 1,5 km với 110 hộ dân tham gia, tổng kinh phí gần 14 triệu đồng, nguồn kinh phí do người dân đóng góp và các mạnh thường quân hỗ trợ. Việc triển khai mô hình góp phần tạo cảnh quan khu dân cư khang trang đồng bộ, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và xây dựng nếp sống văn minh. Đây là mô hình dân vận khéo đầu tiên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp tổ chức ra mắt sau khi tiếp nhận chức năng nhiệm vụ công tác dân vận từ Ban xây dựng Đảng ủy xã, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp với thực tế khu dân cư. Đến nay, xã Bình Hiệp có 5 mô hình dân vận khéo cột cờ kiểu mẫu với tổng chiều dài 12 km, thu hút 750 hộ dân tham gia, tổng kinh phí thực hiện gần 100 triệu đồng. Các mô hình góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng cảnh quan và diện mạo khu dân cư ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Sáng nay, Đúng vào ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, đoàn thanh niên, hội sinh viên trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng gần 200 đoàn viên thanh niên và sinh viên đến từ các liên chi đoàn, liên chi hội trong toàn trường đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca, hội ca, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho đoàn viên sinh viên, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tuổi trẻ trường Đại học Quy Nhơn khẳng định quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các ngành chức năng, hội đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đang tích cực lồng ghép nguồn lực nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể trong nông nghiệp phát triển theo hướng đi vào chiều sâu, bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm. Toàn tỉnh hiện có 561 hợp tác xã nông nghiệp với hơn 195.000 thành viên, trong đó có 84 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, 76 hợp tác xã sở hữu sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao và 172 hợp tác xã đã tham gia liên kết tiêu thụ nông sản. Giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 7 năm 2026 ghi nhận dấu ấn hỗ trợ rõ nét từ các đơn vị, trong đó Hội Nông dân các cấp hỗ trợ thành lập mới 32 hợp tác xã, 69 tổ hợp tác, tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản trị, sản xuất, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc cho 2.060 lượt cán bộ thành viên. Sở Công Thương hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho 13 hợp tác xã đầu tư máy móc, thiết bị, bao bì, phòng trưng bày, tổ chức 60 hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu. Riêng hội nghị kết nối cung cầu nông sản Gia Lai năm 2026, ngày 22 tháng 5 năm 2026, đã ghi nhận 6 hợp tác xã ký biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp. Theo kế hoạch số 309 ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm thực hiện quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030, tỉnh hướng đến mục tiêu thành lập mới 10 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác do nông dân quản lý, hỗ trợ ít nhất 15 chi tổ hội nông dân nghề nghiệp phát triển lên hợp tác xã, tổ hợp tác. Tỉnh cũng phấn đấu 100% hợp tác xã do hội nông dân hỗ trợ sẽ tham gia liên kết với doanh nghiệp và tối thiểu 30% hợp tác xã tiếp cận được vốn tín dụng. Dù đạt nhiều kết quả, kinh tế tập thể tại tỉnh vẫn đối mặt với thách thức như năng lực quản trị hạn chế, quy mô nhỏ lẻ, liên kết chưa bền vững, chuyển đổi số chậm và khâu chế biến sâu còn yếu. Do đó, thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, rà soát củng cố chất lượng hợp tác xã, tham mưu chính sách và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia OCOP, khuyến nông. Trọng tâm sẽ tập trung vào xây dựng vùng nguyên liệu gắn với cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất, tăng cường liên kết sâu với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị chuỗi nông sản. Trong giai đoạn 2026-2030, Gia Lai định hướng phát triển khoảng 40.500 ha cây trồng hàng hóa đạt chuẩn đối với 3 loại cây có lợi thế và tiềm năng xuất khẩu của tỉnh là cà phê, sầu riêng và chanh dây, từng bước chuyển từ mở rộng vùng sản xuất sang xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Trong tổng diện tích dự kiến, cà phê chiếm khoảng 35.500 ha, sầu riêng 4.500 ha và chanh dây 500 ha. Cùng với phát triển diện tích mới, các vùng trồng đã đạt chuẩn sẽ tiếp tục được duy trì củng cố. Việc cấp và duy trì mã số vùng trồng được gắn với yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng các điều kiện của từng thị trường. Với phương châm lấy doanh nghiệp làm đầu tàu dẫn dắt, hợp tác xã làm hạt nhân tổ chức nông hộ, vùng nguyên liệu đạt chuẩn làm nền tảng. Hợp đồng liên kết và truy xuất nguồn gốc làm công cụ quản trị chuỗi. Các vùng trồng phù hợp sẽ được rà soát, lựa chọn và chuẩn hóa điều kiện tham gia chuỗi. Khâu thu mua, sơ chế, đóng gói, chế biến cũng được tính toán gắn với đầu ra ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, thay vì chỉ tập trung vào sản lượng. Phát triển khá nhanh trong những năm gần đây, nghề nuôi chim yến đang từng bước tạo ra hệ sản phẩm có giá trị, đa dạng hóa theo hướng chế biến sâu. Đến nay toàn tỉnh có 100 sản phẩm tự yến được chứng nhận OCOP, nhiều nhất trong nhóm sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực chăn nuôi. Ngoài các sản phẩm từ thịt bò, sữa bò, thịt lợn và gia cầm, trong số 100 sản phẩm tự yến được chứng nhận OCOP có 25 sản phẩm đạt 4 sao và 75 sản phẩm đạt 3 sao. Tiềm năng của nghề nuôi yến trên địa bàn tỉnh cũng khá lớn với gần 3.000 nhà yến hiện nay, mỗi năm khai thác trên 18 tấn tổ yến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ nguồn nguyên liệu này, các cơ sở đã phát hiện nhiều sản phẩm từ yến thay vì chỉ tiêu thụ tổ yến thô, góp phần nâng giá trị, mở rộng thị trường và tăng hiệu quả kinh tế cho nghề nuôi yến. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh về số lượng nhà yến cũng đặt ra yêu cầu tổ chức lại hoạt động sản xuất theo hướng ổn định và bền vững, nhất là tại những khu vực xen kẽ trong khu dân cư. Cùng với nâng chất lượng sản phẩm, cũng cần quản lý tốt hoạt động dẫn dụ, nuôi chim yến để ngành hàng này phát huy hiệu quả kinh tế lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, đã 57 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đi xa, nhưng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh về Bác vẫn luôn hiện hữu, ấm áp và thiêng liêng. Tại Gia Lai, đồng bào các dân tộc vẫn luôn thi đua lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Lòng dân son sắt đối với Bác và Đảng Quang Vinh chính là mạch nguồn nuôi dưỡng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực để quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh. Phóng sự sau của phóng viên Nhâm Dung phản ánh lòng dân hướng về Bác Hồ kính yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian trưng bày của Bảo tàng Pleiku trước những bức ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và làng siêu núi ở làng Pleiop, phường Pleiku lặng người hồi lâu. Hình ảnh về Bác Hồ không chỉ là ký ức lịch sử mà đã trở thành một phần đời sống tinh thần được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và làng siêu núi nói:
2: các dân tộc thiểu số chúng tôi là cùng rất là cùng nghe lời, là cùng nghe lời Bác dạy, Bác dân và các tuyên truyền vận động bà con, nhưng mà đại đoàn kết cùng sống với nhau. Các dân tộc Tây Nguyên, các dân tộc Gia Rai, Mà Na, chúng tôi là cũng rất là nghe lời Bác.
1: Lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết đã thấm sâu vào nếp nghĩ cách sống của đồng bào các dân tộc. Tư tưởng của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho từng việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày. Sống đoàn kết, yêu thương nhau chính là cách thiết thực nhất để làm theo lời Bác, để xứng đáng với niềm tin yêu mà Người đã dành cho đồng bào các dân tộc. Từ đó biến tình cảm kính yêu Bác thành hành động cụ thể thiết thực trong lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Anh Pya, trưởng ban công tác mặt trận làng Kinh, xã Con Chiên chia sẻ:
3: luôn sát với dân, gần dân, khi sinh hoạt chi bộ luôn luôn gương mẫu, tôi luôn cố gắng hết sức mình.
1: Tình cảm và lòng biết ơn đối với Bác Hồ không chỉ được lưu giữ trong tâm thức của các thế hệ. Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, xã Gia Khương, những câu chuyện về Bác Hồ trở nên gần gũi, thân thuộc với học sinh qua các trang sách, hình ảnh và các hoạt động ngoại khóa. Những giờ học đặc biệt ấy góp phần bồi đắp cho học sinh về tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn đối với Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho quê hương đất nước. Em Rơ Châm Sa Rin, học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái bày tỏ:
4: ngay từ cấp 1 em đã được học 5 điều Bác Hồ dạy và nhà trường cũng thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa về cuộc đời của Bác Hồ và giúp chúng em hiểu biết nhiều hơn về Bác Hồ và chúng em ra sức học tập để trở thành con người có ích cho xã hội.
1: Nói về hoạt động giáo dục truyền thống trong nhà trường, cô giáo Phạm Thị Hằng, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, xã Gia Khương cho biết:
5: nhà trường cùng với phối hợp cùng với đoàn và đội là thì cũng thường xuyên tổ chức các cái hoạt động ngoại khóa cho các em thông qua các cái ngày lễ lớn, ví dụ như là ngày Quốc khánh 2 tháng 9, tổ chức các cái hoạt động ví dụ như là tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ này, tổ chức thi vẽ tranh về Bác Hồ. Thông qua các cái hoạt động đó thì các em sẽ tìm hiểu về sự nghiệp của Bác này, cuộc đời này, sự nghiệp này, thân thế này, rồi tìm hiểu về những cái cuộc sống giản dị của Bác, những cái tình cảm mà Bác dành cho các cái em thiếu nhi đặc.
1: Sức sống bền bỉ trường tồn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong lòng đồng bào các dân tộc không chỉ là tình cảm thiêng liêng dành cho Bác mà còn trở thành động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để luôn đoàn kết một lòng, ra sức lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ đó góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và tình cảm mà Bác Hồ kính yêu dành cho đồng bào các dân tộc Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận lòng chân hướng về Bác Hồ kính yêu. Thưa quý vị và các bạn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhiều đảng viên luôn kiên trung, giữ vững niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân. Dù ở chiến trường năm xưa nhiều gian khổ, ác liệt, hay trong cuộc sống thời bình, nhiều đảng viên vẫn bền bỉ cống hiến, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Đó là minh chứng sinh động về niềm tin và sự trung thành với lý tưởng cách mạng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những đảng viên kiên trung, giữ vững niềm tin, trọn vẹn lời thề với đảng qua bài viết sau của Thanh Vui.
6: Thưa quý vị và các bạn, năm nay, ông Đồng Minh Thục ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đã 79 tuổi và đã có 58 năm đứng trong hàng ngũ của đảng. Niềm tin sắt son và sự trung thành với đảng của ông Đồng Minh Thục được hun đúc từ những năm tháng tham gia chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Năm 21 tuổi, trên đường vào Nam chiến đấu, ông vinh dự được kết nạp vào đảng. Giữa chiến trường khốc liệt, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng đã trở thành điểm tựa để người lính trẻ vượt qua muôn vàn gian khổ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ Tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, niềm tin ấy vẫn được người lính bộ đội Cụ Hồ gìn giữ như một lời nhắc nhở về trách nhiệm và lý tưởng của người đảng viên. Ông Đồng Minh Thục kể.
7: Khi vào chiến trường miền Nam đấy thì rất ác liệt và lực lượng của quân đội thì ít thôi, không nhiều. Nhưng mà niềm tin của mình đối với đảng là tuyệt đối, là trước sau thì mặt trận dân tộc giải phóng cũng sẽ chiến thắng. Và bất cứ kẻ thù nào cũng không thể làm lung lay được về cái tinh thần của người đảng viên. Bởi vì đã là trở thành người đảng viên thì sẵn sàng hy sinh trong chiến đấu. Mà đã sẵn sàng hy sinh cho nước thì không ngại vấn đề gì khó khăn gian khổ. Cái niềm tin đó là cái niềm tin tuyệt đối của một người lính để chiến đấu.
6: Còn với ông Lê Trường Cửu ở xã Phú Túc, năm nay đã 85 tuổi, với 59 năm tuổi đảng. Mỗi chặng đường đã qua đều in dấu sự tận tâm và trách nhiệm. Từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Krông Pa và nhiều chức vụ trong đảng. Ông luôn giữ vững phẩm chất của một người đảng viên kiên định, mẫu mực, xem đó là động lực để cống hiến cho quê hương và là giá trị cần được trao truyền cho thế hệ hôm nay. Ông Lê Trường Cửu chia sẻ.
8: Đây là trong khó khăn, trong gian khổ, mình cũng nghĩ đến mình là đảng viên. Mình phải cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
6: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác và trở về cuộc sống đời thường, lý tưởng của người đảng viên vẫn được tiếp nối bằng sự gắn bó với nhân dân và những việc làm thiết thực cho cộng đồng. Tuy đã nghỉ hưu, lực lượng đảng viên lớn tuổi vẫn tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia công tác xã hội tại địa phương. Chi bộ tổ dân phố 5 phường Pleiku hiện có 256 đảng viên, trong đó 71 đảng viên được trao huy hiệu đảng từ 30 đến 75 năm tuổi đảng. Luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đầu tàu. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, công tác thi đua dân vận khéo được triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao cũng như khơi dậy sức mạnh trong nhân dân. Theo đó, trong 5 năm gần đây, người dân tự nguyện hiến hơn 4.000 mét vuông đất, đóng góp trên 2,3 tỷ đồng để làm đường giao thông, lắp điện chiếu sáng và xây dựng các công trình dân sinh. Ông Võ Hoàng, bí thư chi bộ tổ dân phố 5, phường Pleiku, thông tin.
9: Thì bây giờ chủ yếu là lực lượng đảng viên, cán bộ nòng cốt và đặc biệt là các đồng chí tuổi đảng cao hiện nay đang thực hiện nhiệm vụ ở tại đây. Và cái công sức của các đồng chí về cái đoàn kết, cái thực hiện cái ý chí của mình, cái năng lực và đồng thời là cái ý chí tiến công của người đảng viên cộng sản mà phải nói là chiến đấu hứa từ ngày vào đảng. Bây giờ công chí về đây vẫn thực hành như thế, vẫn làm việc rất tốt và cống hiến mà rất là dân chủ, rất là công khai, hết sức là minh bạch, rất là thẳng thắn.
6: Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Đỗ Ngọc Thạch ở phường Pleiku còn cho biết thêm.
10: Muốn làm được cái nhiệm vụ sứ mệnh lịch sử của người cán bộ, người đảng viên, đảng giao cho, điều quan trọng trước hết là phải có tư tưởng, có một lập trường vững vàng. tin tưởng vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng thì phải muốn được như vậy ra sức học tập, chứ học tập ở trường ở lớp đâu. Những năm tháng còn công tác nhà nước được học ở trường ở lớp. Giờ về hưu này không có trường lớp nữa, mà cái trường đời của mình là ở ngoài xã hội này, ở tổ chức Đảng này, ở tổ chức nhân dân này, tổ dân phố này, thì cố gắng học tập để mà không ngừng nâng cao cái quan điểm lập trường của mình và cái bản lĩnh chính trị, rồi đồng thời năng lực công tác ở đây là năng lực thực tiễn đó. Nó mình nói được và làm được, nó đi đâu có làm chứ mình cứ nói trên sách vở đâu. Thì bản thân mình cái điều muốn làm được điều đó là bản thân mình thứ nhất đưa cái tâm huyết của mình sâu sắc và nhiệt tình sát dân và gần dân, thời giải quyết những cái vướng mắc bức xúc nảy sinh trong nhân dân và phải kịp thời giải quyết cho dân. Còn những cái gì mà nó không thuộc phạm vi của mình, nó quá khả năng của mình thì đã báo cáo cấp trên, báo cáo với phường xin ý kiến để giải quyết.
6: Một lòng son sắt với Đảng, tận tụy với nhân dân, bằng bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và những cống hiến bền bỉ, các thế hệ đảng viên đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Niềm tin, lý tưởng ấy vẫn tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, góp phần làm sáng thêm hình ảnh người cán bộ, đảng viên trong lòng nhân dân.
0: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ những đảng viên kiên trung, giữ vững niềm tin, trọn vẹn lời thề với Đảng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Khát vọng phát triển hạ tầng giao thông đang lan tỏa mạnh mẽ từ các dự án trọng điểm quốc gia cho đến từng thôn xóm trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bằng sự chủ động của chính quyền trong việc chuẩn bị nguồn lực, kết hợp với làn sóng đồng thuận tự nguyện hiến đất, nhường sẫy của nhân dân, những mạch máu giao thông chiến lược và đường quê hiện đại đang từng ngày hiện hữu. Phóng sự sau của phóng viên Linh Chi phản ánh chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đoạn qua xã Đắc Đoa có chiều dài gần 4,9 km, ảnh hưởng đến 345 hộ dân tại hai thôn Đua và Đô Mục, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 87,4 hectare. Xác định giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt, chính quyền xã Đắc Đoa đã đẩy mạnh công tác dân vận, tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp để công khai thông tin về hướng tuyến, chính sách bồi thường và ý nghĩa lâu dài của dự án đến người dân. Nhờ vậy đến nay, xã đã hoàn thành kiểm đếm 345 hộ với 486 thửa đất và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Song song đó, công tác chi trả bồi thường được thực hiện đúng lộ trình. Ông Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa cho hay.
11: Chúng tôi quyết tâm, đặc biệt là bám sát ba cái nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo cái nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, để mà triển khai cho bằng được ba cái cụm công nghiệp, gọi là triển khai khu biệt thự nhà ở sân golf và triển khai cái khu nghỉ dưỡng giai đoạn 2 ở tại cái khu đại thông. Và quyết tâm năm 2006 là chúng tôi bàn giao được cái mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để triển khai cái cao tốc và cái khu đi Quy Nhơn đoạn qua địa bàn xã.
0: Với nhiều hộ dân, việc nhận đất làm đường không chỉ là chấp hành chủ trương của nhà nước mà còn gửi gắm kỳ vọng vào một tuyến đường mới mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế gia đình. Chị Mát ở thôn Tô xã Đắc Đoa chia sẻ.
12: Người ta làm đường cao tốc từ Quy Nhơn đến Pleiku á. Nhà tôi thì có hơn 1 hecta đất rẫy cà phê và một sào ruộng. Bây giờ được xã tuyên truyền rồi gia đình tôi chấp nhận giải phóng mặt bằng để phục vụ cho nhà nước dùng làm đường. Mong sao nhà nước sớm hỗ trợ đền bù kịp thời và để ổn định cuộc sống, có tiền mua diện tích đất khác.
0: Không chỉ ở các dự án lớn, tinh thần vì lợi ích chung còn tạo nên làn sóng hiến đất làm đường mạnh mẽ tại các vùng nông thôn, điển hình như tại xã Phú Thiện. Để nâng cấp hạ tầng và tạo diện mạo mới cho quê hương, chính quyền xã Phú Thiện đã tích cực vận động giải phóng mặt bằng trên 4 tuyến đường trọng điểm: D37B, D88, Trần Cao Vân và Ngô Gia Tự. Dự án ảnh hưởng đến 174 hộ dân với tổng diện tích đất trên 4.900 m², ước tính giá trị khoảng 3,3 tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh công tác dân vận, nhân dân đã đồng thuận cao, tự nguyện tháo dỡ công trình khiến đất và hoa màu để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong đó các tuyến D37B và D88 đã đạt sự đồng thuận tuyệt đối từ 100% các hộ bị ảnh hưởng. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Thọ ở thôn Tân Hiệp đã tự nguyện hiến tới 45 m² chiều ngang mặt đường. bà Nguyễn Thị Thọ bày tỏ.
13: Nói chung là được nhà nước người ta bỏ tiền ra để làm đường thì dân ở hiến đất thì chúng tôi cũng nhất định nhất quyết là cũng đồng tình là hưởng ứng để hiến đất cho nhà nước thì mình được cái con đường đẹp, mai kia là đường ra không cao giáo sạch sẽ rồi là bà con cháu mai kia nó được hưởng cái con đường đẹp thôi.
0: Người dân không chỉ đồng lòng hiến đất mà còn sẵn sàng phá bỏ các công trình kiến trúc kiên cố, hàng rào vững chắc. Nhờ vậy, tiến độ thi công các tuyến đường nông thôn được đẩy nhanh rõ rệt. Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Phó trưởng ban quản lý dự án xã Phú Thiện cho biết thêm.
14: Trên địa bàn thì dưới sự đồng thuận của bà con nhân dân á, thì cái việc đồng thuận của bà con nhân dân đỡ hiến đất và kiến trúc cũng như cây cối hoa màu đỡ mà mở rộng các tuyến đường mà trong đó không có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thì tạo điều kiện thuận lợi đỡ chính quyền địa phương hoặc là đặc biệt là ban quản lý hoàn thành nhiệm vụ đã nhanh được tiến độ để hoàn thành các dự án đúng tiến độ thì theo quy định của tỉnh cũng như của xã đã triển khai. Hiện nay thì có 4 tuyến thì 1 tuyến đã thi công xong, 1 tuyến đã thi công trên 70%, còn lại cái tuyến 1 tuyến thì còn cỡ hơn 50%, tuyến còn 40%. Thì cơ bản theo đúng cái kế hoạch và tiến độ đã đặt ra thì tiến độ thì trong tháng 12 là hoàn thành hết, có 3 tuyến là hoàn thành trong tháng 9, có 1 tuyến là hoàn thành trong tháng 12.
0: Sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân chính là chìa khóa mở ra những chặng đường phát triển mới cho Gia Lai. Từ dự án cao tốc chiến lược đến từng con đường quê rộng mở, mỗi tấc đất được bà con trao đi đều sẽ đơm hoa kết trái cho tương lai khang trang của quê hương. Tinh thần ý đảng lòng dân, hòa làm một không chỉ giúp thông suốt những mạch máu giao thông mà còn thắp sáng niềm tin, tạo động lực bứt phá, đưa Gia Lai phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh phong trào người dân tự nguyện hiến đất để mở đường, xây dựng các công trình công cộng. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 5. Hồi 10 giờ sáng nay ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ sáng mai, ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm ở phía Bắc vị tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 115,5 đến 119 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 48 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển về phía Tây, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Đến 10 giờ sáng ngày 4 tháng 9, tâm bão trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ duy trì cấp 8 giật cấp 10, vùng nguy hiểm nằm ở phía bắc vị tuyến 21,5 độ Bắc, từ kinh tuyến 114,5 đến 119 độ Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ sáng ngày 5 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, với sức gió cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm ở phía bắc vị tuyến 21,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 113 đến 117 độ Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 72 đến 96 giờ tới. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão. Vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chương trình Thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
16: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu,

Thưa quý vị, hôm nay mùng 2 tháng 9, cả nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này 81 năm trước, trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Từ giây phút ấy, người Việt Nam không còn sống dưới ách đô hộ mà trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập, tự mình quyết định vận mệnh tương lai của mình. Đích đến phía trước đã được xác định. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đấy không chỉ là những mục tiêu kinh tế mà lời hứa hẹn hiện tại với lịch sử. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. Trong chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về giá trị của độc lập, ôn lại bài học cách mạng tháng 8 và khí thế độc lập của Quốc khánh mùng 2 tháng 9, biến truyền thống thành điểm tựa tinh thần vững bước trong thời kỳ mới. Thưa quý vị, sáng nay tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 81 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hàng nghìn người dân tập trung về đây chứng kiến lễ thượng cờ.

0: cảm thấy rất là bồi hồi và có một cái gì đấy nó cứ dâng lên trong trong lòng mình và mình cảm thấy rất là tự hào được đứng giữa thượng cờ dưới ngày trong ngày 2/9 này. Có chị ngủ rất muộn vì là mong đến trời sáng để được đi ra Lăng Bác.
1: Mình lúc chào cờ là mình khóc, mình không biết nói như nào nhưng mà mình rất xúc động.
0: Đến đây giờ
1: em cũng rất là xúc động, suýt nữa thì khóc.
2: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đấy, vì là lễ chào cờ của 1/9 là rất thiêng liêng. Thế là gia đình chúng tôi đã chọn ngày 1/9 để đi dự lễ chào cờ. Gia đình đến đây từ lúc 5 giờ.
3: Năm nay gia đình chúng em thì không đi đâu mà chọn lại Hà Nội để dự 2/9 là có thể được tham gia lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình em này.
4: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản.

0: và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của người mãi mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau, một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách lối sống hết sức sáng ngời. 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với thông điệp mạnh mẽ về quyền dân tộc, quyền con người, tuyên ngôn độc lập đã tuyên bố về khát vọng hòa bình, quyền hưởng tự do và độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập đó. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc trở về, sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch. Hơn 70 năm kể từ ngày người về nơi đây, di sản của người vẫn như hiện hữu trong từng hiện vật, từng góc không gian nơi đây. Những di tích, tài liệu hiện vật đang được trưng bày tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính là những bằng chứng sống động và chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của người. Hiện những tài liệu hiện vật về người nơi đây vẫn được giữ gìn cẩn thận, góp phần phục vụ đông đảo công chúng tham quan nghiên cứu học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
1: Sáng nay, hàng vạn người dân trên khắp mọi miền đất nước đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp mỗi người con đất Việt được bày tỏ tấm lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của vị lãnh tụ kính yêu đã cống hiến cả đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên Phạm Hạnh và Minh Ngọc đã có mặt tại quảng trường Ba Đình lịch sử, phản ánh tình cảm của những người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Con ở miền Nam xa thăm lăng Bác.
3: Kính cẩn và trang nghiêm, lặng lẽ mà xúc động. Trong tiết nắng mùa thu Hà Nội, từ sáng sớm đã có rất đông người dân từ mọi miền đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài để được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng người nối dài đó, không chỉ có các cụ già cao tuổi, các cựu chiến binh, mà còn có cả những em nhỏ lên 3, lên 5 được người thân dắt đi cùng. Tất cả đều theo trật tự với niềm kính trọng hướng về Bác. Nhiều người trong trang phục áo dài thướt tha, in hình cờ đỏ sao vàng, hòa lẫn cùng những trang phục màu xanh nghiêm ngắn của người lính Cụ Hồ. Có người đã bay hàng nghìn km để kịp đến viếng lăng Bác vào ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Ông Nguyễn Văn Lê đang sinh sống tại tỉnh Gia Lai và bà Phạm Thị Lan, dân tộc Tày, đang sinh sống tại tỉnh Lào Cai bày tỏ.
4: Những cái năm 69 mà nghe tin Bác mất thì xúc động lắm. Thì hôm nay mới thật sự đã nhìn thấy Bác, xúc động lắm.
5: Chúng đã 60 tuổi rồi này, mọi người mong muốn được một lần gặp Bác thì hôm nay thăm lăng Bác và đến nơi thì cũng rất là cảm động.
3: Với đồng bào miền Trung, miền Nam về thủ đô, vào lăng viếng Bác không chỉ là mong ước mà còn là hành trình trở về cội nguồn với tình cảm thiêng liêng dành cho người. Anh Nguyễn Đức Huy đang sinh sống tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Tôi cũng dẫn hai cháu ra thì được thăm Bác, nhưng mà cũng rất mong các con của mình sau này là sẽ noi gương theo Bác, sẽ làm những việc tốt hơn, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người.
3: Với người dân Việt Nam, tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự kính yêu được vun đắp từ lòng tin, sự biết ơn và khát vọng cống hiến tốt đẹp hơn theo những điều người căn dặn. Mỗi bước chân về lăng Bác hôm nay đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng tự chung lại đó là niềm vui và tự hào khi được trở về bên Bác kính yêu. Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là sự tri ân tưởng nhớ mà còn là cách để các thế hệ người Việt thêm trân trọng lịch sử đất nước, bồi đắp thêm lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Để đảm bảo an ninh, an toàn và phục vụ nhân dân chu đáo trong những ngày này, Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng, hướng dẫn, bố trí lực lượng tại nhiều vị trí trọng điểm. Cùng với công tác đảm bảo an ninh, Trung đoàn 375 còn phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng nước uống, bánh và sữa cho đồng bào sau khi viếng Bác góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự tận tình phục vụ nhân dân. Thượng tá Nguyễn Sĩ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an cho biết.
7: Đây là một nhiệm vụ đặc biệt, vinh quang và đầy tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Và chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, và đặc biệt là chúng tôi coi trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
3: Dòng người nối dài hôm nay là minh chứng cho mạch nguồn tình cảm không bao giờ cạn của nhân dân Việt Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu và với những thế hệ ông cha đã hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc, là nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, lao động và cống hiến vì một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

0: sáng nay tại công viên APEC đường mùng 2 tháng 9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khai mạc chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Rất đông người dân thành phố Đà Nẵng xếp hàng chờ xuyên không về quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945 để nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
1: Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham dự chương trình như được bước vào không gian quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập tự do. Phát biểu khai mạc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, khi thời gian ngày càng lùi xa, làm thế nào để lịch sử vẫn có thể chạm đến cảm xúc của những người sinh ra trong một thời đại mới? Làm thế nào để lịch sử không chỉ là điều chúng ta biết, mà còn là điều chúng ta cảm nhận, suy ngẫm và tự hào? Đó chính là lý do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng.
2: Việc kể lại câu chuyện về ngày độc lập bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, mà còn là cách để Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm là một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước.
1: Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày 2, 3 và 4 tháng 9. Trong buổi sáng sau lễ khai mạc, rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm. Trong đó rất nhiều bạn trẻ, học sinh tiểu học cùng gia đình đến trải nghiệm. Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc.
3: Cảm xúc khi xem của em là em cảm thấy rất là tự hào khi được trải nghiệm cái thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Khi xem em thấy không khí nó chân thật, em thấy như là được sống ở trong cái thời khắc đó luôn ạ. Em cảm thấy vô cùng là xúc động, vô cùng là tự hào.
4: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Bishkek, Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã có các cuộc gặp tiếp xúc với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo. Các cuộc gặp góp phần thúc đẩy hợp tác đa phương và quan hệ song phương của Việt Nam.
6: Tại cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định Việt Nam ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời ủng hộ cải tổ Liên Hợp Quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Phó Chủ tịch nước đề nghị sớm hoàn tất khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2027-2031, đồng thời mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiếp cận tài chính xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số. Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng tỷ lệ người Việt Nam làm việc tại Liên Hợp Quốc. Tiếp Tổng thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, SICA, Kairat Sasubai, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cho biết Việt Nam coi trọng và sẵn sàng đóng góp vào hoạt động của SICA, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở châu Á và tăng cường hợp tác giữa SICA với ASEAN. Tại cuộc tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo Nha Sinh Bê, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực nông nghiệp, hỗ trợ Togo đảm bảo an ninh lương thực. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
0: Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh, hôm qua địa phương ước đón khoảng 113.000 lượt du khách, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng cao tại nhiều khu điểm tham quan vui chơi nghỉ dưỡng, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch trong ngày ước đạt 400 tỷ đồng. Tin của Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Trong tổng số 113.000 lượt khách đến địa phương ngày 1 tháng 9, khách lưu trú ước đạt 55.000 lượt. Công suất phòng tại khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt khoảng 80-85%. nhiều khu điểm du lịch vui chơi tham quan ghi nhận lượng khách lớn như Vịnh Hạ Long khoảng 9.995 lượt khách, công viên Sun Quân Hạ Long khoảng 10.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh khoảng hơn 5.200 lượt, Chùa Cái Bầu khoảng 9.700 lượt và khu di tích danh thắng Yên Tử khoảng 3.100 lượt khách. Lượng khách tăng trong bối cảnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời triển khai các chương trình kích cầu gắn với chuỗi sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh. Cùng với tổ chức sự kiện, các ngành địa phương và doanh nghiệp du lịch tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách trong dịp lễ. Bà Đinh Thị Kết đến từ Uông Bí, thành phố Quảng Ninh cùng nhóm bạn đến Hạ Long du lịch chia sẻ.
8: Tôi rất phấn khởi Quảng Ninh được lên thành phố. Tôi đi từ 5 giờ để đến đây để chiêm nghiệm lại những cảnh đẹp du lịch, rất là tự hào và mong Quảng Ninh mình ngày càng phát triển và còn đẹp nữa. Tất cả khách du lịch sẽ đến biết đến Quảng Ninh mình.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh Lào Cai đón 450.000 lượt khách, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 34.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng. Theo thống kê, khu du lịch Sapa dẫn đầu với hơn 150.000 lượt khách, tiếp đến là Bảo Hà với 85.000 lượt và Bắc Hà là 25.000 lượt. Đáng chú ý, các điểm du lịch cộng đồng như là Lâm Thượng, Bản Liền, Nghĩa Đô ghi nhận lượt khách tăng mạnh, cho thấy hiệu quả của hướng đi phát triển sản phẩm bản địa du lịch xanh bền vững, lấy người dân làm chủ thể và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đô chia sẻ.
9: Đối với Nghĩa Đô thì đã xác định từ đầu một hướng đi riêng, không đi theo cái hướng nhanh mà đi theo hướng bền vững, đó là những hoạt động trải nghiệm gắn với khơi lại những cái truyền thống, phát triển bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương. Cấp ủy chính quyền đồng hành và lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi cũng rất mong muốn gắn kết những tour tuyến, đặc biệt là tạo một cái thương hiệu điểm đến của Nghĩa Đô, nó mang một màu sắc riêng để giúp cho Nghĩa Đô phát triển theo hướng xanh bền vững trong tương lai.
0: Trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và địa phương lân cận đã chọn trung tâm thương mại làm điểm đến. Không gian mát mẻ cùng chuỗi dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí công nghệ và chiếu phim vẫn có thể họ một ngày vui chơi mà ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh.
10: Thay vì đưa gia đình đến Vũng Tàu hoặc Phan Thiết như những kỳ nghỉ trước, anh Lê Trung Quang, ngụ phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, chọn một trung tâm thương mại gần nhà làm điểm đến vui chơi trong những ngày lễ này.
11: Thường thì gia đình mình ấy đi mấy cái Vũng Tàu hoặc là đi Phan Thiết, thì đi xa thì khi đó kẹt xe dữ quá, cũng như là dịch vụ và phòng hết khách sạn mình khó khăn. Do đó nên thường là mấy ngày lễ này mình ở nhà.
10: Theo anh Quang, các điểm vui chơi ngoài trời như công viên, khu du lịch hoặc bãi biển vẫn có sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, nắng nóng hoặc mưa bất chợt có thể làm gián đoạn hành trình, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Không chỉ người dân thành phố Hồ Chí Minh, mô hình vui chơi trong nhà còn trở thành lựa chọn của nhiều khách ngoại tỉnh. Trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, chị Lý Bình cùng gia đình từ Rạch Giá, An Giang, Kiên Giang cũ đến trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh thay vì chọn hành trình lên núi hoặc ra biển. Đây là lần đầu chị Bình trải nghiệm buýt đường sông và ghé một trung tâm thương mại ở thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh.
12: Ở đây thì mình thấy là những cái trò chơi về công nghệ cao, VR, kỹ thuật số, những cái giống như triển lãm tranh của bên góc như thế này, nó sẽ đánh thức những cái sức sáng tạo của trẻ em và mang một chút gì đó gọi là chill cho người lớn.
10: Nhiều du khách lựa chọn du lịch trong nhà dịp lễ 2 tháng 9 cho biết, sức hút của điểm đến không chỉ nằm ở việc e ngại các tác động yếu tố khách quan như thời tiết, kẹt xe, giá cả. Những trải nghiệm sử dụng công nghệ tạo cảm giác hiện đại, mới lạ và phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình. Trẻ em có thể khám phá tương tác, trong khi người lớn vẫn có không gian giải trí, ăn uống, mua sắm và nghỉ ngơi. Ông Phạm Nguyễn Thái Huy, Phó Tổng Giám đốc Gigamon Việt Nam cho biết, đơn vị là một trong những trung tâm thương mại sở hữu công viên công nghệ giải trí trong nhà có diện tích hơn 20.000 m2. Với nhu cầu thay đổi của khách hàng, trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, đơn vị dự báo sẽ đón lượng khách tăng từ khoảng 60.000 lên 80.000 lượt khách mỗi ngày.
13: Hiện tại bây giờ chúng tôi đang phục vụ trung bình vào cuối tuần và các cái dịp lễ là đâu đó khoảng 60.000 lượt khách mỗi ngày. Thì đợt này thì chúng tôi kỳ vọng nó sẽ tăng lên con số đâu đó khoảng từ 75 tới 80.000 lượt khách mỗi ngày.
10: Sức hút các điểm vui chơi trong nhà cho thấy nhu cầu vui chơi du lịch dịp lễ Tết đang thay đổi theo hướng linh hoạt, tiện lợi và phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình. Đây không phải lựa chọn thay thế hoàn toàn những chuyến đi xa, nhưng đang trở thành một phần đáng chú ý trong hệ sinh thái du lịch đô thị như thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở để Bộ Xây dựng đôn đốc triển khai thực hiện tại các địa phương. Phóng viên Thành Trung thông tin.
14: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị báo cáo xác định nhu cầu nhà ở cho thuê, giao chỉ tiêu cụ thể để phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, rà soát, đánh giá việc thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh đề án. Theo phân tích của các chuyên gia, phát triển nhà ở cho thuê giúp nguồn lực, quỹ nhà ở có thể quay vòng, đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn người cần thuê nhà hiện nay. Vì vậy, cần có chính sách ưu đãi để phát triển loại hình này, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, nêu ý kiến.
15: Chính sách mà để hỗ trợ về bất động sản, đặc biệt là cái nhà cho thuê cho công nhân thì chúng ta phải nghiên cứu về chính sách, chứ chúng ta không nên can thiệp vào cái giá, cái đầu ra. Chúng ta không thể quy định là người công nhân ở thì không được bán, không được chuyển giao, cái đấy nó bất bình đẳng và nó không phải là theo kinh tế thị trường. Nhưng mà chúng ta phải có những chính sách, chẳng hạn như là những ở khu công nghiệp, công nhân nào đó phục vụ cho cái đối tượng đấy thì ngay từ đầu sẽ phải được hỗ trợ và chúng ta phải kiểm soát được ở trong quá trình là không được trôi nổi và nó không được cái lợi dụng ở trong quá trình phân phối sau này.
0: Chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả cùng cơ chế thù lao cao cho nhân lực chất lượng cao là những điểm mới trong cơ chế tài chính phát triển công nghệ chiến lược. Đáng chú ý, tổng công trình sư có thể được hưởng mức thù lao tối đa là 300 triệu đồng một tháng. Tin của phóng viên Tạ Lan.
6: Theo thông tư số 49 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược được quản lý theo sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá cụ thể. Kết quả tại mỗi mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Thông tư cũng quy định cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và các chủ thể thực hiện. Với nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa là 100%. Với sản phẩm đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa 70%. Đặc biệt, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm và thời gian tham gia. Mức trần đối với tổng công trình sư là 300 triệu đồng một tháng, chủ nhiệm nhiệm vụ là 150 triệu đồng. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
16: Đây là mức trần để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một cái thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
0: Sàn thương mại điện tử đã quản lý dữ liệu đơn hàng, thanh toán và dòng tiền. Vậy người bán có còn phải xuất hóa đơn điện tử? Đây là vấn đề được nhiều hộ cá nhân kinh doanh quan tâm. Cơ quan thuế khẳng định dữ liệu giao dịch trên sàn chưa thể thay thế hóa đơn điện tử về mặt pháp lý, nhưng đang tính toán cách kết nối dữ liệu để giảm thủ tục cho người kinh doanh. Phóng viên Thúy Hà thông tin.
17: Theo Cục Thuế, chỉ những hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc mới phải sử dụng hóa đơn điện tử. Hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm không thuộc diện này. Với hộ thuộc diện bắt buộc, dù giao dịch và dòng tiền đã được sàn ghi nhận, người bán vẫn phải xuất hóa đơn theo quy định. Trong trường hợp phù hợp, có thể ủy quyền cho sàn xuất hóa đơn thay. Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, dữ liệu của sàn chủ yếu phục vụ quản lý đơn hàng, thanh toán, đối soát, còn hóa đơn điện tử là chứng từ pháp lý của giao dịch, phục vụ bảo vệ quyền lợi các bên và thực hiện nghĩa vụ kế toán, thuế. Ngành thuế đang hướng tới nguyên tắc một dữ liệu dùng cho nhiều mục đích, từng bước tự động hóa việc xác định doanh thu, hỗ trợ lập tờ khai và xuất hóa đơn.
18: Sàn thương mại điện tử có quản lý về dữ liệu giao dịch, dữ liệu của dòng tiền. Tuy nhiên thì cái địa vị pháp lý giữa dòng tiền cũng như là cái dữ liệu giao dịch của sàn thương mại điện tử và hóa đơn điện tử hoàn toàn là khác nhau. Dữ liệu của sàn thương mại chủ yếu phục vụ cho quản lý đơn hàng này, rồi là thanh toán và đối soát, trong khi hóa đơn điện tử thì là chứng từ hợp pháp quản lý các cái giao dịch và là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của người mua, người bán và chứng minh nguồn gốc hàng hóa và thực hiện các cái nghĩa vụ về kế toán, thuế theo quy định của pháp luật. Vì vậy, cái dữ liệu hiện nay của sàn thương mại điện tử về địa vị pháp lý chưa thể thay thế được cái dữ liệu của hóa đơn điện tử.
0: Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt 3 sản phẩm giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo an sinh, trật tự và chất lượng phục vụ người dân. Đó là dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây, ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh Hà Nội Smart Police, đường thí điểm trên nền tảng AI Hà Nội, giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái UAV giám sát an ninh, trật tự, bước sang giai đoạn 2 sau thời gian thử nghiệm.
6: Ba sản phẩm giải pháp tạo thành hệ sinh thái hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự theo hướng chủ động, kết nối và lấy dữ liệu làm nền tảng. Hà Nội Smart Police mở rộng kênh kết nối đối với người dân. UAV tăng khả năng quan sát, phát hiện và điều phối ngoài thực địa. Thiết bị báo cháy không dây đưa công nghệ cảnh sát báo sớm đến hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình. Thiết bị báo cháy không dây do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nghiên cứu ứng dụng và sản xuất, được các cơ quan chức năng đánh giá chất lượng theo quy định và được Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hợp quy. Thiết bị có khả năng phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ cháy, tạo thêm thời gian để người dân thoát nạn, thông báo cho lực lượng chức năng và tổ chức chữa cháy ban đầu, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh Hà Nội Smart Police dự kiến cung cấp các tiện ích như phản ánh hiện trường, gửi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS, đặt lịch làm việc với cơ quan công an, đánh giá mức độ hài lòng, tra cứu trụ sở, số điện thoại cảnh sát khu vực và trực ban. Giải pháp UAV sử dụng thiết bị bay không người lái kết hợp camera và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giám sát trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên diện rộng. Khi kết nối với camera AI và trung tâm thông tin chỉ huy, giải pháp bổ sung năng lực giám sát di động, hỗ trợ phát hiện sớm, xác định vị trí sự việc và điều phối lực lượng phù hợp.
0: Sáng nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL03, dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Đây cũng là tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch xuyên tâm được thông xe. Tin của phóng viên Hà Khánh.
19: Gói thầu XL03 khởi công ngày 21 tháng 5 năm 2025. Đến nay, chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xử lý nền, hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%. Tại gói thầu XL03, tổng chiều dài đường giao thông hai bờ rạch hơn 2,8 km, trong đó làm mới hơn 1,4 km phía bờ trái, nâng cấp mở rộng và tăng cường đường hiện hữu hơn 1,4 km phía bờ phải. Chiều rộng mặt cắt ngang đường từ 12 đến 20 m, trong đó mặt đường rộng từ 6 đến 11 m. Ông Nguyễn Quang Di, Phó Giám đốc Công ty Hồng An, đại diện lý danh nhà thầu gói thầu XL03 cho biết, nhà thầu đã tổ chức 6 mũi thi công, triển khai đồng thời trên cả hai bờ rạch xuyên tâm.
20: Sau khi thông xe kỹ thuật này, thì đơn vị thi công tiếp tục bố trí các mũi thi công hoàn thiện bên bờ trái, đồng thời là các mũi thi công hạ tầng và các mũi thi công làm đường là sẽ đẩy qua bờ phải. Thì dự kiến trong khoảng 3 tháng nữa, tức là khoảng cuối tháng 11, cũng sẽ thông xe bờ phải và cố gắng cuối năm là sẽ hoàn thành công trình có thể đưa vào sử dụng.
19: Sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL03, các đơn vị đang nỗ lực thi công để thông xe bờ phải vào tháng 11 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 12 năm 2026.
0: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến đường cao tốc 4 ngày qua đạt trên 548.000 lượt, tăng hơn 79.000 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025. Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội sẽ còn tăng cao. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông từ sớm từ xa, tập trung giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ. Theo đó, từ 10 giờ đến 22 giờ hôm nay, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua khu vực nút giao bến xe nước ngầm và nút giao Cổ Linh, căn cứ tình hình giao thông thực tế. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối nay cần chủ động về thời gian hành trình, tuân thủ quy định về làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn tùy tiện và không sử dụng làn khẩn cấp khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Còn theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ngày cuối kỳ nghỉ lễ, các cửa ngõ phía đông và phía tây thành phố tình hình giao thông khá thông thoáng. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ gần 120.000 hành khách, dự báo phương tiện giao thông sẽ tăng từ trưa nay.
2: Tại khu vực bến xe miền Đông và dọc tuyến đường quốc lộ 1A, lượng xe máy giảm hẳn so với ngày hôm qua. Chia sẻ về tình hình giao thông tại đây, bà Trần Thị Hồng, một người dân địa phương cho biết.
21: Từ sáng nay được thông thoáng hơn, xe con, xe gia đình đi nhiều chứ xe máy thì hạn chế mấy hôm trước. Còn hôm nay thì thấy cũng không có đông. Xe thì cũng không thấy kẹt xe đâu, thấy bình thường, đường nó cũng thoáng. Bắt đầu từ sáng mai là xe nó vào rất là đông.
2: Còn theo anh Hán Phi Long, một tài xế taxi vừa di chuyển từ sân bay đến bến xe miền Đông, các tuyến cao tốc hướng về trung tâm thành phố bắt đầu có dấu hiệu đông đúc từ trưa nay.
22: Theo tôi là từ sáng giờ thành phố Hồ Chí Minh mình nó chưa có đông lắm, chạy từ trong sân bay chạy ra đây. Nhưng mà hiện trạng bây giờ là mấy anh em ở ngoài cao tốc mà nói là xe đang đổ về. Anh em là đang kêu bổ sung cho các bến xe để đón những hành khách người ta đi xe về đó.
2: Còn tại cửa ngõ phía Tây, lượng xe máy từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đổ về thành phố khá đông, nhưng di chuyển trật tự, tình trạng đông đúc chỉ xuất hiện cục bộ ở đoạn đường cầu Bình Điền do nhiều người dân chở hành lý lỉnh kỉnh trở lại thành phố. Bà Lan, chủ quán nước, đoạn đường từ quốc lộ 1A đến đường Lê Khả Phiêu cho biết.
23: Phương tiện giao thông buổi sáng này từ các tuyến miền Tây lên chưa đông lắm, vào chắc buổi chiều khoảng 3 giờ, 4 giờ tầm đó là chắc có thể đông. So với mỗi năm thì năm nay thì lượng giao thông không được đông như mấy năm trước.
2: Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 2 tháng 9, sân bay dự kiến phục vụ 771 chuyến bay với tổng số 119.159 hành khách. Cụ thể, chiều đi có 385 chuyến, bao gồm 231 chuyến quốc nội, 154 chuyến quốc tế. Ở chiều đến, sân bay khai thác 386 chuyến, trong đó có 229 chuyến quốc nội, 157 chuyến quốc tế.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là thông tin thời tiết với tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
24: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Mở đầu phần tin thế giới là diễn biến leo thang quân sự nghiêm trọng tại Trung Đông. Sau khoảng một tháng tương đối yên tĩnh, giao tranh giữa Mỹ và Iran đã trở lại với các cuộc tấn công liên tiếp trong hai ngày qua. Quân đội Mỹ tiếp tục đánh vào các mục tiêu quân sự tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu Mỹ tại nhiều vị trí ở Trung Đông. Đáng chú ý, các cuộc tấn công lần này diễn ra trong bối cảnh trước đó đã xuất hiện những tín hiệu về khả năng nối lại đối thoại giữa hai bên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
25: Iran sáng sớm nay tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một cơ sở quân sự của Mỹ gần thành phố Aqaba, miền nam Jordani, đồng thời sử dụng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Sheikh Issa ở Bahrain. Jordani cho biết 13 tên lửa đạn đạo đã bay vào không phận nước này, trong đó 10 tên lửa bị đánh chặn. Kuwait cũng thông báo ngăn chặn các máy bay không người lái. Tại Iran, giới chức địa phương cho biết một ngôi nhà ở Kuwaitstak, tỉnh Homogan, nơi đang diễn ra một lễ cưới bị trúng đòn không kích khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và ít nhất 68 người bị thương. Phía Mỹ cho biết đã nắm được thông tin nhưng lưu ý đây là các báo cáo từ truyền thông nhà nước Iran. Người phát ngôn CENTCOM Tim Hawking khẳng định quân đội Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Trong vòng giao tranh mới, eo biển Hormuz tiếp tục là điểm đáng chú ý. Mỹ tuyên bố duy trì phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang có quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với eo biển. Giá dầu thô đã tăng 7% trong tuần này và hơn 50% từ đầu năm, làm gia tăng lo ngại về tác động tới chi phí năng lượng, vận tải và lạm phát nếu hoạt động hàng hải bị gián đoạn kéo dài. các bên tới nay vẫn cho thấy lập trường cứng rắn. Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào các ngân hàng và công ty nước ngoài tiếp tục giao dịch với Iran sẽ được công bố hàng tuần. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được hồi tháng 6 nếu Mỹ cũng thực hiện cam kết. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho biết.
1: Việc Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran nối lại giao tranh là điều vô cùng đáng tiếc. Chúng ta đã có khoảng một tháng tương đối yên bình. Tổng thư ký một lần nữa kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, đồng thời khuyến khích trở lại con đường ngoại giao và nối lại các cuộc đàm phán, hướng tới một giải pháp có thể khôi phục sự ổn định và lòng tin trong khu vực.
25: Giao tranh đã trở lại, trong khi vấn đề eo biển Hormuz tiếp tục gắn trực tiếp với cả an ninh khu vực và dòng chảy năng lượng toàn cầu. Việc kiểm soát các đòn đáp trả và duy trì kênh đối thoại sẽ là những yếu tố then chốt trong việc ngăn vòng đối đầu mới tiếp tục mở rộng.
0: Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO đã bày tỏ sự đoàn kết với Đức sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin.
3: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh sự đoàn kết của EU với Đức, đồng thời khẳng định khối này sẽ hợp tác với Đức và các quốc gia thành viên khác để tăng cường áp lực với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đã thảo luận về vụ tấn công với Thủ tướng Đức và đảm bảo về sự hỗ trợ của EU cho việc này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định sự đoàn kết của Liên minh với Đức sau vụ tấn công vừa qua và hoan nghênh các biện pháp do Đức công bố, cam kết NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ tất cả các đồng minh trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Tổng thống Litva và Thủ tướng Estonia cảnh báo rằng các cuộc tấn công lai đã ở mức độ mới và nguy hiểm hơn. Các quốc gia này sẽ tiếp tục đoàn kết và sẽ phản ứng mạnh mẽ trước các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết đã thể hiện sự đoàn kết của Hungary với Đức. Các quan chức Hungary kêu gọi tăng cường khả năng phục hồi, sự đoàn kết và chuẩn bị tập thể cho cả EU và NATO. Ở chiều ngược lại, đại sứ Nga tại Đức cho rằng các cáo buộc của Berlin là vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt gây ra leo thang chưa từng có trong quan hệ của hai nước. Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gọi lệnh trừng phạt của Đức là một sai lầm nghiêm trọng và đi ngược lại lợi ích của nhân dân Đức.
0: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 chính thức khai mạc tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông, thành phố Vladivostok của Liên bang Nga. Với chủ đề Viễn Đông phát triển vì con người, hơn 1.000 phiên thảo luận được tổ chức theo 5 nhóm chủ đề chính, hướng tới tìm kiếm những động lực mới cho phát triển vùng Viễn Đông và mở rộng hợp tác giữa Nga với các đối tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
4: Theo ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay thu hút hơn 5.000 đại biểu Nga và quốc tế với hơn 100 phiên thảo luận, tập trung vào nhiều vấn đề như thu hút đầu tư khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng logistics và tăng cường hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương. Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá, diễn đàn là nền tảng thảo luận các định hướng chiến lược phát triển của vùng Viễn Đông và toàn nước Nga, tăng cường quan hệ cùng có lợi với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp, năng lượng và nhiều ngành kinh tế khác. Ngay trong ngày khai mạc, nhiều diễn đàn và phiên thảo luận chuyên đề đã diễn ra tập trung vào hợp tác quốc tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế sáng tạo, phát triển đô thị, khoa học công nghệ và các động lực mới cho phát triển vùng Viễn Đông.
0: Tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO đã kết thúc thông qua tuyên bố Bishkek, phản ánh lập trường chung của các nước thành viên về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời xác định các hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
5: Về an ninh, các nước thành viên nhất trí tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp ứng phó với những thách thức và mối đe dọa mới. Hội nghị thông qua các quy định liên quan đến trung tâm chung ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh, bao gồm Trung tâm An ninh Thông tin và Trung tâm Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như cơ chế hoạt động của Trung tâm Chống ma túy Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trong lĩnh vực kinh tế, các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tái khẳng định mục tiêu triển khai chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đảm bảo ổn định các chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời phát triển các tuyến vận tải quốc tế, hành lang logistics và kết nối đa phương thức. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên. Hội nghị cũng ghi nhận tiến triển trong quá trình nghiên cứu thành lập Ngân hàng Phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tuyên bố Bishkek đồng thời tái khẳng định quan điểm xây dựng một trật tự thế giới đa cực, dân chủ và công bằng hơn, phản đối các cách tiếp cận mang tính đối đầu cũng như các biện pháp cưỡng chế đơn phương. Các nước thành viên nhấn mạnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không phải là một liên minh quân sự chính trị và không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào, đồng thời tiếp tục hoạt động dựa trên các nguyên tắc cởi mở, không can thiệp, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
0: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi Trung Quốc và Mỹ tăng cường đối thoại tham vấn để hóa giải các bất đồng và va chạm trong hợp tác kinh tế thương mại trong bối cảnh lãnh đạo hai nước dự kiến có cuộc gặp tại Mỹ vào cuối tháng 9 này. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc.
7: Chiều mùng 1 tháng 9 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ryan McInerney dẫn đầu. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lý Cường cho biết quan hệ Trung-Mỹ hiện nay nhìn chung duy trì ổn định nhờ nỗ lực chung của hai bên. Bản chất của quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước là cùng có lợi và cùng thắng. Với quy mô hợp tác lớn, việc phát sinh mâu thuẫn và va chạm là khó tránh khỏi. Song hai bên vẫn có thể tìm ra giải pháp nếu duy trì sự tôn trọng, thấu hiểu và tăng cường tham vấn. Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các đề xuất hợp lý của doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại nước này, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh công bằng theo quy định pháp luật. Bắc Kinh cũng mong muốn Mỹ có những hành động cụ thể để giải quyết quan ngại của Trung Quốc và triển khai các kết quả đã đạt được trong đàm phán kinh tế thương mại song phương. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào cuối tháng này theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây được xem là động thái tạo thêm không khí tích cực cho tiếp xúc cấp cao Trung-Mỹ, đồng thời thể hiện kỳ vọng thúc đẩy đối thoại, tháo gỡ bất đồng và ổn định quan hệ song phương.
0: Chính phủ Peru vừa ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày tại 893 quận thuộc 23 khu vực trước nguy cơ xảy ra mưa lớn liên quan đến hiện tượng El Nino giai đoạn 2026-2027. Các biện pháp cụ thể được chính thức hóa bằng một sắc lệnh tối cao đăng trên công báo El Peruano nhằm chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ rất cao do các đợt mưa cực đoan có thể xảy ra trong những tháng tới. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra trên cơ sở các báo cáo tình hình, trong đó có cảnh báo năng lực ứng phó của chính quyền địa phương đã bị quá tải. Tình trạng khẩn cấp tạo cơ sở để các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc huy động nguồn lực, triển khai các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất cùng những thiệt hại khác do mưa lớn gây ra.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lấy tư tưởng, lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụ càng được nhắc nhớ và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Ở Gia Lai, từ sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên đến cách làm gần dân sát dân, nhiều chủ trương đã nhận được sự đồng thuận, huy động được sức dân để xây dựng quê hương. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh từ xã Ia Hiao.
11: Tại thôn Sông Mơ Lương A, xã Gia Heo, con đường đất lầy lội chật hẹp trước đây nay đã được mở rộng cứng hóa, đi lại thuận tiện hơn. Ngay đầu tuyến đường là ngôi nhà của ông Siêu Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Heo. Phần đất mặt tiền của gia đình ông nằm ngay nơi con đường được mở rộng. Không ít người có thể đắn đo khi phải nhường lại phần đất có giá trị của gia đình, nhưng ông Hiếu quyết định hiến đất. Ông Siêu Hiếu cho rằng muốn vận động người dân thì cán bộ phải làm trước.
12: Bản thân cũng nêu cương trong công việc là tuyên truyền vận động người dân, trong đó là hiến đất vật kiến trúc để mở rộng đường. Đối với gia đình tôi thì sau khi tuyên truyền vận động vợ con gia đình thì gia đình cũng thống nhất hiến một phần đất để còn mở rộng đường, tiếp tục là phát huy vai trò và người đảng viên phải đi đầu trong tác vận động.
11: Từ sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, người dân Gia Heo từng bước đồng thuận với chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Đến nay khoảng 450 hộ dân đã tự nguyện hiến đất vật kiến trúc để mở rộng 30 tuyến đường tại 11 thôn buôn với tổng chiều dài hơn 12,4 km. Ở thôn Yên Phú 2, bà Vũ Thị Lý cũng sẵn sàng đập bỏ hàng rào kiên cố của gia đình để mở đường. Theo bà Lý, trước khi triển khai, cán bộ địa phương nhiều lần đến tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, đường rộng hơn thì chính gia đình mình cũng được hưởng lợi.
13: Mở rộng con đường bởi vì cái phương tiện giao thông hiện nay phát triển rất là mạnh, có cả trong làng có cả ô tô, xe máy rất là nhiều, bây giờ được đảng nhà nước rất quan tâm, rất là mừng. Thế là mở rộng đường, tôi là người sẵn sàng đập từng rào kiên cố, đập từng rào hiến đất để mở rộng đường.
11: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Gia Heo nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những đột phá quan trọng là xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo, liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là cách địa phương cụ thể hóa tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là yêu cầu về trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Ở xã Gia Heo, tinh thần ấy được bắt đầu từ việc cán bộ xuống cơ sở, trực tiếp lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm thay vì chỉ dựa vào báo cáo. Theo ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Heo, muốn có quyết định đúng thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và đặt mình vào hoàn cảnh của người dân.
10: Mình phải gần gũi sát dân, quan tâm và nắm được cái tâm tư nguyện vọng của người dân ấy, là cái điều là quan trọng nhất. Có đi sâu, đi sát, mình có biết cái tâm tư nguyện vọng của người dân ấy, thì mình mới đưa ra được những cái biện pháp để lãnh đạo. Chứ nếu mà mình mà xa rời quần chúng rồi, hay là mình ngồi mình nghe anh em báo cáo thì rất là khó. Cái thứ hai là mình đặt cái vị trí của đủ cán bộ vào cái vị trí của người dân. Mình phải lùi vào mất bao nhiêu mét đất rồi phá được một hàng rào. Bản thân mình cũng thấy rất là sót, thì mình đặt vào cái vị trí đấy thì mình vận động người dân là khi mình làm như vậy thì người dân người ta thấy là cán bộ là hiểu được cái tâm tư, hiểu được cái khó khăn, được cái vướng mắc của mình, nên người ta chia sẻ với mình.
11: Ở Gia Heo, những tuyến đường được mở rộng, hệ thống thủy lợi từng bước hoàn thiện, tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ những việc làm cụ thể, chính quyền địa phương đang từng bước hiện thực hóa phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đó cũng là cách cán bộ, đảng viên ở Gia Heo cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bắt đầu từ những việc thiết thực, gắn với đời sống và nhu cầu của người dân.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 với 498 thành viên, đặt mục tiêu giành 4 đến 6 huy chương vàng và lọt nhóm 20 đoàn dẫn đầu sau khi đứng thứ 21 tại ASEAN 19 với 3 huy chương vàng. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
1: Mục tiêu của đoàn là phấn đấu nằm trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu ASEAN 20, vượt thứ hạng 21 tại ASEAN trước. Kết quả tại Nhật Bản sẽ tạo tiền đề cho những chu kỳ Olympic tiếp theo.
0: Ở môn vật, đội tuyển đang tập huấn tại Trung Quốc, chuẩn bị cho mục tiêu tranh huy chương. Ban huấn luyện kỳ vọng nhiều hơn ở nhóm nữ, đồng thời thuê chuyên gia Elaman Dokdubek Ulu, Kyrgyzstan hỗ trợ hoàn thiện kỹ thuật. Ông Hoàng Quốc Vinh nói.
1: Tôi cho rằng việc nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và thi đấu phải đi cùng ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao. Đây là phương châm xuyên suốt khi đầu tư cho thể thao thành tích cao, nhất là trước ASEAN 20.
0: Cầu mây Việt Nam bước vào ASEAN sau giải vô địch thế giới 2026 tại Thái Lan với một huy chương vàng, hai bạc và một đồng. Đội nữ từng tập huấn 3 tuần tại Thái Lan cùng 12 gương mặt chủ lực. Thể dục dụng cụ Việt Nam giành 8 suất chính thức dự ASEAN 20 từ kết quả giải vô địch châu Á 2026. Đội đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, tập trung vào động tác có độ khó cao, thể lực và tâm lý thi đấu.
2: Karate góp mặt với 9 vận động viên. Nhóm kata gồm Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đã tập huấn 1 tháng tại Nhật Bản từ ngày 14 tháng 8. Nhóm kumite chịu tổn thất khi Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt vì chấn thương.
0: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hôm qua, mùng 1 tháng 9, lên đường sang Trung Quốc, bắt đầu đợt tập huấn 10 ngày nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Mục tiêu của chuyến đi là hoàn thiện chuyên môn, tìm bộ khung phù hợp cho giải đấu. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hội quân tại Hà Nội từ đầu tháng 8. Trước chuyến tập huấn của đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực của đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị.
3: Tôi đánh giá cao việc toàn đội đã duy trì tập luyện nghiêm túc từ đầu tháng 8. Những ngày qua, các em vẫn thực hiện giáo án và giữ sự tập trung bởi chuyến tập huấn 10 ngày tại Trung Quốc là bước chuẩn bị quan trọng cho ASEAN 20.
0: Theo ông Trần Quốc Tuấn, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Ông cho biết,
3: các đối thủ đều có chất lượng. Vì vậy, đội tuyển cần tận dụng từng buổi tập để hoàn thiện chuyên môn. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu hết mình tại ASEAN 20, phát huy sự chuẩn bị trong thời gian qua và hướng tới kết quả tốt nhất.
0: Đợt tập huấn tại Trung Quốc là chặng chuẩn bị tiếp theo sau quá trình tập luyện ở Hà Nội. Trong 10 ngày, ban huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện đội hình trước khi bước vào ASEAN 20 sắp tới.
2: Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 với chỉ 3 bàn thua sau 8 trận, thành tích phòng ngự tốt nhất giải. Dẫu vậy, con số này chưa phản ánh hàng thủ khi đội để đối thủ tạo cơ hội và phải nhờ Patrick Lê Giang để cứu thua. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận.
4: Hàng phòng thủ phải chuẩn bị thêm. Giải đấu sắp tới các đội rất mạnh nên để sẵn sàng đối phó, hàng thủ phải nâng tầm và cố gắng hơn. Đội bóng còn chơi chưa tốt ở hiệp 1, sau đó mới cải thiện. Đây là vấn đề sẽ được giải quyết trong thời gian tới.
0: Chuyên gia Đoàn Minh Sương cho rằng chức vô địch là kết quả hợp lý, song đội tuyển cần tỉnh táo.
5: Khoảng cách từ vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á đến khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục vẫn còn rất lớn. Chiếc cúp ASEAN Cup nên là bước đệm cho chu kỳ phát triển mới.
0: Tại giải, Việt Nam từng thủng lưới trước Campuchia trong trận thắng 3-1. Ở trận hòa Singapore 0-0, hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó Hoàng Đức và Tài Lộc đưa bóng chạm xà ngang. Tới đây, chúng tôi xin được kết thúc bản tin thể thao hôm nay.
6: Dự báo thời tiết.
7: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, phía Tây có gió Tây cấp 5, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 2 tháng 9, cả nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này 81 năm trước, trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Từ giây phút ấy, người Việt Nam không còn sống dưới ách đô hộ mà trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập, tự mình quyết định vận mệnh tương lai của mình. Đích đến phía trước đã được xác định, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
10: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
9: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò, vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
10: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa, Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
9: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
11: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
10: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
9: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
12: Bản tin nông nghiệp.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Gần 48.800 sản phẩm đã kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Thương mại điện tử mở rộng không gian tiêu thụ nông sản Việt.

0: giúp nông sản Việt tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam phân tích, ở khu vực nông thôn hiện nay, gần 62% dân số đang sinh sống với hơn 9 triệu hộ nông dân. Việc đưa sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản lên môi trường số đang mở ra một không gian thị trường mới, giúp nông sản tiếp cận với người tiêu dùng nhanh và rộng hơn.
1: Với cái sự phát triển hiện nay của logistics là cho phép chúng ta giao được cả những sản phẩm tươi sống và các sản phẩm thủy sản, thì đây thực sự là một dư địa rất lớn, không chỉ dừng ở các sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp, mà nay chúng tôi mở rộng đến tất cả các nhóm hàng ngành hàng nông sản.
0: Thị trường lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định với nguồn cung được bổ sung theo tiến độ thu hoạch. Giá lúa OM18 và đẩy thơm 8 có mặt bằng giá tốt, dao động trong khoảng 6.900 đồng đến 7.050 đồng một kg. Giá lúa IR50404 quanh mức 6.300 đến 6.450 đồng một kg. Nguồn cung dồi dào nhưng áp lực bán chưa lớn. Điều này giúp giá lúa giữ ổn định dù giao dịch chưa thực sự sôi động. Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu cà phê những tháng cuối năm được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc. Mặc dù giá cà phê thế giới có thể chịu áp lực giảm do nguồn cung toàn cầu tăng, tuy nhiên các sản phẩm đạt chuẩn theo quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu EUDR và chế biến sâu sẽ là động lực hỗ trợ giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, trong khi một số thị trường ở khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, cũng đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho xuất khẩu cà phê Việt Nam.
2: Tin tức nông nghiệp,
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Thị trường carbon đang mở ra cơ hội biến kết quả giảm phát thải thành nguồn bổ sung cho doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để bán được tín chỉ carbon, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về đo lường, dữ liệu thẩm định và chất lượng tín chỉ. Doanh nghiệp phải chứng minh lượng giảm phát thải có được nhờ dự án và khó có thể đạt được nếu không triển khai dự án hoặc không có nguồn lực từ cơ chế carbon. Trong vòng 5 năm trở lại đây, ngành hàng sầu riêng đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng chưa từng có. Từ năm 2020 đến năm 2025, diện tích sầu riêng đã tăng lên gấp 3 lần, đạt khoảng 195.000 ha. Sản lượng tăng từ 600.000 tấn lên 1,8 triệu tấn. Năm 2026, sản lượng sầu riêng của Việt Nam dự kiến vượt mốc 2 triệu tấn. Tốc độ phát triển nhanh của ngành hàng này mở ra dư địa lớn về xuất khẩu, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quy hoạch vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tổ chức thị trường. Trong một diễn biến liên quan, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan và Hàn Quốc đã áp dụng yêu cầu phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trước khi nhập khẩu nông sản, trong đó có mặt hàng sầu riêng. Cụ thể, đối với trường hợp xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu phê duyệt mã số, phía Việt Nam chỉ thực hiện việc rà soát, lập hồ sơ và gửi danh sách đề xuất. Việc phê duyệt mã số sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nước nhập khẩu. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hương Lan và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sức nông dân bồi đắp cơ đồ đất nước là nội dung của câu chuyện trong ngày. Giảm chi phí đầu vào, giải pháp tăng thu nhập cho người trồng lúa sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với người dân cả nước và thế giới về quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Độc lập mở ra một thời đại mới, thời đại nhân dân làm chủ vận mệnh đất nước. Trong quá trình ấy, giai cấp nông dân luôn là lực lượng lao động đông đảo, là hậu phương vững chắc trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và là nền tảng quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước.
0: Vâng, và với người nông dân hôm nay, làm chủ không chỉ là có tư liệu sản xuất hay làm ra nhiều nông sản hơn, mà là khả năng làm chủ quy trình, tuân thủ tiêu chuẩn, tổ chức liên kết và đưa sản phẩm tới thị trường bằng giá trị do chính mình tạo ra.
1: Bước vào giai đoạn

0: phát triển mới, Nghị quyết 85 của Chính phủ tiếp tục xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có trí thức và tay nghề cao. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, câu chuyện trong ngày hôm nay mời quý vị cùng phóng viên Phương Chi gặp gỡ những người nông dân đang làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng trí thức, liên kết và khát vọng làm chủ tương lai.
1: Mình hái mình có phải chú ý xem là hái những cái lá như thế nào thì nó đạt tiêu chuẩn không ạ?
2: Có ạ, yêu cầu công ty hái 2 đến 3 lá, như thế này là chỉ một tôm một lá thôi.
3: Đều đặn mỗi ngày, khi sương sớm vẫn còn phủ trên những chiền tre xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, giữa màu xanh đang dần hiện rõ trong nắng, từng nhóm lao động đã tỏa trên các luống chè. Búp phải đủ độ non, hái đúng quy cách để đảm bảo chất lượng nguyên liệu. Đôi tay thoăn thoắt lặt từng búp đúng theo yêu cầu. Anh Đặng Tròi Nần, người dân tộc Giao, đang làm việc tại vùng chè của công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, cho biết.
2: Không vất vả, bà con về hái vài buổi là một buổi một ngày chắc cũng được vài cân. Yêu cầu xìa non hái non xìa bảo lấy như nào là mình làm như thế.
3: Công việc đều đặn tạo thu nhập cho nhiều đồng bào dân tộc Giao như anh Đặng Tròi Nần hôm nay là một lát cát trong hành trình thay đổi của vùng đất từng heo hút, đường đi cách trở và sản xuất chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên. Năm 2012, bà Hà Thị Hoa cùng những người đồng hành bắt đầu xây dựng vùng chè nguyên liệu trên một vùng đất gần như bỏ hoang. Họ kéo điện, dẫn nước, cải tạo đất và từng bước hình thành vùng chè sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhớ lại hành trình mở đất, gây dựng vùng chè và đưa khách hàng đến với Phía Đén, bà Hà Thị Hoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, chia sẻ.
4: Con đường khó nhất theo tôi là sự giữ được sự nguyên bản nhưng vẫn phát triển được thị trường. Colia chọn đi chậm nhưng làm chắc, làm thật, giữ bản sắc và tạo niềm tin lâu dài thay vì chạy theo số lượng.
3: Làm sạch đã giúp nông dân bán được sản phẩm với giá cao. Du lịch trải nghiệm còn đưa dòng khách và sức mua về Phía Đén. Khi người khách tìm đến vùng sản xuất, cơ hội thị trường không dừng ở một doanh nghiệp. Miến rong, lê và các dịch vụ của người dân địa phương cũng có thêm đầu ra. Một mô hình thành công bắt đầu tạo nên hướng làm giàu cho cả một vùng quê. Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, phân tích.
5: Cảnh quan về du lịch sinh thái thì sẽ thu hút được nguồn khách đến tham quan. Trên cơ sở đó thì chúng ta các sản phẩm nông nghiệp của địa phương sẽ được tiếp cận gần với du khách và sẽ tiếp cận gần với thị trường và cũng mang lại cái giá trị kinh tế là cao nhất cho người dân tại địa phương.
3: Khách đến mới tạo ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Muốn cơ hội thành sinh kế bền vững, sản phẩm phải đồng đều, có vùng nguyên liệu, bao bì, truy xuất và khả năng cung ứng ổn định. Hợp tác xã cần tổ chức nông dân, còn thị trường cần được xác định trước khi mở rộng sản xuất. Ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng cho rằng thị trường là đáp số, cần phải được tìm trước.
6: Không bán cái gì mình có mà bán cái gì thị trường cần. Mà bán cái thị trường cần là thị trường ở đâu thì tôi phải đi tìm trước. Anh mua giá bao nhiêu, anh thu mua được bao nhiêu lâu, anh mua được sản lượng bao nhiêu và các điều kiện khác của anh bao nhiêu tôi phải làm trước. Và tôi mới lần ngược lại cái bài toán là bắt đầu trồng ở đâu, trồng bao nhiêu, ai là người trồng.
3: Tại Cao Bằng, địa phương được biết đến là địa chỉ đỏ gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Ngày hôm nay, niềm tự hào về quê hương cội nguồn cách mạng đang tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động cụ thể trong lao động, học tập và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, độc lập mở ra quyền lựa chọn con đường phát triển cho cả dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, quyền làm chủ chỉ trở thành sức mạnh khi người dân có đủ tri thức, khả năng tổ chức và điều kiện để chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Một hộ đơn lẻ sẽ khó làm chủ công nghệ và thị trường. Liên kết chính là cách mở rộng năng lực làm chủ thành sức mạnh cộng đồng để người nông dân cùng tổ chức sản xuất, cùng bảo vệ giá trị sản phẩm và cùng mở đường phát triển cho quê hương.
3: Với ngư dân, một chuyến biển khép lại khi cá được đưa lên bờ. Nhưng trong tính toán của anh Nguyễn Văn Gia, người con của quê biển Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đó mới là điểm bắt đầu của một hành trình tạo ra giá trị. Sau thời gian học tập và làm việc trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Nhật Bản, anh trở về quê hương thành lập hợp tác xã Hoàng Gia Lan. Nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ những chuyến biển trong ngày. Cá làm mắm được ghi chép nhật ký ủ trên 24 tháng. tôm, mực và các loại hải sản khác được chế biến thành chả mực, tôm bóc nõn, tôm tầm bột, sản phẩm cấp đông để đưa vào cửa hàng thực phẩm sạch và các điểm bán ô cốp. Điều anh Nguyễn Văn Gia hướng tới là kết nối người đi biển, hộ thu mua, cơ sở chế biến và người bán hàng thành một cộng đồng nghề nghiệp, để giá trị của mỗi chuyến biển được giữ lại nhiều hơn cho quê hương. Anh Nguyễn Văn Gia, giám đốc hợp tác xã Hoàng Gia Lan, chia sẻ.
8: Trong cuối năm nay sang năm nó sẽ là một lưng nghề đó sẽ kết hợp giữa người đánh bắt thủy sản và người mua hàng và nhân dân trong đây làm cái lưng nghề để giới thiệu cho du khách thập phương biển đến cái lưng nghề đó. Tức là những cái đồng vốn rất ít nhưng mà cái trách nhiệm của họ là bắt đầu rất lớn để cho họ giới thiệu đấy, tái tạo lại cái cảnh không gian được cái quê hương mình đánh bắt và cũng như giới thiệu được những cái sản phẩm sản vật của địa phương ra thì các bạn đến các tỉnh khác.
3: Ở hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Park, mỗi quả sầu riêng đều gắn mã QR truy xuất đến tận vườn. Thành viên được hướng dẫn canh tác theo tiêu chuẩn, lao động tại xưởng được tập huấn phân loại, sơ chế, các công đoạn thu hoạch, đóng gói và truy xuất nguồn gốc được tổ chức thống nhất. Anh Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã xác định mục tiêu lâu dài là xây dựng một cộng đồng sản xuất có trách nhiệm, không chạy theo lợi ích nhất thời, cùng giữ quy trình và cùng bảo vệ uy tín của vùng sầu riêng. Tinh thần ấy hiện diện ngay trong cách những người lao động phối hợp với nhau mỗi ngày. Chị Hư Búp Di Giá, lao động tại xưởng sơ chế, chia sẻ.
9: Làm việc ở hợp tác xã thu nhập ổn định, môi trường sạch sẽ. Trước khi làm, chúng tôi được tập huấn cách phân loại sản phẩm theo từng loại A, B, C. Mọi người trong xưởng hỗ trợ nhau, cùng làm, cùng chia sẻ nên rất yên tâm, gắn bó.
3: Câu chuyện tại nhiều vùng quê cũng cho thấy, khi biết liên kết, người nông dân không chỉ khắc phục hạn chế của sản xuất đơn lẻ mà còn có thể cùng làm chủ tiêu chuẩn, công nghệ và thị trường. Tuy nhiên, liên kết chỉ tạo thành sức mạnh bền vững khi mỗi người nông dân ý thức rõ vai trò chủ thể, dám tự quyết, tự chịu trách nhiệm và cùng cộng đồng vươn lên. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp, cho rằng
10: nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế, và nền nông nghiệp cũng như kinh tế nông thôn phải dựa trên cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa trên lợi thế để mà hội nhập kinh tế quốc tế, để mà phát triển nguồn nhân lực và nâng cao dân trí. Và mặc dù cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhưng mà trước hết là phải khơi dậy được tinh thần yêu nước, tinh thần tự chủ, tự lực tự cường vươn lên của nông dân, để nông dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta về quyền tự quyết tương lai của một dân tộc độc lập. Trong hòa bình, quyền ấy được củng cố khi mỗi người dân có điều kiện làm chủ sinh kế và đóng góp cho đất nước bằng trí tuệ, sức lao động cùng tinh thần sáng tạo. Nông dân, giai cấp từng là hậu phương vững chắc trong các cuộc kháng chiến, hôm nay tiếp tục là nền tảng chiến lược, là trụ đỡ của nền kinh tế và là chủ thể của đổi mới.
7: Kỷ nguyên mới tạo ra cơ hội chưa từng có giúp cho nông dân tiếp cận với tri thức, công nghệ, năng lực hợp tác và tư duy thị trường để tạo ra giá trị lớn hơn. Khi người nông dân có thể làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương, mỗi làng quê sẽ trở thành một điểm tựa của nội lực quốc gia. Đó là cách thiết thực để giai cấp nông dân viết tiếp giá trị của độc lập vào hành trình phát triển phồn vinh của dân tộc.
11: Nông nghiệp chuyển động.
0: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, đã đến lúc ngành lúa gạo cần chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị. Bên cạnh việc áp dụng các kỹ thuật như một phải, năm giảm, ba tăng, việc đầu tư vào hạ tầng sau thu hoạch và liên kết chuỗi đang trở thành yêu cầu cấp thiết để giảm thất thoát và tăng thu nhập bền vững cho bà con. Về nội dung này, ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam đã có những chia sẻ cụ thể về lộ trình giảm lượng giống, cải tiến phân bón và vai trò của các hợp tác xã trong mô hình tăng trưởng mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả sản xuất thì không chỉ tính đến giá bán đầu ra mà còn là chi phí đầu vào. Vậy cụ thể là những giải pháp kỹ thuật nào sẽ giúp giảm chi phí đầu vào trong sản xuất lúa thưa ông?
12: Ở đây phải áp dụng các cái giải pháp tiến bộ kỹ thuật. Chẳng hạn như sử dụng phân bón thì hiện nay người ta không dùng ít và hạn chế, dùng các loại phân đơn và phân đạm bure. Và phân bón thì được sử dụng theo cái dạng phân bón được sản xuất theo cái hướng công nghệ cao. tức là phân bọc, ví dụ đạm bọc lép hay là đạm bọc agroten, phân được vo viên và phân rúi sâu, kết hợp giữa cái việc mà sử dụng phân bón với lại cái việc gieo cấy, có thể rúi phân xuống bằng cái cơ giới hóa. Ví dụ như bây giờ xạ chẳng hạn, thì nếu mà giảm lượng hạt giống đi, thay vì dùng 120 cân mà mục tiêu giảm xuống dưới 80 cân, hoặc là đến những cái năm 2030 thì giảm xuống 6-70 cân chẳng hạn, thì cái lượng hạt giống nó giảm đi rất nhiều, nó đã mang lại cái thu nhập rất tiết kiệm, cái chi phí rất lớn cho bà con nông dân rồi.
3: Vâng, việc hình thành được các liên kết trong sản xuất cũng là một trong những giải pháp trọng tâm để giảm chi phí và tăng thu nhập cho người trồng lúa. Việc tổ chức lại sản xuất cần được thực hiện như thế nào thưa ông?
12: Cái tổ chức sản xuất phải thay đổi đi, nó gắn với hợp tác xã. Và người ta cũng nói rằng là nếu như không có hợp tác xã thì bà con nông dân khó có thể thực hiện thành công được. Là phải có một cái hợp tác với nhau để doanh nghiệp làm với hợp tác xã đại diện cho bà con nông dân. Rõ ràng là bây giờ để áp dụng được tưới rút nước phơi ruộng, nông nộ phơi thì rõ ràng là ông phải có hệ thống thủy lợi tốt. Để giảm được lượng hạt giống thì rõ ràng là ông phải có sàn ủi đồng ruộng thì mới hy vọng. Còn nếu không chỗ cao chỗ thấp, xong ốc bươu vàng, rất bà con vẫn cứ vãi ra đấy 100, 120 cân, thậm chí 150 cân. Thì cái mục tiêu giảm của chúng ta khó thành công, chi phí đầu vào vẫn cứ cao. Và cái hệ thống sau thu hoạch, trong đấy thì các doanh nghiệp kêu nhất đó là thiếu hệ thống sấy. Thì bây giờ phải đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp làm các hệ thống sấy, hỗ trợ cho hợp tác xã làm hệ thống sấy. Phải đưa cái tỷ lệ sấy lên 80-90%, 100% cái vùng đấy phải lúa thu hoạch xong phải được sấy và sấy trước 24 giờ.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trần Xuân Định về những thông tin vừa rồi.
13: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gan, tăng tên của đâu vậy? Cô Tư khỏe không?
14: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
13: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nè. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
14: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
13: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
14: Dạ em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
13: Có phải là những bao phân này không?
14: Dạ đúng đó anh.
13: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
14: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
13: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm, cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
15: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
0: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Hữu Hưng cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
18: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
17: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
18: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
17: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
18: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
17: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
18: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
17: Tôi nạp ngay đây.
18: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
19: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
21: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
21: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
22: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Bị

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
5: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
4: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
4: Dòng chảy kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, bước sang giai đoạn phát triển mới, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những vận hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức mang tính bước ngoặt. Mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội đạt mức bứt phá, chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững, đòi hỏi một nguồn lực tài chính khổng lồ. Hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục gánh vác trọng trách là mạch máu chính, nuôi dưỡng các hoạt động sản xuất kinh doanh khi tổng tài sản toàn hệ thống đã tiệm cận mốc 29,61 triệu tỷ đồng tính đến giữa năm 2026. Dù vậy, mối quan hệ giữa hệ thống ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua luôn tồn tại một nghịch lý lớn là tiền huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt tới con số 18,68 triệu tỷ đồng. Nhưng dòng vốn đổ vào các lĩnh vực cốt lõi vẫn chịu áp lực nghẽn mạch lớn.
7: Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 nêu mục tiêu cốt lõi của quốc gia trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ở mức hai con số, đạt trên 10% một năm trên nền tảng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Nhằm hiện thực hóa định hướng chiến lược này, ngành ngân hàng đã nhanh chóng xác định các nhiệm vụ then chốt gắn liền với trọng trách khơi thông dòng vốn và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và phù hợp đồng bộ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, đồng thời quyết liệt rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ về tiền tệ và hoạt động tín dụng. Toàn ngân hàng đang đẩy mạnh điều hướng tăng trưởng tín dụng hợp lý, ưu tiên tối đa nguồn lực vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đột phá, song song với việc thắt chặt công tác thanh tra, giám sát dựa trên tinh thần hậu kiểm để bảo đảm an toàn hệ thống, tạo hệ phóng vững chắc cho sự cất cánh của nền kinh tế đất nước.
6: Trong bối cảnh nền kinh tế đang khát vốn để phục hồi, các bộ đệm bảo toàn vốn nghiêm ngặt trước đây vô hình chung đã tạo ra một bộ lọc khắt khe, khiến các ngân hàng có xu hướng định hướng dòng tiền an toàn hoặc siết chặt điều kiện cho vay. Để tháo gỡ nút thắt này, việc Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 22 năm 2023 quy định về tỷ lệ an toàn vốn đã ngay lập tức tạo ra bước đột phá khi hạ mạnh mức độ rủi ro đối với các khoản vay sản xuất, mở cánh cửa vốn cho toàn nền kinh tế thông qua việc áp dụng các hệ số ưu đãi cho các lĩnh vực kinh tế thực chất và an sinh xã hội. Cụ thể, theo quy định mới, đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, hệ số rủi ro đã giảm hẳn một nửa, từ 100% xuống còn 50%. Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, con số này cũng được kéo giảm từ 90% xuống còn 85%. Đặc biệt, riêng phân khúc nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, hệ số rủi ro được đưa xuống mức thấp kỷ lục là 20%, biến lĩnh vực này thành một vùng trũng, thu hút dòng vốn ưu đãi đổ về. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội.
0: Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi để thuê mua nhà ở xã hội, hay chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ số, các chương trình tín dụng chính sách khác cũng được các tổ chức tín dụng, các ngân hàng triển khai một cách tích cực. Và có cái điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng, thứ nhất là theo cái chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích, như nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, phân khúc phát triển là bất động sản khu công nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ chức tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
6: Sự điều chỉnh về chính sách đã ngay lập tức cởi trói cho hàng trăm nghìn tỷ đồng hạn mức tín dụng vốn bị đóng băng lâu nay. Khi quy định mới cho phép giảm mức độ tính toán rủi ro, tỷ lệ an toàn của các ngân hàng sẽ tự động tăng lên. Đây là một lợi ích kép rất lớn, giúp các ngân hàng thương mại bơm thêm nguồn tiền dồi dào ra thị trường mà không phải lo lắng về áp lực chạy đua tăng vốn điều lệ. Đây là giải pháp kỹ thuật để nắn dòng tiền chảy vào những nơi nền kinh tế thực sự cần một cách tự nhiên và bền vững. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân.
8: Khó khăn vướng mắc đối với ngân hàng chúng tôi nghĩ là nó không còn nhiều khó khăn nữa. Điểm quan trọng ở đây là có đủ cái nguồn cung nhà ở về nhà ở xã hội cũng như là giá cả hợp lý thì hoàn toàn là kết nối rất thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
6: Đối với khối thương mại nhà nước vốn nắm giữ vai trò chủ đạo, tinh thần của kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 được hiện thực hóa thông qua các chương trình hành động quy mô lớn. Với tổng số vốn điều lệ tăng thêm đạt hơn 136.315 tỷ đồng tính từ năm 2021 đến nay, các ngân hàng lớn như Agribank tăng 17.100 tỷ đồng, Vietcombank tăng 46.468 tỷ đồng, BIDV tăng 32.309 tỷ đồng và Vietinbank tăng hơn 40.000 tỷ đồng, đã có một bệ đỡ vốn tự có vô cùng vững chắc để hấp thụ tài sản rủi ro mới. Hạ hệ số rủi ro cho vay nông nghiệp xuống còn 50% đã cởi trói hoàn toàn tâm lý e ngại của các nhà quản trị rủi ro. Hàng loạt các mô hình cho vay chuỗi liên kết giá trị nông nghiệp từ khâu nuôi trồng chế biến xuất khẩu đã được ký kết, giúp người nông dân tiếp cận vốn dễ dàng dựa trên tính khả thi của phương án kinh doanh thay vì tài sản thế chấp truyền thống. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
9: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên, ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1 đến 1,5% so với các cái khoản vay thông thường. Cùng với cái đó thì chúng tôi cũng tiết giảm chi phí nội bộ như tinh giảm quy trình nghiệp vụ, rồi số hóa các cái sản phẩm dịch vụ để tăng cái năng suất lao động cũng như là giảm các cái thời gian tiếp cận các cái phê duyệt các khoản vay cho khách hàng và tạo điều kiện khách hàng tốt hơn trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng.
6: Song song với đó, khối ngân hàng cổ phần tư nhân lại có cơ hội lớn để bứt phá thị phần trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hưởng ứng quy định giảm hệ số rủi ro về mức 85%, các ngân hàng đã tích hợp dòng vốn được giải phóng vào hệ thống công nghệ thông tin quản lý tập trung. Nhờ biên an toàn vốn rộng hơn, các tổ chức tín dụng đã mạnh dạn cắt giảm thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ chấm điểm tín dụng tự động bằng dữ liệu lớn. Dòng vốn được giải ngân nhanh chóng chỉ trong vài giờ đồng hồ. Và việc tối ưu hóa chi phí từ cơ chế này cho phép các ngân hàng tự tin giảm lãi suất cho vay thực tế từ 0,5% đến 1,5% mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
7: Nhìn lại chặng đường vừa qua, những chuyển biến mạnh mẽ mà dòng vốn này mang lại cho nền kinh tế được thể hiện rõ nét qua các cột mốc cụ thể.
6: Ngành ngân hàng đã khơi thông và nắn dòng thành công hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn tín dụng đóng băng bằng việc chính thức hạ mạnh hệ số rủi ro cho vay nông nghiệp từ mức đỉnh 100% xuống thẳng mức sàn 50%.
7: Tinh thần mở rộng không gian vốn giúp giải tỏa cơn khát tài chính cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ quy định kéo giảm hệ số rủi ro danh mục từ 90% xuống còn 85%.
6: An sinh xã hội đạt bước đột phá lớn khi các khoản vay mua nhà ở xã hội có tỷ lệ bảo đảm dưới 40% được áp dụng hệ số rủi ro chạm đáy kỷ lục ở mức 20%, tạo lực hút dòng tiền ưu đãi cho người thu nhập thấp.
7: Nhờ cơ chế giải phóng dư địa tài sản rủi ro, hệ thống các tổ chức tín dụng tự tin tối ưu hóa chi phí và chủ động hạ lãi suất cho vay thực tế từ 0,5% đến 1,5% mỗi năm để đồng hành cùng nền kinh tế thực chất.
6: Toàn hệ thống giữ vững bệ đỡ an toàn tài chính với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được duy trì nghiêm ngặt ở mức 8%, trong đó cơ cấu vốn cốt lõi cấp 1 đạt ít nhất 4,5% và vốn cấp 1 đạt 6% theo lộ trình chuẩn hóa quốc tế.
7: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần kết luận số 18 của Bộ Chính trị đang đặt ra những kỳ vọng lớn nhưng cũng đồng thời mang đến áp lực đè nặng lên vai hệ thống ngân hàng. Để biến mục tiêu chiến lược này thành hiện thực, ngành ngân hàng không chỉ đóng vai trò là mạch máu luân chuyển dòng vốn mà còn phải đối mặt với một bài toán đa mục tiêu vô cùng hóc búa. Đó là làm sao vừa khơi thông nguồn lực tài chính đến tay các doanh nghiệp, vừa phải bảo đảm an toàn hệ thống trước nguy cơ nợ xấu và rủi ro trục lợi chính sách trong bối cảnh nền tảng quản trị của doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế và áp lực công nghệ đang cận kề.
6: Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay vẫn vận hành theo mô hình sơ khai, hệ thống báo cáo tài chính chưa đạt chuẩn và dòng tiền kinh doanh thiếu ổn định. Dù hệ thống ngân hàng có tạo điều kiện nới lỏng hành lang tính toán tài sản rủi ro cho các tổ chức tín dụng, các ngân hàng cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật cốt lõi để giải ngân bằng mọi giá nhằm tránh nguy cơ nợ xấu bùng phát. Điều này tạo ra một khoảng trống lớn khi các ngân hàng sẵn sàng nguồn vốn, nhưng các doanh nghiệp lại chưa đủ điều kiện cơ bản để tiếp cận nguồn lực tài chính ưu đãi này. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM đưa ra khuyến nghị.
10: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp, phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp. Thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản. Mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu. Các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
6: Thách thức thứ hai là áp lực đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng lộ trình chuyển tiếp kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2029. Để đo lường chính xác các hệ số rủi ro ưu đãi và áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ tiên tiến, các ngân hàng phải sở hữu hệ thống dữ liệu vô cùng chi tiết và phức tạp. Đối với các tổ chức tín dụng quy mô vừa và nhỏ, đây là một gánh nặng chi phí đầu tư rất lớn, có thể làm chậm đáng kể tốc độ đưa các cơ chế ưu đãi tiếp cận trực tiếp đến đời sống dân sinh. Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB cho rằng các ngân hàng phải đánh giá thị trường để đưa ra những phương án kinh doanh hiệu quả.
11: Cái nhu cầu tín dụng nó sẽ tiếp tục đẩy mạnh lên và bản thân các ngân hàng như vậy thì cũng phải cần chuẩn bị sẵn cái phần thanh khoản cho các từng ngân hàng ấy. Thì như vậy là cái phần huy động các ngân hàng phải cạnh tranh rất là khốc liệt. Thì có thể đâu đó nó vẫn có cái áp lực là phải tăng chấp nhận tăng lãi suất cho phần huy động trên thị trường.
6: Một rủi ro tiềm ẩn mà hệ thống kiểm soát phải đối mặt chính là hiện tượng trục lợi chính sách. Do sự chênh lệch lớn về hệ số rủi ro khi cho vay nhà ở xã hội chỉ ở mức 20% so với các phân khúc bất động sản thông thường, không loại trừ khả năng xuất hiện các hành vi đảo nợ hoặc gắn mác ưu tiên giảm và tạo để dòng tiền chảy sai hướng. Nếu không có cơ chế thanh tra nghiêm ngặt, dòng vốn có thể bị phân bổ lệch mục tiêu, làm giảm hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 trên nền tảng ổn định vĩ mô, cần có sự phối hợp hành động đồng bộ từ nhiều chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Đối với Ngân hàng Nhà nước, việc duy trì vai trò đầu mối điều phối và liên tục rà soát để ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết là vô cùng cần thiết, nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh khi tính toán tỷ lệ an toàn vốn. Song song đó, các tổ chức tín dụng phải coi các ưu đãi cấu trúc tài sản là cơ hội vàng để tái cấu trúc tệp khách hàng, chủ động phối hợp với địa phương để tiếp cận các chuỗi liên kết sản xuất thực chất. Về phía các doanh nghiệp và người dân, việc tự ý thức nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hóa thông tin kế toán là điều kiện tiên quyết để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, dòng vốn một khi được khơi thông đúng hướng sẽ tạo ra những giá trị thặng dư vô cùng to lớn cho xã hội. Ngành ngân hàng với vị thế là mạch máu kinh tế đang nỗ lực từng ngày để biến những mục tiêu vĩ mô trở thành nguồn năng lượng thực tế, thúc đẩy đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Khơi thông dòng vốn, ngành ngân hàng chuyển mình, hỗ trợ động lực tăng trưởng mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
13: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
12: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
14: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
13: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
12: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
13: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
15: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
16: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
17: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh, nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trả lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem, ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
18: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
19: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
20: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào đau bụng thì lại quá kiêng khem, và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
19: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
20: về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy, thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
18: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
16: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
2: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
16: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trang Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Trang Phục Linh Plus 80 viên.
21: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
22: Biển đảo Việt Nam.
23: Biển đảo Việt Nam.
24: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ trước yêu cầu xây dựng quốc gia biển mạnh, phát triển cảng biển thông minh, mở rộng không gian kinh tế biển. Giải pháp giúp ngư dân khôi phục sản xuất, nuôi trồng hải sản sau mưa lũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thiêng liêng và tự hào của những ngày tháng 9 lịch sử, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhìn lại chặng đường dựng nước và giữ nước, không gian biển đảo luôn gắn liền với lịch sử thiêng liêng, chủ quyền vững chắc và sự phát triển bền vững của Tổ quốc. Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, việc đẩy mạnh giáo dục về biển đảo cho thế hệ trẻ không chỉ giúp các em bồi đắp niềm tự hào, hiểu thêm về quê hương mà còn hình thành nhận thức và trách nhiệm đối với việc giữ gìn từng cột mốc chủ quyền trên biển. Đây chính là sự chuẩn bị nguồn lực con người quan trọng nhất cho mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
25: Từ những người ngư dân Cà Mau bám biển cho đến những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường ngày hôm nay.
26: Những hoạt động tìm hiểu về biển đảo dành cho học sinh như cuộc thi Em yêu biển đảo, quê hương tạo ra một cách tiếp cận gần gũi. Những kiến thức về lịch sử, địa lý, chủ quyền được truyền tải qua câu hỏi, trao đổi và tương tác, giúp học sinh chủ động tìm hiểu thay vì chỉ tiếp nhận một chiều.
27: Qua cuộc thi này thì con học được nhiều điều về bờ hạ của Em yêu biển đảo, về tinh thần có yêu nước và những kiến thức quan trọng về chủ quyền. Những cuộc thi này thì giúp chúng ta yêu biển đảo hơn.
28: Em muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ của chúng ta là hãy biến tình yêu biển đảo thành những hành động thiết thực trong cuộc sống, nâng cao các kiến thức của mình về biển đảo quê hương để ngày càng làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
26: Điều đáng nói là từ những kiến thức ban đầu ấy, cách nhìn của người trẻ về biển đảo có thể được mở rộng. Biển không chỉ là một phần lãnh thổ cần được bảo vệ, mà còn là không gian phát triển kinh tế gắn với môi trường, sinh kế và tương lai của đất nước. Hiểu được điều đó cũng là bước đầu để mỗi người trẻ xác định phần trách nhiệm của mình. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho rằng, việc tạo môi trường để học sinh trao đổi, lắng nghe và phản biện giúp các em tiếp cận kiến thức một cách chủ động, từ đó có nhận thức đầy đủ hơn về biển đảo.
29: Rất tin tưởng là thế hệ trẻ là cái thế hệ sẽ tiếp bước cha anh để làm sao mà hướng tới giữ gìn cái môi trường hòa bình và bảo vệ được cái quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông, đồng thời góp phần vào để mà xây dựng và phát triển Việt Nam chúng ta sớm trở thành một quốc gia biển mạnh.
26: Giáo dục biển đảo vì thế cần được thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức phù hợp với từng lứa tuổi. Không chỉ là kiến thức về chủ quyền mà còn là hiểu biết về môi trường biển, kinh tế biển, pháp luật và những con người đang sống, làm việc, bảo vệ biển. Khi biển đảo trở thành một phần gần gũi trong nhận thức, trách nhiệm với biển đảo cũng có cơ sở để được hình thành từ những việc cụ thể. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh.
0: Chúng tôi muốn chuyển đến một cái thông điệp là chúng ta hãy hướng đến các cháu học sinh, những người chủ tương lai của đất nước để các bạn ấy có tri thức, có niềm tin, có tình cảm và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
26: Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo là một nội dung quan trọng. Điều đó cho thấy xây dựng quốc gia biển mạnh không chỉ là câu chuyện của các ngành kinh tế hay lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đó còn là quá trình hình thành một xã hội có hiểu biết về biển, biết trân trọng những giá trị từ biển và có trách nhiệm với chủ quyền, tài nguyên môi trường biển. Theo Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, giáo dục biển đảo có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng con người cho mục tiêu này.
1: Quán triệt tinh thần nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trong thời gian tới, cuộc thi cần được phát huy hiệu quả hơn nữa, góp phần chuẩn bị nền tảng con người cho chiến lược phát triển quốc gia biển mạnh. Thông điệp yêu biển đảo quê hương sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành tình cảm, trách nhiệm chung của mỗi người dân Việt Nam đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển.
26: Một năm học mới sắp bắt đầu, trong những bài học biển đảo cần được nhìn không chỉ bằng tình cảm mà bằng sự hiểu biết, đó mới là nền tảng lâu dài để xây dựng một Việt Nam mạnh từ biển, giàu từ biển.
24: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đặt ra yêu cầu phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó phát triển hạ tầng biển, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng không gian phát triển ra biển là những nhiệm vụ quan trọng. Trong hệ thống hạ tầng đó, cảng biển giữ vai trò đầu mối kết nối biển với đất liền, sản xuất với thị trường. Tại cảng Tân Cảng Cát Lái, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20, quá trình chuyển đổi từ cảng hiện đại sang cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho khai thác cảng và mở rộng không gian kinh tế biển. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
3: Những ngày này, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cảng Tân Cảng Cát Lái vẫn duy trì hoạt động 24/7. Dòng tàu, xe và hàng hóa được điều hành liên tục. Với một cảng có sản lượng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác nhanh mà còn phải tổ chức chính xác từng khâu trong chuỗi vận hành. Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết.
4: Hoạt động sản xuất của cảng luôn luôn là áp lực cao. Các cái giải pháp của chúng tôi phải tập trung để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nhiệm vụ. Đối với lại cảng thì không có nghỉ. Chúng tôi tiếp nhận tàu liên tục. Chúng tôi sẽ phải triển khai các cái nội dung về kế hoạch sản xuất cho cái dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đấy chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau trong cái bối cảnh về hàng hóa tăng cao trong cái dịp nghỉ lễ này. Có thể khẳng định rằng cái việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và đi tắt đón đầu chính là mấu chốt thành công của Tân Cảng Cát Lái nói riêng và Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, giúp cho hệ thống Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chúng tôi luôn giữ vững được hơn 50% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cả nước.
3: Tại cảng Cát Lái, công nghệ được đưa vào nhiều khâu khai thác, từ quản lý container, đăng ký làm hàng, giao nhận điện tử đến kiểm soát phương tiện. Các hệ thống TopX, Eport, Edu, EWMS, TopoVN và AutoGate giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian giao nhận. Trong đó, thời gian giao nhận một container được rút từ khoảng 2 đến 3 giờ xuống còn khoảng 30 phút. Với khách hàng và hãng tàu, hiệu quả được thể hiện trực tiếp qua thời gian, năng suất và chất lượng dịch vụ. Bà Phan Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc hãng tàu RCL Việt Nam nhận xét.
5: Cảng Cát Lái có năng lực khai thác cao và có sự đầu tư đáng kể vào ứng dụng công nghệ tiên tiến.
6: Hiện tại các hệ thống ePort, IDEO và app SNP ePort là những cải tiến mang lại lợi ích rất lớn cho khách hàng. Việc điều hành tàu ra vào được quản lý rất chặt chẽ và tôi tin là nhờ vào hệ thống quy trình và đội ngũ nhân viên rất tận tâm.
3: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, việc số hóa còn giúp kết nối thông tin giữa cảng với hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị vận tải và kho bãi. Từ năm 2008, Tân Cảng Sài Gòn bắt đầu xây dựng cảng thông minh. Tại Cát Lái, công nghệ giúp nâng năng lực khai thác từ mức thiết kế chỉ khoảng 3 triệu container lên khoảng 6 triệu container mỗi năm. Trung tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng phòng công nghệ thông tin Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chia sẻ.
7: Tất cả mọi thông tin về vị trí container trong bãi cũng như là khi mà container vào cổng thì luôn luôn có cái vị trí chính xác cần phải đến để cậu có thể là gỡ hàng xuống. Như thế thì nó bỏ đi rất là nhiều cái tác vụ thủ công. Tất cả mọi thứ đó chúng tôi làm một cách là tự động và chủ động cảnh báo cho khách hàng cũng như là có mình quản lý mọi thứ trên một cái hệ thống ngăn nắp trật tự và sẵn sàng là chia sẻ thông tin để cho thể tiết giảm đi những cái thao tác thủ công và góp phần tăng năng suất cho khách hàng cũng như là hãng tàu.
3: Những lợi thế về hạ tầng, công nghệ và năng lực khai thác đang giúp Tân Cảng Sài Gòn nâng hiệu quả của từng cảng, đồng thời tăng khả năng kết nối của cả hệ thống. Đó cũng là cách cảng biển tạo thêm không gian cho sản xuất, logistics và thương mại. Theo định hướng của Nghị quyết 20, phát triển không gian biển phải gắn với hiện đại hóa hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là hướng Tân Cảng Sài Gòn đang tiếp tục thực hiện. Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khẳng định.
8: Có thể nói rằng là chính công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã tạo một cái bước chuyển biến mạnh mẽ và có được cái vị thế của Tân Cảng như ngày hôm nay. Và để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững thì không cách gì khác bắt buộc phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ. Trong cái lộ trình của những năm tới thì đối với Tân Cảng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức và khai thác cảng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn tổng công ty, số hóa các quy trình, các thủ tục giao dịch nội bộ, điện tử hóa đối với các công tác giao dịch với khách hàng.
3: Từ câu chuyện tại Cát Lái có thể thấy, cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho logistics và mở rộng khả năng kết nối của kinh tế biển. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện là nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam, thuộc nhóm 20 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới. Phát triển cảng thông minh, tăng năng lực kết nối cũng là cách khai thác hiệu quả không gian biển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
24: Thưa quý vị và các bạn, sau mưa lũ, nhiều diện tích lồng bè, ao nuôi, thủy hải sản ở ven biển của người dân bị hỏng hóc, thiệt hại, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Văn Tiêu, chuyên gia nghiên cứu về thủy sản, để chia sẻ với bà con ngư dân một số kiến thức vệ sinh lồng bè, ao nuôi, chăm sóc thủy sản sau khi mưa lũ xảy ra.
9: Thưa ông, sau mưa bão, người nuôi thủy sản cần thực hiện vệ sinh lồng bè như thế nào ạ?
10: Còn riêng đối với lồng bè thì sau khi lũ lụt đi qua thì bà con bắt buộc chúng ta phải đưa lồng bè lên. Thứ nhất là kiểm tra lại khung lồng, xem hỏng hóc đâu về sửa đấy. Riêng lưới thì chúng ta bắt buộc phải giặt và khử trùng, bởi vi khuẩn nó bám vào đấy rồi. Cái thứ hai nữa là đối với phao, chúng ta phải kiểm tra lại hết, xem phao nào rò rỉ chúng ta phải thay. Thế rồi là nhà trông coi chúng ta cũng phải xem xét sửa lại. Tóm lại là lũ lụt đi qua chúng ta phải xem lại, chỉnh sửa lại hết trước khi thả. Và sau khi chúng ta khử trùng lưới lồng rồi, xem lại phao và chúng ta sửa nhà trông coi, thế rồi chúng ta xem lại neo của lồng, thì sau đó chúng ta chỉnh sửa lại thì chúng ta làm chắc chắn rồi, chờ con nước trong thì chúng ta thả xuống và chúng ta tiếp tục thả cá. Và riêng đối với thả cá và tôm, đây là cuối vụ rồi, thì ba con chú ý là chúng ta phải chọn con giống lớn, con giống tốt. Và thế nào là con giống tốt? Con giống tốt là bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy nó màu sắc tươi sáng, nó khỏe mạnh. Nếu thả chậu chúng ta lấy tay chúng ta khua thì nó bơi ngược dòng và nó bơi sát thành chậu. Và để im một lúc ta vỗ mạnh vào thành chậu thì nó phản ứng nhanh với tiếng động đó. Thậm chí tôm là nó nhảy lên thành chậu.
9: theo ông cần sử dụng thức ăn như thế nào cho các loài thủy hải sản ở thời điểm này ạ?
10: Thì nhiệt độ mà hơi thấp, ví dụ dưới 20 độ là chúng ta dừng cho ăn. Trên 20 độ thì chúng ta mới cho ăn. Nhưng mà cho ăn là phải thực hiện theo 4 đúng. 4 đúng ở đây là đúng chất lượng. Tức là tuổi cỡ nào thì ta cho ăn cỡ thức ăn đó và độ đậm ở đó. Đúng số lượng là phải tính theo cái khối lượng cá thả vào đấy để mình cho ăn. Thứ ba là đúng thời gian. Thứ tư là đúng địa điểm. Và riêng đối với tôm cá nhỏ, lúc tôm giống thì chúng ta chia bữa nhỏ ra. Chia có thể ngày 4 bữa để nó ăn được nhiều lần. Thì nó tốt hơn là no dồn đói góp. Thì hiệu quả hơn.
9: Hiện nay các cấp chính quyền, ngành chức năng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ để giúp ngư dân khôi phục sản xuất. Theo ông, cần triển khai những hoạt động này như thế nào?
10: Sau khi nước rút xong thì là bắt tay vào ngay. Thì đầu tiên là hướng dẫn cho bà con phải tu sửa lại bờ ao. Sau khi làm chuẩn bị ao tốt rồi, xong rồi, thì bắt đầu chúng ta chuẩn bị giống và chế phẩm rồi thức ăn để chúng ta chuẩn bị vào vụ nuôi. Từ giờ đến Tết thì cũng chưa phải là lạnh lắm. Thế cho nên là bây giờ trung tuần khoảng 15 ngày nữa thì chúng ta thả là vẫn, đặc biệt là những vùng bị lũ lụt lớn và ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản bà con nhiều, thì bám sát cơ sở, hướng dẫn cho bà con cách tu sửa rồi cách chuẩn bị ao sau lũ lụt. Và sau đó thì thông báo cho bà con xem là xác định đối tượng nuôi, nuôi cá hay nuôi tôm hoặc nuôi cái gì đó, thì cũng định hướng cho bà con để đăng ký tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho bà con.
9: Xin trân trọng cảm ơn ông.
24: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
11: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
11: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
11: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: đã đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự ý nghĩa nhân văn từ những chiếc SIM miễn phí cho người dân vùng khó. Tiếp đó là các bài xây dựng phòng tuyến vững chắc để đấu tranh với tội phạm ma túy, cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàn trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở những nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, một chiếc SIM điện thoại có thể giúp người dân tiếp cận các thủ tục hành chính trên môi trường số. Khi công an cơ sở chủ động tìm đến người dân, huy động thêm nguồn lực để tháo gỡ vướng mắc, chuyển đổi số trở nên gần gũi hơn với những người ở vùng sâu vùng xa. Yama là xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh Gia Lai hơn 100 km về phía Tây. Nơi đây có hơn 73% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân sống rải rác ở các thôn làng vùng sâu vùng xa, việc đi lại còn nhiều hạn chế, cơ hội tiếp xúc với công nghệ chưa nhiều. Qua rà soát đến tháng 5 năm 2026, địa phương còn hơn 1.000 trường hợp đủ 14 tuổi nhưng chưa có điện thoại, SIM để thực hiện định danh điện tử. Trung tá Đỗ Văn Dũng, trưởng công an xã Gia Ma cho biết.
2: Qua nắm tình hình, công an xã đã thấy nhiều người dân do điều kiện kinh tế còn khó khăn, không mua được điện thoại, gắn SIM nên dù cán bộ tuyên truyền hướng dẫn cũng chưa thể thực hiện được thủ tục định danh điện tử. Vì vậy, công an xã đã tham mưu cấp ủy chính quyền huy động nguồn lực trong cán bộ, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ SIM cho bà con.
1: Từ sáng kiến huy động nguồn lực cộng đồng, đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp công an xã đã vận động được hơn 68 triệu đồng dùng cho việc mua SIM tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn thực hiện đăng ký định danh điện tử VNEID mức độ 2. Nguồn kinh phí này đã hỗ trợ mua SIM cho 304 công dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những trường hợp được nhận SIM và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chị Puji, trú tại làng Prang, xã Gia Ma, cho biết.
3: Trước đây gia đình tôi không có SIM, lại hay đi làm lời thuê, nên chưa đến cơ quan công an để làm định danh điện tử. Được cán bộ hỗ trợ SIM và hướng dẫn từng bước, tôi đã làm được VNID và có tài khoản rồi. Tôi thấy việc thực hiện các thủ tục thuận lợi hơn và cũng hiểu thêm về những lợi ích của chuyển đổi số.
1: Từ những giải pháp sát thực tế, tỷ lệ định danh điện tử trên địa bàn xã Gia Ma đã tăng từ 48 đến 85%. Với những người dân ở các thôn làng xa, việc có SIM điện thoại vẫn chưa phải là khó khăn duy nhất. Nhiều trường hợp còn hạn chế về điều kiện đi lại, người già yếu, người khuyết tật hoặc thường xuyên đi làm rẫy nên khó đến trụ sở công an. Lực lượng công an xã Gia Ma đã trực tiếp đến tận nơi để hỗ trợ, đưa đón người dân đến đăng ký định danh điện tử, hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác có thể sử dụng tài khoản sau khi được kích hoạt. Tinh thần đó đang được lan tỏa tại nhiều địa bàn trong tỉnh Gia Lai. Tại xã Gia Năng, một địa bàn biên giới, việc huy động nguồn lực hỗ trợ SIM điện thoại cho người dân cũng được công an xã triển khai từ đầu năm. Thực hiện chiến dịch 40 ngày đêm thu nhận căn cước kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân, từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, công an xã Gia Năng thành lập 4 tổ công tác triển khai tại 7 thôn làng, một tổ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức độ 2 tại trụ sở công an xã. Để hoàn thành chỉ tiêu công tác, đơn vị tập trung hướng dẫn hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về căn cước và định danh điện tử. Trước tình trạng nhiều người chưa có SIM điện thoại chính chủ, gặp trở ngại trong quá trình đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, công an xã Gia Năng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Hoàng, hội bất động sản Đức Cơ cùng một số tổ chức cá nhân nhà hảo tâm trên địa bàn trao hơn 500 SIM điện thoại miễn phí cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Kết quả đến nay, đối với công dân từ 14 tuổi trở lên, công an xã đã làm hồ sơ cấp căn cước cho gần 7.000 trường hợp, thu nhận định danh điện tử mức độ 2 cho hơn 6.000 trường hợp, trong đó 95% trường hợp đã kích hoạt. Đối với nhóm công dân từ 6 đến 14 tuổi, đã có hơn 1.000 trường hợp được cấp căn cước. Nhằm tháo gỡ khó khăn, tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở, mới đây, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao tặng 600 SIM điện thoại với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, hỗ trợ công an các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Quang, An Nhân Tây. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước công dân và định danh điện tử của Công an tỉnh, góp phần hỗ trợ người dân, đặc biệt là các trường hợp neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, sớm hoàn tất thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết.
4: Công an tỉnh cũng có 4 tổ công tác tình nguyện công nghệ số để đến trực tiếp tại các địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai và qua

0: đó chúng tôi nhận thấy rằng điểm nghẽn lớn nhất đó chính là vấn đề SIM được trang bị cho người dân. Thì hiện tại trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng còn rất là nhiều người dân còn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chưa được trang bị SIM. Và thông qua đó thì chúng tôi cũng đã kịp thời đề xuất tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh cũng như là đề nghị sự phối hợp chung tay của các cái đơn vị liên quan để mà khắc phục hai cái điểm nghẽn này, để góp phần là hoàn thành xuất sắc những cái chỉ tiêu mà chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm đã đề ra.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị và đề án 06 của Chính phủ, các đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Từ xã Gia Ma đến Gia Năng và nhiều địa bàn khác, những chiếc SIM được trao tận tay người dân đang góp phần mở thêm một cánh cửa để bà con tiếp cận VNEID, các dịch vụ công và những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hiện nay bên cạnh điều tra đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy, lực lượng công an đang tăng cường quản lý địa bàn đối tượng, phối hợp tuyên truyền tuần tra kiểm soát để ngăn chặn từ sớm từ xa tệ nạn này, đặc biệt là trên tuyến biên giới, ghi nhận qua bài viết sau.
2: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an các xã biên giới tổ chức 7 buổi tuyên truyền với gần 2.000 người tham gia, tổ chức 22 lượt loa diễu hành, loa phát thanh tại 3 làng. Công an 7 xã biên giới đã gọi hỏi răn đe 14 đối tượng. Qua test ma túy có 12 trường hợp âm tính, 2 đối tượng dương tính. Anh Trần Tiến Dũng, thôn Gia Nhú, xã biên giới Gia Nan cho biết.
3: Nói như thì công an mình nói chung là về thôn, về làng tuyên truyền phòng chống ma túy là bà con dân làng là hiểu biết hết rồi. Tại vì trước kia em thấy quá nhiều này đóng chơi hụt thịt rất nhiều mà giờ tại là chưa có một tình trạng nào nữa.
2: Ghi nhận tại xã biên giới Gia Nan trong thời gian trên, công an xã đã phát hiện bắt giữ 2 vụ với 8 đối tượng vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ đưa 6 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, quản lý 11 đối tượng theo quy định. Trung tá Nguyễn Văn Thao, Phó trưởng Công an xã biên giới Gia Nan cho biết.
4: Địa bàn xã Gia Nan thì có đặc điểm cụ thể về ma túy, đó là số người nghiện là liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên sống trong thôn làng, cụ thể tại 3 làng là làng Sơn, làng Tung và làng Ú. Thì hiện tại trên địa bàn thì còn 11 đối tượng trong diện quản lý về ma túy. Công an xã Gia Nan thì thường xuyên đã đưa các đối tượng này lên để kiểm danh kiểm diện và răn đe giáo dục theo quy định pháp luật. Công an xã Gia Nan tiến hành tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh cũng như lãnh đạo Đảng ủy ban xã Gia Nan về vấn đề là tuyên truyền cho người dân nhận thức được cái hệ lụy cũng như tác hại của ma túy để cho bà con nâng cao được cái ý thức không có tiếp xúc cũng như không sử dụng dù chỉ một lần. Và đây là một trong những vấn đề đặt ra trong cái vấn đề xây dựng xã sạch về ma túy trên địa bàn xã Gia Nan.
2: Từ đầu tháng 8 năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an cấp xã phát hiện đấu tranh bắt giữ 16 vụ trên 39 đối tượng phạm tội về ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 79,5 gam ma túy đá, 2,0 gam ma túy khay và một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng Công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp với số tiền 79 triệu đồng. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh đang quản lý 1.370 người sử dụng trái phép chất ma túy, 420 người nghiện và 446 người sau cai nghiện. Riêng tuyến biên giới đang quản lý 10 người nghiện, 58 người sử dụng trái phép chất ma túy, 2 người sau cai nghiện ma túy. Trong tháng 8 năm 2026, lực lượng công an đã lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Tại địa bàn biên giới, công an các xã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức 72 lượt tuần tra trên địa bàn xã. Tại các tuyến trọng điểm từ cửa khẩu vào nội địa, công tác tuần tra chốt chặn được duy trì 24/24. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh như Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Kinh tế thường xuyên phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm khác. Văn phòng liên lạc phòng chống ma túy và tội phạm qua biên giới tỉnh Gia Lai, BLO, thường xuyên giao ban với BLO tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia để tăng cường nắm tình hình, trao đổi thông tin tại địa bàn giáp biên. Mới đây, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Công an hai tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết biên bản vì hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Hiện toàn tỉnh có 36 trên 135 xã đạt tiêu chuẩn xã không ma túy. Lực lượng công an đang tiếp tục tham mưu xây dựng 3 xã giáp biên không ma túy theo kế hoạch, từng bước xây dựng phòng tuyến vững chắc, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy từ khu vực biên giới.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là bài phản ánh cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Gần đây, một số người dân, nhất là thanh thiếu niên, đặt mua công cụ hỗ trợ hoặc linh kiện rồi tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà không lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán hoặc cất giữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với VMH, sinh năm 1991, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gia Hờ Rung, Gia Lai, số tiền 35 triệu đồng vì hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép. Trước đó, ngày 21 tháng 6 năm 2026, cũng tại thôn Hà Thanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Pleiku và Công an xã Gia Hờ Rung phát hiện bắt quả tang VMH có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện thu giữ thêm một vật hình trụ màu vàng có ghi dòng chữ, quả nổ nghiệp vụ cùng một số tang vật liên quan. Qua khai nhận của đối tượng, khoảng giữa năm 2024, thông qua Facebook, H được một người không rõ lai lịch chào bán quả nổ nghiệp vụ với giá 2 triệu đồng. Nghĩ cần có vật này để phòng thân, H mua và nhận hàng qua xe khách. Kết quả giám định xác định vật hình trụ màu vàng là quả nổ nghiệp vụ thuộc công cụ hỗ trợ. Trước đó, Công an tỉnh cũng xử phạt hành chính 2 trường hợp về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, TVT sinh năm 1993, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, bị phạt 32,5 triệu đồng vì tàng trữ một súng công cụ hỗ trợ. PAT sinh năm 1990, trú tại xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai, bị phạt 35 triệu đồng vì tàng trữ hai dùi cui điện. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện 5 vụ, 5 đối tượng thực hiện các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Song song với công tác đấu tranh, xử lý, lực lượng công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và thu hồi 216 khẩu súng, chủ yếu là súng tự chế, 72 vũ khí thô sơ cùng nhiều công cụ hỗ trợ, linh kiện lắp ráp vũ khí. Thượng tá Ngô Thanh Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì các lực lượng điều tra cũng đã tiến hành phát hiện và bắt giữ khởi tố 5 vụ và 5 đối tượng liên quan đến tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, cũng đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái việc mà giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tàng trữ trái phép, và đồng thời cũng qua cái công tác tuyên truyền vận động thì cũng yêu cầu là người dân không tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí vật liệu công cụ hỗ trợ pháo, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các thôn làng cũng như các xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Theo nghị định số 282 năm 2025 ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ, tùy hành vi và mức độ vi phạm, người vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ có thể bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng trở lên đối với từng hành vi. Đặc biệt, hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, súng săn hoặc sửa chữa, hoán cải trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, súng săn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tăng vật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Đối với những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ Luật Hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan, người phạm tội có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy cảm ơn bạn đã luôn lựa chọn chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư, những cảm xúc của mình. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, âm nhạc Việt lại vang lên như một tiếng lòng đầy tự hào, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng con người về những giá trị truyền thống. Trong những năm gần đây, nền âm nhạc hiện đại Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc truyền tải tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh các chủ đề quen thuộc, nhiều nghệ sĩ trẻ đã ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc truyền tải giá trị văn hóa, xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước thông qua âm nhạc. Âm nhạc giờ đây không chỉ dừng lại ở việc giải trí, mà còn trở thành công cụ lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi gợi ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi trong lòng khán giả trẻ. Các nghệ sĩ trẻ không ngừng tìm kiếm cho mình những cách tiếp cận sáng tạo để khai thác chủ đề yêu nước một cách mới mẻ và hấp dẫn, làm nổi bật tinh thần dân tộc một cách gần gũi. Thay vì sử dụng những hình thức thể hiện theo truyền thống, họ lựa chọn tái hiện tinh thần dân tộc qua những góc nhìn hiện đại gần gũi hơn với khán giả trẻ. Tác động sâu sắc nhất của các sản phẩm về chủ đề yêu nước là khả năng khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc trong lòng giới trẻ nói riêng và những người con Việt Nam nói chung. Qua những thước phim về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, các sản phẩm âm nhạc giúp cho người xem cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước một cách trực quan và sống động. Những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, các biểu tượng truyền thống như tà áo dài, nón lá hay những hình ảnh về cuộc sống lao động thường nhật của người dân Việt Nam đều gợi lên trong lòng người trẻ sự gắn bó và tự hào vốn có. Bên cạnh đó, những sản phẩm ấy không chỉ dừng lại ở việc khơi dậy cảm xúc mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến người trẻ, thôi thúc họ hành động vì đất nước. Qua các thông điệp mạnh mẽ về sự cống hiến, đoàn kết và tinh thần vượt khó, giới trẻ được định hướng trở thành những cá nhân tích cực, biết đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, góp phần xây dựng một quê hương tốt đẹp hơn. Các sản phẩm âm nhạc chủ đề yêu nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa tinh thần văn hóa dân tộc, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa. Qua các hình ảnh và giai điệu mang đậm đà bản sắc dân tộc, giới trẻ được nhắc nhớ về giá trị của văn hóa truyền thống và ý thức được trách nhiệm bảo tồn chúng. Điều đáng chú ý là các sản phẩm này không chỉ tác động đến khán giả trong nước mà còn có khả năng quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, các sản phẩm âm nhạc sẽ trở thành cầu nối để bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam nếu như văn hóa dân tộc được lồng ghép vào trong một cách tinh tế.

Các bạn thân mến, với nhiều người trẻ hôm nay, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là dịp để nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhớ mỗi người tự hỏi làm sao để lòng yêu nước luôn hiện hữu, trở thành một giá trị sống thực sự trong đời sống của người trẻ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Huỳnh Thị Ngọc Diễm nhé. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mình là Ngọc Diễm. Những ngày này thật phấn khởi và hân hoan đúng không? Dù thời gian nghỉ lễ dài, nhưng mà mình vẫn ở lại Sài Gòn tham gia các chương trình của bạn bè tại đây để cảm nhận rõ rệt không khí và nhiệt huyết cùng tinh thần yêu nước của tất cả người dân Việt Nam. Có một điều đặc biệt nữa là không gian số chào mừng ngày Quốc khánh như bừng lên sắc đỏ. Từ ảnh đại diện nè, khung avatar đến những story đếm ngược 2 tháng 9. Người trẻ bọn mình chủ động tạo ra một lễ hội thị giác với mỗi cú chạm đều mang những thông điệp tự hào. Bọn mình còn tham gia trào lưu yêu nước với các chiến dịch cộng đồng như thay ảnh đại diện đồng loạt trong 24 giờ, thử thách quay một khoảnh khắc đỏ trong ngày thường, hay là ghép một câu hát truyền cảm hứng vào clip ngắn. Chúng mình còn rủ nhau tạo hashtag hòa bình đẹp lắm. Và chương trình biết không, từ khóa này đã lan rộng, trở thành điểm tụ hội nơi người trẻ kể chuyện gia đình, chia sẻ hoạt động thiện nguyện, ghi lại góc phố treo cờ hay làm một tấm poster do chính tay thiết kế. Sự bền bỉ của đường hashtag cho thấy đây không phải là trào lưu ngắn hạn mà dần thành thói quen biểu đạt như cách thể hiện bản sắc Việt trên nền tảng số. Có lẽ điều đáng quý nhất ở mỗi ngày lễ lớn của đất nước nằm ở cách chúng ta tiếp nối. Thế hệ đi trước đã làm tròn vai trò của mình trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Thế hệ hôm nay may mắn không phải lặp lại những hy sinh ấy, nhưng cần tìm cách đóng góp phù hợp với thời đại của mình. Yêu nước không phải là điều gì quá lớn lao. Nó bắt đầu từ một lối sống tử tế, làm việc có trách nhiệm, không quay lưng với những vấn đề chung. Khi mỗi người trẻ ý thức được như vậy, lòng yêu nước không cần hung đúc bằng những lời đao to búa lớn mà sẽ âm thầm lớn lên, sâu sắc. Khi ấy, mỗi dịp Quốc khánh 2 tháng 9 sẽ như lời nhắc nhở. Đất nước được tạo nên bởi hy sinh hay chiến thắng oanh liệt và còn bởi cách mỗi thế hệ lựa chọn để sống cùng nhau.

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Hoàng Trọng Khoa nhé. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mình là Trọng Khoa. Thanh Thủy biết không, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 luôn là dịp lễ đặc biệt của đất nước, khi mà người dân cùng nhau bày tỏ lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Nhưng mà thời gian gần đây có lẽ rất đặc biệt, bởi chúng ta cảm nhận được rõ giới trẻ chúng mình dường như dành một sự quan tâm lớn chưa từng có cho những hoạt động văn hóa hướng vào những giá trị bên trong. Như bản thân mình nè, năm nay mặc dù lịch nghỉ khá dài, nhưng mà thay vì đặt vé du lịch nước ngoài, mình lại quyết định cùng gia đình đi tham quan những địa điểm lịch sử, hào hứng nghe những câu chuyện gắn liền với thời kỳ hào hùng của đất nước, thầm biết ơn những hy sinh của cha ông. Không những thay đổi trải nghiệm, mình, một người sống nội tâm, khép kín, còn tích cực khoe điều đó lên nền tảng mạng xã hội, như là một kiểu flex những thành tựu riêng của mình. Mục đích mà mình hướng đến đó là lan tỏa lòng yêu nước đến nhiều người hơn. Chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ tình yêu với nền âm nhạc nội địa. Giới trẻ chúng mình đam mê và dành nhiều tình cảm cho các idol quốc nội hơn. Nếu những năm trước chúng ta thường xuyên bắt gặp việc người trẻ không ngại chi tiền đi đu idol ở Thái Lan nè, hay là Singapore, thì trong thời gian này chúng mình lại mê concert quốc gia hơn. Nó khiến mình phải thúc lên âm nhạc Việt Nam tôi đó. Mình yêu cái cách tất cả những bài nhạc dân gian truyền thống trở nên viral bằng thực lực, bằng sân khấu nghệ thuật, lời ca ý nghĩa và giọng hát truyền cảm. Tình yêu quê hương đất nước của giới trẻ chưa bao giờ nồng nàn và mãnh liệt đến thế, tự hào vô cùng. Có ai cảm thấy tuyệt vời khi mà giới trẻ nói riêng và người dân mình nói chung càng ngày càng yêu đất nước không? Trước đây mình đã từng nghĩ, tại sao những thứ liên quan đến lịch sử, truyền thống đất nước lại ít được viral, ít được chú ý tới? À, thì ra ngọn lửa ấy đang đợi một cơn gió thu để bùng cháy thật mạnh mẽ mà thôi.

Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Văn Đức ở phường Hoài Nhân và bà Lưu Thị Thanh Hà ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 10807/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Văn Đức ở phường Hoài Nhân hỏi quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 18 Luật Hải quan quy định quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan như sau. Người khai hải quan có quyền được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan. Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số xuất xứ, giá trị hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho cơ quan hải quan. Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác. Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan. Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan. Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của luật này, cung cấp đầy đủ chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số xuất xứ, giá trị hải quan đối với hàng hóa, chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp xuất trình về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan, thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải. Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định. Xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại các điều 32, 79 và 80 của luật này. Bố trí người phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phương tiện vận tải, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế phí lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm của khoảng 2 điều này trong phạm vi được ủy quyền. Người khai hải quan là người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm của khoảng 2 điều này. Bà Lưu Thị Thanh Hà ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14, Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng duy trì
nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến. Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 10807/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ trì tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn theo khoảng 5 điều 74 Nghị định số 165/2026 của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ kết quả thực hiện. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với từng nhóm đối tượng, lộ trình, điều kiện thực tế và yêu cầu về tiến độ. Đối với 12 xã thuộc kế hoạch số 222 ngày 4 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã ban hành. 123 xã phường còn lại phải khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các xã phường phải rà soát, lập danh sách người dân theo đúng đối tượng và lộ trình, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đối chiếu thông tin, bảo đảm danh sách đầy đủ chính xác, không trùng lập. Trên cơ sở danh sách các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện do Sở Y tế cung cấp, địa phương lựa chọn cơ sở thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Cùng với đó, các địa phương xác định nhu cầu kinh phí, lập dự toán theo quy định, gửi Sở Tài chính rà soát tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc tổ chức khám được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đồng thời tăng cường thông báo tuyên truyền vận động người dân tham gia theo dõi, tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn theo dõi, tổng hợp việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn, kịp thời triển khai các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế có trách nhiệm rà soát cung cấp danh sách cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện, chỉ đạo các cơ sở thuộc thẩm quyền phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, kiểm tra giám sát việc thực hiện, đôn đốc tiến độ, tổng hợp kết quả và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã lập dự toán, tiếp nhận, rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí theo phân cấp ngân sách, khả năng cân đối và quy định hiện hành, hướng dẫn quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí theo thẩm quyền. Đối với các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và các quy định liên quan. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Các nhóm đối tượng này tiếp tục được tổ chức khám sức khỏe theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 9951 ngày 28 tháng 7 năm 2026. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tham gia thực hiện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức khám theo kế hoạch, bảo đảm nhân lực, thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất và các điều kiện cần thiết, thực hiện khám đúng đối tượng, nội dung và phạm vi chuyên môn, tư vấn chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi cần thiết. Đồng thời,
các cơ sở chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn, kết quả khám cập nhật, liên thông dữ liệu và hồ sơ thanh toán quyết toán theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình triển khai, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc với

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là một dấu mốc trong dòng chảy lịch sử, mà còn là thời khắc đánh thức nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người Việt Nam. Từ những ký ức được trao truyền qua các thế hệ đến những rung động rất đổi bình dị trong cuộc sống hôm nay, ngày Quốc khánh hiện diện theo một cách riêng trong tâm thức mỗi người. Qua góc nhìn của người dân và những dấu ấn trong đời sống văn hóa, câu chuyện về ngày 2 tháng 9 được nhìn lại từ chiều sâu của ký ức, niềm xúc động và sự trân trọng đối với một chặng đường đã làm nên diện mạo đất nước.
1: Ngày 2 tháng 9 luôn mang đến một cảm giác rất riêng, những nhịp sống thường nhật, màu cờ đỏ sao vàng, những giai điệu quen thuộc và không khí của ngày Quốc khánh khiến người ta chậm lại đôi chút để nghĩ về đất nước, về những người đã đi qua một thời kỳ nhiều biến động. Với người từng trải, đó có thể là ký ức về một thời tuổi trẻ, về những câu chuyện được nghe từ thế hệ đi trước. Với người trẻ, cảm xúc có thể giản dị hơn, niềm vui khi được sống trong hòa bình, sự tò mò về một dấu mốc lịch sử mà mình chỉ biết qua sách vở, hình ảnh và những câu chuyện gia đình. Cùng một ngày 2 tháng 9, mỗi người có thể mang trong mình một cách nhớ khác nhau. Người nhớ một bài hát từng nghe từ thuở nhỏ, người nhớ câu chuyện của cha mẹ ông bà, người lại ấn tượng với hình ảnh lá cờ xuất hiện trên những con phố, trong các khu dân cư hay tại những nơi mình đi qua. Những cảm xúc đời thường ấy dù khác nhau đều cho thấy ngày Quốc khánh đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ. Chị Trần Thị Mai Dung, 60 tuổi ở phường Quy Nhơn cho biết cảm xúc của mình.
2: Đối với mình thì và gia đình thì mùng 2 tháng 9 năm nào cũng là một ngày Tết của gia đình và thường dành thời gian để gia đình cùng đi tham quan du lịch đi chơi, đặc biệt là ra thủ đô Hà Nội để thưởng thức cái không khí mùa thu trong lành và những phố phường rất là tuyệt vời với những cờ hoa rực rỡ và một cái không khí ngày Tết độc lập ở Hà Nội thật là đặc biệt.
1: Chị Minh Hiền, 45 tuổi ở phường Quy Nhơn Nam cũng chia sẻ.
3: Tôi nghĩ ngày 2 tháng 9 với mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Với gia đình tôi, đây cũng là dịp để các con, các cháu mình tìm hiểu thêm về lịch sử. Tôi thường tranh thủ những ngày này cho các cháu xem những chương trình về Bác Hồ, về đất nước. Các cháu bây giờ tiếp cận thông tin rất nhanh, nên mình cũng phải tìm cách kể lại sao cho gần gũi và dễ hiểu.
1: Những chia sẻ của người dân về cảm xúc trong ngày Quốc khánh sẽ tạo nên điểm nối tự nhiên từ đời sống hiện đại đến câu chuyện lịch sử. Từ cảm nhận rất riêng của mỗi người, bài viết có thể mở rộng ra những giá trị đã được lưu giữ trong văn học nghệ thuật suốt nhiều thập niên. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khoảnh khắc ấy trở thành một dấu mốc lớn của lịch sử dân tộc. Hình ảnh của ngày độc lập sau đó được lưu giữ trong nhiều tư liệu, nhưng sức sống của nó không dừng lại ở những trang sử. Âm nhạc, thơ ca, điện ảnh, hội họa và sân khấu đã tiếp tục kể lại câu chuyện bằng những ngôn ngữ khác nhau. Trong âm nhạc, Ba Đình Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, phổ thơ Vũ Hoàng Địch là một tác phẩm tiêu biểu gắn với ký ức về ngày độc lập. Ca khúc được sáng tác năm 1947 từ những hồi ức của Vũ Hoàng Địch về quảng trường Ba Đình trong ngày 2 tháng 9 năm 1945. Những hình ảnh của buổi lễ không gian quảng trường và cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào đã trở thành chất liệu để bài thơ được viết nên. Sau đó Bùi Công Kỳ phổ nhạc đưa những hình ảnh ấy vào đời sống âm nhạc. Nếu Ba Đình Nắng mang sắc thái hồi tưởng thì 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Anh lại viết được ngay trong không khí cách mạng tháng 8. Ca khúc ra đời ngày 19 tháng 8 năm 1945 giữa dòng người xuống đường giành chính quyền. Nhịp điệu nhanh mạnh của tác phẩm gắn với chuyển động của thời khắc lịch sử tạo nên một trong những ca khúc tiêu biểu về khí thế của những ngày tháng 8. Từ âm nhạc, ký ức về đất nước tiếp tục được mở ra trong thơ ca. Đất nước của Nguyễn Đình Thi hình thành qua nhiều năm kháng chiến, từ năm 1948 đến 1955. Tác phẩm đi từ những rung động trước mùa thu đến hình ảnh một đất nước trải qua chiến tranh, mất mát và đứng lên. Cách nhìn ấy đưa lịch sử ra khỏi một sự kiện cụ thể để trở thành câu chuyện rộng hơn về quê hương và con người Việt Nam. Trong Theo Chân Bác, Tố Hữu là nhìn những dấu mốc lịch sử qua hành trình cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường ca được viết năm 1970, sau khi Bác qua đời, lần theo những chặng đường lớn của người và của cách mạng Việt Nam. Ngày độc lập vì thế xuất hiện trong một mạch hồi tưởng rộng dài gắn với hành trình mà dân tộc đã trải qua. Từ một cảm xúc rất đời thường của người dân hôm nay đến những tác phẩm ra đời trong những năm tháng lịch sử, ngày 2 tháng 9 hiện lên qua nhiều điểm

0: người hôm nay có thể không trực tiếp chứng kiến buổi lễ tại Ba Đình năm 1945, nhưng vẫn có thể tìm đến thời khắc ấy qua một câu chuyện gia đình, một bức ảnh, một bài hát hay một trang thơ. Văn học nghệ thuật đã giữ lại những lát cắt khác nhau của lịch sử. Ba Đình nắng giữ ảnh quang trường trong ký ức của người chứng kiến. 19 tháng 8 mang theo nhịp chuyển động của đường phố trong những ngày cách mạng. Đất nước mở rộng cảm nhận về quê hương trong chiến tranh. Theo Trương Bác, đặt ngày độc lập trong hành trình của một con người gắn với vận mệnh dân tộc. Những tác phẩm ấy tiếp tục được hát, được đọc và được giới thiệu đến công chúng qua nhiều hình thức. Với người từng trải, một giai điệu cũ có thể gợi lại ký ức riêng. Với người trẻ, đó có thể là điểm bắt đầu để tìm hiểu thêm về tác giả tác phẩm và hoàn cảnh lịch sử phía sau. Cách tiếp cận thay đổi theo thời gian, nhưng những giá trị được gửi trong tác phẩm vẫn có khả năng tìm thấy người đồng cảm. Thưa quý vị và các bạn, mái tóc bạc của Bác Hồ đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong thơ Tố Hữu. Nhưng đằng sau màu tóc ấy không chỉ là dấu vết của thời gian, mà còn là những năm tháng bôn ba, những trăn trở và hy sinh của một con người dành trọn cuộc đời cho dân tộc. Từ chiến khu Việt Bắc đến những ngày đất nước hòa bình, rồi những năm tháng cuối đời của người, Tố Hữu nhiều lần viết về mái tóc bạc của Bác. Mỗi lần trở lại, hình ảnh ấy được nhìn bằng một cảm xúc khác, để rồi từng sợi tóc bạc dần mang theo dấu ấn của một cuộc đời lớn lao. Sau đây là bài viết của tác giả Nguyễn Đình Phi về hình ảnh này.
1: Tố Hữu là nhà thơ của lễ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng và cuộc sống cách mạng. Thơ ông tập trung thể hiện những vấn đề cốt yếu của đời sống cách mạng và vận mệnh dân tộc. Nhân vật trữ tình của thơ Tố Hữu là những con người đại diện cho những phẩm chất của giai cấp dân tộc, thậm chí mang tầm vóc lịch sử và thời đại, mà Bác Hồ là hình tượng kết tinh điển hình nhất. Có thể nói trong lịch sử thi ca hiện đại Việt Nam, Tố Hữu là nhà thơ viết về Bác Hồ sớm nhất, nhiều nhất. Bằng cách nói của thơ, Tố Hữu cho ta nhận thức sâu sắc hơn về Bác, bởi Bác là con người vĩ đại nhất, cao cả nhất của dân tộc. Nhưng Bác cũng là người gần gũi, thân thuộc, bình dị lạ thường đối với mỗi chúng ta. Lần đầu tiên mái tóc bạc Bác Hồ xuất hiện trong thơ ông cũng là lần đầu tiên Tố Hữu được chiêm ngưỡng Bác tại căn lán chiến khu Việt Bắc năm 1951, nhân kỷ niệm ngày sinh của người. Cảm kích trước sự vĩ đại và vẻ đẹp bình dị của Bác, nhà thơ thốt lên: cho con hôn mái đầu tóc bạc, hôn chòm rau mát rượi hòa bình. Mái tóc bạc tả thực của giây phút trực cảm ngỡ ngàng, dạt dào thương kính, xúc động của nhà thơ trước vóc dáng gầy của vị lãnh tụ. Mái tóc bạc đi vì sương gió sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và sự lo toan của Bác những năm đầu kháng chiến muôn vàn gian khó thiếu thốn. Bởi thế đằng sau nét tả thực ấy, mái tóc bạc của Bác còn là tượng trưng cho nỗi gian nan vất vả và công lao của người. Hòa bình lập lại trên miền Bắc thân yêu sau 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, trong niềm vui tự hào lớn lao của đất nước, Tố Hữu có bài thơ Ta đi tới. Hình ảnh mái tóc bạc Bác Hồ lại vào thơ, nhưng lần này Tố Hữu diễn tả khác trước. Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ. Câu thơ tả thực mà lãng mạn, bay bổng và cổ kính trang nghiêm. Hai hình ảnh đẳng lập hiện hữu trong nhau, quấn quýt trong nhau. Lá cờ đỏ sao vàng bay và mái tóc bạc Bác Hồ là biểu tượng của niềm vui chiến thắng, lòng tự hào dân tộc. Nhưng thiêng liêng hơn đó là biểu trưng của hồn nước, hồn dân tộc. Đặt hình ảnh Bác với nét đặc tả mái tóc bạc ngang hàng bên hình ảnh cờ đỏ phải chăng là cách nói tinh tế, hàm súc bằng thơ nhằm tôn vinh sự vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh và công lao to lớn của người đối với dân tộc. Dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhớ công ơn Đảng, Tố Hữu không quên công lao của Bác, người sáng lập Đảng ta. Hình ảnh mái tóc bạc của Bác là xuất hiện trong niềm vui tự hào và cảm xúc ân tình. Bạc phơ mái tóc người cha, 30 năm Đảng nở hoa tặng người. Vẫn là hình ảnh mái tóc tả thực như những lần trước, song rõ ràng nhà thơ không tự lặp lại mình, bởi giờ đây đã là mái tóc bạc phơ của tuổi Bác 70. Chỉ ít mái tóc Bác đã bạc hơn lần trước. Bổ ngữ phơ là nét tả quan sát ở bình diện bề ngoài, khái quát mái tóc đã trắng hết, trắng toát. Nhưng nếu nhìn kỹ bên trong vẫn còn những sợi đen hay muối tiêu. Song ở ý nghĩa tượng trưng, mái tóc bạc phơ của người cha còn là nỗi lo toan, sự vất vả của bác với dân, với nước. Ở mặt này, mái tóc còn nói lên công lao vĩ đại của bác và tình cảm biết ơn của chúng ta với bác. Chiều ngày 6 tháng 12 năm 1960, lúc Tố Hữu cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước ta đón bác tại sân bay Gia Lâm, sau khi bác cùng đoàn đại biểu của đảng dự hội nghị các đảng cộng sản và công nhân quốc tế ở Mạc Tư Khoa về nước, nhà thơ lại cảm xúc trước mái tóc bạc của bác. Bác về tóc gấp bạc thêm, năm canh bốn biển có đêm nghỉ nhiều. Lời thơ tả thực mộc mạc bình dị, tưởng như không có dụng ý làm nghệ thuật. Bác trở về vẫn mái tóc bạc như thường ngày. Chữ thêm bổ ngữ có tính suy tưởng của nhà thơ và đã được khẳng định trong dòng thơ tiếp sau. Tóc bác bạc thêm hẳn vì năm canh bốn biển có đêm nghỉ nhiều. Một suy tưởng có lý, như một tất yếu, vì vốn bác là con người của quốc tế cộng sản. Tình thương yêu chăm lo cho sự đoàn kết của phong trào cộng sản thế giới vốn là tình cảm thường trực ở người. Điều này càng thấy rõ trong bản di chúc của người trong đoạn bác nghĩ về phong trào cộng sản quốc tế. Năm tháng sau khi bác qua đời, Tố Hữu đã có ngay trường ca theo chân bác trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Khác các bài thơ trước, với trường ca này, nhà thơ đã nhớ lời di chúc theo chân bác để tái hiện hình ảnh Bác Hồ trên những chặng đường cách mạng trong hơn nửa thế kỷ. Bản trường ca coi như sự tổng kết về cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao trời biển của bác đối với dân tộc. Hình ảnh mái tóc bạc của bác lại xuất hiện cũng trong cảm hứng chủ đạo chung ấy. Phơ phơ tóc bạc chòm râu mát. Hình ảnh mái tóc tả thực được tái hiện trong tâm tưởng nhà thơ. Nhưng từ mái tóc bạc phơ năm 1960, nay đã là phơ phơ. Điệp từ phơ phơ diễn tả hình ảnh mái tóc bác không còn sợi xanh hay muối tiêu nữa, mà đã trắng toát hết thảy như gói trọn cả cuộc đời hy sinh, cống hiến cho cách mạng, cho dân, cho nước và công lao to lớn của bác trước khi người lên đường theo tổ tiên, Mác Lênin, thế giới người hiền. Hình ảnh mái tóc bạc phơ phơ của bác như hòa nhập nhất quán với chủ đề chung của bản trường ca, khắc sâu công lao trời biển của bác đối với dân tộc, sự hy sinh cống hiến trọn đời bác cho dân, cho nước. Hơn 60 năm làm thơ, cho đến khi xa rời dương thế, Bác Hồ vốn là hình tượng nghệ thuật thường trực và đạt đến sự thành công nhất trong cảm xúc kính yêu của Tố Hữu đối với bác. Đặc biệt viết về Bác Hồ, thi sĩ Tố Hữu không tự lặp lại mình. Ở ông luôn có những sáng tạo nghệ thuật mới mẻ và nét vẽ nào cũng giống bác.

bàng. Bác ngồi bác viết nhà sàn đơn sơ. Con bồ câu trắng ngây thơ, nó đi tìm thóc quanh bồ.

ngồi đó lớn mênh mông, trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non. Bác Hồ cha của chúng con, hồn của muôn hồn, cho con được hôm hôn ma bác, cho con hôn mái đầu tóc bạc, hôn tròm dâu mát rượi hòa bình. Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh, trong sáng lòng anh rung kính, nửa đêm bôn tập diệt đồn, vững tay người chiến sĩ nông thôn, bắn sỏi ra phải thành xăng dầu, anh thợ ma anh vàng thuốc phao, cánh tay anh dày xèo lửa gan.

làm mỗi trận mỗi mùa vui thắng lợi. Đôi mắt bác hiện lên cười phấn khởi, ta lên cao lên bay bổng diệu kỳ.

giọng của người không phải xâm trên cao, thấm từng tiếng ân vào lòng mong ước.

0: Thưa quý vị và các bạn, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 đang được kỳ vọng trở thành một điểm hẹn văn hóa đáng chú ý trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân trong nước và quốc tế cùng nhiều hoạt động trình diễn, trải nghiệm, giao lưu, Festival không chỉ tạo cơ hội để công chúng thưởng thức nghệ thuật truyền thống, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn với đời sống văn hóa của các cộng đồng Tây Nguyên.
1: Tiếng cồng chiêng từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Đó không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn gắn với những sinh hoạt cộng đồng, những nghi lễ và những ký ức được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong không gian ấy, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 được kỳ vọng tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa nghệ nhân, cộng đồng và công chúng. Festival dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã phường lân cận trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện quy tụ 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng gồm 22 đoàn trên địa bàn tỉnh, 10 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và các đoàn nghệ nhân của một số quốc gia khu vực châu Á. Không gian festival được mở rộng qua nhiều địa điểm để cồng chiêng không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn trở lại với làng phố và những không gian văn hóa quen thuộc. Tại làng Gia Gri, xã Biển Hồ, ngày 31 tháng 10 sẽ diễn ra chương trình giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc và phục dựng lễ mừng nhà rông mới của người Gia Rai. Các nghi thức tập tục truyền thống được giới thiệu trong không gian làng, gắn với kiến trúc cảnh quan khu vực chưa đăng gia. Đặt hoạt động trong chính không gian cộng đồng giúp người xem có thêm cơ hội cảm nhận cồng chiêng trong mối liên hệ với đời sống của người Gia Rai. Âm nhạc, nghi lễ, trang phục và không gian sinh hoạt cùng xuất hiện thay vì được tách thành những tiết mục riêng biệt. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, làng Gia Gri còn có phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và ẩm thực truyền thống. Triển lãm không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai cũng diễn ra tại đây, với hình ảnh, tư liệu và hiện vật về cồng chiêng. Nếu tiếng chiêng đem đến cảm nhận trực tiếp, những tư liệu và hiện vật là giúp người xem hiểu thêm câu chuyện phía sau di sản. Qua đó, cồng chiêng hiện lên không chỉ như một loại hình nghệ thuật, mà còn là một phần của đời sống tinh thần cộng đồng. Từ không gian làng, festival chuyển vào khu vực đô thị, với lễ hội đường phố diễn ra ngày 6 tháng 11 trên một số tuyến đường thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú. Các đoàn nghệ nhân trong trang phục truyền thống sẽ trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ và nghệ thuật dân gian. Đường phố vốn là không gian của nhịp sống hiện đại. Vì vậy, sự xuất hiện của những đoàn nghệ nhân trong trang phục truyền thống cùng âm thanh cồng chiêng tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa cũ và mới. Người dân, du khách có thể trực tiếp theo dõi hoạt động mà không cần đến một sân khấu chuyên biệt. Tối ngày 7 tháng 11, đêm hội cồng chiêng quốc tế dự kiến diễn ra tại quảng trường đại đoàn kết phường Pleiku. Đây là chương trình nghệ thuật quy tụ toàn bộ nghệ nhân các đoàn tham dự festival, tạo nên không gian giao lưu lớn giữa các nghệ nhân trong nước và quốc tế. Trong chương trình, dự kiến ra quyết định công nhận bộ cồng chiêng cơ đơ và bộ sưu tập đồ thờ băng vàng tại tháp Chăm An Phú là bảo vật quốc gia. Việc giới thiệu những hiện vật có giá trị đặc biệt này góp thêm một lớp ý nghĩa cho festival, khi câu chuyện về di sản không chỉ nằm ở nghệ thuật trình diễn mà còn được mở rộng sang hệ thống di sản vật thể. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tại Bảo tàng Pleiku và Quảng trường Đại đoàn kết sẽ diễn ra các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như chỉnh chiêng, tạc tượng, dệt vải, đan lát, giã gạo, trình diễn trang phục và nghệ thuật dân gian. Ở đây người xem có thể bắt gặp những công việc vốn gắn với đời sống thường nhật của cộng đồng. Một nghệ nhân chỉnh lại âm thanh của bộ chiêng, một người thợ ngồi bên khung dệt hay bàn tay tạo hình trên gỗ. Những thao tác tưởng nhỏ nhưng chứa đựng kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Cùng thời gian, không gian ẩm thực Gia Lai hội tụ giới thiệu các món ăn đặc trưng, sản phẩm văn hóa thủ công mỹ nghệ, sản phẩm lưu niệm và các tour du lịch của tỉnh. Văn hóa vì thế được giới thiệu qua nhiều hình thức, từ âm nhạc, nghi lễ đến ẩm thực và nghề thủ công. Sự đa dạng về không gian là một trong những điểm đáng chú ý của festival. Tại làng Gia Gri, công chúng tiếp cận văn hóa trong môi trường cộng đồng. Trên đường phố, nghệ thuật truyền thống gặp gỡ nhịp sống đô thị. Ở bảo tàng, di sản được nhìn qua tư liệu và hiện vật. Còn tại quảng trường, các đoàn nghệ nhân cùng hội tụ trong một chương trình lớn. Việc quy tụ nghệ nhân từ nhiều địa phương và một số quốc gia châu Á cũng tạo điều kiện để các cộng đồng có truyền thống cùng chi gặp gỡ trao đổi và giới thiệu những sắc thái văn hóa riêng. Mỗi đoàn mang đến một cách trình diễn, một hệ thống nhạc cụ và một câu chuyện văn hóa, qua đó làm phong phú thêm không gian giao lưu của festival. Với Gia Lai, đây là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến công chúng và du khách. Nhưng với di sản, điều quan trọng không chỉ nằm ở một kỳ festival. Sức sống của cồng chiêng còn phụ thuộc vào việc cộng đồng tiếp tục thực hành, nghệ nhân truyền nghề và thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận những giá trị đã được trao truyền.
0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh tuổi trẻ học đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, sáng 26 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026. Chương trình là dịp để tuổi trẻ ba nước gặp gỡ, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin về chương trình qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Với chủ đề Thanh niên Việt Nam Lào Campuchia kết nối hữu nghị, khát vọng khởi nghiệp, kiến tạo tương lai, chương trình có sự tham dự của ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, các đồng chí lãnh đạo của các sở ban ngành, hội doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, đại diện tổ chức đoàn hội thanh niên các tỉnh của Lào Campuchia cùng hơn 125 đoàn viên thanh niên ba nước. Điểm nhấn đầu tiên của chương trình là hoạt động ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh đoàn Gia Lai và tỉnh đoàn các tỉnh Atapu Salavan Sekong giai đoạn 2026-2030. Riêng tỉnh đoàn Gia Lai và tỉnh đoàn Champasak tiếp tục triển khai kế hoạch giao lưu hữu nghị đặc biệt và hợp tác quốc tế giai đoạn 2023-2027. Những thỏa thuận này góp phần cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa các địa phương, tạo thêm không gian để thế hệ trẻ cùng giao lưu học hỏi và triển khai các hoạt động chung. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Việt Nam, Lào, Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, đã từng kề vai sát cánh giúp đỡ lẫn nhau trong những năm tháng khó khăn của lịch sử và ngày nay tiếp tục đồng hành trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mối quan hệ đó là tài sản quý báu mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp. Trách nhiệm thế hệ chúng ta ngày hôm nay không chỉ giữ gìn tình cảm tốt đẹp ấy mà phải tiếp tục làm cho quan hệ ba nước ngày càng thực chất hơn, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cụ thể hơn cho nhân dân ba nước.
1: Gia Lai đang có những điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Quan hệ hợp tác giữa các địa phương được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân. Đặc biệt lợi thế kết nối từ cao nguyên khu vực biên giới đến duyên hải và cảng biển mở ra nhiều cơ hội phát triển giao thương, logistics, du lịch và các chuỗi liên kết sản xuất trong khu vực. Từ nền tảng đó, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những hướng đi quan trọng của thanh niên ba nước. Ông Chan Samphoy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Stone Trang cho biết.
3: Tập nàng ai bắt đầu phù tạm bây khai nay tập tên Campuchia sống thay trong lọc quân nhằm chưa chơi bóng phóc.
4: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và sự cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt, thanh niên không thể chỉ chủ động chờ đợi việc làm từ người khác. Ngược lại, chúng ta phải trở thành những người tạo ra việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kiến tạo nên những giá trị mới cho xã hội. Tình hữu nghị là nền tảng, khát vọng là động lực, còn khởi nghiệp và lập nghiệp là phương thức quan trọng để cùng nhau kiến tạo tương lai chung của chúng ta. Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên các tỉnh biên giới, những buổi gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm như thế này không đơn thuần là giao lưu gặp mặt. Đây còn là dịp để xây dựng mạng lưới tình bạn, mạng lưới tri thức và mạng lưới cơ hội cho tương lai.
1: Ngay sau nghi thức bấm nút khai mạc trang trọng, hội trường đã bước vào tọa đàm với chuyên đề Thanh niên Việt Nam, Lào, Campuchia, kết nối hữu nghị, khát vọng khởi nghiệp, kiến tạo tương lai. Tại tọa đàm, các bạn trẻ được lắng nghe những câu chuyện thực tế từ doanh nghiệp, doanh nhân trẻ và các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, cùng chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Không chỉ dừng lại ở giao lưu, chương trình hướng thanh niên đến những kết nối cụ thể hơn trong sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường. Các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến nông lâm sản, thương mại du lịch, logistics, khoa học công nghệ và kinh tế số được đánh giá là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để thanh niên các địa phương bổ trợ, hợp tác cùng phát triển. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ.
5: Để mở rộng không gian hợp tác, tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể với các địa phương của Lào và Campuchia. Về ngành công thương, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất nhập khẩu, phát triển thương mại điện tử và tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ và các mô hình khởi nghiệp của thanh niên tham gia sâu hơn vào các hoạt động hợp tác với Lào và Campuchia.
1: Theo Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những cuộc gặp gỡ trong thời gian diễn ra sự kiện. Từ tọa đàm cần hình thành thêm các kết nối giữa doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp, cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến hợp tác giữa tổ chức đoàn hội và xa hơn là các dự án chung của thanh niên ba nước. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu sản phẩm khởi nghiệp Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ACC, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trồng cây hữu nghị và gala kết nối hữu nghị kiến tạo tương lai. Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình hướng tới tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa thanh niên các địa phương, đồng thời nâng cao vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ hòa bình ổn định, thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Chia sẻ về những sản phẩm thủ công của Lào, bạn Sonapha, tỉnh Salavan, Lào cho biết.
6: Hôm nay, tỉnh Salavan có một gian hàng có về váy truyền thống của Lào, là váy làm từ cây tằm. Váy tằm là thủ công dệt bằng tay. Là có một cái sản phẩm nữa là rượu thủ công đặc sản của huyện Tùm Lan, tỉnh Salavan. Dạ, đối với mong muốn của mình trong chương trình ngày hôm nay giới thiệu về cái truyền thống, cái văn hóa, cái nét đặc trưng của phụ nữ Lào. Dạ, muốn đem cái văn hóa này giao lưu với các bạn Việt Nam cũng như Campuchia.
1: Một cuộc gặp chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau đó mở ra thêm những mối quan hệ, những ý tưởng và những công việc mới. Với tinh thần đoàn kết tiên phong, sáng tạo, hội nhập và phát triển, tuổi trẻ Gia Lai cùng thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia đang có thêm một không gian để hiểu nhau hơn, tin cậy nhau hơn và cùng hướng đến tương lai. Bởi tình hữu nghị giữa các quốc gia không chỉ được vun đắp bằng những văn bản hợp tác mà còn được xây dựng từ tình bạn, từ sự hiểu biết và những hành động cụ thể của thế hệ trẻ. Như thông điệp được gửi gắm tại chương trình, tương lai của quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia nằm trong chính những ý tưởng, sự kết nối và những giá trị mà thanh niên ba nước cùng tạo dựng từ hôm nay.

0: Thưa các bạn, chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh bạn Lào và Campuchia năm 2026 đã khép lại với những dấu ấn ngoại giao hết sức tốt đẹp và sâu sắc. Tiếp theo mời các bạn hãy cùng nghe cuộc trao đổi với anh Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai về những kỳ vọng về bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa tuổi trẻ các nước.
1: Thưa anh, chương trình giao lưu thanh niên năm 2026 quy tụ đại biểu thanh niên từ các tỉnh của Lào và Campuchia đến với Gia Lai. Anh đánh giá như thế nào về vai trò cầu nối của thế hệ trẻ trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong giai đoạn mới?
2: Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước dày công vun đắp bằng máu xương, mồ hôi và cả những năm tháng sát cánh bên nhau trong chiến tranh cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Đó là một di sản không thể đong đếm bằng vật chất. Tuy nhiên, tôi cho rằng tình hữu nghị ấy không chỉ được gìn giữ như một ký ức lịch sử mà phải luôn được tiếp thêm sức sống mới qua mỗi thế hệ. Và đây chính là lúc vai trò cầu nối của thanh niên trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu thế hệ cha anh đã xây dựng nền móng của tình hữu nghị bằng những trang sử chung, thì thế hệ trẻ hôm nay có sứ mệnh biến nền móng ấy thành những nhịp cầu sống động của thời đại mới. Đó là những người trẻ trực tiếp học tập, giao lưu, khởi nghiệp và hợp tác cùng nhau trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi. Thanh niên ba nước hôm nay lớn lên trong một thế giới phẳng hơn, kết nối nhanh hơn. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có điều kiện để làm sâu sắc thêm mối quan hệ ba nước không chỉ bằng tình cảm mà bằng những dự án cụ thể trong khởi nghiệp, trong thương mại, trong chuyển đổi số, trong bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai. Với vị trí địa lý đặc thù của Gia Lai sau khi mở rộng không gian phát triển, có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh kết nối trực tiếp với Đông Bắc Campuchia, có các trục giao thông để kết nối với các tỉnh Nam Lào và hệ thống cảng biển miền Trung, tôi tin rằng thanh niên tỉnh nhà có điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những điểm tựa cho mối liên kết thanh niên khu vực tam giác phát triển. Đó là lý do vì sao chúng tôi xác định việc tổ chức chương trình giao lưu như hôm nay không phải là hoạt động đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược lâu dài đồng hành cùng thanh niên ba nước cùng nhau phát triển.
1: Thưa anh, trong chương trình, tỉnh đoàn Gia Lai đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với đoàn thanh niên các tỉnh bạn. Xin anh chia sẻ những điểm nhấn hoặc công trình, phần việc trọng tâm nào sẽ được triển khai để đưa các thỏa thuận này đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho thanh niên các bên.
2: Vâng, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 sáng nay giữa tỉnh đoàn Gia Lai với đoàn thanh niên của các tỉnh Nam Lào là một dấu mốc quan trọng, nhưng với chúng tôi, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều mà chúng tôi trăn trở nhất đó chính là làm sao để biên bản ghi nhớ này không chỉ nằm trên giấy mà phải đi vào cuộc sống bằng những phần việc cụ thể, thiết thực. Trước đó, chúng tôi cũng đã ký kết với tỉnh đoàn Chăm Ba Sắc và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sít Tung Trang của Vương quốc Campuchia. Trên cơ sở đó, trước mắt chúng tôi xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai ngay. Một là xây dựng cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa đoàn thanh niên các tỉnh, không chỉ dừng lại ở cấp lãnh đạo mà mở rộng xuống cơ sở để các mô hình hay, cách làm tốt có thể được nhân rộng kịp thời giữa các bên. Hai là tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo chung dành cho thanh niên khởi nghiệp ba nước, theo đúng tinh thần tập huấn theo nhu cầu, triển khai theo thực tế mà các bạn thanh niên Chăm Ba Sắc đã đề xuất tại tọa đàm sáng nay. Chúng tôi sẽ phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ và ngành công thương để những khóa tập huấn này gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường, không mang tính hình thức. Ba là thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trẻ và các mô hình khởi nghiệp giữa các địa phương, tạo điều kiện để sản phẩm, dịch vụ của thanh niên khởi nghiệp ba bên có thể quảng cáo, giới thiệu lẫn nhau trong các sự kiện hội chợ phù hợp, từng bước hiện thực hóa mong muốn về một kênh gặp gỡ định kỳ giữa doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp mà đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã đề xuất. Bốn là duy trì và mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, tình nguyện để mối quan hệ giữa thanh niên ba nước không chỉ dừng ở hợp tác kinh tế mà còn được nuôi dưỡng bằng sự gắn bó, thấu hiểu lẫn nhau về văn hóa, phong tục. Chúng tôi cũng sẽ phân công các đầu mối cụ thể để có cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ tiến độ, thực hiện biên bản ghi nhớ để đảm bảo những cam kết hôm nay tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong 5 năm tới, đúng như tinh thần mà đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh, phải biến những văn bản đã ký thành những công việc cụ thể và những kết quả có thể nhìn thấy được.
1: Xin anh cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đoàn Gia Lai đã có những hoạt động gì để hỗ trợ nước bạn Lào học tập và làm việc tại tỉnh Gia Lai?
3: Trong thời gian vừa qua thì tỉnh đoàn Hội Sinh viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động để mà đồng hành hỗ trợ cho các bạn sinh viên của Lào để học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn của tỉnh Gia Lai. Nổi bật có thể kể đến một số các hoạt động như là đến thăm, tặng quà, chúc Tết, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị nhân ngày Tết Bun Pi Mai, rồi tổ chức các trao tặng các học bổng, các suất quà dành cho các bạn nhân các dịp lễ Tết khác. Đặc biệt bên cạnh đó thì tỉnh đoàn cũng đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị văn hóa thể thao giữa thanh niên Gia Lai và thanh niên của Lào ngay tại trên mảnh đất Gia Lai của chúng ta. Qua đó để các bạn có thể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, hiểu nhau hơn về văn hóa của Việt Nam, của Gia Lai, tăng tình đoàn kết hữu nghị. Một trong những cái hoạt động mà ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai nhiều năm qua chính là khi các bạn kết thúc xong khóa học hàng năm thì đến dịp hè tỉnh đoàn tổ chức chương trình tình nguyện hè giữa sinh viên của Việt Nam và sinh viên của Lào để các bạn có thể được đến những cái mảnh đất rộng lớn trên quê hương Gia Lai, được gặp gỡ, được hiểu biết thêm về mảnh đất, con người, văn hóa, phong tục tập quán của Gia Lai chúng ta.
1: Ngay sau lễ khai mạc là tọa đàm với chủ đề rất thời sự về khởi nghiệp và kiến tạo tương lai. Theo anh, tuổi trẻ Gia Lai nói riêng và thanh niên ba nước nói chung cần trang bị những hành trang gì để biến khát vọng khởi nghiệp thành hiện thực, qua đó cùng nhau liên kết phát triển kinh tế vùng biên giới và khu vực tam giác phát triển?
2: Vâng, theo tôi, để biến khát vọng khởi nghiệp thành hiện thực thì tuổi trẻ Gia Lai nói riêng và thanh niên ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia nói chung cần trang bị cho mình 4 hành trang cốt lõi. Thứ nhất, đó chính là bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân. Như chia sẻ rất thực tế của đại diện thanh niên tỉnh Sít Trung Trang, Campuchia tại tọa đàm, khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ nguồn vốn lớn mà có thể bắt đầu từ những ý tưởng hay, từ kỹ năng, kiến thức và sự dấn thân của chính mình. Các bạn trẻ hoàn toàn có thể khởi đầu từ những mô hình nhỏ gắn với lợi thế sẵn có của địa phương mình rồi từng bước mở rộng. Thứ hai là tri thức và kỹ năng của thời đại số. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, thanh niên cần chủ động cập nhật công nghệ, ứng dụng thương mại điện tử để không chỉ khởi nghiệp trên thị trường trong nước mà còn vươn xa ra thị trường, khu vực. Thứ ba, đó chính là trang bị về ngoại ngữ và năng lực hội nhập. Tôi luôn nhấn mạnh với đoàn viên thanh niên của tỉnh Gia Lai rằng việc trang bị ngoại ngữ sẽ giúp các bạn chủ động kết nối trực tiếp với các bạn bè của hai nước nói riêng và các nước khác trên thế giới nói chung, không phải qua trung gian và từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất hơn. Và thứ tư, quan trọng không kém, đó chính là tinh thần liên kết, chia sẻ giữa những người trẻ với nhau theo đúng phương châm mà đoàn Chamasak đã đề xuất tại buổi tọa đàm, người đi trước hỗ trợ người đi sau. Chúng ta cần xây dựng được một mạng lưới khởi nghiệp trẻ của ba nước để cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng tháo gỡ khó khăn và cùng quảng bá sản phẩm của nhau. Điều thuận lợi là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai hiện nay có một không gian phát triển mới, kết nối từ cao nguyên, biên giới đến duyên hải và cảng biển qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, kết nối trực tiếp với Đông Bắc, các tỉnh Đông Bắc Campuchia và trục quốc lộ 14, quốc lộ 40, kết nối với cửa khẩu Bờ Y và các tỉnh Nam Lào và qua quốc lộ 19, kết nối với các tỉnh Tây Nguyên với hệ thống cảng biển miền Trung. Đây chính là hạ tầng kết nối để thanh niên ba nước biến ý tưởng khởi nghiệp thành những chuỗi liên kết sản xuất, logistics, du lịch cụ thể, góp phần phát triển kinh tế vùng biên và khu vực tam giác phát biển và tam giác phát triển. Về phía tỉnh đoàn, chúng tôi xác định việc đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp hội nhập quốc tế là nhiệm vụ xuyên suốt và quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phát triển những kết nối đã được hình thành từ chương trình hôm nay thông qua các kênh gặp gỡ định kỳ, các khóa tập huấn ngắn hạn dùng chung cho thanh niên khởi nghiệp ba nước cũng như các bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh đoàn Gia Lai với tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh bạn.
1: Là thủ lĩnh của tuổi trẻ Gia Lai, anh kỳ vọng điều gì nhất ở hơn 125 đoàn viên thanh niên ưu tú có mặt tại ngày hội hôm nay trong sứ mệnh lan tỏa ngọn lửa đoàn kết và tinh thần sáng tạo vươn lên ạ?
2: Nhìn hơn 125 đoàn viên thanh niên ưu tú của ba nước có mặt trong ngày hội hôm nay, tôi có 3 điều kỳ vọng. Điều đầu tiên, tôi mong mỗi bạn trẻ sẽ trở thành một đại sứ thực sự của tình hữu nghị Việt Nam, Lào, Campuchia, không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay, những lời chào hỏi trong ngày hôm nay, mà các bạn hãy biến chúng thành những mối quan hệ cá nhân bền chặt, những dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Đúng như tinh thần mà lãnh đạo tỉnh đã căn dặn, phải biến tình hữu nghị thành hợp tác, biến những văn bản đã ký thành những công việc cụ thể và những kết quả có thể nhìn thấy được. Điều thứ hai, tôi kỳ vọng các bạn sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp. Những gì các bạn học hỏi, trao đổi được tại buổi tọa đàm hôm nay, tôi mong các bạn sẽ mang về phổ biến trong tổ chức đoàn hội ở tại địa phương đơn vị mình, để có thể truyền cảm hứng, dám nghĩ, dám làm cho ngày càng nhiều bạn trẻ khác, đặc biệt là thanh niên ở các địa bàn biên giới. Và điều thứ ba, tôi mong các bạn ý thức được mình là thế hệ kế thừa và làm mới giá trị hữu nghị của ba nước. Quan hệ hữu nghị Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản quý báu mà nhiều thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Trách nhiệm của các bạn trẻ hôm nay không chỉ là gìn giữ, mà quan trọng hơn là phải tiếp thêm cho tình hữu nghị ấy sức sống mới, động lực mới bằng chính những việc làm, những nội dung hợp tác cụ thể của thế hệ mình. Tôi tin rằng khi trở về, mỗi đoàn viên hôm nay sẽ không chỉ mang theo những kỷ niệm đẹp, mà mang theo một mối liên hệ cụ thể, một ý tưởng hợp tác cụ thể để ngọn lửa đoàn kết và tinh thần sáng tạo vươn lên của tuổi trẻ ba nước tiếp tục được nhân lên trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn anh đã có những chia sẻ trong chương trình hôm nay.

0: Các bạn thân mến, mới đây hai ngôi trường tiên phong tại Gia Lai là trường Trung học Phổ thông Chi Lăng và trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Sa Việt đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU chiến lược với tổ chức giáo dục IIC Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến lớn trong việc đưa các chương trình chuẩn quốc tế về ngay tại ghế nhà trường cho học sinh phố núi. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe thông tin về buổi lễ này.
1: Theo nội dung thỏa thuận, lễ ký kết tập trung triển khai hai chương trình trọng điểm mang tính thời đại Gen AI, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và ESB khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ. Thông qua chương trình Gen AI, học sinh sẽ được hướng dẫn tiếp cận trí tuệ nhân tạo theo định hướng giáo dục chuẩn mực, từ đó hình thành các kỹ năng cốt lõi như khai thác, kiểm chứng thông tin và sử dụng AI một cách an toàn hiệu quả trong học tập cũng như đời sống. Song song đó, chương trình ESB mở ra không gian để các bạn trẻ phát triển tư duy khởi nghiệp, năng lực sáng tạo, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn và nâng cao năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Một trong những điểm sáng nổi bật và thiết thực nhất của mô hình hợp tác này là học sinh sẽ được học tập, ôn luyện và tham gia các kỳ thi đánh giá ngay tại không gian quen thuộc của nhà trường. Giải pháp này không chỉ giúp các em tối ưu hóa thời gian, giảm thiểu chi phí đi lại mà còn tạo tâm lý thoải mái, quen thuộc trong các kỳ thi quan trọng. Qua đó, cơ hội tiếp cận và sở hữu các chứng chỉ tin học ngoại ngữ, kỹ năng quốc tế sẽ rộng mở hơn bao giờ hết đối với đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nền tảng cho sự hợp tác chiến lược này đến từ những dấu ấn tự hào trong năm học 2025-2026 vừa qua, khi học sinh Chi Lăng Sao Việt đã tích cực tham gia và ghi dấu ấn đậm nét tại các chương trình chứng chỉ quốc tế do IIG Việt Nam triển khai. Tiêu biểu là cột mốc 194 học sinh đạt chứng chỉ ICTRI và 224 học sinh đạt chứng chỉ MOST, minh chứng rõ nét cho năng lực hội nhập của tuổi trẻ học đường Gia Lai. Cũng trong khuôn khổ chương trình, IIG Việt Nam đã vinh danh và trao thưởng cho 35 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới khu vực Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên, đồng thời 10 gương mặt có điểm số nổi bật tại các kỳ thi tin học quốc tế năm học 2025-2026 cũng được xướng tên và biểu dương. Là tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực khảo thí và giải pháp giáo dục, đồng thời là đại diện quốc gia của nhiều tập đoàn khảo thí lớn như ETS và Stratibox, đơn vị chủ quản các bài thi TOEIC, TOEFL, MOST, ICTRI, ESB. Sự đồng hành của IIG Việt Nam được kỳ vọng sẽ là bệ phóng vững chắc. Sự kiện này tiếp tục khẳng định cam kết nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của hệ thống giáo dục Chi Lăng Sao Việt, trang bị cho thế hệ trẻ Gia Lai đầy đủ tri thức, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh toàn cầu trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ. Thưa các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ và học đường. Mời các bạn cùng nghe. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hội thi tìm hiểu về công tác gia đình trong đoàn viên thanh niên năm 2026. Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về chủ trương chính sách pháp luật liên quan đến công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Sự kiện đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh để đoàn viên thanh niên giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm, các đội đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi, thể hiện sự chuẩn bị công phu cùng tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ. Các nội dung tranh tài tập trung xoay quanh việc giáo dục đạo đức lối sống, bình đẳng giới và phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các đội xuất sắc. Giải nhất thuộc về đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh, giải nhì được trao cho đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, đoàn trường Đại học Quy Nhơn và đoàn trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đạt giải ba. Hội thi góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng về công tác gia đình cho đoàn viên thanh niên, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong cộng đồng. Mới đây, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức trao quân ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026 tại xã Gia Phút, tỉnh Gia Lai. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, phòng học, trường nội trú liên cấp xã Gia Phút, thu gom rác thải, làm sạch cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường học tập sáng, xanh, sạch, đẹp cho các em học sinh. Hoạt động ra quân lần 2 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai. 100% cơ sở đoàn tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp và phát triển. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai vừa tổ chức thành công giải bắn cung Tỉnh Gia Lai lần thứ hai năm 2026 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày, thu hút gần 50 vận động viên từ 7 đến 40 tuổi đến từ các câu lạc bộ như Bình Định, Trần Quang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Estuary, Bình Dương và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở 5 nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, toàn năng nam, toàn năng nữ và đồng đội với hai cự ly 7m và 15m. Trải qua những lượt bắn gây cấn và tinh thần thi đấu thể thao cao thượng, giải đấu đã khép lại thành công rực rỡ. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng cho các vận động viên xuất sắc. Giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi hè lành mạnh, tăng cường giao lưu và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, mà còn là dịp quan trọng để phát hiện bồi dưỡng những gương mặt có năng khiếu, làm nòng cốt cho bộ môn bắn cung của tỉnh nhà trong tương lai. Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: lên eo Việt Nam, rừng em ác, giặc đi, giặc chào, hàng lễ, hãy tư mật nục nuôi Việt Nam về biểu bộ phía tế. Cần ôl tuệ plen thủ bàn thôn xa rập bộ thủ bàn tốt bạ bộ mẹ, tăng krá luôn nuôi bòi tật rần prong, ba đình, la khăn cừu mẹ, bà tụ cơ nhí, bà rập bộ, mang tà lời tật lực bàn chuè mừng dội nè. Tà tuệ cả tư mật bộ thôn bộ cổ vị chính hàng về bà kèng lần e, tàm plung xa cân ốc nà Việt Nam rừng em ác xịt nít lệ bà thao bởi nắp nạ plei hàng tà rật thị trà. Hàng tư mật lời bà hẹp bông màu kết mỡ cà chạp cà tàng, bố rã cà chạp mỡ bẹp lê tà lời hẻm kla, chủ tịch Hồ Chí Minh bà kla tư mật lời tui dùm, mdian bố tui bà xoa mừng à nạm núi hàng dội nè. Mừng tà lời tui hà tiếp, tà lời tui rừng em ác hàng tà lời tui kèng, dầu mà ác mừng rìm nạm núi. Về bà địa chính, tới đây tôi được nghèm ác mừng ta dạy nè. Thạc sĩ Vũ Thị Thảo nêu bà tô, sang ra, tới đây đi chà dạy lại bà thảo. Lần ea Việt Nam, mau tới đây tổ mẹ nghèm ác, hàng tới đây xin trình lễ xa lần ea nghèm ác, ta dạy nè Việt Nam. Kỳ rử, bè áp bích tới đây bà mên, hàng tổ bồn group, bàn hát tiếp hàng trèm kè nèm, kêu về kè chép tới đây tôi được nghèm ác nôn. Anon bây giờ cân nặng cả lễ, tay lại lễ bắt thao, kẻ bắt cổ bị chiên mương xa lần e mỡ tụ lễ, tay lại bắt lạ, bay nắp bắt bê bắt cừu hàng nút, rừng em ác lễ tay lại dùm giang mương rim dậy nè, tay đang mừng, tay lại anon, giữa bà xoa, ta dậy nè, bà tự cụ cừu, béo về bắt keng hàng ấp bị bèn tay bắt men, kia cái tên hàng bàn chua mừng po. Ai dòng cao văn sĩ bí thư khu đê tem phường Diên Hồng Chà Rây Lai bưởi thao. Hạ lệ bà thao rừng em ác thôn xa rập bò bàn tố bạ bà mẹ. Lệ tà lời bạc lạ cà chép cà tang kê tà lời tui rừng em ác mừng dội nè Việt Nam. Râm hàng nôn lệ niêm bạc rù bạc rê xa rnúc thôn bèo. Rnúc thôn rừng em ác dội nè bạc lạp râm hàng tà lời tui nghe bò mừng nạp lời. Rp kà spàn bò thôn rừng kèo lệ xa mỡ hà tùm tà lời dùm nôn át tụ nong bàn hà tiếp. Dù có đồn, bụi dụ có nông có lễ xa rạp bà ar về bà cừu, hạt rẽ kỳ đẹp hèn, mở tụ lễ, xa tà lời bà thao, hèm kla, kế tà lời tui, nạm núi, tà lời tui, dội nè, hàng chàng kèng rừng em ác, chạc dèo. Mừng tà lời bọn cường rừng em ác, bởi ba đình thôn xa rạp bà trụ bàn tốc bà bà mẹ, dội nè Việt Nam, một nèo lễ, mang thôn plen, tlít tà nạp, xa mở ăn kỳ trừ bé. Bạn chúa khắp cả lần ea, chàng kèng rừng em ác, chinh lê phun pran kèng cờ ta dội nè. Nếu rừng kèo hả tươm ta là bập lè vèng, nhẹ chinh ta lại bập lè tui prong, dân phang bà nghe thôn xa rập bờ thuộc bàn tốt từ chút lô rừng mè. Bà tê râm lần ea, lê nôn râm bàn chúa thường, bà cố bà chinh hàng về bà kèng lần ea. Dùm dòa tụ nền eo, mừng ta lời, bà thao rừng em ác, bốc bà tế, à mang rìm chẳng kè giả đi mừng lần ea, mang chàng kèng kè, xa Việt Nam rừng em ác, bà trường xa mờ cười, mang ta lời thao lúc, bà bà chèo mừng rìm nạp lời hàng lần ea. Câu ăn kè trừ bé, ta thèng mừng bà ta kèng bà răng chinh, mang rừng em ác, bình mươi bọn cường kí rèm bà tóc bộ bà tế tà lại bà mên cơ sông nèo lao, tốt mẹ bò mừng rừng nục chả đài bà khôp chẳng bà khôp bà chinh bà bà lươn ea rai chê bà trọng xa. Sa bàn bà lâu xa thôn rừng kèo lê xa mỡ tà lại lệ bà thao, kế xa lươn ea Việt Nam rừng em ác bởi tà trần bọng ba đình, át cơ ven mang dội nè. Anon lê mau mương chàng kèng rừng em ác bàn chua tốt mẹ kí rừng kê tơn hàng tà lại ăn kê trứ mang bàn chua nạp lời. Bộ bà tế, ta lây dùm, tụ nền eo nôn, đáng bộ, chính quyền, hàng, ảnh áp lời, hạ tướm dây nè, cha ra dạ lại, hạ cùng cốp, râm bàn chue, bộ bà tế, phồn bàn, rụ bà tư cú, ta lây chàng kèng kè giả đấy, bà cố bà chinh, bà bà, rai chè bà trọng xa, râm ta ra lên e, kè chép mút nèo, mang nút thôn, rơn đấy mương dây nè.
1: Anh em biết về, bà kêu, hạ nghe mạc. Bởi dự con ông cơ tùy lệ bà tòa ra kèo hợp tùm nèm rùi bà cừu, mơ tụ mò bấu, em mang rìm tà lệ bà lê, mang tà lệ tì bà rè nè. Anh ôn lệ hợp tùm rạch chè lèn tlông, trô bà bà bà. Hợp tùm sang rạ, bà rong hèm, lệ tà lệ tùy rèm bà tòa. Nghĩa bà rè, bà bùi bong rè chì bọc rà hai, rà bế cơ sà bàn bà thôn, tà tùy cơ dàn bà lù rùi bà cừu. Tà lệ dùm bằng rì nghe mạng, tùy tụ bấu, bằng xít, hợp tùm tà lệ bù mò kết, em mang tà lệ tì bà rè chì hèm cả lô. Băng rim ăn đạp lời, bố bà tế băng bà đuôi, chế rạp hành ngô xương.

0: งปรุงแฮปตะไลจเรเมืองระเพียงหับรุงแฮปตารูปจะไลระเกาไปจื้อปีปนัยปรีนิมัดเวียบกยุทธจกะตัวเมื่อบอนปุ๊บเละนิมัดเวียบกยุทธมังมงปรุงแฮปไรเตย
1: เราจะเยียวยาตัวโป๊ะนับปนาร์ดังเบาปังจะเยียวยาตารูปจะไล
2: នៅរាជរដ្ឋបុណ្យនៅបណារដឹងបោប៉ឹងរាជបដារូបយាល័យ
1: យមកកុះកនបលីប៉ឹងដបុលក្រពើកនបលីប៉ឹងដបុលហតតែមឹងតត្រងរដ្ឋបុណ្យនៅបណារណាត់បាតខេសិនសនំបារពោបតិតោដឹងបោប៉ឹងរាជបដារូបយាល័យអើកនបលីប៉ឹងដបុលណាត់ត្រូវទេដាក់វៀតណាមវិញហ៊ឺថាញ់ដុកសន្តរងាមយិតមួយសិនណាំណាត់បញ្ជិងទេដាក់ណាត់បាតខេសិនតត្រងកចិតហ៊ឺអ៊ឺអាងបេះអង្លឹបក្លៃរងៃកេះកងផងជឿតប៉ឹងជួងងារសហុយលំងាមយិតមួយសិនណាំបញ្ជិងប៉ឹងអតកតយុងវៀតណាមរត់ណារររដេងើយសដឹងលំអពងប្លែងទេជ្រៅលក់ហតយបាំងហឺចហាញ់ចាប់លំទេដាក់ដាងបុជិញគួនបាំងកនបលេអត្រិចកនគងចារចឡៃអឌិនហបងតវៃបាំងតលិះដនកជិញពើមចាងហតយបាំងបជិញបលេបឡារត់ណាររត់បន្តងកតាំងលងលៀមលំបាំងរត់តបុណារត្រោដឹងរំមិញបាតតងពើមចាងលំចារញុនអពេញបត្រុសកនបលេបាំងដើមពលមឹងបាយតជិកនបលេបញ្ញក់អានកនបលេលងលោះបតូចបាំងរត់តបុណោះតនរំវិលឡើងសដឹងរកត្រមណណាំលេបាយតកាត់កិច្ចវិលឡើងចើត្រាប់ដឹងត្រឹមអានេះតាមបជីងតាំងឯក្រៅពើគាត់ play បង Deadpool យូបាល់កុំង
0: អើគាត់ play បង Deadpool លំទៅត្រង់អឺអាងបជីងទេដាក់បង្វីឡើងទេដាក់ផ្លែសងីលីងឡើងទៅត្រង់អពើបង កណៅលីងឡើងដឹងអរិទ្ធអរុងវៀតណាមតើគាត់យកទៅត្រង់គិតកលតប្លាស់ទៅវាងកើហ្គីដឹងដេបាក់ដេបុកឌីបកឺដឹងដាំងកិច្ចមាក់វៀតណាមមិត្តលឹមចិនណាបង្កេយីទីទីនដឹងកិច្ចមាក់ខេងាមសណាមីពូស៊ិនត្រេងវៀតណាមដឹងណោះអរិទ្ធអរុងពិនលុយពេញយិទ្ធឆ្នាំតប្លាកេតណាប់តាប់ត្រាំយ៉ងសមាកេកើហ្គីនិតនិតកេយីអាយ៉ាត់ផលាំងបាំងអាយ៉ាត់មីក្លែរងៃមានណាមកេកងផងវៀតទេដាក់ពើមកេយីសណាំដៅសណាមិញបោសិនត្រេងពុយដាំដោះកេជីដឹងជាងឹមដនជាងឹមប្រានហបងតវីយិបលំអតិរុងបង្រំយ៉ងដឹងបាត់តូមៀជាងនឺបងៃវៀតណាម
3: ហតាយជិមបងៃកតាអរិគរិមខេសណាំទេដាក់តភ្លីអឺអាងលីងឡាងវេវីលំជាងឹមដនបកតិនមិញខៀមលំជាណអរិអទុហតាំអតកដឹងជិមដារប្លុងទេដាក់បច្ច័យយ៉ករងៃថ្ងៃជិតមួយឆ្នាំលួយត្រង់ជាងំដនកាសបញ្ញាចារកឆ្នាំមីពោសិនហើយពាន់ជាដាំអ៊ុយត្រង់អឺកកហៀតហន្តឲ្យប៉ាំងអត្រុសតាមឆ្នាំអេ
4: គុជិនបិញតិនមិញខៀមសាភតុកចាសឡាយអានបាត់
3: យានារបស់ហូផ្ដោះឡាប់អារយតបុសក្លះរងៃបិទអេញួនដោះរៀមអរុហតាមណៅឡាប់ចិត្តដាំចិត្តត្រូវឆ្នាំសមៈលួយទៅចែងកើរៀមនើប្រកាសដឹងបោកញញមឹងនើក្រៅដឹងតេះដាស់គូយកកោកទីហតយលំបដូចវៀតណាមវត្តប្លាស់អាចាត់អរុហតាមប៉ាក់ឌីដាំងកនប្លេហឺហាញ់ជាតេះដាស់មិតមិញត្រង់កឡងណៅសមៈត្រង់ឃើញហាញ់ក្លះរងៃអឹកទុយដូចលួអាចាត់កតាំងអាក់អូនមិតប្លាស់តេះដាស់ពិនមិញម៉ាំងតឹងណារិសិនខេជិតបានឆ្នាំ2000សិនហរេងពាន់ជាដាំពំខៀនៅក្រៅអកំចាប់លឹមទេដាក់តប្រះតវាងដឹងជូតិចហូជាមីងចាប់លឹមអត្រីកនគងលាក់មីងម៉ាំងតឹងតយងតប្រាំហៀងឌីដាំងគូអឺកជីវបំហៀងទេដាក់តបអឺកពំឌីដាំសិនឆ្នាំតប្រះតវាងបុដួយបាំងកនプレវិន100តប្រះ100បជាងគូលគ្រប់និតនិតពំត្រឹមកែជ័យញិលលាក់វៀតណាមអត្រាសាឡាមវ៉ាដឹងណោះអកំចាស់ងំប្រានអានមីងម៉ាំងតប្រះតវាងដៀនបៀនភូអឺអាងចាប់លឹមអពងភ្លេងតេ
4: បកផានបៀនគុជិនបិញទងដានផៅបិញ45ដាក់ដានបា51ប៉មា
5: យើងវាភើបិញ
3: គឺត្រូវកាសផៅកតាំងលេតណាប់តាបបិទទុយផៅមិតលឹមអានេះតប្លាស់តវាងបិនដៀនបៀនភូយកត្រង់គងក្រាំងទេត្រុសពាន់ជាដាំដូមិញតងផៅត្រាប់ឡ້ອຍបាតិនមេទុយផៅកើលេបៀះឡោះណោះមីងខូលឡៃមីងហើយបងៃតៃហតៃទុយកប៉ាល់ប្លេងលេក្រេប៉ារដឹងលូអាចាត់គង់អឺកបៀលំដាំចត្រោណារកម៉ងបុដួយប៉ាំងកនプレពិនណេតណេតផារិមអានេះអុយដឹងលូអាចាត់រិមមេតអានេះតប្លាស់រិមអានេះបច្ច័យយកលឹងដេតប្លេសប្អូសប្អាងប៉ាំងផាំសេចដឹងបងៃបុដួយ
4: បកផានបៀនគុជិនបិញទងរានផាបិញ45ដាក់ដាន351អានបាត់
3: Đề bà mà thầy ấy, bất nam tợ điện biên phù, ra sa mình lo nhàng, lâm riêng anh ấy ở lâm cõi cùng A1, lệ nó cùng liền bòm sạch, đừng phù lập bần, lôi răm hòn, kẻ mình kẻ em phù lập bằng lì tự bố, ư là giờ tuần kinh tăng chừng. Cứ sợ nạp bờ khay đam sẽ làm mình bỏ trên hành đại dịch quan là cơ tập cậy chay gặp bà anh tướng The Castich cậy chay điện biệt phù của chất chân ngâm đòn rừng ngây chân ngâm đòn pran hạ bóng tà vây chập lầm con play bằng ư an nghệ thuật quân sự Việt Nam tự góp cái chất bà mang tập lạc tà vàng tăng can a giặt phà làng trô cậy chay sợ mạng tẹt đạc uy ư tế mạng tôm hơi hành kẻ con lũ a giặt thua a giặt mì trô hợp đòi bơm cơ mưu tập lạc đồn đài tẹ đạc bần. Măng tập lạc tập vang dù ra ngay, kẻ con đệ bộ lâm tập trọng ác ôn, bầm kẻ trọng ức đầy kia kết gạt lót, kẻ ra ngay, đường miền Nam lờ cảng bộ bằng ngày bà ràm cơ dung, trù tam giác trọng mật tợ nam, tự gọp cho ngâm bằng ngày, tập mạm trăm ăn đi tập lạc tập vang.
4: Bọc Ngô Minh Thúy, bằng ngày bà thò nằm bề, sợ kia bầm cơ ăn đi bà thò, liên làng trả sẽ lại ăn phát.
3: Bất ấy trù tam miền Bắc, bất sơn yọc trọng trang mật tờ ảnh tập lạc tập vàng miền Nam. Linh kỳ tích, ảnh trình phẩm kẻ đang trọng trang đầy đang bằng tay đạc và chào. Mật trù thị trấn dân chú đường cha xe lại, lâm mang tập lạc tập vàng kẻ ngầm, nhân cao hà vân con play, bom trường bà rằm. Bất ảnh đi bởi hệ trèo Việt Nam rồi tự bố, Sài Gòn kẻ con phòng xuyết, trình vi ạ còm. Nó mi lâm trìm bằng ngày hệ tòi tập lạc tập vàng, ảnh bố kẻ hơi hành, do cái nhằm kịt cả đường tay đạc, lươi phẩm kẻ đang. Hơn năm tập lạc tập vàng, nó trọng ở cổng chờ ngầm bàn đứng ở đây ở trung, đứng ở tập lạc tập vàng trụ tà riêng, đứng tà riêng ở tài trái trụ tà riêng ở là. Do chờ ngầm bàn ấy, lưu tục gọp bà mang tập lạc tập vàng, do ra ngay kẻ con trụ kẻ chê.
4: Dạ, rời chăm hơi dếu, sợ kỳ bơm kết ra ủy ban mặt trận tệ đạc Việt Nam chàr và mà.
3: Dạ ở đây cách mạng kệ chay lệ chân nợ ả rí rìm ở thời còn cùng con play Việt Nam tập bập lờ tận nạp táp do cách mạng nó mình tròn lòng ư ăn đứng ở thị trường Việt Nam đứng mình tệ đạc ở đây anh ăn lầm lạp ả chê chớ ở vùng bình tế đang y tệ đạc là ngay kẻ con tệ đạc để phí tận nọ chợt hiu đang bây giờ dạ rạc sẽ nằm mì bồ xin hình bồ dạ đàm trú bây giờ nào sẽ nằm mì bồ xin hình bồ dạ đàm bên chứ sẽ nằm tập lạc tập vàng cách mạng lùi bơm mình tròn lòng ư an kết gần bây giờ dòng hiệu khiên với làng tròn rừng ngây miền Nam kẻ con tẻ đác nó trên này đừng chỉ ngầm đòn rừng ngây chứ ngầm đòn khu lập bóng thờ về chập lầm ở đây con cùng băng tròn hiong rằm đừng khu lập ở rí bằng ngài Việt Nam và về việc trên này cách mạng tóc khu lập bóng thờ về bây giờ tẻ đác và tròn cả tàng nó tròn trang đừng khu lập ở rí nà trâu tại băng rìm khu lùi rằm hiong cho tẻ đác đừng cách mạng khai ngam trục cậy chay bởi dàn nào sẽ nằm mình bỏ xe riêng bởi dạy đàm mình tròn có lòng ư ảnh lùi tà rong sẽ mạng bởi hình rừng ngây kẻ con bằng tóc ưu ủy bởi ăn ở đây ở trung Việt Nam lâm tròn có lòng tờ ảnh nắp.
0: Con play bằng đề bồ, các hình nghề cây con phòng chuyết ư cơ sĩ đi rời tập bố, kia rìm tròn cơ lòng ư ảnh, mà ôi đầy bồ lầm tìm được tròn tập bì đừng chân mệt ả rít nà rà rào, nó tìm được tròn tập quật cơ chuồng, trú tìm thôn play. Tìm anh ấy trường lưng cơ chấp, nó tập tròn học bà rằm bơm chàng, tự dung rời nà rà đi bởi xã. Lời ngày 15 năm, đừng rong bà dân dạ rạc ư ảnh, cơ chá đừng lại rời nghề đi tập quật. Yok đừng tìm được trọng ý ý ý ý, lâm tiết nơi rí rải nạt rải lưng lo đừng con play. Rồi tự bố, đừng phóng viên ngô xương. Con play băng ế bốn mềm kênh, điên nạt ẩu, hãy dù dập lòng tế đạc cả nạt bởi dinh tế đạc nạt bạc hệ sinh. Cùn hà mô hà mong dây lai, bà gờ lơ tự trọng kết cầu, sơ bùi hà mệt nam trọng nam chạm play, bởi dinh tìm đỏ trọng là cờ tế đạc, bà gờ vi tật riêng tờm rớt. Anh đi từ ra ở ăn thì từ trong bơm chàng nó mình từ trong và khu hào mù hào mong bắt lô lo cái dạ đừng sợ nghỉ cái con phòng ghét băng rơi từ bố chân ngầm đòn đọc hợp tử hợp tay băng tìm khu bọc dạ lôi râm giòn cho tệ đắc đằng cái chân y uy tập bố kiểu riêng từ trong bơm chàng tức quát băng chân nợ ở đi còn bì nhân lệ riêng ở đi từ rằng hợp ta trong bì bà là để khu ở rù hợp tâm công ty ôn sử trích dạy lại ở đình từ lịch từ gọp bơm kê đàng từ nọ ở đi với nhọ chân nợ ở đi còn bì băng chân nung chân ngâm pran bà dình bì bà nào nhông lưu hữu lâm phó bí thư khu ở rù hợp tâm công ty ôn sử trích dạy lại rồi
6: các đơn vị
0: riêng anh em chàng đầm tiền cùng với nhân lăng riêng mẹ vã đừng còn lì trọng đẹp hà tòi chính quyền tiền và hà tòi bơm kiếp riêng bật trọng lừng rõ gây cầu tất cả ta trọng lì bà là và hà tòi bốc tất trọng bơm chàng đừng khu lạ rù hà tầm đầm tiền nơi đã rít viên nở lâm tìm anh em bơm chàng cùng tòi bốc chân ngầm ràn hà mô hà mong và hà tòi chếp bà riêng lời dùa cho nung anh còn lì hà tây băng tìm bằng ngày hà tây bà vàng nát bây giờ tệ đặc uy bây giờ và bọc gà tìm khi sau năm bà vàng bây giờ dọc rừng ngày đi buộc thoải mã sau năm âu ngàn bị phần sau năm dạ lê thị thanh muộn cựu chiến binh phường quy nhơn nam uy bọc rất đa tìm khi sau năm lôi hà tây bà vàng hà tây bằng giá ta đang hơi chai cao tì lọ nọ nà trầu nó đi thợ buộc cả mặt tệ đặc lại rừng ngày cho nên ở đây còn bì lại nà lại tập đi bằng tập trung và ai chàng mang nó khul hở mù mong vì việc ở tập tim trên này tập lý bằng rầm hòn và muộn mệt vã tim sinh năm cái ti ở đi nó sẽ đừng để đạt kẻ còn tập lý xử lý nào ly trên này ở đi đừng còn play để tùm chàng mang lâm khul ở ru hở tâm rễ ẩu con sâu bơm kiểu bóc dạ cái ti lùi rầm hòn mang ăn cây ra nghe đàn đầu cái ti thì tự gọp bự nó vạ vì làng tệ đạt đi lên nếp bằng tiệt tầm lâm cây ra nghỉ khu chân nết nà trâu bộ cửa dạ đừng ra nghỉ kia mi hê tà đòn này nó tà đòn bắt ngân bên nê nó tà đòn hư chành bằng lo hò cơ ấy nó chân ngầm đòn bơm chàng hà tay bà lì bà là tệ đác nhông dương gia huy ủy bật nà phường quy nhơn rồi ít bố hò kê bùn bật đi ra nếp lâm cây ra nghỉ hà tay bằng in đi lị bù ơn bên nề tuổi tiết tự tròn tự gọp đừng bọc dạ bình lâm tự tròn bây giờ dọc lại ra nghệ ở đây dùng và bình gờ đi ở đây lâm miền tệ đặc chợ nào băng lưng liêm nhân lệ nà đầu băng hà đòi in tự tròn bêm cái anh tệ đặc thời dừ lị in cô liên lang ra tự bù an cùl chân nữa ra đừng rong và tự tròn bầm chàng trượt chùy bêm cái anh tệ đặc đừng ở đây dùng bình băng liên lang lị lâm lệ nuôi cử tí lúc họ đưa đằng tìm bằng ngày lui họ tay tập la tập vàng tu tìm tập trang bơm chàng hà lên đằng khul họ mua mong nà trầu cái cha đằng cây ra ngày uy đi tập quát cái chuồng kia tìm khul chân nở nó ước sĩ tập trang hơi chạy ngày bên nề gà sợ kỳ mà uy tập trang bơm chàng vì việc cây ra ngày chân nôm chân ngầm pran bị chiên bể bên nà bằng bơm ăn chân nở ở đi rẽ nà rẽ lưng liềm lo lâm tìm tập li yoy đằng nà trầu ghét cả đằng bà nở rồi ngày doa thay nó diện tự chế nghiệp cầu bằng cầu tí.
1: Ừ còn phải bằng đồ bồn khôn quang an điểm tờ đình lầm chạt nhà lai tờ trong lỡ bà chế đoạn nào tờ quát họ tòi bằng tờ trong bơm chàng hà lên bằng phần trình khôn quang an tờ bạc gờ hờ gây cây chấp bằng tờ quát họ tòi còn phải đừng nói mạng lời đầy tật rũ, rìm cán bộ chiến sĩ, ở tộc cây chung đoàn cây chanh bơm chàng bằng ở tộc bơm thật la, bà chạy đoàn nào lầm tật rộng, cả họ vần cứ hẳn gây, tợ là Âu, phong viên Ngọc Hà, ngồi rồi tộc bộ hà lên gà tật rộng bơm chàng kiệu bài trí, tợ chạy con bà lây vợ bà nhọ, ăn con bà lây lần lo, cả bơi con bà lây bằng đều bồn dù bà lô mừng. Con bà lây bằng đều bồn mềm kể anh, và dễ mình gần sân nằm gần nâu, lớp bà răm mềm mẩn nát, bà đại bà lây cờ tung, xa hở ra. Linh vì vẻ lầm rìm tờ rộng linh lang tờ Âu lội đầy hâm hết miệng lưng bằng chỗ ở công sở năm cho nợ ở trí. Bằng ngày krak vây bà răm rìm ngạch chư hát toài bằng hợi gió. Bọc rữ sở năm Âu đầy đầu dân quan sở năm nó bằng ngày lội đầy bằng ngày lọ krak lo. Là vợ ả ra lập môn chếp tì. Ở thầy lệ tờ chế bằng rồi rợ đá chư sắp mặt ở thầy bà răm nâu vây hiệt rợ đá gà tờ rộng lầm bị rìm bài bà nhiên lang đằng thời. Bọc rữ hư chành rồi. In năm 300 bật ra in tìm ẩm đầy bật chư, đang ấy lời đầy bật lốt bật đốc bằng chi chư an ảnh bơi, in hư thành đê. Tờ trọng ghiết cả đừng lớp 300 nâu, nó bằng ngài đừng lớp ư cơ sĩ. Thời cô mạ, tờ trọng bơm chàng tàu bác, nó thượng úy Lê Tuấn Thành, công an Sahara. Ngay cả tờ trọng về vẻ sở đừng, nhòng lời đầy cơ tí đừng lớp bằng bật hò chư an còn bà lây. Nào tờ tròn mạng bên, lợi đề bờ cơ rơ, ở trò là trúc cờ đăng ấy. Đề chân này bờ tờm lùng lợi đề bờ dịch là rình bờ ngài bà răm, lợi đề bật lốt bật đốc bằng chi. Cơ sổ nó lợi đề bờ ngài lọ krak, tăng quát hoa toài ủy biểu nó sơ mạng, tăng nập tăng nền học bà răm. đừng gần nào chốt tốc ở cả vật chư ăn còn bà lây tờ riêng ở trích còn côn tờ rộng lớp bà răm mềm mà nát đừng công an Sahara nhưng anh ở cả sĩ là bà thò chư mà quý đi tờ quát hòn đòi bằng bà răm tờ rộng bờm chàng đừng còn bà lây thượng úy Lê Tuấn Thành rõn bắt lùng gặp lá với lớp bà răm lê bà tờm blung mình sụa còn bà lây ở cả bùn đừng đầy tập bập nét nét còn bà lây lợi đề bố cảnh nhằm đừng chính quyền công thoại lệ công an và thọ ăn còn bà lây bạch trừ quên cả bà thọ ăn còn bà lây gà nợ bà cắp và đạp bà thọ ở tóc tợ dùng kinh tế lệ đừng nóc mạng tài trị lót hoa tòi bằng còn bà lây do tài trị ấy mạng tài quát hoa tòi trường ngầm đoàn mê vã đừng còn bà lây lót tài quát dọc mê vã đừng gần tích nọ mê vã lầm còn bà lây a thầy tài trọng bơm trang lệ a thầy đoàn cảnh trình mà trọng lệp lót bởi nhọ tờ tròn bơm trang quên tờ quát hoàn toàn tờ tròn cao hơn vườn còn bằng lây làng tệ đác cùng đường tờ tròn tờ chế còn bằng lây mềm cả em nào âu công an sát hạt ra tờ lây tờ tròn bơm trang và gà ươm tờ dù bơm trang an uynh nam bọc rước quê bật bằng lây cả tùng công an sát vang tờ gùm ở địch lưng đầy chết họ bồ tờ nơm cà phê hoàn toàn nó vang tờ gùm kỹ thuật về lăng lòn bằng lợi đầy bộ đồ diện lần ăn còn bà lây điểm ảnh trích lòng lợi đề đừng tập bằng ti hà tòi còn bà lây bằng tà lịch bơm chàng lợi đề bà chào ảnh riêng ủy nam và ngài bà nạt hà tòi bằng cái chá rịch lọc bằng tình mật rò bà ngài lâm bà lây dọa thòi nó mà ư cờ nghệ nằm ảnh tay và rạch ảnh trích bọc rước phê cờ núi vào ma in đây vang tầng gồm gạt át trích và ươm đang ấy lợi đề lùi chỉnh lần gỡ đây mà rò bằng riêng cả bằng ngài lập bà lây lợi đề tầm cà phê in bên nê cầm an xác lờ rồi tôi bỏ thêm gạt tầng tròm cao hòa vân tôi bóc đây cầm an xác hà ra tầng lệch trung tá Nguyễn Đình Thống phó bà gờ cầm an xác hà ra rõ anh bắt bật bơm kia riêng bằng tờ rốt và thì bà là tờ quát hoa toi bằng tờ chữ còn vần lây vợ bơm kia tờ trong bơm trang và nhìn làng tầng quát riêng mẹ vã đừng còn vần lây công nhìn lệ vật lô riêng tờ nạp táp tờ lắc lầm cho nợ ở trí đừng nọ mạng và nhìn làng khẩn tí bằng tờ trong bơm trang vàng tờ gùm ăn còn vần lây lầm cho nợ ở trí thoài cờ lầm gặp lá bởi vì bao văn lầm trìm nara lầm bài dàn tờ trong công an lợi đề riêng bằng dù tờ còn bà lây, vợ bà thọ ăn còn bà lây, bơm tha bà ar, mạ còn bà lây ở trò kỳ ư bơm. Rìm tờ trồng chỗ trú cân nào ở tóc tờ dùng lầm dân hợp ả rít tờ mạm trăm, đoàn cân chinh ăn còn bà lây bật ở rìm tờ trình tờ nạp táp, nó khôn công an xa hạt ra, tập lịch đoàn cân chinh dù ăn còn bà lây bơm trang, đừng nọt tờ góp với vẹt sợ đừng thôn bà lây, bê dinh chập hình bằng ngài chiên sĩ công an. Tờ chế còn bà lây bằng người còn bà lây, bắt lúc còn bà lây bằng định trường ngầm đòn dòa dân nợ ở rít sân tân lầm còn bà lây. Ừ còn bà lây bằng đồ bồn, bằng tâm trọng kết cầu ràng hạt tác, đầy lơ sinh học, rồi vận lần liềm, đầy cực tích bằng văn hóa bật tờ riêng. Anh hữu đầy về vẻ ra riêng tâm mạng kết cầu ở vùng lệnh tết trời cùng còn hà nâng, chà ra lại, tờ bọc đầy thêm tâm trọng bằng hàm mẹt mị lần ở tóc tới dùng đầy trần này về lăng. Về vẻ bằng ở tóc tới dùng lần đuổi đai, tâm trọng bơm trang vàng thủng cùng ở tóc tới dùng trần ngầm đoàn bơm trang. Anh hữu đầy về vẻ ra riêng tâm mạng kết cầu ở vùng lệnh tết trời cùng còn hà nâng. Để tài lịch bơm trang bằng đầy tổ cung đường khuôn tập bồn Frankfurt, Zoological Society, Bật Việt Nam. Lan xạ thêm tổ trọng tổ cung lâm bơm trang với vẻ tổ quát hoa toi bằng tóc tự dùng tổ trọng bơm trang xa tổ bồn còn bà lê. Tờ là ổ khảo bơi còn bà lê bằng đầy bồn mừng bài với vẻ anh hữu đầy về vẻ rìm tầm mạng kịt cả lọc bồn bình tế rồi cùng còn hà nâng ở tóc tự dùng sở đường bình đài. Anh đi huệ đầy về vẻ ra riêng tầm mạng kịt cả lọc bụng bình tế rồi cùng còn hàn nâng đầy bề tế xã, đầy loài, quan rình dịch bên hợp bầu đâm rình hệ ta, đầy bà gà ra tế đắc còn cả kinh. Huệ đầy về vẻ ra riêng tầm mạng kịt cả còn chưa răng, hòa tòi bằng áo còm, bật tờ riêng thùng thong, tờ riêng đầy tập lý tầng, tờ nọ anh đích đầy lơ tờ trọng kịt cả sinh học, rơ vâng anh đi hình văn hóa, lầm quan bà lê bật tờ riêng. Vợ tóc cơ chung đầy chân này về làng bằng về vẻ ở tóc tự dùng sở đường đuỳnh đai. Tân trong bơm trang vàng tổng cùng ở tóc cơ chung cho ngầm đòn bơm trang. Đừng ảnh đi quay đầy về vẻ rìm tầm mạm kịt cả lọc bụng bình tết rồi cùng còn hà nâng. Để tờ lịch bơm trang trúc sở nằm bạc vô biển chít bằng trên tờ lịch bơm trang đầy ló. Bạc phép mình tình làng trên, đừng ảnh đi dân nôm ước cơ dọc hà lấp đừng Khuôn Tổ Bồn, Frankfurt, Solo, Zico, Society, Bật Việt Nam. bọc phản vận hải, phọ bờ cơ rơ, chư cục vi lăng, lòng bì, trà trà lai, tôi đồng ra tổ bố, tôi đồng vương chàng nâu.
6: Cái dự án này nó hỗ trợ nâng cao cái năng lực.
1: Tôi đồng vương chàng văn tổng cung ở tóc tự dùng trường ngầm đòn phải trình kết chất vi lăng khuôn, vi lăng ảnh đích, vi vè ra tầm mạm, nghiệt cờ là con hà nâng, cùng đi tôi đồng chi hàm mét mình là bà ar, văn văn tổng cung đừng đề kia chỉ trợ và trình trìm tôi đồng ra tổ bố, quay đi vi vè ra trìm tầm mạm nghiệt cờ là cùng lên tết con hà nâng. Vạn tông cung học bà răm bằng bà ma bật đàm bật lộ buộc nhũ bà ma bật đàm trìm tần trom hà toài lầm tẻ đác bằng đầy hà toài tẻ chàr tông cung tà lịch vườn chàng bơm bật long lăng tờ nọ ăn đi tầm bàng ngôi đầy cần tích bằng vườn kia tà bồn còn bà lây vang tông cung ạ tóc tờ yung tầm bàm lầm vườn chàng hà trìm ăn ăn lòng bằng gàng bà đợi tờ trinh đầy vang hà toài đừng trìm bằng ngày bà nạt. Họ tòi rìm cần nào tần lịch trong cơn lòng lợi đề tần lịch bơm chàng, bơm tần lịch minh số ấn đi, cả tần trọng tổ quát họ tòi lừa bác, mạng gần loài tần trọng vàng tổ cùng tổ bồn còn bởi lây tần rình, khu lừa về làng ghiệt cầu, bơm chàng về vẻ bằng ạ tóc tự dung rìm tần trọng ghiệt cầu, đừng ấn đi quay đi về vẻ rìm tầm mạng ghiệt cầu. Rồi cả tần trọng lợi đề tần lịch bơm chàng, tiên sĩ Hà Thăng Long, bơ cơ rơ, tăng mắt. Tần trọng bơm chàng, Frankfurt, Zoological Society, Bật Việt Nam, rợn bắt.
7: Hiện nay thì dự án bắt đầu trong cái công tác
1: Rio tờ trong bơm chàng tổng vóc lựa đề mất bờ tôm lung lầm cặp lá tới lịch bơm chàng bằng tần nạp táp nó vàng hạ toi bơm chàng đơn bằng ngày bơm chàng bờ tờ riêng mang gần nói bằng ngày bờ nar gọi đề hạ toi bằng trời tổng bố hạ toi bằng bơm chàng vàng hạ toi đơn tổ bồn còn bờ lây bằng ngày bờ nar bờ đại tờ riêng thùng thong rì côn tần nạp táp mạ bà nó đơn lây tổng vóc hạ toi bằng lầm cặp lá tờ mất hạ toi lầm chàr cana cả tờ trong bơm chàng bờ cờ bơm chàng lầm cặp lá lợi đề là lịch bơm chàng ạ thầy bơm chữa trên tờ tròn bơm chàng đằng khuôn về lăng lâm bây giờ ạ nộ. Kiểu cái chất lăng trúc sẽ nằm bà bồ bình chết. Tờ tròn bơm chàng gồm đề tổng góp lưng ở tóc tờ dùng trường ngầm đoàn về lăng đằng ảnh đi quay đề về vẻ ra riêng tầm màm kịt cờ ở vùng plain tế rồi cùng con hà nâng. Bơm kẻ đang riêng cái chất lâm khi nà ra rồi tờ bố đằng UNESCO. Đằng đọc mạng bà riêng tờ tròn bật ảnh đi quay đầy về vẻ trên tầm mạng kịt cơ, trụ lờ láp còn bởi lây, bật tờ riêng thông thong. Làng xã hòn đòi bơm trang bởi nhiên làng, bằng trên tầm mạng ngôi. Tầm mạng lòng bằng gàng lần liềm cơ trụ. Tầm trọng tổ trụ thêm, tầm mạng lời đầy bằng bơm về vẻ, ước khắc sĩ nó về vẻ tầm mạng xem bì. Riêng tầm mạng kịt cơ lờ sinh học đừng còn hạt nâng. Mà quay đi bơm lòng tài dạ vỡ tóc tự dung, tờ nọ ảnh đi kinh tế tổng quát hoạt thoại bằng về làng tầm mạm đề cờ tá, làng trúc cây nhằm ở tóc tự dung sẽ đứng đứng đài.
3: Ơ con bê bằng đề bùl, lìm nà ra tui khai ngàm bơm chàng hàm mệt miệng ăn sẽ nằm bà rạm nào, bà rạp bà chế trâu bà rạp bà chế bước, bật rìm trường bà rạm lầm chà xà lầy, tư bọc đi tư lịch bơm chàng tên quăng. Đại hàm mệt miệng lưng tròn chàng, bơm chàng phây làng rò gọt lưng trường lớp, hàm mệt miệng rơ vương lưng liềm, cũng đề rìm trường kể làng khít, thay cô mẹ bạ bằng khuôn bộ đội, công ăn, đại bà là bơm chàng. Bơm tròn học bà rạm rò gọt lưng sẽ đừng, sang yọc học sinh, năm bà rạm hà lức tợ trường. Tại là ổ đầy bài, tìm trường bà rạm hà mệt miệng lưng, mất năm bà rạm nào, các đã bơi còn bà lê bằng đại bù hà tòi mừng. Bơm kiểu kỳ chất sẽ năm bà rạm nào, bà rạp bộ bà chế trâu, bà rạp bộ bà chế bớ. Các bộ thầy cô, bà ngài bơm chàng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, lời tư lịch bơm chàng sẽ bùi hà mệt miệng rồi gọi lâm trăm nam trường, lơ bà rạm. Đồng chàng để bơm kia, đừng lỡ măng, để tòi đừng địa đăng thầy cô, bà ngài bơm chàng. Mặc lời trường bà rằm ủy đi yọc phang thầy cùng, đừng khuôn bộ đội bơm chàng bật riêng, tự góp bình chinh xìm trọng tỉ tin. Bật riêng lỡ bà rằm bơm chàng phê lăng rồi có, cũng đi hai mệt miệng kể hai lên. Thầy cô phê lăng lợp tự quạt hỏi tòi bằng mẹ bạ sắp bối, xuân hai mệt rồi có. Các bang tàng tỏ với lăng rồi có tầm mạm học bà rằm, bằng hàm mệt miệng lưng lợp bà rằm, mình bằng ai mình trọng trang, tôi trụ khởi nhằm, bằng rồi phương học bà rằm rồi có, rồi ngập lưng ăn học sinh, đừng bất tâm lùng sẽ nằm bà rằm. Cô Nguyễn Thị Linh, cô bà thọ trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phương thong nhất, cha trả lại bà mà ăn vát. Mất lâm sẽ nằm bà rằm nào, thêm thầy cô ở cổng tận trường, lôi bơm mình mang sạp bùi hà mệt mình rồi gọt, đai lâm trường bằng đề tự quạt, đai bằng rìm bộ đội bơm chàng với. Adol khi nà ra ở cổng tận trường, đừng học sinh, thầy cô về làng lớp tự quạt hà tòi mẹ bạ sạp bùi, suốt hà mệt mình cả bàn tàng tỏ, sắc yếc đại ọ mất lâm sẽ nằm bà rằm nào để tôm, rồi gọt lừng lo. Mai Trường Phụng Hoài Di, mẹ học sinh trường tiểu học Nguyên Bà Ngọc Phường Thong Nhất, Cha Gia Lai, Bà Mà An Văn. Vâm trang thời bằng thầy cô và đề con, tu tợ lớp đề minh trường vương rồi gọi lưng, rừng hợp bằng tộc thầy ưu cho ngầm đòn, học bà răm đừng đề con mòn. In cùng buông mẹ bạ học sinh thu quạt hợp đòi bằng trường, bằng thầy cô về làng lập vâm trang thời ổ. Nó đi cho ngầm đòn, vâm trang đừng mẹ bạ đòi trường bà răm, bằng đề con mòn, học bà răm. Lăng trúc sinh năm bà răm nào? Khu lực cạng bộ thời cô bằng bằng ngài bơm chàng bật lơ trường bà rằm lâm trình tập bọc bơm kẻ đáng thêm tròn chàng hai mệt miệng lưng ăn sẽ nằm bà rằm nào. Họ thay tròn hai mệt miệng lưng lâm chàm nam trường sân yêu hai mệt miệng nam trường bằng mệt miệng rồi gọi nam chạ gái rìm trường bơm kẻ tầm mượt họ thay ủy đệ còn bình nhìn lăng hai mệt miệng hai lớp tôm được tròn bằng với lăng sẽ đơn ăn ăn lớp. Để hai mệt miệng lưng cả tùm từ tròn ăn bơm trang và thò bằng bà răm, đơn xìm nào bà tầm lùng, sẽ nằm bà răm. Cô Phạm Thị Hòa, họ bà gờ trường Phây Lăng An An Bà Rà, trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, Phường Thong Nhất, Cha Sẽ Lai, Rồi An Bát. Vâng kẹo bà gờ đơn xìm cấp bằng khu bà gờ trường, An An Bà trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, rồi tóc đi đang càng bộ thời cổ, và ngài bơm trang sạp bùi, sụt hai mệt miệng bằng tàng tọ. Lớp bà răm bằng rà vương, lâm trăm nam trường và để ở học bà răm, rồi có sân yọc để ở mượt lâm sân nam bà răm nào. Đừng rong tâm mượt hà tòi, khu lực thầy cô bật đầy bổ tùm, nhuôn hơi hai mệt miệng lưng, bà tòa bà răm, bà chào tròn trăng. Khi nà ra kia học bà răm, và nệt nệt mượt lâm sân nam bà răm nào để chơi này. Bằng đề hai mệt miệng lưng cả tình độ án ít tâm am học bà răm cùng thời lễ, rà vương trợt lưng, lâm trăm nam trường. Rim trường tiểu học, hàm mệt miệng lưng mượt lâm sân nằm bà răm nào, bà rà bộ bà chê trâu, bà rà bộ bà chê bớt, đệ trình bòm chàng, vây lăng rồi gọi lưng, lâm học bà răm, băng lưng đừng xìm nà rà bà tâm lùng.
0: Ư con play băng đại bồn, khu cảnh sát vì lăng bật lưng rọc trong năm lầm chà dây lại, ta bọc bơm cà rê ta trong bình nhìn lăng vì lăng bơm grê chư lo cử chất. Đừng blung tìm ta mà bơm nằm, đau đi lăng ta trong kịch cầu và bình nhìn lăng ư cả anh tìm grê chư lo cử chất. Giác tự tròn, bơm ư sức đừng rọc trong năm. Ta tròn là nằm bật lưng rọc trong luôn nà râu, cả bôi con play băng đại bồn mừng bày. Cà rê vì lăng grê chư lo cử chất, đừng blung bật tìm anh ta mà bơm nằm. Điểm nở bật ảnh này chú nào để loài dịch tỏ gây trú hợp dọc chúa. Đừng nói chứ nằm bật nhỏ mê vã bơm điên tật nọ ảnh bật gà bơm mật chả. Vã cơ hệt bật nhìn lăng gây chứa lọc ở chất đi đang rìm gây đừng rong để cổ chúa. Tự ở cơ thung liên còn kỵ tà mạm. Đừng nói khuôn bơm chàng để bơm và tạo cơ thung gây bằng ảnh thị bằng ngài hồn gây kỵ bật cắp bơm kiệu bật lưng rọc trong là nằm bằng ngài hồn gây Hồ Việt Cường ăn bắt. Anh kỵ bắt cắp, lâm bây giờ ăn nốt ư chưa lọc ở chất, nằm giạc tròn đếp. Họ tôi tự tròn bình nhiên lăng, vì lăng kỳ chấp, rìm kỳ chưa tầm mạm trầm, bởm nằm, đi đăng tìm tặng la, bằng vì lăng ăn nì bật chà, liên gạc đi rồi tự bố bằng kỵ bắt cắp. Họ tôi bơm chàng và ư gạc đi bố, tự tròn kỳ chưa tầm mạm, bởm nằm lọc ở chất, đăng ăn nì côi bụt tụ dốc. Nhông Hoàng Cường, vì lăng ăn nì chua, Hoàng Chí, Sa Yai Heo, Cha Gia Lai An Bát. Bất ngôi cô đang nhuồn còng kỹ, đang về lập bạt, vừa đạt rực có, mà ăn kia nằm rọc ròng. Trung tá Trần Nam Phương, họ bất cứ phòng cảnh sát, vì lăng rọc ròng nằm công an Cha Gia Lai An Bát. Họ tới băng công an xa, trù rìm anh ấy và kỳ bậc cấp, đừng nói nhuồn bình nhìn lăng sẽ phạt tập bạc tập bạc, đừng anh ấy bụng à, ư cơ ăn tìm kia chờ lọc cái chất bơm chàng. Tôi tuân bàn ra tự bố anh tìm tặng là anh hì dọa dọc tàm mạm, lầm tế, tìm bằng ngay hồn gre, lầm chàr, kỳ bạc cặp bơm kiểu tập bạ tập bắt, tìm cái chất lầm nơi bạc cặp. Nên nằm bạc lưng rọc tròn lùng, mạng cái loài ư cơ chư tàm mạm, lọc cái chất, nó tự đoàn chàng kết cầu. Đừng nó con bây đi dân ngâm đoàn bơm chàng, bơm kiểu đi chân này, tự đoàn phi lăng sẽ đừng rọc tròn là nằm bật chàr.
1: Tôi đồng ra tập bộ nở bản nạt đồng bác bằng hình chiều ta rút dần lại trong thằng ấy đi bơi. Bên này còn bà lê bằng đề vô lợi dụng bằng của mừng. Mà bình có cú và bà cả tập bớp lập bằng rõ rời đồng tương.

Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc tổng hợp chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 2 tháng 9, cách đây 81 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nên là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 81 năm qua, tinh thần của mùa thu lịch sử năm 1945 vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường xây dựng phát triển đất nước. Không dừng lại ở những mốc son lịch sử, tình yêu Tổ quốc hôm nay được viết tiếp bằng hành trình đổi mới dựng xây từ chính những điều bình dị nhất trên mọi miền quê hương. Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng tôi sẽ dành trọn thời lượng hôm nay phản ánh đến quý vị và các bạn những cảm nhận về độc lập trong lòng mỗi người Việt Nam, về những bước chuyển mình mạnh mẽ từ cách mạng tháng 8 đến đại thắng mùa xuân năm 1975, bản hùng ca lịch sử, về tình yêu Tổ quốc của mỗi người Việt Nam gắn với mỗi đổi thay của quê hương. Trong dòng chảy hòa bình, tình yêu đất nước không ở đâu xa mà được tiếp nối bằng chính những việc làm bình dị, bền bỉ mỗi ngày.

0: tiếp giáp nối dài về phía Tây, có tổng mức đầu tư hơn 405 tỷ đồng, diện tích 12,9 hectare. Công trình hoàn thành góp phần mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng và tạo quỹ đất cho người dân. Nhóm công trình giao thông gồm trục đường N4A nối dài về phía Đông và tuyến đường trục Đông Tây từ bến xe An Nhân Mới đến cầu Mường Đôi, dài 1,7 km, mặt đường rộng 20 m, tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ đồng, góp phần tăng khả năng kết nối thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, 6 công trình phòng chống thiên tai với chiều dài 5 km, tổng mức đầu tư gần 32 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 14,2 tỷ đồng, tập trung xử lý các điểm sạt lở kè sông Gò Chàm, sông Cẩm Văn và một số khu vực xung yếu, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của người dân trước mùa mưa bão. Trong quá trình triển khai, 77 hộ dân đã đồng thuận tự nguyện bàn giao gần 3.900 m2 đất để thực hiện các công trình mà không yêu cầu bồi thường về đất. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối, phòng chống thiên tai, tạo diện mạo mới cho phường An Nhân Đông.
1: Cũng trong sáng nay 2 tháng 9, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tây Trần Nhân Tông tổ chức lễ động thổ dự án khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông tại phường Quy Nhân Bắc tỉnh Gia Lai. Dự án khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông được đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích 14.145 m2, bao gồm hai tòa nhà chung cư nhà ở xã hội cao 18 tầng với khoảng 966 căn hộ, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian cây xanh cảnh quan và các công trình phụ trợ. Dự án sẽ góp phần tạo lập quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Dự án cũng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cải thiện kiến trúc cảnh quan của phường Quy Nhân Bắc.
0: Cũng nhân dịp chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay 2 tháng 9, phường Hòa Nhơn đã tổ chức lễ khởi công 3 công trình hạ tầng và chỉnh trang đô thị với tổng giá trị đầu tư hơn 41,3 tỷ đồng. Trong đó, công trình dự án xây dựng chữ phường Hòa Nhơn trên núi Hòn Đền, một địa danh gắn liền với truyền thống lịch sử văn hóa ở địa phương, với chiều dài dòng chữ 198 m và cao 12 m, có hệ thống đèn LED nghệ thuật chiếu sáng ban đêm. Công trình dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Phùng Hưng dài 1,3 km, bề rộng mặt đường 9,5 m và dự án hạ tầng kỹ thuật đường Lê Đại Hành dài hơn 1 km. Hai dự án này đều được thảm bê tông nhựa, có vỉa hè lát gạch cao cấp, cây xanh cùng hệ thống thoát nước ngầm hiện đại. Việc khởi công đồng thời ba công trình trọng điểm này thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hòa Nhơn trong việc kiến thiết quê hương, tạo dựng một diện mạo đô thị ngày một khang trang, văn minh, hiện đại.
1: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp phối hợp chi bộ thôn Phú Hưng tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo cột cờ kiểu mẫu tại xóm 3, xóm 4 thôn Phú Hưng. Mô hình được triển khai trên tuyến đường dài 1,5 km với 110 hộ dân tham gia, tổng kinh phí gần 14 triệu đồng. Nguồn kinh phí do người dân đóng góp và các mạnh thường quân hỗ trợ. Việc triển khai mô hình góp phần tạo cảnh quan khu dân cư khang trang đồng bộ, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và xây dựng nếp sống văn minh. Đây là mô hình dân vận khéo đầu tiên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp tổ chức ra mắt sau khi tiếp nhận chức năng nhiệm vụ công tác dân vận từ Ban xây dựng Đảng ủy xã. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp với thực tế khu dân cư. Đến nay, xã Bình Hiệp có 5 mô hình dân vận khéo cột cờ kiểu mẫu với tổng chiều dài 12 km, thu hút 750 hộ dân tham gia, tổng kinh phí thực hiện gần 100 triệu đồng. Các mô hình góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, đóng vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng cảnh quan và diện mạo khu dân cư ngày càng sáng xanh sạch đẹp.
0: Sáng nay, đúng vào ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, Đoàn Thanh niên Hội sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng gần 200 đoàn viên thanh niên và sinh viên đến từ các liên chi đoàn, liên chi hội trong toàn trường đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca, hội ca, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho đoàn viên sinh viên, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tuổi trẻ Trường Đại học Quy Nhơn khẳng định quyết tâm không ngừng học tập rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai sẽ khởi động chuỗi chương trình nghệ thuật định kỳ thứ 6 đêm di sản tại sạp biểu diễn nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh ở

0: Phường Quy Nhân Nam. Mở đầu chủ chương trình là vở ca kịch Bài Chòi Ngọc Sáng Khúc Gia Trang, mang đến cho khán giả những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức vào tối thứ sáu hàng tuần, mỗi tuần giới thiệu một vở diễn hoặc chương trình nghệ thuật khác nhau thuộc các loại hình tuồng và ca kịch bài chòi. Chủ chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian để công chúng và du khách thưởng thức khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa và đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Chương trình mở cửa tự do, phục vụ người dân và du khách.
1: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, 72 cán bộ chiến sĩ và lực lượng chức năng tại Gia Lai vẫn miệt mài thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, khẩn trương tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Theo đó, lực lượng triển khai nhiệm vụ tại 17 nghĩa trang, khu vực thuộc các địa bàn Đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn, xã Cửu An, xã Kla Klớt, xã Gia Bòn và xã Phú Túc. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tính đến nay toàn tỉnh đã tìm kiếm quy tập được hơn 36 hài cốt liệt sĩ. Công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đang được đẩy nhanh. Lực lượng chức năng đã và đang tiến hành khai quật tại 79 trên 119 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu tại 65 nghĩa trang liệt sĩ và đang thực hiện tại 14 nghĩa trang. Đã khai quật lấy mẫu 7.918 ngôi mộ, đạt hơn 66% kế hoạch. Đến nay, 2.052 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp Y Quân đội để giám định ADN. Tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu trước ngày 1 tháng 10 tới.
0: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, không khí làm việc tại trụ sở công an xã Chư A Thai vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương. Đáng chú ý, lực lượng công an xã còn phối hợp hỗ trợ các bữa ăn trưa miễn phí, giúp người dân yên tâm hoàn thành thủ tục cấp căn cước. Nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của nhân dân, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số và người đi làm ăn xa trở về địa phương trong dịp lễ, công an xã Chư A Thai đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước xuyên lễ. Nhận thấy nhiều người dân ở các buôn làng xa xôi phải di chuyển từ sớm, chờ đợi đến trưa chưa kịp ăn uống, đơn vị đã chủ động quyên góp và vận động các nguồn xã hội hóa để chuẩn bị hàng trăm suất cơm, nước uống phục vụ bà con ngay tại chỗ. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân, tạo nên một không khí Tết độc lập, đầm ấm và thấm thiết tình quân dân nơi vùng ven sông Ba.
1: Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng của năm nay với mức tăng ước 7,84% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hơn 4,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là khu vực có mức tăng trưởng khá với mức tăng 13,9%. Công nghiệp khai khoáng tăng 10,2%, lĩnh vực cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,5%. Ở chiều ngược lại, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 18,6% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng khá như thủy hải sản chế biến, bảo quản, dùng làm thức ăn cho người, ghế nhựa giả mây, gạch ốp lát, sữa và kem cô đặc. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, trong đó nhóm ngành chế biến chế tạo giữ vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của khu vực công nghiệp.
0: Với gần 794.000 con bò, Gia Lai hiện có đàn bò đứng đầu cả nước về số lượng, đồng thời sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng cũng đứng đầu, đạt hơn 90,7 nghìn tấn trong năm 2025. Đây là lợi thế lớn để tỉnh phát triển chăn nuôi hàng hóa, nhưng cũng đặt ra yêu cầu nâng chất lượng đàn và giá trị sản phẩm. Tại khu vực phía đông tỉnh, tỷ lệ bò lai đạt khoảng 93%, trong đó bò thịt chất lượng cao chiếm hơn 30% tổng đàn. Các giống như 3B, Red Angus được đưa vào lai tạo, kết hợp với phương thức nuôi thâm canh và tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ, giúp nâng chất lượng thịt bò và thu nhập cho người chăn nuôi. Trong khi đó, khu vực phía tây tỉnh có khoảng 47% bò lai, phần lớn đàn còn lại là bò vàng địa phương hoặc bò lai tạp qua nhiều thế hệ và chăn nuôi chủ yếu theo hình thức chăn thả nên năng suất chưa cao. Tuy nhiên, chất lượng thịt đặc trưng của bò vàng lại là lợi thế để phát triển các sản phẩm đặc sản như bò một nắng. Đến năm 2030, Gia Lai đặt mục tiêu phát triển đàn bò đạt hơn 860.000 con, sản lượng thịt bò hơi trên 131,7 nghìn tấn và sản lượng sữa trên 98 nghìn tấn. Do đó, trọng tâm không chỉ là tăng đàn mà phải nâng chất lượng con giống, cải thiện phương thức chăn nuôi, mở rộng liên kết với doanh nghiệp và xây dựng sản phẩm có giá trị, hướng tới một ngành chăn nuôi năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn và tạo giá trị lớn hơn.
1: Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang triển khai hệ thống quan trắc tự động với hơn 200 trạm đo mưa, mực nước tại các hồ, lưu vực sông, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dự báo trượt lở tại 134 vị trí nguy cơ cao. Để nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo và ứng phó với lũ lụt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục triển khai lắp đặt thêm trạm đo mực nước tự động và các tháp cảnh báo lũ thông minh trong khuôn khổ các dự án hỗ trợ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, riêng dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp, tăng cường phục hồi sau thiên tai và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai sẽ lắp đặt một trạm đo mực nước triều tự động tại cầu Thị Đại, hai trạm đo mực nước tự động tại khu vực cầu Dư Trì và cầu Long Vân 3 và hai tháp cảnh báo lũ thông minh tại phường Quy Nhân Bắc. Việc thông tin cảnh báo sớm về mưa, diễn biến mực nước sông và mực ngập và mức ngập lụt tại các khu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác ứng phó với bão lụt. Đây là cơ sở dữ liệu giúp chính quyền các cấp chủ động tổ chức sơ tán dân, huy động lực lượng tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Sau phản ánh của hành khách đi xe chỉ 2 km phải trả tiền cước đến 70.000 đồng, Sở Xây dựng tỉnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và thu giá cước đúng quy định, công khai, minh bạch giá trước khi thực hiện chuyến đi. Các đơn vị không được tự ý tăng giá, thu thêm các khoản ngoài giá đã niêm yết hoặc thỏa thuận, nhất là trong các dịp lễ, sự kiện và thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao. Sở Xây dựng Gia Lai cũng yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí, huy động phương tiện và lái xe đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, chèn ép, tranh giành hoặc từ chối vận chuyển trái quy định. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã công bố 3 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông gồm 0256-3822-863, 0917-442-689, 0914-944-969. Đây là các kênh tiếp nhận thông tin nhằm giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên địa bàn với người dân và du khách khi gặp trường hợp có dấu hiệu thu cước bất thường, vi phạm quy định vận tải hoặc các vấn đề về trật tự an toàn giao thông, việc lưu lại biển số xe, thời gian, địa điểm, hành trình, số tiền đã trả và hình ảnh liên quan sẽ giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong quá trình xác minh.
1: Sáng nay 2 tháng 9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Vạn Đức khiến một người tử vong. Trước đó vào sáng 31 tháng 8, trên tuyến đường bê tông Liên Thôn thuộc thôn Vĩnh Đức, xã Vạn Đức, em Nguyễn Hồng Sơn, 11 tuổi, học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Vạn Đức điều khiển xe đạp điện, lưu thông theo hướng Nam Bắc. Phía trước xe chở theo em Nguyễn Hằng Hà, 9 tuổi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Vạn Đức. Khi đến địa điểm này, xe đạp điện đã va chạm với cụ Mai Thị Bút, 88 tuổi, ở cùng thôn Vĩnh Đức, đang đi bộ cùng chiều phía bên phải. Vụ va chạm khiến cụ Bút bị thương nặng và chết sau đó tại bệnh viện. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do em Nguyễn Hồng Sơn điều khiển xe đạp điện không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn thương tâm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới. Tin trong nước, sáng nay Quốc khánh 2 tháng 9, nghi lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hàng nghìn người, dù là người dân thủ đô hay những người lặn lội từ tỉnh xa đến, ai cũng đều bồi hồi, chờ đợi giây phút lá quốc kỳ được tung bay trên quảng trường Ba Đình. Trong giây phút thiêng liêng hào hùng, mọi người giữ tư thế đứng nghiêm cùng hướng về lá cờ tổ quốc. Trong giây phút lắng động, lễ thượng cờ chào cờ tại quảng trường Ba Đình càng khiến mỗi người thêm tự hào được là con dân nước Việt, trao dân lòng biết ơn các thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến máu xương sức lực để bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc. Trải qua 81 năm, hình ảnh lá cờ tung bay trên quảng trường Ba Đình tượng trưng cho sự trường tồn của tổ quốc trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước đã có điện và thư chúc mừng gửi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bày tỏ niềm tin vào việc Việt Nam tiếp tục đạt được các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Nhiều nhà lãnh đạo cũng khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác song phương. Trong điện mừng, Tổng thống Donald Trump ca ngợi nền độc lập của Việt Nam, nhấn mạnh đây là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh cam kết chung của hai nước đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước

Hiện đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ dòng vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Đáng chú ý, khung pháp lý mới ban hành áp dụng cơ chế hỗ trợ giảm 2% lãi suất từ ngân sách cho các dự án kinh tế tuần hoàn chuyển đổi ESG. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được yêu cầu triển khai các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay bình quân. Đi kèm với đó là đặc quyền ưu tiên về hạn mức lên tới 100% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian ân hạn dài và miễn giảm các loại phí thẩm định dự án. Để tiếp cận nguồn vốn này một cách nhanh nhất, doanh nghiệp bắt buộc phải chuẩn bị kiện ba chân, hồ sơ ESG minh bạch, có số liệu kiểm toán phát thải, đầy đủ pháp lý về môi trường, như báo cáo đánh giá tác động môi trường và một phương án kinh doanh khả thi chứng minh được dòng tiền trả nợ lành mạnh. Hôm nay, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trong trường học khiến thầy hiệu phó tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày tại trường tiểu học Trương Quang Trọng, trước đây là trường tiểu học số 2 Trương Quang Trọng ở phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ cháy xảy ra ở một phòng làm việc, nạn nhân tử vong được xác định là phó hiệu trưởng nhà trường. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra vụ việc. Tiếp theo là tin thế giới. Iran sáng sớm nay đã phát động các cuộc tập kích tên lửa UAV liên tiếp, tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ tại 4 quốc gia Trung Đông. Chiến dịch nhằm trả đũa đợt không kích tối 1 tháng 9 của quân đội Mỹ vào Iran khiến hàng chục người chết và bị thương. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC khẳng định tên lửa đạn đạo và UAV của lực lượng này đã đánh trúng và phá hủy nhiều căn cứ cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Iraq. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã hoàn tất đợt không kích nhắm vào các mục quân sự Iran, đáp trả việc Tehran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong tuần quân đội Mỹ tấn công Iran với lý do bảo vệ eo biển Hormuz. Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Mỹ tái ban hành cảnh báo an ninh cho công dân tại Trung Đông trước nguy cơ xung đột leo thang ngoài dự đoán. Cũng liên quan tới Iran, hôm qua, Peru tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, cáo buộc Tehran kích động leo thang xung đột tại Trung Đông và cản trở vận tải hàng hải qua Hormuz. Theo quan điểm của Peru, những hành động mà Iran đang thực hiện ở Hormuz đi ngược lại các nguyên tắc như tự do hàng hải và quyền quá cảnh qua những eo biển dùng cho vận tải biển quốc tế, vốn không thể bị áp đặt các điều kiện đơn phương. Lima nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo an toàn hàng hải, bảo vệ tính mạng con người trên biển và bảo tồn môi trường biển. Dù cắt đứt quan hệ ngoại giao, Peru cho biết vẫn duy trì quan hệ lãnh sự nhằm bảo vệ lợi ích cũng như công dân của cả hai nước. Vài ngày trước, quốc gia láng giềng của Peru là Chile đã tuyên bố đóng cửa đại sứ quán tại Tehran

0: Bây giờ là 17 giờ 22 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, độc lập tự do luôn là khát vọng và mục tiêu xuyên suốt của dân tộc Việt Nam. Kế thừa truyền thống đấu tranh bất khuất của cha ông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ mới với thắng lợi của cách mạng tháng 8 1945. Từ đó, dân tộc ta trải qua 30 năm đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt, lần lượt đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Đó là thắng lợi của ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam để hôm nay hòa bình, độc lập, thống nhất càng được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Phóng sự sau của phóng viên Nhâm Chung đề cập cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, với những người trực tiếp sống qua những năm tháng đất nước đổi thay, lịch sử luôn được lưu giữ trong ký ức của đời người. Ông Trần Minh Khiêm ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, thuộc thế hệ thanh niên trưởng thành từ những ngày đầu đất nước giành độc lập. 80 năm đã qua, ký ức về mùa thu năm 1945 vẫn là dấu mốc không thể quên đối với người thanh niên năm ấy. Cựu chiến binh Trần Minh Khiêm bồi hồi nhớ lại.
1: Lời tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 45, chúng tôi là những người gọi là gì? Là hiểu biết lúc bây giờ hãy còn non trẻ, nhưng cảm thấy cái sự gọi là hồ hởi, phấn khởi và sung sướng nhất, tự nguyện để mà tham gia quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Nhưng niềm vui độc lập ấy không kéo dài được lâu. Thực dân Pháp bội ước giả tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc lại một lần nữa đứng lên, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 9 năm kháng chiến trường kỳ là 9 năm quân và dân ta vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, từng bước làm nên những chiến thắng Việt Bắc biên giới để rồi hội tụ thành sức mạnh cho một trận quyết chiến chiến lược, Điện Biên Phủ. Ông Phan Biền, cựu chiến binh Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 kể.
2: Riêng về pháo binh, cái khó nhất là khi chiếm lĩnh trận địa. Với cái địa hình ở Điện Biên Phủ, vì đường dốc cao, có nơi tới 45 độ em, chứ không biết đâu. Mà một khẩu pháo là trên 2 tấn, cho nên là muốn kéo khẩu pháo vào, thấy mỗi khẩu pháo được ít viện trợ là một đại đội bộ binh trên 100 người. Kéo vô, kéo ra, trên trời thì máy bay của địch. Thậm chí pháo của địch đã phải cầm canh, đó, sát thương cũng không ít.
0: Suốt 56 ngày đêm, quân và dân ta từng bước phá vỡ từng cứ điểm của địch. Mỗi mét chiến hào, mỗi vị trí chiếm được đều được đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu xương của những người lính. Ông Phan Biền, cựu chiến binh Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 cho biết thêm.
2: Người ta nói thế này, khi lên Điện Biên Phủ, nếu em cắm một cây nhang trên một mảnh đất ở đội với một bất cứ chỗ nào trên đội A1, thì ở đó cũng là xương máu của đồng đội ta đã nằm xuống. Một câu rất chi ly và cảm động lắm. Chỉ thương đồng đội và căm thù giặc thôi, chứ không chùn bước đâu, nhớ như thế nha. Không chùn bước không phải vì thấy đồng đội mình hy sinh mà mình sợ đó, mà cảm giác người lính lúc bây giờ căm thù địch và tiếp tục chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hồng tướng De Gasperi. Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết

0: toàn dân và đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Nhưng đất nước vẫn chưa trọn niềm vui thống nhất. Thực dân Pháp thất bại, đế quốc Mỹ lập tức nhảy vào can thiệp, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Cuộc đấu tranh vì độc lập tự do tiếp tục diễn ra trong điều kiện ngày càng ác liệt. Thực hiện chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do. Từ miền Bắc, nhiều cán bộ trí thức thanh niên lên đường vào Nam góp sức người sức của cho tiền tuyến. Ông Ngô Minh Thúy, nhà giáo DB, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
1: Lúc đó là xu hướng của thanh niên miền Bắc là khi mà nhận nhiệm vụ vào chiến trường miền Nam thì nói chung là đều tự giác và cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ mà được đảng và nhà nước giao. Đi vào đến Gia Lai thì gặp cái thị trấn Dân Chủ trong chiến tranh khốc liệt lắm. Thế thì mình vận động cho dân đi làm trường. Khi mà đài tiếng nói Việt Nam thông báo là thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng và Giang Sơn đã quy về một mối thì là rất là một trong những người mà trải qua cái cuộc chiến tranh thì bác rất là tôi rất là sung sướng, quá sung sướng. Tôi nói thì đúng là rất sung sướng. Bởi vì cái mục đích cao cả nhất của cả một cái đất nước, của cả từng con người một đã được hoàn thành tốt.
0: Những năm tháng chiến tranh là sự hội tụ sức mạnh của cả dân tộc, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ miền xuôi đến miền ngược. Chính sức mạnh ấy đã góp phần đưa cuộc đấu tranh vì độc lập thống nhất đi đến thắng lợi. Bà Rơ Chăm Hơ Giáo, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Nếu không có cái cách mạng thành công ấy, thì cái đời sống của đồng bào các dân tộc cực kỳ khó khăn. Không phải riêng dân tộc đâu, tức là Việt Nam ta đó. Dân tộc Việt Nam ta cực kỳ khó khăn, nhưng mà lại nhờ cái cách mạng thành công. Thế thì đó là một cái mà bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ một nước Việt Nam mà không có trên bản đồ thế giới, bây giờ là trở thành là một nước là hòa bình, độc lập và nhân dân được là ấm no hạnh phúc.
0: Từ mùa thu năm 1945 đến mùa xuân năm 1975, 30 năm đấu tranh cách mạng đã làm nên một chặng đường lịch sử đặc biệt, giành độc lập, bảo vệ nền độc lập, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là thành quả của ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam. 50 năm sau đại thắng mùa xuân, những giá trị ấy vẫn hiện hữu trong hòa bình, độc lập và thống nhất hôm nay. Gìn giữ thành quả cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng đất nước giàu mạnh chính là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Từ cách mạng tháng 8 đến đại thắng mùa xuân năm 1975, một chặng đường lịch sử đã đi qua, nhưng khát vọng độc lập tự do và phát triển vẫn tiếp tục dẫn dắt dân tộc Việt Nam trên hành trình phía trước.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những bước chuyển mình mạnh mẽ từ cách mạng tháng 8 đến đại thắng mùa xuân năm 1975, bản hùng ca lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 9, khi không khí mùa thu tràn về trên khắp mọi nẻo đường, cùng sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa mừng ngày quốc khánh 2 tháng 9, trong lòng mỗi người Việt Nam lại trào dâng một niềm tự hào xen lẫn sự bồi hồi tha thiết khi nhớ về Bác Hồ kính yêu. Nhớ về Bác trong ngày Tết độc lập là nhớ về một tấm gương sáng ngời của sự khiêm nhường tận tụy và lòng yêu nước bao la. Nhớ để thêm trân trọng giá trị của hòa bình và để tự nhắc nhở bản thân sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh vĩ đại ấy. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng đọng lòng mình trong một sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường có tựa đề Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Trong số rất nhiều những ca khúc viết về Bác, thì bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người là một trong những bài hát nổi tiếng xuất sắc nhất do nhạc sĩ Trần Kiết Tường sáng tác. Ra đời vào năm 1962, với ca từ giản dị, đầy niềm tin và tự hào, bài hát đã chiếm trọn trái tim của

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Tổ quốc, hai tiếng thiêng liêng ấy với mỗi người Việt Nam có thể được cảm nhận theo những cách khác nhau. Với người lính đã từng đi qua chiến tranh, đó là những năm tháng không tiếc tuổi xuân để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc. Với những người rời quê hương đến vùng đất mới lập nghiệp, đó là ý chí vượt qua gian khó để dựng xây một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và với những người dân hôm nay, Tổ quốc hiện diện trong chính sự đổi thay của mỗi làng quê, mỗi buôn làng. Từ ký ức chiến trường đến nhịp sống mới nơi quê hương, tình yêu đất nước đang được tiếp nối bằng những việc làm bình dị mà bền bỉ. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, với ông Đoàn Khắc Lánh, cựu chiến binh ở buôn Phú Cần, xã Phú Túc, ký ức về những năm tháng quân ngũ không thể phai mờ. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình cũ, cuối năm 1974, chàng trai trẻ Đoàn Khắc Lánh lên đường nhập ngũ. Sau những tháng ngày rèn luyện, huấn luyện, ông cùng đồng đội hành quân vào Nam, trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những năm tháng ấy, tuổi trẻ gửi lại chiến trường, niềm tin và khát vọng về ngày đất nước hòa bình thống nhất trở thành động lực để những người lính vượt qua gian khổ hiểm nguy. Và hòa bình hôm nay đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của các thế hệ đi trước. Ông Đoàn Khắc Lánh bày tỏ.
2: Bản thân cảm thấy rất tự hào vào những ngày tháng năm lịch sử này. Thì đây là một trong những cái niềm tự hào của dân tộc. Trong đó có bản thân tôi. Chúng tôi chiến đấu không phải vì cái gì mà tất cả là vì tương lai con em chúng ta. Vì đất nước độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân xây dựng đất nước Việt Nam ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới, thì đây là phải nói là cái niềm tự hào, quá tự hào của cá nhân tôi cũng như của mọi người con Việt Nam.
1: Nếu thế hệ của ông Lánh góp phần làm nên mùa xuân độc lập bằng những năm tháng chiến đấu, thì hôm nay trách nhiệm với Tổ quốc được tiếp nối bằng hành trình xây dựng quê hương. Năm 2004, ông Hà Công Sơn từ tỉnh Thanh Hóa vào Gia Lai và chọn xã Gia Lâu làm nơi bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày đầu lập nghiệp là những thiếu thốn nhọc nhằn, nhưng bằng ý chí bám đất bám làng, cùng sự sẻ chia học hỏi từ cộng đồng, cuộc sống từng bước đổi thay. Từ những ngày phải chắt chiu từng hạt thóc cho bữa ăn, những hộ dân đi kinh tế mới như gia đình ông đã từng bước gây dựng sinh kế, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng sản xuất. Mỗi mùa vụ, mỗi thành quả lao động không chỉ mang lại thu nhập mà còn vun đắp sự gắn bó với quê hương thứ hai. Ông Hà Công Sơn ở thôn Hòa Bình, xã Gia Lâu kể.
3: Nói chung từ quê vào đây ấy, thì cảm giác vào đây lại càng còn nghe gắn bó. Kinh tế bước đầu vào đây phải đi mượn từ gọi là từng bao thóc để mà sát ăn ấy. Đến bây giờ được bán thóc thì nói chung là cũng là kinh tế là đạt rồi, phải nói thế. Còn phát triển làm ăn kinh tế bây giờ được càng ngày càng phải học hỏi nhiều. Anh em mỗi người một kiểu làm ăn khác nhau thì nói chung là để mà học hỏi nhau thì nói chung là đỡ nhiều rồi.
1: Trên hành trình xây dựng quê hương đất nước hôm nay, những khác biệt về quê quán, dân tộc không thể ngăn cách những con người cùng chung một mái nhà mang tên Việt Nam. Tại làng Gia Noel, xã Biển Hồ, 462 hộ dân, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Gia Rai, đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện đổi thay của

0: lạc. Từ những ngôi nhà khang trang hơn, đời sống kinh tế từng bước nâng lên, số hộ khá giàu tăng qua từng năm. Đằng sau những đổi thay ấy là tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực vươn lên và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng quê hương. Bà con dân tộc thiểu số nơi đây luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ rằng đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mắng, Gia Sai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Lời dạy ấy qua thời gian vẫn nguyên giá trị và bà con trong làng mỗi ngày vẫn đang cùng nhau phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng buôn làng ngày một khởi sắc. Già làng Merit của làng Gia Noel xã Biển Hồ chia sẻ.
1: Lúc già thì với vai trò trách nhiệm già làng thì bản thân tôi thì sẽ cố gắng tích cực phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tuyên truyền cho bà con hiểu và thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng đề ra, và đồng thời cũng vận động bà con nhân dân mình hăng hái thi đua lao động sản xuất để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và bền vững.
0: Tổ quốc được dựng xây từ những điều lớn lao của lịch sử và được bồi đắp mỗi ngày từ chính những đổi thay bình dị trên quê hương. Và trong từng nhịp sống hôm nay, tình yêu đất nước vẫn đang được tiếp nối lặng lẽ, bền bỉ và đầy tự hào, để một Việt Nam hòa bình, đoàn kết và phát triển tiếp tục viết những trang mới trên hành trình đi tới tương lai.
2: Chúng ta vừa được nghe phóng sự đề cập tình yêu tổ quốc trong lòng mỗi người Việt Nam. Với những người dân hôm nay, tổ quốc hiện diện trong chính sự đổi thay của mỗi làng quê, mỗi buôn làng. Từ ký ức chiến trường đến nhịp sống mới nơi quê hương, tình yêu đất nước đang được tiếp nối bằng những việc làm bình dị mà bền bỉ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bài hát Việt Nam Cấm Hoa là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Châu. Bài hát khắc họa hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp với thiên nhiên hùng vĩ, bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa phong phú. Với bài hát này thì nhạc sĩ muốn gửi đến người nghe thông điệp về niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước sâu sắc cùng khát vọng đoàn kết và vươn lên của người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này, Việt Nam Cấm Hoa.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, độc lập hòa bình không chỉ được nhắc nhớ qua những dấu mốc lịch sử mà còn hiện hữu trong từng đổi thay của cuộc sống hôm nay. Đó là những con đường nối dài đến từng thôn làng, những mái trường khang trang, là cơ hội học tập, lao động, lập nghiệp ngày càng rộng mở. Hơn 8 thập kỷ sau mùa thu lịch sử, giá trị của độc lập được cảm nhận từ chính những điều bình dị ấy trong cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn của mỗi người dân. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, hòa trong không khí cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuổi trẻ Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường cờ tổ quốc, tổ chức hành trình về nguồn, đến các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử. Mỗi việc làm là một cách để thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của độc lập tự do và bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì tổ quốc. Tinh thần ấy còn được thể hiện bằng những phần việc gắn với đời sống cộng đồng, như những công trình thắp sáng đường quê được Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng, phục vụ đời sống người dân và chung sức xây dựng nông thôn mới. Anh Lưu Hữu Lâm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai cho hay.
2: Các đơn vị trên địa bàn thì cũng tìm hiểu nhu cầu của bà con, cùng phối hợp với chính quyền địa phương để cùng thực hiện những cái chương trình mang ý nghĩa thiết thực, thắp sáng đường quê, để thể hiện cái vai trò của thanh niên trong đời sống hàng ngày trong đơn vị, và cũng như là thể hiện được sức trẻ để cùng đem lại những lợi ích chung cho cộng đồng.
1: Với những người đã đi qua chiến tranh, ngày Quốc khánh còn là dịp để ký ức về những năm tháng đấu tranh giành độc lập trở về nguyên vẹn. Năm nay 84 tuổi, bà Lê Thị Thanh Muộn, cựu chiến binh phường Quy Nhân Nam, vẫn nhớ rõ những năm tháng mình từng tham gia chiến đấu. Với bà, niềm vui lớn nhất hôm nay là được chứng kiến đất nước hòa bình, cuộc sống nhân dân ngày càng đổi thay. Và điều bà mong mỏi là thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, vun đắp những thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Bà Muộn mong muốn.
3: Mà mình vẫn tự hào là những năm đó mình sống là yên bình, là đất nước là tự do, đổi ra thay thì cuộc sống của nhân dân rất là đầy đủ. Mong những thế hệ thanh niên bây giờ, con cháu bây giờ phải noi theo cha ông mình đã hy sinh dành cho mình được độc lập hôm nay. Mình phải góp một chút ít nào đó để mình giữ nước.
1: Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận giá trị của độc lập theo một cách khác. Đó là sự biết ơn, là niềm tự hào, và hơn hết là ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước. Anh Dương Gia Huy ở phường Quy Nhân chia sẻ.
4: Em cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra trong thời bình. Đối với em thì em cảm thấy vô cùng biết ơn sự cống hiến hết mình của ông cha ta trong việc giành độc lập dân tộc để chúng ta có thể được sống trong một đất nước hiện đại và văn minh như ngày hôm nay. Và đối với em, cái việc mà yêu thương đất nước như thế nào thì em sẽ luôn tuyên truyền cho thế hệ sau biết được truyền thống đất yêu nước của dân tộc ta và luôn để nó ở trong tim của mình.
1: Từ ký ức của những người từng đi qua chiến tranh đến những việc làm cụ thể của tuổi trẻ hôm nay, giá trị của độc lập vẫn được nối dài qua các thế hệ. Đó không chỉ là niềm tự hào về quá khứ, mà còn là trách nhiệm gìn giữ hòa bình, chung sức xây dựng quê hương và làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong những đổi thay bình dị của hôm nay, ý nghĩa của hai tiếng độc lập vì thế càng trở nên gần gũi, sâu sắc và thiêng liêng.
0: Chúng ta vừa nghe phản ánh của phóng viên về cảm nhận niềm vui độc lập trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
5: Thông tin quảng cáo.

0: nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhang Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: đồ Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận kích khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
5: wow.
4: sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
4: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà. Nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc, 117,6 độ kinh đông, nằm trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Hiện bão đang di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/giờ. Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc rất chậm, khoảng 5 km/giờ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm, phía Bắc từ vĩ tuyến 21 độ Bắc và từ 115 đến 119 độ Kinh Đông,

độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ giảm xuống cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm, phía bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc và từ 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5 đến 10 km/h, đi sâu vào đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cảnh báo tác động trên biển, gió mạnh sóng lớn, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, riêng vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 2 ngày 3 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Thưa quý vị và các bạn, ở Khát vọng tuổi trẻ là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đó cũng là một bài hát rất là hay trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 này, để gợi nhớ lại những ký ức về một thời kỳ hào hùng của dân tộc ta. 60 phút chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 Phủ Chủ tịch. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới gửi điện và thư mừng tới lãnh đạo Đảng nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dòng người trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay sau kỳ nghỉ lễ khiến nhiều cửa ngõ cao tốc và bến phà ùn ứ kéo dài. Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ. Trong phần tin thế giới, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G20 bất đồng về mất cân bằng thương mại. Indonesia điều tra vụ hơn 500 học sinh ngộ độc liên quan đến bữa ăn miễn phí. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào đúng ngày này cách đây 81 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với thông điệp mạnh mẽ về quyền dân tộc, quyền con người, tuyên ngôn độc lập đã tuyên bố về khát vọng hòa bình, quyền hưởng tự do và độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập đó. Vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân.

0: Trò chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ công nhân viên khu di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn các kỷ vật tài liệu gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Mong muốn cán bộ công nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản chu đáo các kỷ vật tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau. Làm tốt việc tuyên truyền, giới thiệu với đồng bào trong nước và bạn bè du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong ngày Tết Độc Lập, hôm nay có cuộc trở về thật đặc biệt, đó là trở về bên Bác. Từ sáng sớm nay, trong nắng thu Ba Đình, hàng vạn người từ khắp mọi miền Tổ quốc lặng lẽ nối dài trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của nhóm phóng viên Phạm Hạnh và Minh Ngọc.
2: Con ở miền Nam xa thăm lăng Bác.
3: Trong dòng người nối dài đó có các cụ già cao tuổi, các cựu chiến binh, có cả những em nhỏ lên 3, lên 5, được người thân dắt đi cùng. Có người đã bay hàng nghìn km để kịp đến viếng lăng Bác vào ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.
4: Những cái năm 69 mà nghe tin Bác mất thì xúc động lắm. Thì hôm nay mới thật sự đã nhìn thấy Bác, xúc động lắm.
5: Chúng đã 60 tuổi rồi này. Mọi người mong muốn được một lần gặp Bác thì hôm nay thăm lăng Bác và đến nơi thì cũng rất là cảm động.
6: Tôi cũng dẫn hai cháu ra thì được thăm Bác, nhưng mà cũng rất mong các con của mình sau này là sẽ noi gương theo Bác, sẽ làm những việc tốt hơn, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người.
3: Mỗi bước chân về lăng Bác hôm nay đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng tự chung lại đó là niềm vui và tự hào khi được trở về bên Bác kính yêu. Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là sự tri ân tưởng nhớ mà còn là cách để các thế hệ người Việt thêm trân trọng lịch sử đất nước, bồi đắp thêm lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
1: 81 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về Tết Độc Lập đầu tiên vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người từng chứng kiến mùa thu lịch sử năm 1945. Niềm vui vỡ òa khi đất nước giành độc lập, nhân dân được sống trong tự do đã trở thành ký ức thiêng liêng, được gìn giữ và trao truyền như ngọn lửa của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.
7: Một dân tộc đã gian ngốc, chống ngách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gian ngốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
8: Đi dự meeting ngày 29 và lần đầu tiên là trông thấy cụ Hồ ở trên lễ đài. Ôi giời ơi, sung sướng mà sung sướng của một đứa trẻ. Chỉ biết đấy là một ông già, mà tên thật nó là cụ Nguyễn Ái Quốc, là cụ Hồ Chí Minh. Mình đã nghe các người lớn kể rồi. Thế và có một cái vinh dự nữa là tôi được thuộc cái bài Tiến Quân Ca trước ngày khởi nghĩa.
9: Việt Nam đi chung lòng yêu quốc.
10: Đại tá nhạc sĩ Doãn Nho xúc động nhớ lại thời khắc được nghe Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Khi đó cậu bé Doãn Nho khoác trống ếch tham gia đội thiếu nhi dẫn đầu đoàn diễu hành từ Cầu Giấy theo đường Kim Mã tiến về quảng trường Ba Đình. Trên đường, mọi người cùng hát vang những bài ca cách mạng, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, trao nhau niềm vui hân hoan của những người dân sắp trở thành công dân của một đất nước độc lập. Chính ký ức từ ngày lịch sử đó đã nuôi dưỡng trong ông tình yêu cách mạng, tình yêu Tổ quốc, để rồi sau này trở thành nguồn cảm hứng cho ông sáng tác những ca khúc Đi cùng năm tháng.

với đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, bí danh Tư Cang, nguyên cụm trưởng cụm tình báo H63. Ngày độc lập đầu tiên không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là ngày ông thấy rõ sức mạnh gắn kết của dân tộc. Chính niềm tin và cảm xúc ấy đã thôi thúc ông gắn bó cả cuộc đời với lý tưởng cách mạng. Cho đến nay, sau khi trải qua nhiều dấu mốc cuộc đời, đại tá Tư Cang vẫn thường nhớ về kỷ niệm

0: năm 17 tuổi, cầm gậy tầm vông vật nhọn, đứng lên giành chính quyền.
1: Bởi vì mình hồi đó học trường Nguyễn Thích Ký, sáng nào cũng chào cờ Pháp, rồi cũng hát quốc ca Pháp. Trong lòng mình giận lắm chứ. Hồi đó có mấy anh sinh viên ở Hà Nội vô kêu gợi lòng yêu nước. 25 tháng 8 năm 45 đã cầm tầm vông đi giành chính quyền. Nhờ đảng mình giờ có cơm no áo ấm vậy. Thành ra mình rất vui.
0: Ký ức của Đại tá Nguyễn Văn Tàu hay nhạc sĩ Doãn Nho không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh, về niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc. Đó là hành trang tinh thần vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hội nhập vững vàng, gìn giữ bản sắc và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

0: trân trọng và tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông. Sáng nay, hàng vạn đoàn viên thanh niên đã chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ quảng trường Ba Đình, các địa chỉ đỏ, khu tưởng niệm liệt sĩ cho đến mốc giới nơi biên cương, lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi đã tạo nên nhịp đập chung của tuổi trẻ trong ngày hội lớn của dân tộc.
1: Bài hát ấy.
2: Tại Tuyên Quang, hơn 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tại các di tích lịch sử, trụ sở cơ quan hành chính và mốc giới. Ở Tây Ninh, lễ chào cờ diễn ra tại khu tưởng niệm 42 liệt sĩ tiểu đoàn Đồng Nai, gắn với dâng hương ôn lại truyền thống cách mạng. Tại Cần Thơ, hoạt động được triển khai tới nhiều cơ sở đoàn. Điểm nhấn tại Hà Nội là lễ chào cờ của 200 đoàn viên thanh niên ưu tú ở quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày này cách đây 81 năm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng kết hợp chào cờ, giao lưu nhân chứng và tìm hiểu lịch sử. Mỗi địa phương một cách tổ chức nhưng đều đưa nghi thức thiêng liêng vượt khỏi khuôn khổ một buổi lễ, trở thành bài học lịch sử sống động gắn với vùng đất người trẻ đang sống và cống hiến. Hoạt động do Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức với thông điệp Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu Tổ quốc bằng hành động. Năm nhóm nội dung Tôi nhớ, Tôi tự hào, Tôi gìn giữ, Tôi hành động, Tôi dựng xây, nối liền ký ức lịch sử, niềm tự hào dân tộc với trách nhiệm của người trẻ hôm nay. Hình ảnh từ các lễ chào cờ cũng được lan tỏa trên không gian số, song giá trị của chiến dịch không chỉ nằm ở số điểm cầu, số người tham dự hay mức độ lan truyền trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là chuyển cảm xúc trong giờ phút chào cờ thành hành động, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và có trách nhiệm với công việc mình đảm nhận.
0: Cũng trong ngày Quốc khánh hôm nay, rất nhiều người dân đã được trở về thời khắc thiêng liêng thông qua chương trình trải nghiệm thực tế ảo do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, báo điện tử VTC News và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
3: Thông qua công nghệ thực tế ảo, người dân thành phố biển Đà Nẵng và du khách được xuyên không thời gian trở về quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Người tham dự chương trình như được bước vào không gian quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập tự do. Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh.
4: Việc kể lại câu chuyện về ngày độc lập bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà còn là cách để Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm là một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước.
3: Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày 2, 3 và 4 tháng 9. Rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm. Trong đó rất nhiều bạn trẻ, học sinh tiểu học cùng gia đình đến trải nghiệm. Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ.
5: Cảm xúc khi xem của em là em cảm thấy rất là tự hào khi được trải nghiệm cái thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Khi xem em thấy không khí nó chân thật, em thấy như là được sống ở trong cái thời khắc đó luôn ạ. Em cảm thấy vô cùng là xúc động, vô cùng là tự hào.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, nhiều gia đình trên cả nước cũng chuẩn bị mâm cơm, dâng ngũ quả lên bàn thờ để tưởng nhớ ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, ngày Quốc khánh trùng với ngày giỗ theo lịch âm 21 tháng 7 khiến hoạt động tưởng nhớ tại các địa phương càng thêm ý nghĩa. Đánh giá về nét văn hóa này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, việc các gia đình làm lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem như một người thân thiết trong nhiều gia đình Việt. Việc này cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận và niềm tin chung vào những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Thưa quý vị, thưa các bạn, học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những việc làm dung dị và nghĩa tình. Đó là cách mà rất nhiều người ở thành phố mang tên Bác lựa chọn để dựng xây nếp sống thật ý nghĩa. Phóng sự của nhóm phóng viên Thiên Lý và Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Học Bác không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, mà là lòng nhân ái, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khốn khó. Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì, bán vì nụ cười, với giá chỉ từ 2.000 đồng đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngang, 90 tuổi, tên gọi thân thương là Ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh. Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3 km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động, v.v. Dù giá bán rẻ đến ngỡ ngàng, nhưng ổ bánh mì của bà luôn đầy đặn thịt, xíu mại, dưa leo. Nhiều vị khách thương muốn gửi thêm tiền thừa hay ngỏ ý ủng hộ, bà đều từ tốn, khước từ.
7: Có người khổ sở, tội về, con biết không, về ngủ suy nghĩ, tại là mình về người ta còn khổ nữa, khổ thương lắm. Mà mình đâu có cái gì mà mình giúp đỡ cho ta, thì bán vậy là được rồi. Bà con ăn mình cũng khỏe nữa, mình mừng, thương lắm, không có tan. Bán vậy là thương lắm rồi đó.
6: Nếu như Ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang học bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là làm giàu gắn liền với phụng sự. Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên Bác. Để tư tưởng của Bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình không gian văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Bình cho biết.
8: Chi bộ nhà trường thiết kế một cái không gian văn hóa Bác Hồ nói liền với thư viện và cái thông với cái sảnh, cái không gian mở, cái mục đích là để cho giáo viên, học sinh tham quan các cái hình ảnh, một số sách trong cái không gian này để học sinh, giáo viên có thể học tập, trải nghiệm về cuộc đời sự nghiệp của Bác.
6: Học và làm theo Bác tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan, mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ quốc có thể ở cách xa ngàn cây số, thế nhưng chưa bao giờ ở ngoài trái tim của những người con đất Việt. Trong ngày Quốc khánh thiêng liêng, câu chuyện từ làng Siêng Vang bên dòng Mekong trên đất Lào càng khiến chúng ta xúc động. Ở nơi ấy, giữa bao nhọc nhằn mưu sinh, có một gia đình suốt 4 thế hệ bền bỉ giữ nghề làm bánh gai truyền thống. Mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị quê nhà, mà còn gói trong đó ký ức nguồn cội và lời nhắc nhớ con cháu không được quên mình là người Việt. Giữ một nghề, một nếp nhà cũng là giữ cho hai tiếng Việt Nam luôn ấm nóng trong trái tim của những người xa xứ. Phản ánh của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
9: Từ trung tâm thị xã Tà Khẹt, tỉnh Khăm Muồn, xuôi theo con đường nhựa ven sông Mekong khoảng 50 cây số là tới làng Siêng Vang. Làng người Việt này hiện chỉ còn khoảng 60 hộ gốc Việt với hơn 100 nhân khẩu, bởi nhiều người trẻ đã chọn đi đến các thành phố lớn để lập nghiệp. Gia đình anh Nguyễn Văn Thú và chị Lê Thị Tịa là một trong năm gia đình vẫn quyết định bám trụ lại mảnh đất này với 4 thế hệ chuyên tâm giữ lửa nghề làm bánh gai truyền thống. Chị Tịa có cha là người Lào, mẹ người Việt, được truyền dạy nghề từ nhỏ. Dù lập gia đình ra ở riêng hơn 20 năm, chị vẫn chuyên tâm gắn bó với chiếc bánh gai mộc mạc.
10: Là gái là mua về là rửa ra, là sống là chừng nấu, rồi là vắt cho khô, rồi lấy gạo ra rửa, là xáy bột ra, là lấy là gai, là lộn đường, là đấm nó thành bột, dính là rồi sánh là ngấm cái ra, khô là bỏ đường, có dưa nữa.
9: Nhưng để làm ra chiếc bánh gai hương vị Việt trên đất Lào vô cùng kỳ công, khó nhất lại là khâu tìm kiếm nguyên liệu. Để có đủ củi khô và lá chuối, anh Thú phải lặn lội đi đến các vùng xa để tìm kiếm.
11: Kiểu bánh gai này nè, khó nhất là theo củi này đây, vì lá chuối khó hái cái này. Cái củi vừa nãy họ cho lấy đâu, củi đó đi lấy ở Sino vừa nãy.
9: Cuộc sống dù vất vả, nhưng gia đình anh Thú vẫn giữ cách gói cổ truyền độc đáo của người Việt là ở trong gói một lớp lá chuối khô để tiếp xúc trực tiếp với vỏ bánh. Bên ngoài bọc nhiều lớp lá chuối tươi. Khi gói phải thật khéo léo, để nhân luôn được kín thì bánh mới chín đều và không bị thiêu. Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh cũng là lúc mẻ bánh nóng hổi được vớt ra lò để kịp giao cho khách. Ý nghĩa thiêng liêng nhất của chiếc bánh gai Siêng Vang cũng chính là việc nó trở thành nhịp cầu nối tấm lòng kính yêu vô hạn của những người con xa xứ dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
11: Mình biết cái ơn của bác là chừng làm đến bộ đó á, chứ không phải là mình bộ là bộ thôi, mình có cái ơn của bác đó là mình phải đến bộ. Ngay mà nói Họ làm bánh cơm bạc này cũng thấy có này, hồi là mình có món quà là lên bộ bánh thơ bạc tháng năm.
9: Đằng sau lớp lá chuối thơm, vỏ bánh đen dẻo quện nhân đỗ xanh dừa nạo béo ngậy là hương vị quê hương Việt Nam mộc mạc. Giữa nhịp sống hiện đại, những lò bánh trên bờ sông Mekong vẫn đỏ lửa hàng đêm, trở thành nhịp cầu văn hóa bền vững, gìn giữ và trao truyền bản sắc dân tộc cho các thế hệ mai sau luôn hướng về cội nguồn.
0: Nếu câu chuyện vừa rồi tại Lào cho thấy văn hóa Việt luôn được những người con xa tổ quốc nâng niu gìn giữ, thì tại Thái Lan, tiếng Việt và văn hóa Việt đang vượt ra ngoài cộng đồng kiều bào để đến gần hơn với bạn bè sở tại. Từ sự tò mò ban đầu, nhiều học sinh, sinh viên Thái Lan đã tìm đến tiếng Việt rồi thêm yêu lịch sử, đất nước và con người Việt Nam để chính họ trở thành những nhịp cầu trẻ gắn kết hai dân tộc. Cuộc thi hùng biện tiếng Việt với chủ đề 50 năm cầu nối tâm hồn Thái Lan-Việt Nam vừa diễn ra tại đỉnh Udon Thani là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ ấy. Phản ánh của phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan.
12: Cuộc thi năm nay quy tụ 25 gương mặt xuất sắc đến từ 20 trường trung học phổ thông và 2 trường đại học khu vực Đông Bắc Thái Lan. Bằng vốn tiếng Việt tự tin, mỗi thí sinh đã mang đến một góc nhìn riêng, mở ra những câu chuyện chân thành về tình cảm dành cho đất nước con người Việt Nam và khát vọng thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
13: Đối với em, để giữ gìn quan hệ giữa hai nước thì chúng ta có thể làm được nhiều điều, ví dụ như trao đổi kiến thức của nhau, học hỏi ngôn ngữ của nhau và tìm hiểu văn hóa. Ví dụ như khi chúng ta được đi trao đổi tại Việt Nam thì chúng ta có thể học được nhiều điều về con người Việt Nam. Còn khi người Việt Nam sang Thái Lan để học hỏi cũng kiểu như vậy.
14: Ban đầu em học tiếng Việt chỉ vì tò mò, nhưng càng học em càng hiểu rằng mỗi ngôn ngữ đều mang trong mình một nền văn hóa. Học tiếng Việt giúp em hiểu Việt Nam hơn, không chỉ hiểu ngôn ngữ mà còn hiểu thêm văn hóa và con người Việt Nam ạ.
12: Là một trong năm cơ sở giáo dục đại học tại Thái Lan đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy, Đại học Prachabat Udon Thani không chỉ dừng ở tổ chức các màn tranh tài hùng biện tại cuộc thi. Nhà trường còn mở rộng thêm không gian trải nghiệm với cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ Thái Lan thử sức. Bà Kanisara, hiệu trưởng trường Đại học Prachabat Udon Thani cho biết.
15: Chúng tôi tổ chức cuộc thi này nhằm tạo động lực cho thế hệ trẻ quan tâm, hứng thú với văn hóa ngôn ngữ Việt Nam. Đồng thời một điều quan trọng nữa là tạo điều kiện cho người Thái, sinh viên Thái Lan có cơ hội đến thi hùng biện về lịch sử văn hóa của Việt Nam. Đây được xem là cầu nối quan hệ giữa hai nước.
12: Vượt qua khuôn khổ một cuộc thi ngôn ngữ, sự kiện là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của văn hóa Việt Nam tại xứ sở Chùa Vàng. Tiếng Việt đang thực sự trở thành một nhịp cầu tri kỷ, nơi thế hệ trẻ hai nước cùng gặp gỡ, tiếp nối và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Thái mãi mãi bền vững.
0: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.
16: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisoulith, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Don và quyền Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sùn Thon Say Nha Chắc đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong các điện mừng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ hết sức vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn toàn diện mà Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, nhân dân Việt Nam anh hùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Chính trị ổn định vững chắc, kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng nổi bật trên trường khu vực và quốc tế. Những thành tựu vẻ vang đó đã trở thành kinh nghiệm quý báu, là sự động viên to lớn đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Dù tình hình khu vực và quốc tế có diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em để bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, quan hệ Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc bày tỏ chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được, kinh tế xã hội ổn định và phát triển nhanh, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội lần thứ 14 đề ra, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đều khẳng định coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc vương Campuchia Prebatsamdek Prebaromnet Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdek Ake Moha Sena Padey Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdek Moha Ratsafitika Thap Padey Khun Sodari, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Moha Bovo Thap Padey Hun Manet đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra, trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Lãnh đạo Campuchia khẳng định, Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, được hai nước xây dựng vững chắc trên nền tảng tin cậy chính trị và trên cơ sở tôn trọng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích chung của Việt Nam và Campuchia. Tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân hai nước, cả trong hiện tại và tương lai, sẽ đạt được thắng lợi lớn hơn nữa, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi và vì lợi ích của nhân dân hai nước, trên tinh thần láng giềng tốt đẹp. Lãnh đạo Campuchia khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội

0: Bộ Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư và điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Các nhà lãnh đạo Nga nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại và nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Nga đã sát cánh bên nhau trên chặng đường dài và đầy khó khăn. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế xã hội và không ngừng củng cố uy tín của mình trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga đang phát triển tích cực. Trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, hai nước tiếp tục thúc đẩy nhiều sáng kiến và nội dung hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ về các vấn đề khu vực và quốc tế, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Chính trị Toàn Nga nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Park Tae-sun đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Tại các điện mừng, lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển sâu rộng trên tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Chúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Tổng thống Mông Cổ Okhona Khurensukhur đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Thủ tướng Mông Cổ Niam Osor Ocharan đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Chủ tịch Quốc hội Santak Biambasok đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt Mông Cổ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời khẳng định sẽ cùng Việt Nam hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao hai nước, tiếp tục phát triển và củng cố hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Mông Cổ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và nhân dân Việt Nam. Trong điện, Tổng thống Donald Trump ca ngợi nền độc lập của Việt Nam, nhấn mạnh đây là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đánh giá cao những tiến triển đạt được trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng Việt Nam, cũng như cam kết chung với hai nước đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những tiến triển đạt được, hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung. Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Trong thư, nhà vua gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp chân thành tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời chúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước luôn hạnh phúc và nhân dân Việt Nam thịnh vượng. Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Trong thư, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng thông qua những cuộc trao đổi thường xuyên kể từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên đã cùng vun đắp mối quan hệ tin tưởng và hữu nghị, góp phần củng cố mối quan hệ hết sức chặt chẽ, gắn bó giữa hai dân tộc. Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng Pháp và Việt Nam cũng như Liên minh châu Âu và ASEAN cùng chia sẻ nguyên tắc gắn bó với chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, các bên cũng cần sẵn sàng nỗ lực vì những lợi ích toàn cầu, cho rằng bảo vệ khí hậu, đa dạng sinh học và đại dương cần được tiếp tục nhằm gìn giữ những tài sản chung này cho các thế hệ tương lai. Nhà vua Anh Charles Đệ Tam đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Nhà vua nhấn mạnh, quốc khánh năm nay là cơ hội quý báu để nhìn lại tình hữu nghị bền vững giữa hai nước, bày tỏ coi trọng mối quan hệ song phương chặt chẽ và cam kết tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác ngày càng gần gũi chặt chẽ hơn trong những năm tới. Nhà vua cho rằng hai nước đang cùng đối mặt với những thách thức chung của thời đại, đặc biệt là các vấn đề về khí hậu và bảo tồn thế giới tự nhiên, đồng thời bày tỏ hy vọng hai quốc gia sẽ tiếp tục cùng chung tay theo đuổi những giải pháp có ý nghĩa và mang tính bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tổng hợp về việc lãnh đạo nhiều nước trên thế giới gửi điện và thư mừng tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tiếp theo là tin về hoạt động bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh vào tối nay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hà Nội sẽ bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại 4 điểm gồm Hồ Hoàn Kiếm, hai vị trí ở báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội phường Hoàn Kiếm, đường đua F1 phường Từ Liêm, Công viên Thống Nhất phường Hai Bà Trưng và vườn hoa Lạc Long Quân phường Tây Hồ, cùng với đó là các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Cũng 21 giờ tối nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 7 điểm bắn pháo hoa với 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm tầm thấp ở cả 3 khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả tầm thấp. Tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể xem pháo hoa ở phường Sài Gòn, phường An Khánh hoặc đi du thuyền dọc sông Sài Gòn xem pháo hoa.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại Đảng ủy xã Kim Liên, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm, 65 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Kim Liên. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.
0: Nghệ An quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vùng đất có truyền thống cách mạng kiên cường. Dịp mùng 2 tháng 9, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 3.800 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng. Trong đó có 5 đảng viên được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 107 đảng viên được trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.
1: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin, ngay trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hơn 15.000 kỹ sư công nhân vẫn làm việc khẩn trương trên các công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
0: Tại tuyến đường sắt đô thị nhẹ Phú Quốc, các tổ đội thi công đang tập trung cao độ để hoàn thành việc lắp đặt những km đường ray đầu tiên. Quy trình công nghệ mới được chuyển giao bài bản từ các chuyên gia quốc tế. Đến nay, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027, công trình trọng điểm quốc gia phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, được thiết kế bởi tập đoàn kiến trúc danh tiếng của Mỹ đã lộ diện. Dự án đang bám sát mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài vào quý 4 năm nay và hoàn thiện nội thất trong quý 1 năm tới. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 kết hợp cùng mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ và hệ sinh thái nghỉ dưỡng thương mại cao cấp liền kề sẽ tạo thành hạ tầng MICE đẳng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Hội nghị cấp cao APEC 2027 cũng như các sự kiện quốc tế tầm cỡ trong tương lai.
1: Hôm nay tại Cần Thơ diễn ra lễ khởi công dự án cầu và đường dẫn từ khu tái định cư Trường Đại học Y Dược đến khu tái định cư Cửu Long. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Công trình có tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án gồm các hạng mục chính là cầu và tuyến đường dẫn với tổng chiều dài khoảng 155 mét. Điểm đầu công trình tiếp giáp đường Trần Bạch Đằng thuộc phường Tân An, điểm cuối giao với đường Làng Hoa thuộc phường Long Tuyền. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo kết nối thuận lợi giữa phường Tân An và phường Long Tuyền, đồng thời kết nối các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Là người dân ở khu tái định cư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ông Trương Hồng Linh phấn khởi khi dự án được khởi công, kỳ vọng công trình sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại giao thương và kết nối giữa các khu dân cư.
5: Thực sự là rất là vui, biết là làm cái cầu này ra thì nối liền mấy khu dân cư với nhau thì khu phố nó sẽ nhộn nhịp lên, đông vui lên. Ngay cả cái phương tiện, cái điều kiện đi lại nó cũng thuận tiện nữa. Mong muốn làm sao cái cầu này hoàn thành đúng tiến độ, đạt cái chất lượng cao, đáp ứng được cái nhu cầu ấy, đi lại của người dân.
4: Dự án hoàn thành sẽ tăng cường kết nối các khu dân cư, hỗ trợ phát triển làng nghề, mở rộng không gian đô thị, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.
1: Cũng hôm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL3, dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
6: Đoạn được thông xe kỹ thuật đầu tiên là tuyến đường bờ trái nằm trên địa bàn phường An Nhơn, quận Gò Vấp cũ. Ông Nguyễn Quang Di, Phó Giám đốc Công ty Hồng An, đại diện liên danh nhà thầu gói thầu XL03 cho biết, nhà thầu đã tổ chức 6 mũi thi công, triển khai đồng thời trên cả hai bờ rạch xuyên tâm.
7: Sau khi thông xe kỹ thuật này thì đơn vị thi công tiếp tục bố trí các mũi thi công hoàn thiện bên bờ trái, đồng thời là các mũi thi công hạ tầng và các mũi thi công làm đường là sẽ đẩy qua bờ phải. Thì dự kiến trong khoảng 3 tháng nữa, tức là khoảng cuối tháng 11, cũng sẽ thông xe bờ phải và cố gắng cuối năm là sẽ hoàn thành công trình có thể đưa vào sử dụng.
6: Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng Đô thị cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL03, các đơn vị đang nỗ lực thi công để thông xe bờ phải vào tháng 11 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 12 năm 2026.
8: Và tiến tới là cuối năm nay thì toàn bộ cái gói XL03 này sẽ hoàn thành và sẽ tiếp tục coi như là triển khai thi công XL01 và XL02 để đảm bảo cái tiến độ theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố là hoàn thành vào 31 tháng 12 2027.
6: Gói thầu XL03 khởi công ngày 21 tháng 5 năm 2025. Đến nay, chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xử lý nền, hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%.
1: Về tình hình giao thông, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cả nước đã xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm 68 vụ, tương đương hơn 26%, giảm 54 người chết, tương đương gần 37% và giảm 26 người bị thương, tương đương hơn 16%.
9: Trong thời gian nghỉ lễ, qua tuần tra kiểm soát trực tiếp, hệ thống giám sát thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 97.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 1.500 trường hợp, trừ điểm hơn 9.300 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 15.000 phương tiện. Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải, tạm giữ 11 giấy phép lái xe, trừ điểm 11 giấy phép lái xe.
1: Để có thêm thông tin về tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ thủ đô, chúng tôi kết nối với phóng viên Huy Nam đang có mặt tại nút giao cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Vành Đai 3. Xin mời phóng viên Huy Nam.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chiều nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, thì tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô, nơi có bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, thì số lượng phương tiện xe khách và xe cá nhân tăng lên đáng kể. Trong đó phần lớn là xe từ các tỉnh như là Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An. Số lượng phương tiện tăng cao nhưng chưa xảy ra cái tình trạng ùn tắc tại các lối vào như là đường Vành Đai 3 dưới thấp, đoạn qua bến xe Nước Ngầm hay là đường Giải Phóng Ngọc Hồi. Và có thể nói là trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thì tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô là tương đối thuận tiện, không xảy ra cái tình trạng dồn ứ bởi không ít người dân đã quay trở lại thủ đô trong ngày hôm trước, đặc biệt là trong chiều ngày hôm qua mùng 1 tháng 9. Thì do số lượng phương tiện tăng cao đột biến thì trong chiều hôm qua lực lượng chức năng đã phải tổ chức phân luồng mượn cái chiều đường đối diện cho cái phương tiện đi về Hà Nội từ km 259 đến km 211 cao tốc Pháp Vân. Và để chủ động đảm bảo giao thông thông suốt trong chiều ngày hôm nay thì công an thành phố Hà Nội cũng đã triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông, tập trung giảm áp lực tại các nút giao như là nút giao Cổ Linh và khu vực bến xe Đường Ngầm. Và cùng với việc là hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua cả cái nút giao Cổ Linh và bến xe Nước Ngầm, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với công an địa phương chủ động tổ chức điều tiết ngay từ các cái tuyến dẫn vào khu vực cửa ngõ, kịp thời điều chỉnh phương án khi có lưu lượng tăng cao đột biến. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng là khuyến cáo lái xe, đặc biệt là lái xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh cũng như là hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và xin biên tập viên tiếp tục chương trình thời sự ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Huy Nam. Tiếp theo là tổng hợp về tình hình giao thông tại một số khu vực.
9: Khoảng 16 giờ chiều nay, cao tốc Hà Nội Hải Phòng ùn ứ gần 5 km, đoạn qua khu đô thị Ocean Park 1 và 2 hướng về cầu Thanh Trì. Dòng xe không chỉ ken đặc trên cao tốc mà còn phủ kín đường gom nối dài theo hướng vào trung tâm Hà Nội. Từ 16 giờ chiều nay, dòng người từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ tăng cao, khiến một số đoạn quốc lộ 1 qua xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh cũ ùn tắc. Tại giao lộ quốc lộ 1, Bùi Thanh Khiết, phương tiện ken kín mặt đường, nối dài khoảng 2 km. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nhiều đoạn qua trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, nút xuống quốc lộ 62 và khu vực trạm dừng chân Thủ Thừa ùn ứ kéo dài nhiều km. Tại phà Cát Lái, ùn tắc bắt đầu từ khoảng 15 giờ, dòng xe nối dài hơn 2 km trên đường Lý Thái Tổ phía Đồng Nai khi người dân từ Vũng Tàu Đồng Nai trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.
9: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, hôm nay Cục Cảnh sát Kinh tế ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật. Cục Cảnh sát Kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
1: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
11: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 đến 10 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ vĩ bắc, 113,5 đến 118 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc, 113 độ kinh đông, trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G20 vừa khép lại hai ngày họp tại Mỹ với sự ủng hộ rộng rãi đối với tuyên bố chung của nước chủ nhà. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
12: Một trong những nội dung được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh là tình trạng các nền kinh tế phi thị trường liên tục xuất khẩu hàng hóa giá rẻ. Theo ông, 19 thành viên G20 đã nhất trí rằng tình trạng này không bền vững.
13: Các thành viên G20 và trên toàn cầu đều nhận thấy việc các nền kinh tế phi thị trường liên tục xuất khẩu hàng hóa giá rẻ là không bền vững. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân của tình trạng này, đồng thời xem xét những hành động mà các quốc gia có thể thực hiện trong những ngày, tuần hoặc tháng tới để hướng tới một sự cân bằng bền vững hơn.
12: Sau cuộc họp, Tổng thống Donald Trump đánh giá các cuộc thảo luận là rất hiệu quả và tích cực, đồng thời kêu gọi các nước giảm thuế, cắt giảm quy định và mở rộng sản xuất năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng. Vấn đề Ukraine tiếp tục được đề cập bên lề cuộc họp, chủ yếu trong các cuộc trao đổi giữa nhóm G7. Sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thu hút sự chú ý khi đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của Nga tại các bàn đàm phán G20 kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra năm 2022. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, đối thoại vẫn cần thiết để giải quyết các vấn đề quốc tế. Cuộc họp tại Aspen là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12. Với vai trò chủ tịch G20 năm nay, Mỹ đang thúc đẩy một chương trình nghị sự nhấn mạnh tăng trưởng, giảm các rào cản thương mại, mở rộng nguồn cung năng lượng và xử lý những mất cân đối của kinh tế toàn cầu.
1: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11 tháng 12 tới, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa vào đầu tài khóa mới và trong thời điểm vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Nga vừa bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay của Đức hồi tháng trước, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả các biện pháp gây sức ép mới từ Berlin.
12: Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nekev cho rằng các cáo buộc của Đức là vô căn cứ và phi lý, đồng thời cảnh báo các biện pháp gây sức ép mới của Đức là một bước leo thang chưa từng có trong quan hệ hai nước. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ cáo buộc của Đức và gọi các biện pháp mới là sai lầm nghiêm trọng, đi ngược lại lợi ích của người dân Đức.
13: Những diễn biến này chủ yếu liên quan đến tình hình chính trị trong nước của Đức. Lý do rất rõ ràng, thay vì bảo vệ lợi ích quốc gia, họ lại đang đánh đổi những lợi ích đó. Phía Đức nói rằng họ đã có bằng chứng, nhưng theo chúng tôi, những bằng chứng đó không có thật.
12: Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle tối 4 tháng 8. Trên cơ sở những cáo buộc này, Đức công bố một loạt biện pháp nhằm gia tăng sức ép với Nga. Ngoại trưởng Johann Wunderful cho biết,
13: sau khi tham vấn Thủ tướng Liên bang, tôi đã chỉ đạo triển khai các biện pháp sau. Lãnh sự Nga tại Bonn sẽ đóng cửa từ ngày 18 tháng 9. Hợp đồng thuê nhà Nga tại Berlin sẽ bị chấm dứt. Đức sẽ đề xuất bổ sung các cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt mới của Liên minh châu Âu. Đồng thời, chúng tôi đang siết chặt kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga. Chính phủ liên bang đang thông báo cho Nga về vấn đề này một cách thích hợp. Do đó, tôi đã ra lệnh triệu tập đại sứ Nga.
12: Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua cho biết Đức đã cung cấp các bằng chứng liên quan vụ việc hôm 4 tháng 8 và khẳng định NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe, bảo vệ các nước thành viên trước các mối đe dọa. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu đoàn kết với Đức và đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.
1: Thảm họa lũ quét kinh hoàng tại Nepal đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và gần 4.000 người vẫn mất tích. Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng khép lại và trọng tâm lúc này đang chuyển sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Phóng viên Đình Nam thông tin.
14: Hiện các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra, đặc biệt tại các dự án thủy điện bị ảnh hưởng. Theo quân đội Nepal, 279 người đã được cứu khỏi các khu vực thuộc dự án thủy điện, song ít nhất 639 người tại các dự án này vẫn mất tích, trong đó một số được cho là vẫn đang bên trong các đường hầm. Trong bối cảnh công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn, chính phủ Nepal đang chuyển trọng tâm từ tìm kiếm cứu hộ sang cứu trợ, phục hồi và tái thiết. Thủ tướng Nepal Balendra Sa cho biết, chính phủ vừa phải tiếp tục nỗ lực bảo vệ tính mạng của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, vừa tập trung vào phục hồi, cung cấp điều trị y tế và hỗ trợ tâm lý cho người dân. Liên Hợp Quốc đã tăng cường hỗ trợ Nepal bước sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Ưu tiên trước mắt đối với hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng là cung cấp viện trợ nhân đạo, xác định danh tính người thiệt mạng, tìm kiếm người mất tích, đoàn tụ những đứa trẻ bị chia cắt và hỗ trợ tâm lý. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết,
15: chính phủ Nepal và người đứng đầu văn phòng Liên Hợp Quốc tại nước này đã nhất trí phát động lời kêu gọi khẩn cấp cứu trợ nhân đạo kéo dài 4 tháng. Lời kêu gọi này sẽ hỗ trợ các hoạt động ứng phó do chính phủ Nepal dẫn đầu và tập trung vào việc huy động nguồn lực để cứu sống người dân, cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và giải quyết những nhu cầu cấp thiết cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
14: Hiện đang có gần 3.500 người đang sống tại 27 khu tạm trú tại hai huyện Nuwakot và Rasuwa, những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Những khu tạm trú được bố trí trong trường học, khiến việc học tập của trẻ em tiếp tục bị gián đoạn.
1: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin, hơn 500 học sinh ở Đông Java vừa phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghi ngờ liên quan đến các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí.
16: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã khởi động chương trình trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái nhằm xóa bỏ tình trạng suy dinh dưỡng bằng cách cung cấp bữa ăn miễn phí cho hàng chục triệu trẻ em. Tuy nhiên, đang có những lời kêu gọi cần phải cải thiện hơn nữa liên quan đến vấn đề ngộ độc thực phẩm, tăng cường năng lực của các bếp trưởng để việc quản lý thực phẩm được thực hiện chuyên nghiệp hơn, liêm chính và kỷ luật hơn. Tổ chức giám sát phi chính phủ mạng lưới giám sát giáo dục cho biết, tính đến ngày 8 tháng 8, đã có khoảng 37.600 trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình này. Việc bảo quản thực phẩm không đúng cách và giao bữa ăn nấu chín chậm trễ thường là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thực phẩm. Vụ ngộ độc xảy ra khi người đứng đầu mới của Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia cam kết cải cách chương trình. Cơ quan này cũng đã đóng cửa hàng trăm bếp ăn cung cấp bữa ăn miễn phí vì nhiều lý do bao gồm vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.
1: Chính phủ Thái Lan vừa chính thức ban hành quy định mới rút ngắn thời gian miễn thị thực từ 60 ngày xuống còn 30 ngày đối với du khách của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
17: Quy định miễn visa 30 ngày mới sẽ áp dụng cho du khách từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nước lớn như là Mỹ, Anh, Australia, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Canada, cùng nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu khác. Đáng chú ý, để hạn chế tình trạng chạy visa, việc du khách liên tục xuất nhập cảnh qua đường bộ để nối dài thời gian ở lại Thái Lan. Du khách từ 60 quốc gia nói trên, nếu nhập cảnh bằng đường bộ, sẽ bị giới hạn tối đa 2 lần một năm. Tuy nhiên, quy định giới hạn đường bộ này không áp dụng đối với công dân các nước Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore và một số quốc gia khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ định.
18: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
19: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
20: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
19: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
20: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
19: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
20: để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
18: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thiêng liêng của những ngày mùa thu lịch sử, hòa chung niềm vui Tết độc lập của dân tộc, hai tiếng Tổ quốc lại vang lên chan chứa tự hào trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Đó là ký ức giữ nước bằng cả tuổi thanh xuân của thế hệ đi trước, là ý chí vươn lên lập nghiệp ở vùng đất mới và là niềm tự hào trước sự đổi thay từng ngày của từng căn nhà buôn làng hôm nay. Trong dòng chảy hòa bình, tình yêu đất nước không ở đâu xa mà được tiếp nối bằng chính những việc làm bình dị bền bỉ mỗi ngày. Đây cũng sẽ là nội dung được phản ánh trong phóng sự Tổ quốc trong mỗi đổi thay của quê hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình thời sự này. Tiếp đó là phóng sự Hạ tầng mở đường phát triển kinh tế, ghi nhận vai trò của hạ tầng trong góp phần tăng cường kết nối vùng, mở hướng cho kinh tế phát triển. Phóng sự Chính quyền cần chân, thêm niềm tin, thêm động lực phát triển sẽ là nội dung khép lại chương trình thời sự hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự. Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Sáng ngày 2 tháng 9, phường An Nhân Đông tổ chức khánh thành 10 công trình giao thông, hạ tầng khu dân cư và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Dự lễ khánh thành có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vịnh Sơn. Các công trình hạ tầng khánh thành dịp này gồm khu dân cư trên tuyến đường giao thông N4A nối dài về phía đông và khu dân cư tiếp giáp nối dài về phía tây, có tổng mức đầu tư hơn 405 tỷ đồng, diện tích 12,9 hectare. Công trình hoàn thành góp phần mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng và tạo quỹ đất ở cho người dân.

tính mạng tài sản của người dân trước mùa mưa bão. Trong quá trình triển khai, 77 hộ dân đã đồng thuận tự nguyện bàn giao gần 3.900 m2 đất để thực hiện các công trình mà không yêu cầu bồi thường về đất. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối phòng chống thiên tai, tạo diện mạo mới cho phường An Nhân Đông. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tây Trần Nhân Tông tổ chức lễ động thổ dự án khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông tại phường Quy Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai. Dự án khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông được đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích 14.145 m2, bao gồm hai tòa nhà chung cư nhà ở xã hội cao tầng với khoảng 966 căn hộ cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian cây xanh, cảnh quan và các công trình phụ trợ. Dự án sẽ góp phần tạo lập quỹ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Dự án cũng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cải thiện kiến trúc, cảnh quan của phường Quy Nhân Bắc. Cũng nhân dịp chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng ngày 2 tháng 9, phường Hoài Nhân đã tổ chức lễ khởi công 3 công trình hạ tầng và chỉnh trang đô thị với tổng giá trị đầu tư hơn 41,3 tỷ đồng. Trong đó, công trình dự án xây dựng chữ phường Hoài Nhân trên núi Hoàng Đền, một địa danh gắn liền với truyền thống lịch sử văn hóa ở địa phương, với chiều dài dòng chữ 198 m và cao 12 m, có hệ thống đèn LED nghệ thuật chiếu sáng ban đêm. Công trình dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Phùng Hưng dài 1,3 km, bề rộng mặt đường 9,5 m và dự án hạ tầng kỹ thuật đường Lê Đại Hành dài hơn 1 km. Hai dự án này đều được thảm bê tông nhựa, có vỉa hè lát gạch cao cấp, cây xanh cùng hệ thống thoát nước ngầm hiện đại. Việc khởi công đồng thời 3 công trình trọng điểm này thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoài Nhân trong việc kiến thiết quê hương, tạo dựng một diện mạo đô thị ngày một khang trang, văn minh, hiện đại. Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp phối hợp chi bộ thôn Phú Hưng tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo cột cờ kiểu mẫu tại xóm 3, xóm 4 thôn Phú Hưng. Mô hình được triển khai trên tuyến đường dài 1,5 km với 110 hộ dân tham gia, tổng kinh phí gần 14 triệu đồng, nguồn kinh phí do người dân đóng góp và các mạnh thường quân hỗ trợ. Việc triển khai mô hình góp phần tạo cảnh quan khu dân cư khang trang đồng bộ, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và xây dựng nếp sống văn minh. Đây là mô hình dân vận khéo đầu tiên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp tổ chức ra mắt sau khi tiếp nhận chức năng nhiệm vụ công tác dân vận từ Ban xây dựng Đảng ủy xã. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp với thực tế khu dân cư. Đến nay, xã Bình Hiệp có 5 mô hình dân vận khéo cột cờ kiểu mẫu với tổng chiều dài 12 km, thu hút 750 hộ dân tham gia, tổng kinh phí thực hiện gần 100 triệu đồng. Các mô hình góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng cảnh quan và diện mạo khu dân cư ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Sáng nay, đúng vào ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, đoàn thanh niên, hội sinh viên trường Đại học Quy Nhân tổ chức lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng gần 200 đoàn viên thanh niên và sinh viên đến từ các liên chi đoàn, liên chi hội trong toàn trường đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca, hội ca, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho đoàn viên sinh viên, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tuổi trẻ trường Đại học Quy Nhân khẳng định quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai sẽ khởi động chuỗi chương trình nghệ thuật định kỳ thứ 6 đêm di sản tại sạp biểu diễn Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh ở phường Quy Nhân Nam. Mở đầu chuỗi chương trình là vở ca kịch bài chòi "Ngọc Sáng Khúc Gia Trang", mang đến cho khán giả những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức vào tối thứ 6 hàng tuần, mỗi tuần giới thiệu một vở diễn hoặc chương trình nghệ thuật khác nhau thuộc các loại hình tuồng và ca kịch bài chòi. Chuỗi chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian để công chúng và du khách thưởng thức, khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống, qua đó góp phần gìn giữ phát huy các giá trị di sản văn hóa và đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Chương trình mở cửa từ

do phục vụ người dân và du khách. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, 72 cán bộ chiến sĩ và lực lượng chức năng tại Gia Lai vẫn miệt mài thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Theo đó, lực lượng triển khai nhiệm vụ tại 17 nghĩa trang khu vực thuộc các địa bàn Đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn, xã Cửu An, xã Kla Klu, xã Cha Bon và xã Phú Túc. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tính đến nay toàn tỉnh đã tìm kiếm quy tập được hơn 36 hài cốt liệt sĩ. Công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đang được đẩy nhanh. Lực lượng chức năng đã và đang tiến hành khai quật tại 79 trên 119 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu tại 65 nghĩa trang và đang thực hiện tại 14 nghĩa trang. Đã khai quật lấy mẫu 7.918 ngôi mộ, đạt hơn 66% kế hoạch. Đến nay, 2.052 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu trước ngày 1 tháng 10 tới. Xin chuyển sang một số thông tin khác. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng của năm nay, với mức tăng ước 7,84% so cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp IIB ước tăng hơn 4,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là khu vực có mức tăng trưởng khá với mức tăng 13,9%, công nghiệp khai khoáng tăng 10,2%, lĩnh vực cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,5%. Ở chiều ngược lại, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 18,6% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng khá như thủy hải sản chế biến, bảo quản dùng làm thức ăn cho người, ghế nhựa giả mây, gạch ốp lát, sữa và kem cô đặc. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Trong đó, nhóm ngành chế biến chế tạo giữ vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của khu vực công nghiệp. Với gần 794.000 con bò, Gia Lai hiện có đàn bò đứng đầu cả nước về số lượng. Đồng thời, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng cũng đứng đầu, đạt hơn 90,7.000 tấn trong năm 2025. Đây là lợi thế lớn để tỉnh phát triển chăn nuôi hàng hóa, nhưng cũng đặt ra yêu cầu nâng chất lượng đàn và giá trị sản phẩm. Tại khu vực phía đông tỉnh, tỷ lệ bò lai đạt khoảng 93%, trong đó bò thịt chất lượng cao chiếm hơn 30% tổng đàn. Các giống như 3B Red Angus được đưa vào lai tạo, kết hợp với phương thức nuôi thâm canh và tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ, giúp nâng cao chất lượng thịt bò và thu nhập cho người chăn nuôi. Trong khi đó, khu vực phía tây tỉnh có khoảng 47% bò lai, phần lớn đàn còn lại là bò vàng địa phương hoặc bò lai tạp qua nhiều thế hệ và chăn nuôi chủ yếu theo hình thức chăn thả nên năng suất chưa cao. Tuy nhiên, chất lượng thịt đặc trưng của bò vàng lại là lợi thế để phát triển các sản phẩm đặc sản như bò một nắng. Đến năm 2030, Gia Lai đặt mục tiêu phát triển đàn bò đạt hơn 860.000 con, sản lượng

0: 4969. Đây là các kênh tiếp nhận thông tin nhằm giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trên địa bàn với người dân và du khách khi gặp trường hợp có dấu hiệu thu cước bất thường, vi phạm quy định vận tải hoặc các vấn đề về trật tự an toàn giao thông. Việc lưu lại biển số xe, thời gian, địa điểm, hành trình, số tiền đã trả và hình ảnh liên quan sẽ giúp cơ quan chức năng thuận tiện hơn trong quá trình xác minh. Thưa quý vị và các bạn, Tổ quốc, hai tiếng thiêng liêng ấy với mỗi người Việt Nam có thể được cảm nhận theo những cách khác nhau. Với người lính đã từng đi qua chiến tranh, đó là những năm tháng không tiếc tuổi xuân để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc. Với những người rời quê hương đến vùng đất mới lập nghiệp, đó là ý chí vượt qua gian khó để dựng xây một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và với những người dân hôm nay, Tổ quốc hiện diện trong chính sự đổi thay của mỗi làng quê, mỗi buôn làng. Từ ký ức chiến trường đến nhịp sống mới nơi quê hương, tình yêu đất nước đang được tiếp nối bằng những việc làm bình dị mà bền bỉ. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, với ông Đoàn Khắc Lánh, cựu chiến binh ở buôn Phú Cần, xã Phú Túc, ký ức về những năm tháng quân ngũ không thể phai mờ. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình cũ, cuối năm 1974, chàng trai trẻ Đoàn Khắc Lánh lên đường nhập ngũ. Sau những tháng ngày rèn luyện, huấn luyện, ông cùng đồng đội hành quân vào Nam, trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những năm tháng ấy, tuổi trẻ gửi lại chiến trường, niềm tin và khát vọng về ngày đất nước hòa bình thống nhất trở thành động lực để những người lính vượt qua gian khổ, hiểm nguy. Và hòa bình hôm nay đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của các thế hệ đi trước. Ông Đoàn Khắc Lánh bày tỏ.
2: Bản thân cảm thấy rất tự hào vào những ngày tháng năm lịch sử này. Thì đây là một trong những cái niềm tự hào của dân tộc, trong đó có bản thân tôi. Chúng tôi chiến đấu không phải vì cái gì mà tất cả là vì tương lai con em chúng ta, vì đất nước độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đất nước Việt Nam ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới. Thì đây là phải nói là cái niềm tự hào, quá tự hào của cá nhân tôi cũng như của mọi người con Việt Nam.
1: Nếu thế hệ của ông Lánh góp phần làm nên mùa xuân độc lập bằng những năm tháng chiến đấu, thì hôm nay trách nhiệm với Tổ quốc được tiếp nối bằng hành trình xây dựng quê hương. Năm 2004, ông Hà Công Sơn từ tỉnh Thanh Hóa vào Gia Lai và chọn xã Gia Lâu làm nơi bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày đầu lập nghiệp là những thiếu thốn nhọc nhằn, nhưng bằng ý chí bám đất bám làng, cùng sự sẻ chia học hỏi từ cộng đồng, cuộc sống từng bước đổi thay. Từ những ngày phải chắc chiêu từng hạt thóc cho bữa ăn, những hộ dân đi kinh tế mới như gia đình ông đã từng bước xây dựng sinh kế, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng sản xuất. Mỗi mùa vụ, mỗi thành quả lao động không chỉ mang lại thu nhập mà còn vun đắp sự gắn bó với quê hương thứ hai. Ông Hà Công Sơn ở thôn Hòa Bình, xã Gia Lâu kể.
3: Nói chung từ quê vào đây ấy, thì cảm giác vào đây lại càng còn nghe gắn bó. Kinh tế bước đầu vào đây phải đi mượn từ gọi là từng bao thóc để mà sát ăn ấy. Đến bây giờ được bán thóc thì nói chung là cũng là kinh tế là đạt rồi. Phải nói thế, còn phát triển làm ăn kinh tế bây giờ là càng ngày càng phải học hỏi nhiều. Anh em mỗi người một kiểu làm ăn khác nhau thì nói chung là để mà học hỏi nhau thì nói chung là đỡ nhiều rồi.
1: Trên hành trình xây dựng quê hương đất nước hôm nay, những khác biệt về quê quán, dân tộc không thể ngăn cách những con người cùng chung một mái nhà mang tên Việt Nam. Tại làng Gia Noel, xã Biển Hồ, 462 hộ dân, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Gia Rai đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện đổi thay của buôn làng. Từ những ngôi nhà khang trang hơn, đời sống kinh tế từng bước nâng lên, số hộ khá giàu tăng qua từng năm. Đằng sau những đổi thay ấy là tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực vươn lên và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng quê hương. Bà con dân tộc thiểu số nơi đây luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ rằng, đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mắng, Gia Sai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Lời dạy ấy qua thời gian vẫn nguyên giá trị và bà con trong làng mỗi ngày vẫn đang cùng nhau phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng buôn làng ngày một khởi sắc. Già làng Merit của làng Gia Noel xã Biển Hồ chia sẻ.
4: Lúc già thì với vai trò trách nhiệm già làng thì bản thân tôi thì sẽ cố gắng tích cực phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tuyên truyền cho bà con hiểu và thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng đề ra, và đồng thời cũng vận động bà con nhân dân mình hăng hái thi đua lao động sản xuất để

0: góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và bền vững.
1: Tổ quốc được dựng xây từ những điều lớn lao của lịch sử và được bồi đắp mỗi ngày từ chính những đổi thay bình dị trên quê hương. Và trong từng nhịp sống hôm nay, tình yêu đất nước vẫn đang được tiếp nối lặng lẽ, bền bỉ và đầy tự hào, để một Việt Nam hòa bình, đoàn kết và phát triển tiếp tục viết những trang mới trên hành trình đi tới tương lai.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập tình yêu tổ quốc trong lòng mỗi người Việt Nam. Với những người dân hôm nay, tổ quốc hiện diện trong chính sự đổi thay của mỗi làng quê, mỗi buôn làng. Từ ký ức chiến trường đến nhịp sống mới nơi quê hương, tình yêu đất nước đang được tiếp nối bằng những việc làm bình dị mà bền bỉ. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng giao thông được ví như mạch máu của nền kinh tế. Mạch máu ấy được lưu thông thông suốt sẽ tạo điều kiện phát huy những tiềm năng thế mạnh của địa phương, từ phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đến thu hút đầu tư và mở rộng thị trường. Nhận thức rõ vai trò đó, hạ tầng giao thông tại Gia Lai ngày càng được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện, góp phần tăng cường kết nối vùng. Đây cũng là nội dung phóng sự Hạ tầng mở đường phát triển kinh tế của phóng viên Hồng Uyên đề cập.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay phần lớn hàng hóa từ Gia Lai đi các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ra các cảng biển miền Trung vẫn phụ thuộc chủ yếu vào những tuyến đường bộ huyết mạch như quốc lộ 19 và quốc lộ 14. Dù đã được đầu tư nâng cấp, nhưng trước lượng phương tiện ngày càng gia tăng, các tuyến quốc lộ này vẫn chịu áp lực lớn, nhất là vào những thời điểm cao điểm thu hoạch vận chuyển nông sản. Mặt đường bán kính đường cong, tầm nhìn tại một số khu vực còn hạn chế, trong khi lưu lượng xe tải nặng, xe container, xe đầu kéo ngày càng lớn. Điều này không chỉ làm gia tăng thời gian vận chuyển, chi phí nhiên liệu, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn giao thông. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải tại Gia Lai nhiều năm, ông Đặng Văn Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Tiến Gia Lai cho rằng, việc hình thành các tuyến cao tốc kết nối liên vùng là yêu cầu tất yếu.
4: Đường mòn Hồ Chí Minh về cái khẩu độ đường và các cái tầm nhìn bị che khuất rất là nhiều và không có giải phân cách cứng như cái tuyến quốc lộ 1A. Đấy, thế thì cái như là cái mật độ giao thông trên cái quốc lộ 14 này thì hiện nay số lượng xe tham gia rất là nhiều và những loại phương tiện semi remote rồi những cái xe container vân vân thì cái như là đi vào cái đoạn đường này với cái mật độ rất là cao. Để đảm bảo an toàn giao thông thì cái việc thống nhất giữa ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với Lâm Đồng mà để hình thành cái cao tốc để giảm bớt cái lưu lượng xe đi lại trên cái quốc lộ 14 cũ, đó là cái điều mà tôi thấy cũng rất là cần thiết. Thì thời gian nó ngắn lại thì cái cả thì chi phí nguyên nhiên vật liệu nó cũng giảm và doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ đó.
3: Không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, cao tốc còn được kỳ vọng tạo ra những thay đổi căn bản trong lưu thông hàng hóa, nhất là với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Gia Lai như cà phê, hồ tiêu, trái cây và các sản phẩm chế biến. Thời gian vận chuyển được rút ngắn, chi phí logistics giảm xuống sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường. Vì vậy, với cộng đồng doanh nghiệp, một tuyến đường tốt hơn không đơn thuần là rút ngắn quãng đường, mà còn là rút ngắn thời gian, giảm chi phí và mở rộng thị trường. Ông Trần Công Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Sơn Thảo Pleiku phân tích.
5: Mở cái tuyến cao tốc Pleiku đi Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa để trở về phía miền Đông và Tây Nam Bộ là một cái doanh nghiệp, đơn vị vận tải, hành khách cũng như là hàng hóa. Tôi rất ủng hộ cái dự án này để được cái hàng hóa mà đơn vị chúng tôi vận tải vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái tỉnh Tây Nam Bộ thì được mọi sự thuận lợi, được nhanh chóng để đến với cái người tiêu dùng. Thứ hai nữa là cái vấn đề xe dịch vụ du lịch của chúng tôi, đó là một cái điều mà rất là mong muốn vì chúng tôi đi được một cách an toàn. Vì đi trên cao tốc thì chúng tôi cảm thấy rằng cái rủi ro tai nạn nó lại thấp hơn là khi chúng tôi đi cái quốc lộ 14. Vì cái quốc lộ 14 là như đã biết thì mật độ xe cộ rất là đông và lượng người đi lại rất là đông trên cái đường quốc lộ 14 này. Cho nên là chúng tôi rất ủng hộ và hoan nghênh cái dự án cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa.
3: Từ nhu cầu thực tế đó, việc đầu tư các tuyến cao tốc đang được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Ở hướng đông, cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được triển khai. Tuyến đường dài khoảng 125 km, trong đó khoảng 85 km qua địa bàn Gia Lai, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe. Hai dự án thành phần đã được khởi công từ cuối năm 2025. Mới đây, ngày 19 tháng 8, dự án thành phần 2 dài 68 km tiếp tục được khởi công. Đi qua khu vực địa hình phức tạp như đèo An Khê, Măng Giang, tuyến cao tốc có những công trình cầu hầm quy mô lớn. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo trục kết nối hiện đại từ Pleiku xuống Quy Nhơn, mở rộng khả năng đưa hàng hóa từ vùng sản xuất Tây Nguyên đến cảng biển và các thị trường lớn. Nếu Quy Nhơn Pleiku mở hướng từ cao nguyên ra biển, thì ở phía Nam, Gia Lai đang đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây dài khoảng 257 km. Quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe, kết nối từ khu vực Bầu Cạn của Gia Lai qua Đắk Lắk đến Gia Nghĩa, kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Tuyến đường được kỳ vọng mở thêm hành lang vận tải từ Tây Nguyên xuống Đông Nam Bộ, nơi có các trung tâm công nghiệp đô thị và thị trường tiêu thụ lớn. Cùng với đó, Gia Lai cũng đang đề xuất nghiên cứu tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh, kết nối thành phố Pleiku với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Như vậy, các dự án giao thông đang được triển khai và đề xuất không chỉ tạo thêm những tuyến đường mới, mà đang từng bước hình thành một mạng lưới kết nối nhiều hướng, từ cao nguyên ra biển, xuống Đông Nam Bộ và đến cửa khẩu quốc tế. Khi những tuyến đường này được kết nối đồng bộ là cơ hội để Gia Lai phát huy tốt hơn lợi thế về nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương, tạo thêm động lực để Gia Lai cùng Tây Nguyên vươn lên trong giai đoạn mới.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về vai trò của hạ tầng trong mở đường cho kinh tế phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, một chính quyền gần dân không chỉ ở khoảng cách địa lý mà còn ở cách lắng nghe, chia sẻ và chủ động phục vụ nhân dân. Từ việc đưa thủ tục hành chính về gần khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đến đi từng ngõ gõ từng nhà, hướng dẫn kỹ năng số, nhiều địa phương đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân sát dân. Khi sự phục vụ trở nên gần gũi và thiết thực hơn, niềm tin của người dân cũng được củng cố, tạo thêm nền tảng cho sự phát triển của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
6: Thưa quý vị và các bạn, thứ Bảy hàng tuần, thay vì chờ người dân đến trụ sở, tổ công tác phường Hòa Nhân Tây lại về các khu dân cư. Ngay tại nhà văn hóa tổ dân phố, cán bộ chuyên môn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ đất đai, xây dựng và tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Đó là cách phường Hòa Nhân Tây triển khai mô hình, đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số, đưa việc giải quyết thủ tục hành chính đến gần người dân hơn, nhất là người cao tuổi và các hộ ở xa trung tâm. Qua các buổi làm việc, 877 trường hợp đã được tuyên truyền, hướng dẫn, gần 160 hồ sơ được trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận trực tiếp tại cơ sở. Anh Nguyễn Văn Hùng, người dân tổ dân phố Phụng Du chia sẻ.
7: Thì địa bàn rất là rộng và cái vấn đề mà đi lại thực hiện các thủ tục hành chính thì nó nói chung là nó cũng rất là khó khăn cho người dân, đặc biệt là những người có lớn tuổi. Thì ở phường tổ chức một cái tổ công tác về mà tại tổ dân phố tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân và người dân rất là đồng tình ủng hộ và tham gia kê khai rất là nhiệt tình.
6: Đồng hành cùng người dân các tổ dân phố trên địa bàn từ khi triển khai mô hình đến nay, ông Nguyễn Văn Quang, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Nhân Tây cho biết.
8: Phường cũng đã triển khai thực hiện cái mô hình là đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số, thì qua những hoạt động cũng rất là cụ thể, tức là tổ công tác của phường gồm là trung tâm phục vụ hành chính công, phòng chuyên môn cũng như là phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai của chi nhánh Hòa Nhơn hàng tuần là thứ Bảy định kỳ xuống từng tổ dân phố để hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính cũng như dịch vụ công, không những lĩnh vực đất đai mà trên tất cả các lĩnh vực để phục vụ là thuận lợi cho người dân. Thì qua triển khai thì cũng được người dân rất là đồng tình ủng hộ.
6: Tại xã Ân Tường, tinh thần gần dân sát dân được cụ thể hóa bằng vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng. Với lực lượng nòng cốt là cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên, các tổ trực tiếp đến từng hộ dân, hướng dẫn sử dụng các nền tảng tiện ích số. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, lực lượng này đang trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, giúp họ từng bước hình thành kỹ năng số và chủ động tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
1: Để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, địa phương xác định việc nâng cao kỹ năng số cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Phạm Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Tường cho hay.
9: Để thực hiện hoàn thành cái công tác chuyển đổi số trên địa bàn, thì một trong ba cái nhiệm vụ quan trọng đó là xây dựng cho được chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó về nội dung xã hội số rất là quan trọng, bởi vì người dân là trung tâm, vừa là mục tiêu phục vụ, vừa là cái đối tượng để thụ hưởng cái hiệu quả của chuyển đổi số. Vì việc xây dựng thành công xã hội số là cái thước đo quan trọng để đánh giá về hiệu quả công tác chuyển đổi số. Mà muốn xây dựng được xã hội số thì phải xây dựng được công dân số.
1: Từ những cách làm cụ thể ở cơ sở, tinh thần gần dân sát dân đang dần trở thành một phương thức phục vụ mới của chính quyền. Khi người dân được lắng nghe, được hỗ trợ kịp thời và chủ động hơn trong tiếp cận các dịch vụ, niềm tin cũng được củng cố. Chính từ đó sự đồng thuận được nhân lên, tạo nền tảng để mỗi địa phương phát triển vững chắc hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Chính quyền gần dân thêm niềm tin, thêm động lực phát triển, từ việc đưa thủ tục hành chính về gần khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đến đi từng ngõ gõ từng nhà, hướng dẫn kỹ năng số, nhiều địa phương đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân sát dân, góp phần củng cố niềm tin trong lòng nhân dân, tạo thêm nền tảng cho sự phát triển của địa phương. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông cơn bão số 5. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc, 117,6 độ kinh đông, nằm trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Hiện bão đang di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/giờ. Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới, đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc rất chậm, khoảng 5 km/giờ. Vị trí tâm bão ở khoảng 22,8 độ vĩ bắc, 116,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm, phía bắc vị tuyến 21 độ bắc và từ 115 đến 119 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía đông bắc và khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ giảm xuống cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm. Phía bắc vị tuyến 21 độ bắc và từ 113,5 đến 118 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5 đến 10 km/giờ, đi sâu vào đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cảnh báo tác động trên biển. Gió mạnh, sóng lớn. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Riêng vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Và tiếp theo là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 2 ngày 3 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình Thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
10: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
11: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
10: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

Mến chào quý thính giả cùng Kem Thiếu Nhi. Kem thân mến, những ngày này khắp phố phường, làng quê trên mọi miền đất nước lại rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Trong không khí náo nức hướng về Quốc khánh 2 tháng 9, mỗi người Việt Nam lại có những cảm xúc thật đặc biệt khi nghĩ về quê hương đất nước. Còn với các em, Tổ quốc có thể bắt đầu từ những điều thật gần gũi. Đó là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước sân trường, là tiếng trống trường, con đường đến lớp, là quê hương nơi các em sinh ra, là biển xanh, núi rừng, những cánh đồng và những thành phố thân yêu. Và trên hết, đó là niềm tự hào khi được gọi hai tiếng Việt Nam. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe những giai điệu về quê hương đất nước qua chủ đề Việt Nam trong trái tim em. Ca khúc Em yêu Tổ quốc Việt Nam của nhạc sĩ An Thuyên, phổ thơ Phạm Hổ, mang đến một góc nhìn trong trẻo về tình yêu đất nước của tuổi thơ. Qua những giai điệu thật gần gũi, hình ảnh Tổ quốc hiện lên thân thương để các em có thể cảm nhận rằng yêu đất nước bắt đầu từ việc yêu những điều bình dị

Các em thân mến, có một hình ảnh luôn xuất hiện trong những ngày lễ lớn của đất nước, đó chính là lá cờ đỏ sao vàng. Từ sân trường đến những con đường, từ thành thị đến làng quê, sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc khiến không khí ngày lễ Quốc khánh trở nên rộn ràng và đặc biệt hơn. Với các em học sinh, lá cờ cũng gắn với những buổi chào cờ đầu tuần, với bài hát quốc ca được vang lên dưới mái trường. Đó là những hình ảnh rất giản dị, nhưng sẽ trở thành ký ức đẹp theo các em trong suốt những năm tháng trưởng thành. Và từ những điều bình dị ấy, tình yêu Tổ quốc được vun đắp mỗi ngày. Tiếp theo chương trình là ca khúc Những lá cờ em yêu, sáng tác của nhạc sĩ Lê Thống Nhất, một bài hát giàu cảm xúc về niềm tự hào của thiếu nhi đối với lá cờ Tổ quốc. Qua góc nhìn trẻ thơ, những lá cờ hiện diện trong cuộc sống với nhiều hình ảnh thân thuộc, gợi lên tình yêu quê hương và niềm tự hào về đất nước. Đặc biệt trong những ngày hướng tới Quốc khánh 2 tháng 9, giai điệu này càng trở nên ý nghĩa, nhắc các em biết trân trọng những gì mình đang có và thêm yêu màu cờ sắc áo của quê hương.

Các em thân mến, Việt Nam của chúng ta là một đất nước có cảnh sắc thật phong phú. Phía Bắc là những dãy núi trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang. Miền Trung lại có biển xanh, những làng chài và những vùng quê đầy nắng gió. Tây Nguyên có đại ngàn, những buôn làng và âm thanh cồng chiêng. Phía Nam có những dòng sông, cánh đồng và miệt vườn trù phú. Mỗi vùng đất có một vẻ đẹp riêng, nhưng tất cả cùng tạo nên một Việt Nam thống nhất, thân thương. Và biển đảo cũng là một phần không thể tách rời của quê hương. Từ đất liền, chúng ta cùng hướng về biển đảo, nơi những con sóng ngày đêm vỗ vào bờ và những người lính vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với thiếu nhi, tình yêu biển đảo có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu về quê hương, biết trân trọng biển xanh và có ý thức giữ gìn môi trường biển. Ca khúc Biển đảo Tổ quốc em, sáng tác Chu Công Trương, mang giai điệu trong sáng, thể hiện tình yêu và niềm tự hào của các em đối với biển đảo quê hương.

Quý vị và các em thân mến, nếu có thể thực hiện một chuyến đi xuyên Việt bằng âm nhạc, chúng ta sẽ bắt gặp biết bao cảnh sắc và con người khác nhau. Từ miền Bắc đến miền Trung, từ Đại Ngàn Tây Nguyên đến phương Nam, từ những thành phố sôi động đến những miền quê bình dị, tất cả đều góp phần làm nên vẻ đẹp của Việt Nam. Nhưng điều đặc biệt nhất của mỗi chuyến đi không chỉ là nơi chúng ta đã đến, mà là tình yêu dành cho quê hương được lớn lên sau mỗi trải nghiệm. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Một Vòng Việt Nam, một giai điệu rộn ràng, đưa chúng ta đi qua nhiều miền đất để cảm nhận vẻ đẹp và sự đa dạng của quê hương. Và dù đi đến đâu, mỗi chúng ta vẫn luôn có một nơi để trở về, đó là Việt Nam.

Quý vị và các em thân mến, ngày Quốc Khánh là dịp để mỗi người Việt Nam cùng nhìn về quê hương với niềm tự hào và lòng biết ơn. Với các em, tình yêu tổ quốc có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: yêu gia đình, yêu mái trường, giữ gìn môi trường, biết trân trọng lịch sử và văn hóa dân tộc, chăm ngoan học tập và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Bởi hôm nay, các em là những mầm xanh của đất nước. Ngày mai, chính các em sẽ góp phần viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Nhân dịp Quốc Khánh 2 tháng 9, xin chúc quý thính giả và các em thiếu nhi thật nhiều niềm vui, bình an và luôn giữ trong tim tình yêu dành cho quê hương đất nước. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Việt Nam trong trái tim em xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phụ nữ Gia Lai phát huy sự năng động sáng tạo, tích cực thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Thông qua việc làm và mô hình cụ thể, Hội Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc đang góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và làm đổi thay diện mạo quê hương.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai hiện có trên 668.850 hội viên, trong đó hơn 43% hội viên là người dân tộc thiểu số. Hòa nhịp cùng sự phát triển đi lên của các địa phương trong cả nước, đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ từ khu vực đô thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực học tập lao động sản xuất, kinh doanh nhằm không ngừng khẳng định vai trò vị thế trong gia đình và xã hội. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch ba an. Ghi nhận sự năng động sáng tạo của các tầng lớp hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong thời đại mới, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng số cho hội viên phụ nữ. Đặc biệt để lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trong hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã thành lập và nhân rộng các mô hình gia đình số, chi hội phụ nữ số, chi hội phụ nữ chuyển đổi số tại các thôn làng tổ dân phố, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ ở mọi lứa tuổi tham gia. Nhờ chủ động tích cực học hỏi ứng dụng công nghệ số cùng với sự đồng hành của các cấp hội, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn thay đổi tư duy, tận dụng những tiện ích mà công nghệ số mang lại để nâng cao kiến thức kỹ năng trong cuộc sống sinh hoạt. Qua đó không ngừng khẳng định bản thân, nâng cao quyền năng kinh tế trong gia đình, chung tay giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Diên Hồng tự tin chia sẻ.
2: Phụ nữ chúng tôi là toàn là những người làm việc mà không những ngoài cái làm việc ra rồi còn chuyển đổi số nữa, cho nên là chúng tôi cũng chăm chút trong gia đình, vun đắp cho gia đình có một cái buổi sum họp sum vầy.
1: Thực tế cho thấy chuyển đổi số mang đến nhiều cơ hội cho phụ nữ tiếp cận với các mô hình kinh doanh mới, thị trường mới, cơ hội việc làm mới, đồng thời tạo điều kiện cho chị em tham gia vào các nền tảng giao dịch thương mại, tiếp cận khách hàng, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Kim Nhạn, hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố 4, phường An Bình, phấn khởi chia sẻ những điều bản thân học hỏi được khi tham gia vào mô hình gia đình số.
3: Nhiều lúc thì cũng vậy, cây râu nó bị bệnh như thì mình có lên tham khảo là cây râu nó bị bệnh gì, rồi người ta sẽ trên đó thì có giới thiệu cho mình một số cái loại thuốc mình có thể tham khảo giá cả. Thật là mình đang bán giới thiệu là nhà mình có cái này có cái kia, ai cần thì người ta sẽ liên hệ với mình.
1: Việc phụ nữ tích cực tham gia vào các mô hình số tại địa phương không chỉ giúp chị em cập nhật nâng cao kiến thức kỹ năng số mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới chủ động, tự tin, thích ứng và làm chủ công nghệ. Bà Nguyễn Thị Mến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Sao cho biết.
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Sao ra mắt mô hình gia đình số nhằm mục đích là thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong đời sống, giúp hội viên phụ nữ tiếp cận, khai thác các tiện ích xã hội số, nâng cao chất lượng cuộc sống và giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Thì sự ra đời của mô hình này thể hiện cái tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động hội, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào bình dân học phụ số trên địa bàn xã.
1: Với vai trò là người giữ lửa trong gia đình, nhiều phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh đã và đang nỗ lực xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Theo đó, các chị em tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, ba sạch, ba an. Trong đó 5-0 gồm không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không lãng phí, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ba an, an toàn, an tâm, an sinh. Bên cạnh việc chu toàn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, các chị em còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao do địa phương cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng trăm câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, nhảy dân vũ, câu lạc bộ dân vũ thể thao Sống Xanh, câu lạc bộ dân vũ Vui khỏe mỗi ngày, thu hút hàng chục nghìn hội viên phụ nữ ở mọi lứa tuổi tham gia. Qua những buổi tập luyện đã giúp nhiều chị em thêm tự tin yêu đời và lan tỏa những năng lượng sống tích cực. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, hội viên phụ nữ tổ dân phố 2, phường Thống Nhất, phấn khởi nói.
5: Tập dân vũ này là kết nối lại các chị em, là có những chị là hồi giờ là không biết là múa, biết là hát cái gì hết, rất là tự ti. Thế nhưng mà vào cái tổ chức này tập luyện một thời gian là tự dưng thấy tự tin hẳn và cảm thấy mình đẹp, đã bắt đầu sửa soạn trang điểm là rất là đẹp mà vui vẻ. Trong khi tập thì ai cũng khỏe mạnh hơn, rồi thì mọi người là được cùng nhau giao lưu học hỏi rồi trò chuyện nhiều kỹ, giải tỏa được những cái bức xúc của trong người, làm cho con người nó thoải mái hơn.
1: Với tấm lòng nhân hậu và sẻ chia yêu thương, thời gian qua cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh đã tích cực ủng hộ vật chất, góp phần giúp đỡ người dân, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Thông qua chương trình triệu phần quà chia sẻ yêu thương, mẹ đỡ đầu, gian hàng không đồng, mái ấm tình thương đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Bà Châu Thị Yến, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 1, phường Hội Phú chia sẻ.
6: Vì cái sự muốn chia sẻ đến cộng đồng, đến bà con những người khó khăn thì chúng tôi cũng đã quyên góp và đóng góp một chút cái tấm lòng của mình chia sẻ đến bà con, đem niềm vui đến cho mọi người. Thì cũng đây là cái sự phát động của chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú. Thì tất cả chúng tôi đều hưởng ứng cái việc đó mà cũng mong rằng là sắp tới. Không riêng thì chúng tôi mà có cả một số chị em, nếu người nào có điều kiện dù là nhỏ bé nhưng đưa đến cái tấm lòng của mình gửi đến bà con vùng sâu vùng xa và những bà con hộ nghèo hộ khó khăn.
1: Với nhiều việc làm ý nghĩa được ghi dấu qua từng chương trình hoạt động, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần xây dựng những hình ảnh người phụ nữ trong thời đại mới, đảm đang, năng động, sáng tạo, tự tin, bản lĩnh, nhân hậu. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và các chỉ tiêu khâu đột phá các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Đồng thời chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn với xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động 50 ba sạch ba ăn. Tại xã Tuy Phước Bắc, bằng những việc làm cụ thể như cải tạo vườn tạp, phân loại và xử lý rác hữu cơ, xây dựng tuyến đường tự quản, Hội Phụ nữ xã đang từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng dân cư. Phóng sự sau đây ghi nhận về nỗ lực của phụ nữ xã Tuy Phước Bắc trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tại thôn Nước Mặn, trước đây là thôn Luật Bình, xã Tuy Phước Bắc, gia đình bà Đinh Thị Phụng nhiều năm qua duy trì việc ủ phân xanh và trồng rau sạch tại vườn nhà. Tận dụng gốc rau củ và các phụ phẩm hữu cơ, bà Phụng ngâm ủ trong nhiều tháng để thu lấy nguồn nước tưới giàu dinh dưỡng cho vườn rau rộng hơn 600 mét vuông. Chính nhờ cách làm này, gia đình bà vừa hạn chế được việc đốt vứt bỏ rác hữu cơ, vừa góp phần cải tạo đất, giảm sử dụng phân bón hóa học, lại chủ động bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh việc ủ phân xanh để trồng rau sạch, khu vườn của gia đình bà Phụng cũng được quy hoạch thành từng khu trồng theo các loại rau khác nhau, như mồng tơi, rau muống, rau dền, ngò, dưa leo, tạo thành những mảng màu xanh mướt gọn gàng, đẹp mắt. Khu vườn xanh sạch này là kết quả của việc tham gia mô hình nhà sạch vườn đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc phát động. Mô hình không chỉ giúp thay đổi diện mạo từng ngôi nhà mà còn làm thay đổi cả nếp nghĩ cách sống của mỗi gia đình hội viên theo hướng gọn gàng, thân thiện với môi trường. Bà Đinh Thị Phụng, thôn Nước Mặn, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
7: Hội phụ nữ xuống coi như hưởng ứng gia đình, hai vợ chồng, coi như làm thấy cái mô hình hữu cơ là tốt, gia đình coi như duy trì làm. Ủ phân hữu cơ là lấy gốc rau rồi có đồ đó là mình ủ vô chừng phân hí ra nước mình lấy cái phân đó mình tứ, là không có phân khoa học thuốc là không có, nó đỡ ra đó coi như hiệu quả. Phân hữu cơ trồng đây là cho con ăn, như cho dân gần đây nấu ăn nấu biết là coi như rau sạch.
0: Mô hình nhà sạch vườn đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc triển khai thời gian qua đã lan tỏa nếp sống xanh sạch đẹp, chủ động bảo vệ môi trường sống trên địa bàn xã. Đến nay mô hình đã thu hút 39 hộ tại nhiều khu dân cư tham gia. Các hộ chú trọng sắp xếp nhà cửa gọn gàng, xây dựng hàng rào xanh, bố trí chuồng trại hợp vệ sinh, đảm bảo không rác thải tồn đọng, tạo không gian sống thoáng đãng hài hòa. Không chỉ thu hút gia đình hội viên phụ nữ, mô hình nhà sạch vườn đẹp còn lan tỏa sâu trong cộng đồng. Nhiều hộ dân chủ động tham gia mô hình cải tạo vườn tạp, trồng rau sạch, chỉnh trang sân vườn gọn gàng xanh mát, qua đó góp phần tạo cảnh quan nông thôn ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Ông Dương Văn Tú, thôn Định Thiện, xã Tuy Phước Bắc, một trong những hộ dân hưởng ứng mô hình nhà sạch vườn đẹp của Hội Phụ nữ xã, chia sẻ.
8: Khi mà nhận mô hình cũng đang cố gắng là duy trì, rồi phát triển cho nó ngày càng hoàn thiện hơn. Thoải mái tinh thần, rau sạch, anh rất an tâm. đây rau không phun thuốc mà đặc biệt là phân hữu cơ. Mấy cô cũng nói là mô hình để mà tới lui dù nhân rộng ra cho xóm làng nhiều người nữa, một nhà sạch nhiều nhà sạch dù xóm nó cùng sạch, nâng cao trách nhiệm của mình để ra sạch rồi bây giờ phải ráng sạch hơn.
0: Theo Hội Phụ Nữ xã Tuy Phước Bắc, mô hình nhà sạch vườn đẹp không chỉ dừng lại ở việc làm sạch nhà cửa, vườn tược mà còn góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động 503 sạch 3 an. Đây là thành quả hoạt động của hội nhiều năm qua, góp phần quan trọng việc nâng cao tiêu chí về cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để mô hình tiếp tục lan tỏa trong hội viên và cộng đồng dân cư, hội đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của mô hình, hướng dẫn các tiêu chí cụ thể trong xây dựng nhà sạch vườn đẹp thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp tổ phụ nữ, đồng thời biểu dương những hộ thực hiện tốt nhằm nhân rộng điển hình, góp phần lan tỏa mô hình tại địa phương. Bà Phạm Thị Hồng Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc cho biết.
9: Qua triển khai cái mô hình thì đến thời điểm này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước đã nhân rộng là 39 hộ tham gia mô hình. Và bước đầu thì hội viên phụ nữ đã đồng tình hưởng ứng đến cái mô hình này. Các chị cũng đã cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng nhau tổ chức thực hiện cái mô hình. Hiện nay thì 39 cái hộ này thì đã trải khắp trong toàn xã, ba cụm của Phước Hưng, Phước Quang và Phước Thiệp cũ. Rồi cái mô hình này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn có cái mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Thì các cái mô hình này thì hiện nay cũng đang hoạt động rất là hiệu quả, góp phần trong cái công tác bảo vệ môi trường của xã Tuy Phước Bắc.
0: Trên những tuyến đường của xã Tuy Phước Bắc, giờ đây có thể thấy một diện mạo mới, những

những việc làm của hội còn tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Đây cũng là nền tảng quan trọng trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch ba an, đồng thời đóng góp quan trọng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước xây dựng quê hương ngày càng xanh sạch đẹp văn minh và bền vững. Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở sân khấu Cha Con Và Tổ Quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bình Định, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi từng in dấu chân của hai cha con cụ phó bản Nguyễn Sơn Sắc đã sống và làm việc trong thời gian giữ chức tri huyện Bình Khê từ tháng 7 năm 1909 đến tháng 1 năm 1910. Và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từng đến đây sống và học tập. Cũng trên mảnh đất này đã diễn ra cuộc gặp gỡ cha con đầy trăn trở phận nước và cuộc chia tay lịch sử thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Sau này là Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình có chủ đề đề cao tư tưởng yêu nước, thương dân của cụ Nguyễn Sơn Sắc, tri huyện Bình Khê, tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống Bình Định đã góp phần tạo ra bước ngoặt sự trưởng thành trong suy nghĩ, nhận thức và quyết tâm thực hiện hoài bão cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Tuồng Đào Tấn, Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị, Nhà hát Ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, Trung tâm Võ thuật Võ cổ truyền Bình Định, Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn. Cảnh 1. Tại khu nhà sàn của Bác Hồ vào một sớm mùa thu, khi đã trở thành Chủ tịch nước và tiếp đoàn cán bộ chiến sĩ Bình Định ra thăm, Bác Hồ đã trò chuyện với đoàn và bồi hồi nhớ lại những ngày tháng Bác sống và học tập ở Bình Định, những tình cảm mà người dân Bình Định dành cho Bác, cũng như cuộc chia ly giữa Bác và cụ thân sinh Nguyễn Sơn Sắc cùng anh trai Nguyễn Tất Đạt.
2: Dạ thưa bác,
3: đoàn cán bộ Bình Định đến rồi phải không?
2: Dạ đúng thưa bác, đoàn cán bộ của tỉnh Bình Định đã đến ạ.
3: Mời vào, bác đang đợi.
2: Dạ. Bác cho mời các đồng chí.
4: Bác!
5: Bác!
4: Bác!

0: Bác xin chào các cháu.
1: Dạ. Dạ.
0: Bác rất vui. Hôm nay lần đầu tiên bác được đón đoàn cán bộ Bình Định ra thăm bác. Các cháu đi đường có mệt không?
1: Dạ, dạ thưa bác, không ạ.
0: Mọi người hãy đứng yên để cho bác ngắm chút nào. Khỏe lắm, rắn rỏi lắm. Nhất là ánh mắt của các cháu vẫn còn người sáng.
2: Dạ.
0: Nào, tất cả hãy vào trong này với bác.
1: Dạ. Dạ.
0: Ta ngồi, các cháu hả?
1: Dạ.
0: Kìa cháu, vào đây, vào đây. Vào đây với bác, tao đứng ngoài đó. Hôm nay, bác gặp các cháu. Bác rất muốn nghe các cháu hãy báo cáo tình hình bà con ta ở Bình Định ra sao. Rồi có tâm tư nguyện vọng gì thì hãy nói hết với bác. Nói đi nào, cháu. Cháu nói trước đi.
3: Dạ. Dạ, thưa bác. Ở mặt trận Bình Định rất gian khổ và khó khăn, nhưng chúng cháu vượt qua được hết. Cứ ra quân là đánh thắng. Bộ đội chúng cháu chỉ mong bác luôn mạnh khỏe. Dạ, hôm nay được gặp bác, cháu cảm thấy rất tự hào và xúc động ạ.
0: Khỏe, bác hứa bác phải khỏe, khỏe để còn vào thăm Bình Định chứ.
3: Dạ.
0: Cháu nói đi.
1: Dạ thưa bác, phụ nữ Bình Định chúng cháu luôn nhắc nhau làm theo lời bác dạy, vừa đảm bảo công tác hậu phương, vừa hỗ trợ các đơn vị chủ lực tổ chức tốt việc đánh giặc. Dạ, xin bác yên tâm ạ.
0: Rồi, bác khen.
1: Dạ.
0: Chú nói nào.
4: Dạ thưa bác, nhân dân Bình Định dù đã bao năm xa cách, nhưng chẳng không quên được hình ảnh của Đại quan Tri Hiện Bình Khê Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, chính trực, đạo đức, thương dân và có tấm lòng sáng như sao khuê. Và nhân dân cũng không quên được hình ảnh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.
0: Huyện Bình Khê, ở đây có cháu nào ở gần sông Côn không?
1: Dạ, dạ có ạ.
0: Sông Côn giờ nước vẫn trong, vẫn xanh hè.
1: Dạ. Dạ.
0: Và ngấn nước trên dòng sông Côn sau một lần mưa lũ là nó in rõ ràng cái ngấn phù sa ở bờ cây, phải không nào?
1: Dạ.
5: Ôi bác, đã bao năm rồi mà bác vẫn nhớ quê hương Bình Định của chúng cháu.
0: Bác nhớ chứ.
5: Dạ.
0: Bình Định là đất lìa Đinh Nhân Kiệt. Nơi đó bác có một người thầy lớn, đó là cụ Đào Tấn, cùng với những tấm gương dũng liệt như Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Mai Xuân Thưởng. Bác quên làm sao được O Lai Đỏ, cha con người Hát Rong. Quên làm sao được tấm lòng, ý chí và lòng dũng cảm của nhân dân Bình Định. Bình Định, đất đó, khí chất đó, thần thái đó, truyền thống văn võ của Bình Định là một trong những nguồn động lực lớn lao cho tinh thần của bác trên bước đường hoạt động cách mạng. Nơi đó, bác cũng đã có một cuộc chia tay cuối cùng với người cha và người anh. Một cuộc chia tay mà mãi mãi không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Bác mang ơn Bình Định. Bác mong muốn có một ngày bác được vào thăm bà con ở Bình Định. Và bác cũng mong muốn quân và dân Bình Định ra sức thi đua, chiến đấu để giải phóng quê hương, quyết giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đó là ước nguyện, là khao khát lớn nhất của bác.
1: Bác.
0: Những tháng ngày bác sống ở Bình Định, rất nhiều kỷ niệm. Đáng lẽ hôm nay bác muốn ngồi với các cháu được lâu hơn, mà vài hôm nữa các cháu lại trở về Bình Định. Về trong đó cho bác gửi lời thăm mấy ông, mấy dì, mấy cô, mấy chú, rồi thăm các cháu thiếu niên, các cụ phụ lão. Và bác tin tưởng rằng cuộc kháng chiến của chúng ta sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Cho bác gửi lời chào thân ái và quyết thắng. Thôi, đã đến lúc bác cháu mình phải chia tay nhau rồi. Các cháu đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

0: các cháu đến với bác, đến rồi lại đi, đi rồi bác lại nhớ. Sao hôm nay bác nhớ Bình Định, nhớ dòng sông Côn đến vậy, nhớ đến Cồn Cào, nhớ đến Gia Diết.
1: Cảnh 2. Quay ngược thời gian, khoảng năm 1909-1910, khi cụ phó bản Nguyễn Xuân Sắc được triều đình Huế điều động vào tham gia ban chấm thi hương tại trường thi Bình Định, đã dẫn hai người con trai là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành đi theo. Khi vào Quy Nhơn, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã gửi gắm Nguyễn Tất Thành cho bạn mình là thầy giáo Phạm Ngọc Thọ dạy tiếng Pháp.
2: Cha, tới Bình Định rồi phải không cha?
3: Đúng, đúng rồi con à.
2: Cha, mời cha ngồi. Cha ơi, cha nhìn kìa, Bình Định đẹp quá, núi non hùng vĩ, biển trải rộng bao la. Đã bao ngày con mơ được đến đất này. Quả thật không sai, Bình Định đúng là vùng đất của địa linh nhân kiệt.
4: Đời

0: thành con. Thành này, rồi sẽ có ngày cha sẽ nói cho con hiểu vì sao Bình Định là đất địa linh nhân kiệt. Thôi, bây giờ cha con ta hãy đến nhà thầy Phạm Ngọc Thọ, con ở đó gắng mà học hành. Còn anh con đi với cha lên trường thi là được rồi. Ta đi thôi con.
1: Ta đi em.

cùng lúc gặp

0: Dạ thưa dì, con mới đi học về ạ.
1: Thần đi học về rồi hả con?
0: Dạ. Có gì kìa, dì lại nhớ Huế rồi.
1: Rắn mà không nhớ được hả Thần? Dì có quá nhiều kỷ niệm ở Huế thời con đi học. Bây giờ theo chồng vào Bình Định sống, nhưng không khi nào dì không nguôi nhớ Huế. Sông Hương, núi Ngự, chợ Đông Ba, rồi những làng điệu dân ca Huế, cánh diều Huế, những dãy phường vị đỏ rực trong nắng hè, những gánh chè bán giàu trong đêm. Ôi, nghe tiếng rao thôi cũng thấy lòng xộn sáng rồi.
0: Con cũng nhớ Huế gì à? Tuổi thơ con gắn liền với Huế. Huế có phần mộ của mẹ. Năm con 11 tuổi, mẹ con đã mất những ngày giáp Tết. Rồi sau đó em con cũng mất. Cha và anh thì đi chấm thi ngoài Thanh Hóa. Chỉ còn mình con bơ vơ đơn độc. May nhờ bà con lối xóm sớm hôm đỡ đần. Nhờ vào sự che chở của gia đình, quan thượng thư Đào Tấn.
1: Thần ơi, ngoài kia là Huế có xa lắm đâu. Răng mà, vì thầy nhớ gia diệt.
0: Ừ, có xa lắm đâu. Nhớ tuổi ấu thơ ở Huế, những tháng năm gian khó. Huế đã như chiếc nôi nuôi dưỡng ôm ấp con. Huế là bước khởi đầu cho sự trưởng thành trong con. Huế đã mở ra cánh cửa tâm hồn cho cuộc đời con. Và Huế cũng cho con hiểu cái giá của độc lập tự do. Huế cũng là nơi mà người mẹ người em tội nghiệp của con đã trút hơi thở cuối cùng trong đói khổ bệnh tật.
1: Thần, Thần này, Nghệ An là nơi con sinh ra. Bây giờ con có thêm Huế, thêm Bình Định là quê hương của mình. Này, con nhớ học hành nên người để giúp nước, giúp dân nghe con.
0: Dạ.
1: Thầy con về rồi.
0: Con chào thầy ạ.
2: Kìa, Tất Thành, đi học về rồi hả con?
0: Dạ.
1: Thôi, bây giờ hai thầy trò nói chuyện để tôi vô nấu cơm.
2: Mình này, lát nữa có quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc đến nhà mình thăm chơi. Mình giúp tôi pha một ấm trà ngon. Nhớ là trà tim sen của Huế mình nhé.
1: Dạ.
2: Nào, nhờ mình.
1: Mình cứ yên tâm.
2: Tất Thành, ngồi đi con.
0: Dạ.
2: Tất Thành, xem kìa, mặt mày con có hốc hác đấy. Đêm qua thầy thấy con thức khuya đọc sách phải không?
0: Dạ thưa thầy, vào đây thầy cho con đọc nhiều sách quý, nhưng bây giờ con cứ phân vân liệu cuối cùng Nhật cũng giống như Pháp à thầy? Cuộc cách mạng dân chủ Pháp năm 1789 đẹp là vậy, mà Pháp vẫn đi xâm lược châu Mỹ, châu Phi, châu Á, xâm chiếm nước ta như bây giờ. Tại sao à thầy? Và rồi những nước đó họ sẽ phải làm gì để thoát khỏi ách nô lệ khi mọi phong trào đều bị thất bại?
2: Ôi, lần đầu tiên trong đời ta gặp một người học trò thông minh đỉnh ngộ như con. Thật không uổng phí ngày đêm ta đã bỏ công sức mà dạy dỗ. Con trưởng thành nhanh hơn ta tưởng, và có nhiều vấn đề nhận thức còn sâu sắc hơn cả ta.
0: Thưa thầy, con đâu dám ạ. Con lớn lên may mắn được học hành, được gặp, được lắng nghe những lời chỉ bảo của các bậc cao niên, hay những buổi cha con và ngài quan thượng thư Đào Tấn ngồi nói chuyện với nhau, con cũng ngộ ra rất nhiều điều. Vào đây thầy dạy cho con tiếng Pháp, nhờ tiếng Pháp con mới tiếp cận được cả một nguồn sách khổng lồ của thầy đấy ạ.
2: Tất Thành, lại thầy bán. Con ơi, năm nay con đã 19 tuổi, cái tuổi của sự vươn tới, cái tuổi của cánh chim bằng, tuổi của dũng khí, của sự trưởng thành cả tinh thần và thể xác. Con ơi, con hãy suy tính cho kỹ mà đi, đi sao cho ít nước lỡ nhà con nhé. Thầy lúc nào cũng ở bên con.
0: Thưa thầy, nước ta có rất nhiều anh hùng hào kiệt, như ở Bình Định, gần đây nhất có vị anh hùng Mai Xuân Thưởng, lãnh đạo phong trào Cần Vương bốn tỉnh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận. Con đã đến thăm bãi cát nơi có cây muồng lớn nhất đập Vân Phong. Chính ở nơi đó, Mai Xuân Thưởng đã lập đàn tế cờ, giấy binh đánh Pháp. Trong nhân gian vẫn vang vọng câu thơ: Bóng nghĩa kỳ trơn vờn mặt sóng, trong bình nhung đồng vòng lưng mây, văn phong hùng khí còn đây, trải gan rèn đá chờ tay anh hào. Oai hùng là vậy, khí phách là vậy, gan ruột vì nước vì dân là vậy, mà sao vẫn thất bại? Thầy ơi, tại sao vẫn thất bại hả thầy?
3: Hay, hay lắm, hội hay lắm con trai.
0: Cha
2: kìa, quan phó bản.
3: Chào văn giáo. Con trai, hội hay lắm.
0: Nào, cha đã về ạ.
2: Mời anh ngồi.
1: Dạ, xin chào quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc.
3: Tôi xin chào chị ạ.
1: Thôi, cả nhà uống với nhau chén trà, rồi ta đàm đạo tiếp thì.
0: Đi để con ạ.
3: Thưa anh chị, tôi không phải quay ra triều đình Huế nữa, mà đi lên Bình Khê để nhậm chức quan tri huyện ạ.
2: Ôi, hay quá, xin chúc mừng, chúc mừng. Dạ, xin mời quan anh.
3: Xin mời, tôi quay lại đây trước là để cảm ơn tấm thiện tình của anh chị đã nuôi cháu tất thành học hành. Sau cũng quay lại để mà nhờ anh chị cho cháu ở lại một thời gian đặng trau dồi tiếng Pháp, bồi bổ kiến thức, rồi sau đó cha con tôi tiến tiếp. Sau buổi đàm đạo hôm nay, tôi và cháu xin khiêm đi lên Bình Khê để nhậm chức luôn ạ.
2: Nào nào, hay lắm, xin mời anh dùng tách trà.
1: Dạ.
2: Tôi xin mừng cho anh được chức tước quan trọng. Còn việc của Tất Thành, quan phó bản đừng có lo. Có Tất Thành bên cạnh, tôi cũng như thêm người bầu bạn, bàn luận và nhận thức ra được nhiều điều. Phải không mình? Kìa, sao mình có vẻ phân vân?
1: Dạ, nghe quan phó bản nói, tôi mừng năm, nhưng lo mười đó. Nghe nói ở huyện Bình Khê, ai về làm quan tri huyện cũng dễ bị phế. Ở đó tri huyện muốn yên thì phải bám chân bám cẳng hai tên quan pháp ở đồn đồng phó, phải theo đuôi bọn địa chủ cường hào, phải biết phục dịch quan phủ Quy Nhơn. Nhưng tính khí quan phó bản tôi e không thuần ạ.
2: Kìa mình.
3: Cảm ơn chị, tôi cũng biết thế, nhưng làm quan triều đình tiến cử rồi phải đi, mà liệu thế tính theo cốt cách của mình như thế nào, đó là tính trời, không thay đổi được. Nếu làm gì có lợi cho dân, cho nước thì làm, mất chức cũng làm chị ạ.
1: Dạ, hay quan phó bản cứ hành xử theo cách thời đã thế, thế thời phải thế ạ.
2: Kìa mình.
3: Làm quan bây giờ kiếm được hai chữ thân liêm thì nó khó làm sao, phải không anh giáo?
4: Dạ. Thưa quan tân tri huyện, con là viên thư lại ở huyện đường Bình Khê, con xin phép được rước ngài lên huyện đường, xin ngài cùng gia quyến xuống thuyền ạ.
1: Ôi, bây giờ ngài phải đi luôn à?
4: Dạ, vì đường xa ngược nước, xin ngài đi sớm cho kịp ạ.
0: Cha,
3: thần con, những gì cần trao đổi cha đã nói hết với thầy rồi, con ở lại cố gắng mà học hành. Khi nào nhớ cha thì cứ liên thăm.
0: Dạ. Cha ơi, cha và anh lên đường bình an ạ.
3: Cha đi nghe con. Chào anh giáo, cha con tôi lên đường.
2: Ngài bảo trọng.
3: Thưa chị, cha con tôi lên Bình Khê đây ạ.
1: Dạ, chào ngài ạ.
3: Tất đạt, ta đi thôi con.
5: Dạ, mời cha.
3: Đi thôi chú.

0: núi Ba Từng thiết đàn làm lễ, cáo đất trời xưng đế lên ngôi, quang trung hiệu triệu mời lời, lập tức hạ lệnh đi ngay lên đường. Đến Nghệ An lấy quân tinh nhuệ, 10.000 người chưa kể dân binh, vải tắm voi chiến theo mình, chia quân tả hữu, nắm doanh rõ ràng. Vì sao ba anh em nhà Tây Sơn lại có thể quy mô dân chúng khởi nghĩa thắng lợi? Cha ta đã dạy, một khi lòng dân ấm ức, một khi đời sống nhân dân cần lao bị đè nén và áp bức tột cùng, một khi phong trào có người đứng đầu tận hiến cuộc đời mình cho giang sơn bờ cõi, khi ấy, lời kêu gọi sẽ được dân chúng hưởng ứng. Một người hô, triệu người đứng lên, cờ đảo phất cao mà tiến, không kẻ thù nào là không bị đè bẹp.
1: Vừa nghe ở núi Ba Tầng có đại huân Nguyễn Huệ dựng cờ khởi nghĩa quy tập ba quân, các môn sinh của ta hãy rèn cho chắc tay đao tay kiếm, hãy luyện cho giỏi đường quyền đường côn để lên đường

Trẫm là người áo vải ở Tây Sơn, không một thước đất, vốn không có chí làm vua, chỉ vì lòng người chán ngán đời loạn, mong mỏi được vua hiền để cứu đời yên dân. Vì vậy, trẫm tập hợp nghĩa binh, mặc áo tươi, đi xe cỏ để mở mang núi rừng, giúp đỡ hoàng đại huynh rong ruổi diệt nhung mã, gây dựng nước ở Tây Thổ, dỗ yên các nước Simla, Cao Miên ở phía nam, rồi đánh Phú Xuân, lấy Thăng Long, cốt quét sạch loạn lạc, cứu vớt dân trong dòng nước lửa. Trẫm đây ứng mệnh trời, thuận lòng người, không thể khăng khăng cố giữ sự khiêm nhường. Trẫm chọn ngày 22 tháng 11 năm nay lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu Quang Trung.

마군! Nắm cho để dài tóc, nắm cho để đen răng, nắm cho nó chích luân bất phản, nắm cho nó phiến giáp bất hoàng, nắm cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ truyền tiên.

0: Cảnh ba, tại huyện đường Bình Khê, khi đã nhậm chức tri huyện ở đây, cụ Nguyễn Xuân Sách đã ra tay trừng trị bọn điền chủ, quan lại và sĩ quan Pháp bảo vệ những người dân nghèo cùng khổ.
1: Bài thơ này nghe cũng quen quen. Dân làng lại nói sợ nói xiên đây. Phong trần cha đã ê xương, chớ chen vào chốn quan trường mà chi. Nghe, nghe mà ngứa cái lỗ tai không chứ.
2: Ông Lý đừng có nóng vội. Bài thơ vừa rồi ông biết của ai không?
1: Thì của bọn ai dân đen ai chứ ai?
2: Thơ của quan ngài Thượng Thư Đào Tấn đó.
1: Hả?
3: Trời ơi!
1: Thơ của ngài Đào Tấn?
2: Ngài mất rồi, nhưng thơ ngài làm, những vở tuồng ngài soạn, những câu nói của ngài ban phát ra, lan tỏa trong dân gian, ai cũng thuộc, ai cũng tường. Vậy mà tài ba như ông Lý, ông không biết sao?
1: Đó là Lý nó thử cho vui vậy thôi. Chứ bài thơ đó ai mà không biết là của
3: Đào Tấn.
1: Của ngài Đào Tấn. Này ông điền chủ Tạ Đức Quang, nghe tăng tri huyện về nhậm chức, tôi tưởng ai chí mình tôi ra nghinh đón, té ra lại có thêm ông. Trời đã sinh ra cái mặt thúi là tôi, sao còn sinh ra cái mặt ương như ông anh nhỉ?
2: Ông nói hay lắm. Thế ông còn cái hạng người nào với ông hề? Ông nhìn lại cái lưng ông kìa, mềm quá, dẻo quá, có đúng không? Cứ gặp quan trên đó thì ông cúi rạp mặt xuống đất, ôm chân quan rồi ngửi ngửi liếm liếm, kiếm ít bỏng lọc thôi. Chứ ông mà tài cán gì, vậy mà còn nói thơ nó văng ra làm gì? Rồi nó cười đó. Gặp quan trên á thì lưng ông gập xuống, dư dân chúng á thì cái mặt của ông cứ hất ngược lên. Chứ vậy cũng một hạng mèo mã gà đồng cá thôi.
1: Hay, hay, cũng một hạng mèo mã gà đồng với nhau, thì chúng ta nên hợp tác với nhau, lên nịnh bộ quan tân tri huyện để yên thân yên phận ông anh nhỉ.
2: Có điều này tôi nghĩ cũng nên nói cho ngài Lý trưởng nghe. Quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc nghe đồn là dân ở xứ Nghệ, là bạn tri kỷ của quan ngài Đào Tấn. Tinh khí thì ngang tàng, phẩm chất thanh liêm, ghét cái thói xu thờ, đứng về người nghèo. Này, ông lựa lời mà ứng xử cho cẩn thận, không khéo móc cá chì lẫn chài đó, nghe chưa? Ngài về hôm trước, hôm sau nập của ông ra, đánh 50 trưởng, rồi đuổi cổ ông về làm thứ dân, thì thương quá!
3: Thương quá!
1: Không nói ra thì bảo Lý là khiêm tốn, còn có nói ra bảo Lý khoe khoang. Chứ Lý cũng đã phục dịch nhiều đời quan tri huyện. Lý có câu nằm lòng: phàm đã là con người, thấy gái đẹp thì mê, thấy rượu ngon thì thèm, thấy bạc dạng thì ham. Cái tay hẹp mấy cũng lọt lời xu nịnh. Nịnh từ từ.
3: Nịnh từ từ.
1: Nịnh dần dần.
3: Nịnh dần dần.
1: Nịnh bài bản.
3: Nịnh bài bản.
1: Nịnh đều đều. Nịnh vuốt. Nịnh vỗ. Nịnh xoa. Nịnh bóp. Nịnh liếm. Nịnh làm. Rồi chiếu gì nó cũng xong.
4: Nhất huyện Bình Khê, đất Phú Phong, ruộng nương màu mờ, chợ làng đông, chạm pha núi kín, cây sung trái, lụa trại sông côn, nước khoạ dòng. Kỳ cốc phổ phường danh tỉnh sì, đồng hưu đồn lùi dấu anh hùng. Cổ bàn non nước còn vang mãi, có thuộc hầm hô cả hóa rồng.
3: Hay quá.

0: Chào bà con. Sao? Việc đồng áng năm nay có tốt không?
1: Dạ, tốt quá.
0: Thế mùa màng năm nay có thuận lợi không?
2: Dạ, có.
0: Chào các bác. Chào các chú. Thế nào tôi cũng sẽ ghé thăm nhà bà con. Tôi và bà con sẽ có nhiều dịp đàm đạo với nhau.
1: Dạ.
0: Nào cháu. Ồ, giỏi giỏi. Giỏi lắm. Chào bà con.
3: Chào
0: bà con. Ôi, sắc tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được bà con chào đón quá thân tình à. Nào nào, mời bà con vào huyền đường. Mời bà con à.
2: Nhanh lên, nhanh lên.
0: Cụ, mời cụ ngồi ạ. À.

0: Dạ thưa quan tăng tri huyện, nhân dịp ngày đầu tiên ngày về nhận chức ở đây, chiếu theo ý nguyện của bà con, hôm nay gánh tuồng làng đang diễn trích đoạn vở tuồng Trầm Hương Cát để nghênh đón ngài đó ạ.
1: Trầm Hương Cát.
2: Cát.
1: Trầm Hương Cát. Ôi, vợ tuồng của đại sư huynh Đào Tấn của ta đây mà.
0: Dạ thưa ngài, tuồng của Đào Tấn có rất nhiều bản tuồng hay và đẹp sắc. Nhưng hôm nay, nhân ngày ngài về nhận chức tri huyện Bình Khê này, xin mời ngài xem một trích đoạn trong vở tuồng Trầm Hương Cát. Đó là lời nhắn gửi nỗi lòng của bà con huyện Bình Khê trong tích tuồng này với quan tăng tri huyện ạ.
1: Ôi, xin đa tạ bà con, xin đa tạ bà con đã đón ta bằng hồn cốt văn phong chữ nghĩa của ngài Thượng Thư Đào Tấn. Nào nào, mời bà con cùng thưởng thức ạ.

0: Nào nào, nàng hãy đứng dậy, kéo mà nó đau cái đầu gối. À, quân bay, mang rượu sampan ra đây, để quý nhân uống một tiệc nữa cho vui nghe. À mà này, đưa quý nhân đi xe sang đây, bay có chê đại chi không? Ui, dễ có khi hơi sương, hơi gió lại cám nữa thì khổ. À mà này, nàng đã sơ gì chưa? Hay là đi bụng không vậy?
1: Dạ, thiếp mới ăn có một hộp sữa bò thôi à.
0: Sao thế? Mần răng không sơi cháo gà, rồi hãy đi cho ấm bụng.
1: Sao trong người nó ớn lạnh mà cằn cổ lại khó chịu nữa? Trong ngực cứ đánh hồi quốc trưởng, ngài hãy vuốt cho thêm đi.
0: Được, để quả nhân vuốt cho nàng nghe. Vuốt nè, vuốt nè. Nàng đâu hả? Để quả nhân đắm cho. Quả nhân đắm nè. Nàng hãy vào đây, rồi từ từ quả nhân xoa, quả nhân đấm, quả nhân quạt, quả nhân sẽ làm tất. làm tất.
1: Nhân ơi, chàng hãy quạt cho thiếp đi.
0: Vào đây, quả nhân sẽ làm tất. Làm tất.
2: Dạ, con là Điền Chủ Tạ Đức Quang, xin mừng ngài tân tri huyện. Không có gì mừng ngài. Dạ, nhanh lên, chuẩn bị chu đáo. Dạ, xin ngài hãy nhận cho một món quà ra mắt. Đó là con trâu bằng bạc.
3: Con trâu bằng bạc đấy ạ.
4: Dạ. Dạ bẩm quan tân tri huyện. Dạ, dạ lý em. Dạ đây mới là quà. Dạ lý xin dân biết quan tân tri huyện con voi vàng ròng. Kính chúc quan tân tri huyện mạnh khỏe, minh mẫn, dẫn dắt huyện đường luôn luôn là số nhất.
5: À, phải không bà con?
3: Phải không bà con?
6: Bà con thấy sao? Kể ra làm quan thì cũng sướng thật. Mới về huyện đường chưa ngồi ấm chỗ. Này, nào là được tặng trâu bạc, nào được biếu voi vàng
3: của mình đó.
6: Như thế này là làm quan thì phải quen ăn nhận của đút rồi mới thành quan rồi đây. Bà con thử nghĩ coi, nếu ông Điền Chủ một nắng hai sương lô cày cấy ruộng của nhà mình, không cướp đất giành đất của ai để làm giàu, không nịnh bợ quan Tây để chèn ép dân nghèo, thì lấy đâu ra trâu bà? Ông Lý.
4: Dạ. Dạ, bấm quan. Dạ có lý.
6: Nếu ông làm lý trưởng, lưng thẳng như cây tre, một lời, hai lời, ba lời vì bà con, không luồn cúi quan trên, không nịn bợ quan tây, thì lấy đâu ra của nạ, lấy đâu ra vôi vàng.
2: Bà này,
7: gì vậy?
2: Quan Tri Huyện nói vậy ý sao tôi không hiểu.
7: Thì nói vậy thôi, chứ mình làm sao thì người ta phải nói vậy, đúng không?
2: Cái đồ ngu.
7: Ở vậy là bằng khu nè.
6: Ông Quan.
2: Dạ.
6: Ông Lý.
4: Dạ con Lý.
2: Thôi dạ.
7: Ôi, dạ bấm bạc không nhận.
2: Dạ dạ bấm Quan.
7: Ôi trời.
2: Quan. Quan.
7: Không nhận.
2: Quan không nhận.
4: Cất đi.

0: Nhiều chứ.
1: Trời ơi, đi đón quan tân tri huyện mà trong tay bà con cầm nhiều đơn kiện như thế ư? Thưa bà con, tôi dù tài hèn đức mọn, nhưng dù chỉ một ngày, một giờ làm quan tri huyện ở đất Bình Khê này, thì những nỗi oan khuất, những nỗi đau của bà con, tôi tri huyện nguyện xin sắc, xin nguyện hết lòng khắc.

0: Này ông Trí Huyền cao ngạo, ông hãy tập trung nghe quan pháp hỏi đây. Nguyễn Sinh Sách ngẩng mặt lên.
1: Này ông Trí Huyền Nguyễn Sinh Sách, nghe quan pháp hỏi. Thế năm đứa nông dân kia can tội trốn thuế, trốn lúa siêu, can tội lấn đất quan. Này ông Lý này nhận lệnh của chúng tôi.

0: Chúng tôi bắt, ông khống xử lại thả. Thế ông là ai? Ông bảo vệ ai? Bảo vệ nước mẹ Đại Pháp hay bảo vệ lũ dân đen?
1: Ông phải biết rằng không có một tri huyện nào dám chống lại lệnh của chúng tôi chỉ huy đồn Đông Phó này. Không ai hết. Nếu ai chống lại, miễn chức, cách chức, đuổi.
2: Ai chống lại, miễn chức, cách chức, đuổi.
3: Nhưng mà chồng ơi, đuổi ai?
4: Thì quan trên nói sao thì mình nghe, nói theo vậy. Chứ biết đuổi ai?
5: Ai đuổi?
6: Tất cả đã nói hết chưa? Phụng mệnh hoàng thượng và triều đình, ta về đây làm quan tri huyện, chăn dắt muôn dân. Đã làm quan thì phải đứng về phía dân chúng, bênh vực dân chúng. Không bênh vực dân chúng thì bênh vực ai? Bênh vực các ngươi à? Ủng hộ các ngươi để hà hiếp dân chúng ư? Cùng đồng lòa ăn hối lộ như các ngươi để bồn rút con dân tâm họ ư? Điên rồi. Hôm nay ta thả những người dân vô tội mà các ngươi đã bắt giam đánh đập. Ta thả đấy, ai làm gì ta? Ai làm gì ta? Ta thả vì ta đã tìm ra kẻ gây tội. Kẻ gây tội không phải là những người dân nghèo khổ kia, mà chính là các ngươi. Chính là các ngươi. Các ngươi bòn rút của dân, liếm láp của dân không từ một thứ gì. Một hạt thóc cũng vét, một nắm khoai cũng vét, cái đúng quân cũng lấy. Cái thẹo đất bé tí do nhân dân khai khẩn ra, các ngươi cũng lấy. Ai chống đối lại áp bức của các ngươi thì các ngươi lại quy chụp tội lỗi. Nào là tội chống đối, tội chống chính quyền, tội trốn thuế, tội nợ nần. Hôm nay ta thả họ ra vì đơn giản là họ không có tội. Họ không có tội, các ngươi hiểu chưa?
7: Quan thầy ơi,
8: đứng lại.
9: Dạ.
8: Đứng lên. Lên đâu? Đưa hai người bị giam giữ ở trong nhà lao ra đây cho ta xét xử.
10: Dạ.
11: Đây.
12: Dạ dạ. Bẩm quan.
8: Tất cả hãy nghe đây. Từ nay, hai người nông dân này ta truyền tha bổng. Họ bắt vì việc gì trước lúc ta tới đây ta đều biết cả. Nay ta thả cho hai bác về quê. Truyền tha bổng.
12: Tha bổng.
4: Dạ, hai thằng này nó nỡ làng những hai tả thóc chưa trả. Dạ, mong quan xứ lại.
3: Dạ.
13: Luyện.
3: Có luyện.
13: Đưa giấy dây nợ của bọn chúng cho quan xem.
3: Nhanh lên. Dạ. Dạ bẩm quan, đây là giấy dây nợ của hai thằng này với nhà con đây à.
8: Giấy vay nợ à?
3: Dạ.
8: Đây ta thả hai bác về. Ta tha bổng rồi, hai bác về đi.
12: Dạ, đồ ông quan. Dạ, đồ ông quan tri huyện. Về chút, về.
4: Về, về thôi Lý, chân chân nữa. Về.
8: Ông Lý.
4: Dạ, có Lý.

0: Ta nghe tiếng trống kêu oan ở ngoài cửa huyền đường. Có phải tiếng trống kêu oan của dân không?
1: À? Dạ bẩm quan, quan nhầm rồi. Đó là trống của dân, nhưng không phải kêu oan đâu ạ. Cả vùng này bao năm nay chưa hề có sự kiện tụng bao
2: chưa
1: giờ.
2: Chưa hề có.
1: Mỗi khi vui là dân đánh trống à. Dân đánh trống vui như họ vậy đó. Hay không biết đánh trống vui lắm.
2: Tùng tùng
1: tùng tùng tùng tùng tùng tùng.
0: Thôi đi. Lính đâu? Đưa người đánh trống kêu oan vào đi cho ta.

0: Dạ, quốc ức cho vợ chồng con lắm quan ơi.
1: Này hai người nông dân kia,
0: dạ,
1: có điều chi uất ức thì hãy nói ra đi, đừng có sợ.
2: Này, có điều chi uất ức cứ khai thật đi, nói thật đi, đừng có sợ. Nói đi, khai đi.
0: Dạ, dạ bẩm quan, chỉ vì năm tạ thóc chưa nộp. Vậy mà ông Lý cứ ép buộc vợ con ngủ cùng ông Lý.
1: Lý?
3: Dạ, dạ, dạ có Lý.
0: Dạ, dạ bẩm quan, chỉ vì năm tạ thóc chưa nộp, vậy mà ông Lý cứ ép buộc vợ con ngủ cùng ông Lý, đó ông Lý trừ nợ. Dạ bẩm quan, theo lời vợ con khai á, cứ những đêm trăng sáng á, ông Lý dắt vợ con ra bờ đê. Ông Lý nói rằng cứ một lần ngủ á là ông Lý trừ. Một lần ngủ là ông Lý trừ. Vợ.
4: Dạ.
0: Một lần ngủ ông Lý trừ bao nhiêu hả?
5: Bao nhiêu?
4: Dạ, dạ, 16 lần. Mình
0: mười sáu lon.

0: Dạ.
1: Như vậy vợ trả đến bao nhiêu đêm trăng sáng của sông nợ hả vợ?
2: Người đàn bà kia,
0: Dạ.
2: có đúng như thế không?
0: Dạ bẩm quan, dạ đúng mà. Dạ, chú vào đêm trăng sáng, trời trăng thanh gió mát, ánh trăng vàng rọi.

0: Ông số thóc mà ông đã hứa trừ phải trả lại cho hai người nông dân này. Ông Lý à?
1: Dạ.
0: Ông có khỏe không?
1: Dạ bẩm quan, dạ Lý rất là khỏe. Không nói thì bảo khoe khoang, còn nói ra sợ quan chửi Lý. Dạ bẩm quan, dạ cả đời Lý chưa hề biết đau ốm là gì. Có phải không Lý?
2: Quá đúng.
0: Ông ăn uống vẫn bình thường đấy chứ?
1: Dạ bẩm quan, dạ quá khỏe luôn. Dạ anh là sở trường của Lý mà.
0: Lính đâu? Mời đúng cơm không? Ông Lý.
1: Lý.

0: Này Luyết, kỳ quá ha.
1: Sao?
0: Sao bẩn dân hôm nay quan tâm tri huyện á, tử tế chu đáo quá ha.
1: Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà thâu, ăn là sở trường của ông. Ông ráng mà ăn cho ngon lành. Cố gắng lên nghe chưa?
0: Cố gắng.
2: Bà này, hôm nay quan làm như vậy là ý gì tôi cũng hiểu à.
1: Thì nói vậy thôi, mình có làm sao thì người ta mới làm vậy, đúng không?
2: Quá đúng rồi chị.
1: Đúng hả?
3: Lĩnh đô, mời ông Lý xơi cơm.
1: Đây đây.
4: Dạ bác quan. Dạ, dạ cái gì cái xơi với cái ăn là lý đó.
3: Ông Lý này, thời gian ở huyện đường có hạn. Ông Lý xơi cơm theo tiếng nhịp vồ. Ông hiểu ý ta nói chứ?
2: Dạ, dạ hiểu. Dạ, lần đầu trong đời Lý vừa ăn cơm vừa nghe gõ nhịp, vui quá, quá vui.
3: Hai người nông dân kia,
2: dạ,
3: hãy vỗ nhịp để ông Lý xơi cơm.
2: Dạ.

0: Ô kìa, tiên sinh, lại có cả Tất Thành nữa à? Xin chào, xin chào.
1: Tôi xin chào ngài.
0: Ai cũng bảo rằng ta làm tới chức quan thượng thư mà đến lúc về hưu lại quá ư thanh bạch. Ừ, thì tính ta là thế. Ra giúp việc nước là mang cốt cách, tấm lòng, trí não ra tận hiến cho nước, chứ đâu có tính thiệt hơn. Về vui thú điền viên, ta chỉ mê ngắm gốc mai kia kìa. Gốc mai trăm tuổi ấy là của quý, ta mang từ Huế vào đây.

0: Ngày đêm đó là bầu bạn với ta đó.
1: Thưa ngài, thanh liêm như ngài thì nước Nam còn có được mấy ai? Dưới thời Tự Đức, ngài được ban tặng các danh hiệu Thanh, Thần, Cần và Bất Uy Cường Ngự, không sợ uy vua. Dạ bẩm đại quan, từ khi được diện kiến ngài, con ngộ ra rất nhiều điều. Những bản tuồng ngài viết, con đọc không thiếu bản nào. Có những chữ, những câu, càng đọc càng ngấm, càng ngấm càng sinh, càng hun đúc ý chí trong con suy nghĩ theo vần nước.
0: Ôi chàng trai yêu quý của ta, ta nhìn thấy con trưởng thành, cánh chim bằng đang cứng cáp từng ngày. Ta vui lắm. Nào, hãy cạn với ta chén này, coi như bằng hữu, ngang vai phải lứa, về tình, về ý, về chí, về đạo nghe con. Nào, con uống đi nào. Xin mời tiên sinh.
1: Mời ngài.
0: Xin mời.
2: Lão sao

0: Cảnh 4. Nguyễn Tất Thành đến thăm cha mình ở huyện đường Bình Khê. Hai cha con ra sông Côn và Nguyễn Tất Thành xúc động khi nhớ về mẹ của mình.
1: Cha ơi! Cha! Dạ thưa cha!
2: Kìa! Con!
1: Cha! Con gọi cha mấy lần mà cha không nghe thấy. Cha đứng ở đây lâu lắm rồi cha à!
2: Con à!
1: Dạ!
2: Mỗi ngày đứng ở huyện đường, lòng cha đây tràn đầy trắc ẩn. Bao nhiêu trái ngang của dân tình cứ dâng ngập trước mắt cha. Dù một ngày làm quan ở đất Bình Khê này, thì cha nguyện đứng về phía dân nghèo trị tội bọn ác bá. Hôm nay buồn, cha thắp hương gọi tên ngài Đào Tấn. Cha nhớ lại những tháng ngày cha và em con cùng về thăm ngài, đàm đạo rồi nghe hát tuồng. Mới đó mà ngài đã mất 2 năm. Hôm nay không hiểu sao cha nhớ ngài quá con ạ.
1: Cha,
2: cha nhớ cả em con Nguyễn Tất Thành.
1: Cha, cha nhớ em con thì hôm nay em con cũng đã lên thăm cha đó rồi cha.
2: Em con đâu?
1: Dạ thưa cha.
2: Tất Thành đâu?
1: Dạ thưa cha, em con đang đợi cha.
2: Đâu?
1: Cha.
2: Tất Thành. Con.
3: Cha ơi.
2: Tất Thành con.
3: Cha khỏe không cha?
2: Ừ, cha khỏe. Cha khỏe. Thật là cha cũng vừa nhớ con.
3: Cha, đêm qua con nằm mơ thấy cha và con đến thăm nhà ngài Đào Tấn. Sáng nay nhớ cha quá, con xin thể phép thay Phạm Ngọc Thọ lên thăm cha và thăm anh ạ.
2: Thật kỳ lạ, kỳ lạ thật. Hôm qua trong hương khói, cha cũng mơ thấy cha và con lên thắp hương và thăm ngài Đào Tấn. Mới đó mà đã 2 năm. Rồi sau đó cha nhớ là cha cùng ngài đi trên bờ đê sông Côn này. Đúng đúng, đúng rồi. Đúng chỗ này rồi con à. Ôi, đúng rồi.
3: Cha, Bình Định có dòng sông Côn đẹp quá phải không cha?
2: Ừ.
3: Đẹp như dòng sông Lam ở Nghệ An mình. Con đi đò trên sông Côn mà cứ ngỡ như đang cùng mẹ trèo đò trên sông Lam thời thơ ấu. Mẹ, mẹ ơi. Cha, con nhớ mẹ quá cha. Mẹ con mất mới đó mà đã 8 năm rồi.
0: Cảnh 5. Quay trở lại huyện đường Bình Khê, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã kiên quyết xử phạt tên điền chủ Tạ Đức Quang áp bức dân nghèo, coi thường pháp luật.
4: Báo là đã báo là từ từ, mới cái mờ mờ sáng cũng chưa đã giấc, bà cứ hối lên hối xuống dục lên huyện đường.
5: Là nói đi sớm là đi sớm, nhanh lên, hiểu chưa?
4: Ừ, thì đi.
5: Dạ, mình ơi, mình em
6: đi nhanh lên.
5: Mình ơi, em muốn đi đâu, em nói
6: lên. Thì tôi đã muốn đi lên.
5: Đi là phải
6: đi
5: sớm.
6: Đi đối với tranh thú đi trước chứ.
4: Nãy giờ mà chưa thấy ai, mà nói ngu.
5: Đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đ

0: cả đã đến đầy đủ chưa?
1: Dạ bẩm quan tri huyện, dạ đúng mà không thiếu một ai à.
0: Vợ chồng tả Đức Quang nghe ta hỏi.
2: Dạ.
0: Diện tích đất mà ông tố năm người nông dân kia cướp đất lấn đất của ông là 4 mẫu, có đúng không?
2: Dạ đúng. Dạ quan tri huyện quá sáng suốt à.
0: Trong đơn ông viết rằng đất này vợ chồng ông khai khẩn tính là đã 5 năm rồi, có đúng không?
3: Dạ bẩm quan đúng vậy. Trong sổ sách nhà con ghi rõ ràng à, 5 năm 1 tháng 2 ngày à.
4: Chục.
2: Dạ dạ bẩm quan, kể từ khi hai ngài sĩ quan pháp về đây xây dựng đồn Đồng Phó là vợ chồng em cùng hai ngài sĩ quan pháp đã giao kết với nhau như tình anh em ruột thịt. Vì vậy vợ chồng em được che chở bảo vệ. Nói chung á là thằng nào chức vụ gì không biết hay động đến vợ chồng em á thì thì không yên đâu.
3: Không yên đâu.
1: Dạ không yên à.
0: Theo như điều tra của ta, đất này đã có từ 100 năm nay, tính là hơn đã 3 đời. Nó có từ khi vợ chồng nhà ngươi còn chưa thành hình nhân. Ta điều tra như thế có đúng không hạ năm người nông dân kia?
5: Dạ, dạ bẩm quan. Dạ cái mảnh đất này á, là của cụ cố nhà con để lại. Mọi người trong làng ai ai cũng biết. Vậy mà, dạ mong quan xét cho con.
0: Nói có sách, mất có chứng. Chứng lý đã đầy đủ, nhân chứng vật chứng quá rành rành. Người dùng còn sống, sổ sách vẫn còn lưu, xác nhận. Đất này là của 5 người nông dân, đâu phải của tạ Đức Quang. Chẳng qua, ông ý thế quen biết, hà hiếp dân nghèo, rồi cấu kết với 2 sĩ quan pháp. Nay, đất này phải trả lại cho 5 người nông dân kia. Tạ Đức Quang còn phải chịu phạt vì tội gian dối.
2: Thôi dạ, dạ bấm quang. Sao lại như thế này? Con tưởng hoàng sứ là con phải thắng kiện
3: dạ,
2: chứ. Sao dạ, lại như thế này?
1: Dạ, bấm quang, dạ đúng vậy. Sao lại thế được? Luật lệ xưa nay, người giàu kiện kẻ nghèo, người giàu thách. Còn quan kiện dân, quan thách, luật lệ vậy, cứ vậy, rồi làm vậy? Thôi.
4: Dạ, bấm quang, ngài xử án phải theo thời, theo thế. Nhìn mặt mà xử, nhìn gia thế mà xử, nhìn
1: đúng.
4: Quan hệ mà xử, chứ
1: hả? Đúng.
4: Dạ đường đường vợ chồng ngài tả Đức Quang cũng là điền chủ, có máu mặt trong vùng. Đến như quan tri phủ về đây còn ghé thăm, mà đến như năm kia ngài khâm sứ về đây cũng còn ghé thăm.
2: Qua
4: đúng. Đến như hai ngài sĩ quan pháp đang chỉ huy ở đồn Đồng Phó còn phải kiềng mặt.
1: Phải kiềng mặt đó chứ liền.
4: Dạ. Cho dù hồ sơ điều tra địa đất của quan tri huyện đúng là thuộc về chủ quyền của 5 đứa nông dân kia, rành rành là thế, thì khi xử ngài cũng phải nhìn trước ngó sau, nhìn trên ngó dưới, mà để kẻ thua phải là 5 đứa nông dân kia. Sao quan lại cho chúng thắng kiện được?
1: Sao thắng kiện được?
4: Dạ, dạ đề nghị quan tri huyện lại à?
2: Dạ, đề nghị dạ, quan
4: lại à?
0: Tất cả hãy nghe đây. Từ nay ở huyện đường Bình Khê này, ta tri huyện nguyện xin sắc, chiếu theo luật mà xử, theo chứng lý mà xử, theo công bằng mà xử. Từ nay 5 người nông dân này có quyền sử dụng đất của mình, cấm không được ai gây sự, cấm không được ai chèn ép, cấm không được ai sọ xiên. Nghe rõ cả chưa? Bại đường.
2: Ông tri huyện nguyện sinh sắc chưa bãi đường được đâu.
1: Chưa bãi đường được đâu ông?
3: Chưa bãi được đâu?
0: Ông điền chủ Đức Quang Ông còn gì muốn nói nữa sao?
2: Tôi xin hỏi ngài đây, dù ngài là tri huyện đấy, nhưng cái chức vụ tri huyện này do ai ký bút phê? Có phải hoàng thượng triều đình, có đúng không? Mà hoàng thượng triều đình muốn bút phê á, thì phải thông qua tòa khâm sứ pháp của Trung Kỳ này, có đúng không?
3: Đúng.
2: Thế thì cái chức tri huyện của ngài nói to, to thật, còn đứa bé như con kiến á, cũng như con kiến thật.
1: Như con kiến rồi chứ lị.
2: Tôi hỏi ngài, tòa khâm sứ pháp nghe tôi hay nghe ngài? Sĩ quan đồn đồng khó nghe tôi hay nghe ngài? Chiều theo ý tôi hay chiều theo ý ngài? Phải biết mình là ai chứ. Còn nói pháp luật ư? Đại quan tòa khâm sứ là pháp luật, sĩ quan đồn đồng khó là pháp luật,
1: đúng.
2: Còn tôi này, nhìn tôi đây nè, một điền chú thường thôi, nhưng ở cái vùng này tôi là pháp luật. Ông hiểu chứ? Thưa ngài, vừa rồi tôi viết đơn để cho ngài xứ, đó là tôi giả vờ để bày trò diễn tuồng dân chú cho nó vui, cho nó vui vậy thôi.
1: Cho nó vui.
2: Ngài cứ tưởng ngài xứ tôi thua là tôi thua sao? Ngày xưa cái bọn dân ngu khu đen thì thắng là chúng thắng sao?
1: Đúng.
2: Phải biết mình là ai chứ. Ngài nói nay ngài xử theo pháp luật. Dân, tôi xin hỏi ngài đây, vậy ngài có nhớ một ngày nào chính pháp luật nước mẹ đại phép lấy xử ngài? Hôm nay ngài xử tôi thua là ngài cho rằng ngài xử như vậy là ngài làm tròn bổn phận của một vị quan, vì dân, vì nước, đứng về người nghèo. Hay. Nhưng ngài hãy nhớ lại đi, quan ngài Đào Tấn đó, cũng một vị quan thanh liêm, công bình, chính trực, vì nước, vì dân, luôn đứng về người nghèo. Nhưng làm Phật ý tòa không thì thanh liêm cũng loại bỏ.
1: Thanh liêm cũng bị loại.
2: Ngài về rồi á, bây giờ ngày ngày á ngồi uống ly rượu nhạt, hết viết thơ rồi lại viết tuồng, buồn vui cũng dồn vô chữ nghĩa. Tôi lại hỏi ngài nữa đây, vậy ngài có biết cái nước Nam này không? Từ vua quan trên dưới đều ôm chân người Pháp để kiếm cái mạch, cái ăn. Còn chữ có viết ra thì cũng để phục dịch cho ngoại bang thôi. Thế thì viết chữ thẳng ra để làm gì? Tận hiến hai chữ thanh liêm để làm gì? Tôn thần hoàng thượng để mà chi?
1: Làm gì?
2: Bây giờ ra đường á, nó nhàn nhãn rồi đó. Gian thần nó nhiều hơn mũi,
3: nhiều
2: không
3: nhiều.
2: Uống theo, không lượn theo, không léo theo thì cũng bị loại bỏ.
1: Bị loại bỏ thôi.
2: Ông có nghe rõ không? Này ông xứ tôi thua, mai ông về giường biết ông là thân phận dân đen, ông hiểu chứ? Còn nữa, hôm nay có mặt ngài, có mặt ông Lý,
5: có Lý đây,
2: và có mặt bà con ai đang đứng ngóng ngóng ở đằng xa kia. Hôm nay ngài nói pháp luật, vậy thì tôi xin nói pháp luật với ngài đây. Tôi sẽ viết đơn kiện tố trình lên quan đầu tỉnh Bình Định này và lên cá trên tòa khâm sứ pháp rằng ông đã nhận của đúc của 5 đứa dân đen kia, cho nên nó cho tiền cho bạc chia đất chia cát của đúc anh ngập miệng, cho nên ông xứ trắng thành đen, thua thành thắng. Tôi làm như vậy đó, ai làm gì tôi? Ai làm gì tôi nào?
0: Có một người có biết tôi chà đạp pháp luật, tôi vu cáo lệnh quan của triều đình là tội nặng lắm không mà còn to mồm? Lính đâu? Nọc cổ hắn xuống, đánh 50 trượng.
2: Hả? Cái gì ấy? Ai đánh?
3: Đánh ai?
2: Luật pháp là nắm trong tay mà. Ai đánh?
3: Đánh ai?
1: Đánh thôi được.

0: quan tri huyện. Tôi nói cho ông biết điều này. Chồng ta đến như ngài sĩ quan đồn đồng phố, ông bạc tay thì cũng phải xin phép tấu trình đi nha.
1: Đúng.
2: Đúng.
0: Nha.
1: Đúng.
0: Vậy mà bây giờ ông cho lính đánh chồng ta.
3: Đánh sao được mà đánh.
1: Quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá

0: Riết
1: hả?
0: Riết chết rồi.
1: Khoa, khoa, đừng nóng vội, để tôi thử đã.
0: Thử hả?
1: Linh đầu đánh tiếp.
2: Khoa, khoa,
3: cảnh sáu. Tại nhà thầy giáo Phạm Ngọc Thọ, hai vợ chồng thầy giáo biết tin cụ Nguyễn Xuân Sắc chống lại quan lại, bảo vệ dân nghèo, lo lắng cho sự an nguy của cụ. Thầy Phạm Ngọc Thọ đã dẫn Nguyễn Tất Thành về huyện Bình Khê để tham gia.
4: Mình à, có chuyện chi bất an mà cả đêm mình không ngủ?
5: Mình có điều này tôi muốn tâm sự với mình, nhưng sợ mình lo lắng nên tôi lại thôi.
4: Dạ, anh cứ nói đi. Có phải tin đồn về quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc không ạ?
5: Kìa, thế ra mình cũng đã biết à.
4: Dạ, em có nghe nói gần 8 tháng làm quan tri huyện Bình Khê, quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc là chỗ dựa tinh thần cho bà con, nhưng lại là cái gai trong mắt của bọn quan pháp ở đồn đồng phó, là mối hiểm họa của bọn quan lại địa chủ ở trên đó. Em nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu chuyện không phải do quan tri huyện gây ra thì cũng là chuyện do bọn quan lại lĩnh pháp trên đó bày đặt chèn ép hãm hại quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc ạ.
5: Tôi đang lo ngại quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc làm điều gì mất lòng quan pháp thì họ sẽ trả thù. Không chỉ trả thù quan phó bản, mà những đòn thù ấy còn giáng xuống đầu của Tất Thành và cả nhà ta nữa.
4: Mình sợ à? Dù bão tố có giáng xuống nhà này thì vợ chồng mình cũng phải tìm cách bảo vệ chăm sóc cầu thành đến nơi đến chốn mình à. Giới trí thức đang mang tiếng hèn nhát trốn tránh trách nhiệm xã hội thì chính mình càng phải vững vàng hơn. Làm người thầy không chỉ là dạy dỗ mà còn cho học trò một tấm gương nữa.
5: Mình không tin tôi à? Mình là vợ chồng, mình còn lạ gì tánh khí của tôi? Tuy tôi không làm được điều gì lớn lao, nhưng chắc chắn không làm một trí thức nhu nhược. Mình ơi, điều tôi đang lo lắng là lo lắng cho sự an nguy của Tất Thành, mình hiểu không? Mình ơi, vợ chồng mình phải làm cách gì để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cậu ấy, và không phụ lòng của quan phó bản đã gỡ gắm mình.
4: Mình, chúng ta đang sống trong thời cuộc nhiễu nhương, người tốt lại sợ kẻ xấu, quan thanh liêm lại bị lũ vô lại chèn ép, người tử tế lại bị bọn dạ tâm chà đạp, triều đình thối nát cầu hòa thế kia, hỏi sao đất nước không lầm than, lòng dân không ly tán. Biết đến bao giờ nước Nam mới có minh quân để cho những vị quan thanh liêm như ngài Nguyễn Xuân Sắc được tận hiến cho dân, cho nước. Mây đen lúc nào cũng vần vụ phía chân trời, mặt người thì ít, bóng quà đen rợp trời. Quan phó bạc Nguyễn Xuân Sắc, vợ chồng tôi lo cho ngài nhiều lắm.
5: Cả đêm rồi tôi thao thức không ngủ, tôi đã quyết định. Mình ơi, tôi sẽ dẫn Tất Thành đi theo lên huyện Bình Khê. Tôi muốn biết việc gì đã xảy ra cho anh ấy.
4: Mình ơi, đúng rồi đó mình à. Này, mình lên trên đó, mình cho em gửi lời hỏi thăm đến quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc và bảo ngài hãy bảo trọng nghe mình.
5: Được rồi.
4: Bây giờ mình gọi cầu Thành đi luôn đi.
6: Thầy.
5: Kìa Tất Thành, con hãy đi ngay với thầy.
4: Thành con, đi đi con.
6: Thưa dì con đi.
5: Đi, đi con.
4: Hai thầy trò bảo trọng nghe.
5: Được rồi, tôi sẽ bảo trọng. Đi con.
3: Cảnh 7, tại huyện đường Bình Khê. Tại đây, cụ Nguyễn Xuân Sắc bị triều đình Huế bãi chức vì đương đầu với các thế lực chống lưng là quan lại sĩ quan Pháp ở đồn Đồng Phó và bị triều đình Huế triệu hồi về kinh. Cuộc chia tay lịch sử diễn ra khi cụ Nguyễn Xuân Sắc quay về Huế, còn Nguyễn Tất Thành vẫn quyết định tiếp tục đi tìm con đường dẫn đến chân trời mới.
5: Kìa, đã tới huyện đường rồi.
2: Con mời thầy xuống thuyền ạ.
5: Đi đi con.

0: Thưa cha, tất thành con chào anh giáo. Anh đến thăm tôi thật đúng lúc quá.
1: Đúng lúc. Cha ơi, đúng lúc nghĩa là sao hả cha?
2: Thầy nhà, cha bị khép tội đánh chết điện chủ. Không ai thay thế được cho cha. Không ai thanh minh được cho cha. Thị trưởng ở đây, rồi sĩ quan đồn đồng phó sẽ trình lên quan đầu tỉnh. Quan đầu tỉnh trình lên tòa khâm sứ. Tòa khâm sứ tống đạt lên triều đình.
1: Vô lý. Vô lý đến mức thế này sao?
0: Một khi triều đình đã bán mình cho ngoại bang, thì thân phận quan hay dân cũng chỉ là kiếp nô lệ, kiếp trâu bò, kiếp chó ngựa. Cái lý thuộc về kẻ mạnh. Nhưng trong thời gian qua, tôi cũng đã giúp nhiều việc cho dân, đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều bậc nho sĩ tri thức, động viên, khích lệ lòng yêu nước thương dân của họ. Một mình tôi thì không làm gì được lớn lao, nhưng nếu cả trăm, cả triệu người Việt cùng ý chí, thì ánh sáng sẽ trở về với ánh sáng, mặt trời sẽ chiếu rọi trên khắp thế gian. Phải đợi đến ngày đó, phải gắng đợi đến ngày đó.
1: Cha,
0: Thành, phải tin tưởng vào lớp trẻ. Tin tưởng vào lớp trẻ tri thức như con Thành à. Thành này, nhớ lời cha dặn, con ở lại nhà thầy Phạm Ngọc Thọ thêm một thời gian, đặng mà học cho xong lớp nhất. Rồi từ đó con hãy vào Phan Thiết kiếm sống dạy học. Sau thời gian đó con có điều kiện thì hãy vào Sài Gòn như ý định của con. Từ giờ không còn cha bên cạnh, nhưng cha tin với đôi bàn tay của con và sự khát vọng tìm đường cứu nước của con, con sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

0: Này ông Nguyễn Sinh Sắc, ông đã biết tội của ông chưa? Sau khi ông xử phạt tội của điện chủ Tạ Đức Quang bằng việc cho lính lệ đánh 50 trượng, 2 tháng sau, ông Tạ Đức Quang đột ngột qua đời trong sự thương tiếc vô hạn của tòa khâm xử pháp.
1: Đó, quan pháp nói đỡ cho vậy đã thấy sướng chưa? Sướng thì có sướng, nhưng tôi lo quá.
2: Lo gì?
1: Lo phải khai trước quan á.
2: Sự thật như thế nào? Bà nói tôi nghe coi.
1: Thì sau khi bị trận đòn ở quan huyện về, tôi mới bồi bổ cho ông không thiếu một thứ gì. Sau 2 tháng phè phỡn, ông mập ú, ông mập hơn ông Lý đây nè. Đau, sinh tệ, uống rượu. Rồi một hôm, trời trong xanh gió mát, đi uống từ sáng đến tối mới về. Nhiễm gió, nằm giấy đành đạch, chết đủ ngu.
2: Đó không phải sự thật, mà phải nói là sau cái trận đòn của quan tri huyện, về nhà điền chủ Tả Đức Quang nằm bán thân bất toại, ăn không được, ngủ không được, ABDCE không được. Đó là sự thật, hiểu chưa?
3: Sự thật vậy á?
1: Đó mới là sự thật. Hiểu.
0: Này ông tri huyện, mặc dù dân chúng nói rằng ông điền chủ Tạ Đức Quang chết là do bệnh tật, nhưng tòa khâm xử pháp vẫn kết luận rằng ông điền chủ Tạ Đức Quang chết là do trận đòn của tri huyện Nguyễn Sinh Sắc gây ra.
4: Vì thế, tòa khâm xử pháp tống đạt lên triều đình Huế bãi nhiệm chức quan tri huyện của ông. Mau quay về triều đình Huế nhận án phạt.

0: Tanda!
1: Đi ba con ơi! Nhanh lên ba con ơi! Ba con ơi!
0: Chào bà con! Xin bà con hãy bảo trọng! Không có chi mà phải buồn rầu! Vì phận nước đang nô lệ, đức liêm chính bị hoen ố, kẻ xu thời thì đang lên ngôi. Nhưng tôi mong bà con đừng buồn rầu, đừng giành nhau từng thước đất cân ngô mà làm chi cho mất đi tình làng nghĩa xóm. Tôi cũng không có gì hổ thẹn, trong thời gian qua làm quan tri huyện ở đất Bình Khê này, xin bà con bảo trọng. Xin bảo trọng. Xin bái biệt.
2: Quan phó bạn nguyện sinh sắc.

thành công. Nhớ lời cha dặn, không biết rồi đây cha con mình có dịp gặp nhau nữa hay không, nhưng mỗi bước con đi đều có cha bên cạnh. Từ giờ cha ơi, con lo cho cha có hạn. Sau này nhớ cha, con phải đi đâu để tìm cha hả cha? Thành này, dù sau này cha có xảy ra mần hề gì thì con đừng quay lại tìm cha. Con đi tìm nước, nhất định không quay lại tìm cha.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu truyền thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giới chức Nepal cho biết hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng thu hẹp và trọng tâm hiện nay đang chuyển sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
2: Theo ước tính sơ bộ của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, ít nhất 2,2 triệu tấn đất đá, bùn đất và mảnh vỡ đã bị cuốn trôi dọc hệ thống sông. Hơn 2.300 công trình bị hư hại được xác định qua hình ảnh vệ tinh. Hệ thống năng lượng cũng chịu tổn thất nghiêm trọng khi 11 nhà máy thủy điện và một nhà máy điện mặt trời với tổng công suất hơn 431 MW phải ngừng hoạt động. Ngoài ra, 15 dự án thủy điện đang xây dựng cũng bị ảnh hưởng. Trước những thiệt hại này, Liên Hợp Quốc đã tăng cường hỗ trợ Nepal bước sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết,
3: Chính phủ Nepal và người đứng đầu văn phòng Liên Hợp Quốc tại nước này đã nhất trí phát động lời kêu gọi khẩn cấp cứu trợ nhân đạo kéo dài 4 tháng. Lời kêu gọi này sẽ hỗ trợ các hoạt động ứng phó do chính phủ Nepal dẫn đầu và tập trung vào việc huy động nguồn lực để cứu sống người dân, cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và giải quyết những nhu cầu cấp thiết cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
2: Theo Liên Hợp Quốc, ưu tiên trước mắt đối với hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng là cung cấp viện trợ nhân đạo, xác định danh tính người thiệt mạng, tìm kiếm người mất tích, đoàn tụ những đứa trẻ bị chia cắt và hỗ trợ tâm lý. Hiện đang có gần 3.500 người đang sống tại 27 khu tạm trú tại hai huyện Nuwakot và Rasuwa, những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Những khu tạm trú được bố trí trong trường học khiến việc học tập của trẻ em tiếp tục bị gián đoạn. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ. Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ Nepal tăng cường giám sát nguy cơ dịch bệnh tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Giữa những mất mát ấy, người dân Nepal cũng bắt đầu các hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân.
1: Giới chức Iran ngày hôm nay xác nhận hơn 70 người thương vong, chủ yếu là dân thường trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Mỹ vào nước này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Truyền thông nhà nước Iran cho biết, thương vong nặng nề nhất ghi nhận tại khu vực tỉnh Khuzestan phía nam Iran với 7 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Toàn bộ nạn nhân đều là dân thường. Trước đó, Tehran cũng cáo buộc lực lượng Mỹ đã tấn công một đám cưới ở huyện Sirik, tỉnh Hormozgan, phía nam Iran, khiến 4 người chết và hơn 50 người bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em và phụ nữ. Ở chiều ngược lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã hạ sát nhiều lính Mỹ và phá hủy nhiều máy bay không người lái của quân đội Hoa Kỳ trong đòn tập kích trả đũa nhằm vào căn cứ không quân Ali Al-Salam mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Ngoài Kuwait, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại 4 nước Jordani, Bahrain, Iraq và UAE. Vũ khí sử dụng trong các đòn tập kích cũng gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo đã đánh phá nhiều mục tiêu quân sự của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, thiết bị dài mìn và các cơ sở thông tin liên lạc. Chiến dịch nhằm triệt phá năng lực tấn công của Iran nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Về phản ứng của thị trường quốc tế, giá dầu thô giao dịch sáng nay tiếp tục tăng thêm gần 1%, lên mức 95,92 USD một thùng đối với dầu Brent biển Bắc và 91,02 USD một thùng đối với dầu ngọt nhẹ của Mỹ. Nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo nếu căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, giá dầu thô sẽ sớm trở lại ngưỡng 100 USD mỗi thùng.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh, Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
13: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, quý vị và các bạn đã có những trải nghiệm như thế nào? Hy vọng mỗi người đã có những phút giây thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình người thân và cùng hòa mình vào không khí tưng bừng của cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trong Thức cùng VOV, trở lại với những góc nhìn về cuộc sống, những vấn đề đang được quan tâm và cả những câu chuyện truyền cảm hứng. Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa của chương trình. Không gian văn hóa kể câu chuyện, Tết độc lập khi lòng yêu nước trở thành một nét đẹp văn hóa. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, người nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp mà mỗi người Việt Nam hướng về Tổ quốc dù đang sống ở bất cứ nơi đâu. Với khoảng 6,5 triệu kiều bào ở nước ngoài, tình yêu và sự gắn bó quê hương được tiếp nối theo nhiều cách và một trong những cách giản dị mà bền bỉ nhất là giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Nhưng trong môi trường đa văn hóa, khi tiếng Việt không phải ngôn ngữ của đời sống hàng ngày, làm thế nào để những người trẻ vừa hội nhập với xã hội sở tại vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đó không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình mà rất cần sự đồng hành của cộng đồng và những chính sách từ trong nước. Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt là nội dung mà biên tập viên Thu Hoài trao đổi với hai vị khách mời đặc biệt. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, đang sinh sống và làm việc tại Đan Mạch. Chị Hiền là Giám đốc Mạng lưới Y tế của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu và là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Và đồng hành cùng chị trong chương trình hôm nay là cô con gái 11 tuổi của chị, bé Bảo Hân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện.
7: Xin chào chị Thu Hiền ạ.
14: Xin chào Thu Hoài và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
7: Xin chào Bảo Hân, con có thể tự giới thiệu một chút về mình với các thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không?
15: Cháu tên là Bảo Hân ạ và sống ở Đan Mạch.
7: Bảo Hân có thể chia sẻ thêm ví dụ như là về sở thích của mình chẳng hạn.
15: Xem phim.
16: Con thích xem phim à?
15: Dạ.
7: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Cô thấy là tiếng Việt của con rất là tự nhiên đấy. Nhưng mà có thể lúc này thì con thấy chưa quen lắm đúng không?
15: Dạ.
7: Chị Hiền thì có nhiều năm sống và làm việc tại Đan Mạch. Năm nay thì chị lại có một lần trở về rất đặc biệt khi được vinh danh là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy với chị thì cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt này thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
14: Cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng mà cũng biết ơn. Nó cho tôi thêm một cái niềm tin rằng là những cái điều rất nhỏ mà cha mẹ kiên trì làm mỗi ngày, nói tiếng Việt với con, kể cho con nghe về quê hương, đưa con về Việt Nam để con được sống trong văn hóa Việt, rồi một ngày thì sẽ trở thành một phần căn tính của con. Và có lẽ đó cũng là cái thông điệp tôi muốn gửi tới những gia đình Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Dạy tiếng mẹ đẻ cho con không phải là một gánh nặng, đó là một món quà. Bởi khi trao cho tiếng Việt cho con thì chúng ta không chỉ trao cho con một ngôn ngữ mà còn trao cho con một cái con đường để trở về với gia đình, với cội nguồn và về với Việt Nam.
7: Vâng, có lẽ với những người sống xa quê hương, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một cách để giữ lại sợi dây kết nối với Việt Nam. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng ta hãy đến với câu chuyện về một cậu bé sinh ra ở Hà Lan nhưng vẫn coi Việt Nam là quê hương của mình.
17: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống. Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1-2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.
18: Việt Nam sáng trong bao lời ca, ơi ơi dù hơi. Đây nắng che xanh mưa chân trời rừng sâu, biển rộng.
17: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ

0: bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt, và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
1: Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế, một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
0: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt con vàng sấm truyền.

0: tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, đời đời Nga mua nắm nó.
1: Việt Nam chính là quê hương của con. Có lẽ điều thú vị trong câu chuyện của cô Ninh là với một cậu bé mà sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, tình yêu với Việt Nam và tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học bắt buộc mà từ chính gia đình, từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru của mẹ và những kỷ niệm về quê hương. Chị Hiền này, nghe câu chuyện của cô Ninh, chị có thấy mình bắt gặp hình ảnh của Bảo Hân trong đó không? Và với chị thì cái điều gì quan trọng nhất để một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài vẫn cảm thấy tiếng Việt là một phần tự nhiên trong cuộc sống của mình ạ?
2: Dạ, trong gia đình của chúng tôi thì rất là may mắn, hai vợ chồng cũng sinh con khi mà tuổi đời cũng khá là chín chắn rồi. Thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau là nếu mình sinh con ra thì mình sẽ phải dạy tiếng Việt cho con. Và chúng tôi duy trì một cái không gian là khi các con ra ngoài thì các con có thể nói tiếng Đan Mạch hay nói tiếng Anh, bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng khi về nhà thì đấy là cái văn hóa Việt và các con nói chuyện một cách rất là bình thường như là hơi thở của cuộc sống hay là các cái ăn uống. Thế nên là khi bé Bảo Hân và bé Nhân Nguyên lớn lên thì cái việc nói tiếng Việt nó không có một cái điều gì khó khăn cả. Nó chỉ là một cái điều rất là bình thường và tự nhiên trong gia đình mình thôi.
3: Bảo Hân này, còn với con thì con có thích Việt Nam và thích nói tiếng Việt không?
4: Dạ có. Nói tiếng Việt thì cháu nói được cùng ông bà và các bác và các cô chú.
3: Không chỉ nói tiếng Việt trong gia đình thì như cô được biết thì năm ngoái thì hai mẹ con thì còn cùng viết và xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Việt mang tên là Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry này. Thì cô tò mò một chút là Bảo Hân cùng với mẹ thì viết cái cuốn sách này trong cái thời gian bao lâu và con được thấy vui không?
4: Dạ, cháu có thấy vui và làm việc cùng mẹ mỗi ngày đấy cũng rất là thấy thích. Xong rồi làm cái sách đấy chắc là một năm mới xong ạ.
3: Thế Bảo Hân có thể đọc cho cô cũng như là thính giả đấy tiếng nói Việt Nam nghe một cái đoạn trích mà con thích trong cái cuốn truyện đấy không?
4: Ok. Bà ấy giống ông Casper, thế bọn mình có được trốn trong đuôi của bà khi chơi trốn tìm không? Thì mình vẫn trốn trong đuôi ông Casper đấy thôi. Ý cậu là mình được trốn trong đuôi của bà ấy phải không? Cậu đi mà hỏi bà ấy, tôi cá bà ấy có họ hàng hay là anh chị em gì của ông Casper đấy.
3: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Thực ra là rất là thú vị bởi vì là một cô bé mà sống ở Đan Mạch này, học tập bằng tiếng Đan Mạch này, nhưng mà lại chọn tiếng Việt để viết sách. Thế thưa chị Hiền, có khi nào mà chị cảm thấy là Bảo Hân sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại nhiều hơn và việc duy trì tiếng Việt trở nên khó khăn? Khi đó thì chị sẽ làm gì để con mà vẫn muốn sử dụng tiếng Việt?
2: Tôi nghĩ là có một giai đoạn không chỉ có Bảo Hân đâu mà các cái gia đình khác mà sống ở nước ngoài là cái giai đoạn mà các bé bắt đầu đi nhà trẻ thì đi học nữa. Cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường học hay là nhà trẻ thì nhiều hơn là thời gian ở nhà 8 tiếng để nói tiếng bản địa. Thì khi đó thì các bạn về các bạn sẽ có xu hướng là các bạn nói tiếng Đan Mạch. Thì khi đấy tôi nghĩ là khá là khó khăn, nhưng mà cha mẹ thì cần phải kiên nhẫn lắng nghe này. Kiên nhẫn để nghe con và tất nhiên là sẽ không sửa. Tại vì khi mà trẻ con nói chuyện ý, mà cha mẹ cứ luôn sửa từ của các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy là nó càng khó khăn và các bạn sẽ không muốn nói nữa. Thì chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe con rồi tạo các cái buổi ăn cơm dài hơn, nói chuyện về đủ các cái chủ đề để các cháu có một cái môi trường nói chuyện với con bằng tiếng Việt

0: tỉ tê rồi đọc sách thêm cho các cháu thì nó cũng qua những cái giai đoạn đấy.
1: Thế thưa chị Hiền, là từ thực tế của một gia đình Việt đang sống ở Đan Mạch, theo chị thì đâu là cái khó khăn lớn nhất và đâu là điều quan trọng nhất để tiếng Việt có thể ở lại với thế hệ trẻ?
0: Tôi cũng hơi đứng ở một tư cách là một giáo viên dạy tiếng Việt thì tôi nhận ra có 4 cái điều khó khăn khi mà các bé phải nói tiếng Việt. Điều thứ nhất là cái không gian để mà thực hành tiếng Việt. Tại vì nếu mà mỗi một tuần cái lớp tiếng Việt đấy chỉ dạy 1 đến 2 tiếng thôi, sau đấy thì con về con cũng không nói chuyện với bố mẹ hay là không có một cái môi trường giao tiếp thì nó rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ hai thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là cái động lực cho đứa trẻ. Bởi vì là nếu như mà trẻ phải nói tiếng Việt và cũng không hiểu tại sao mình phải nói tiếng Việt thì rất là khó. Thế thì cái mà cha mẹ muốn trẻ con nói được tiếng Việt thì phải tạo cho các con một cái động lực từ bên trong. Ví dụ như là con nói chuyện thì con được về Việt Nam, con rất là vui, con không thấy có sự khác biệt. Cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cái sự kiên trì của mỗi một cái gia đình, cái đấy là một cái điểm rất là quan trọng. Cha mẹ phải xác định rằng là ngôn ngữ nó là một cái sợi dây mà gắn kết thì cha mẹ sẽ phải duy trì cái điều đấy và cam kết về cái việc thực hành đấy. Điểm cuối cùng tôi nghĩ là tiếng Việt nó cũng khá là khó, thì đôi khi nó cũng khó dạy thì mình phải tìm những cái cách tiếp cận khác nhau và mỗi một đứa trẻ khác nhau thì sẽ có một cách nói chuyện.
1: Vâng, rõ ràng để tiếng Việt được duy trì thì rất cần sự chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng. Nhưng mà để những cái nỗ lực ấy có thể đi xa và bền vững hơn, chính sách hỗ trợ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Vậy nếu mà nhìn về phía trước thì chị mong muốn cái việc hỗ trợ tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thay đổi hoặc là mở rộng theo hướng nào để phù hợp hơn với thế hệ trẻ?
0: Tôi nghĩ là có 3 cái hướng hay là 3 cái hình thức hỗ trợ mà thiết thực từ trong nước. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái kho học liệu số miễn phí và dễ tiếp cận nhất. Chúng ta cần phải phát triển các cái ứng dụng học tiếng Việt qua trò chơi, âm nhạc và truyện kể. Rồi chúng ta cũng cần phải số hóa các cái sách giáo khoa, truyện tranh lịch sử, văn hóa và các cái giao diện thân thiện với trẻ em nước ngoài. Và các cái nguồn này nó phải miễn phí và dễ tiếp cận. Thì tôi nghĩ là cái điểm đấy là cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải bồi dưỡng giáo viên cộng đồng. Nhà nước chúng ta thì đã làm cái việc đấy rồi, nhưng mà không chỉ là giáo viên cộng đồng mà chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm cái cách mà cha mẹ tạo động lực rồi dạy con tại nhà. Rồi chúng ta phải cung cấp những cái giáo trình chuẩn. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải mở rộng các cái chương trình trại hè văn hóa, rồi tạo điều kiện cho các cái thanh thiếu niên kiều bào về thăm quê và giúp trẻ trải nghiệm thực tế để tự hào và tự nguyện sử dụng tiếng Việt.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và bé Bảo Hân đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
2: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong dòng chảy sự kiện và từ những câu chuyện đang diễn ra quanh mình, chúng ta cùng mở rộng góc nhìn để xem thế giới hôm nay đang chuyển động ra sao. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới, đem đến những chuyển động quốc tế đáng chú ý.

0: Chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay mang tới cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Australia sử dụng con rán cài thiết bị hỗ trợ công tác cứu hộ. Câu chuyện về nghị lực phi thường của kình ngư khuyết tật Nepal trên đấu trường châu Á. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, xung đột Mỹ-Iran leo thang nghiêm trọng với các động thái quân sự cứng rắn của cả hai bên là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo hãng thông tấn Tasnim và IRNA của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố triển khai chiến dịch mang tính quyết định nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Quân đội Iran đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo cường độ cao nhắm vào căn cứ Khem Tintin của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordani. Cùng với thiết bị bay không người lái, quân đội Iran còn tấn công hệ thống radar và các khu vực hậu cần tại căn cứ không quân Sheikh Issa ở Bahrain. Còn tại Kuwait, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang nước này thông báo các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đáp trả loại thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận. Trước đó, theo Reuters và Bloomberg, quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc thực hiện các vụ tấn công tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz và lực lượng Mỹ đang triển khai trong khu vực. Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ không quân Mỹ đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz. Quan hệ Moscow và Berlin leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. CNN và Euronews cho biết đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechev đã cảnh báo các biện pháp chống lại Moscow mà Berlin công bố liên quan đến cáo buộc về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gắn chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa qua sẽ không tránh khỏi hậu quả. Trong tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga, ông Nachev cho rằng cáo buộc của Berlin là vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là bước leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga-Đức. Còn theo CCTV, phát biểu tại Vladivostok, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Đức đã đưa ra một cái cớ để biện minh cho các biện pháp mới nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định Moscow không nhận thấy bằng chứng thuyết phục cho những cáo buộc của Berlin. Cũng theo CCTV và tờ Washington Post, trước đó thì Ngoại trưởng Đức và Bộ trưởng Nội vụ nước này tuyên bố Berlin quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công bằng máy bay không người lái bất thành tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8 vừa qua. Chính phủ Đức quyết định đóng Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18 tháng 9 tới, chấm dứt thỏa thuận với Trung tâm Văn hóa Ngôi nhà Nga tại Berlin, tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga và gia tăng sức ép với đội tàu bóng tối của Nga. Một thông tin rất đáng chú ý, ông John Turner chính thức đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành Apple, đánh dấu lần thứ hai hãng công nghệ Mỹ chuyển giao vị trí lãnh đạo cao nhất kể từ khi Steve Jobs rời chức vụ năm 2011. Việc chuyển giao quyền lãnh đạo diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Apple. Theo Bloomberg, ông Tim Cook và John Turner đã không thể tách rời trong các cuộc họp nội bộ trong quá trình chuyển giao lãnh đạo. Còn theo CNN, Turner là người được chọn bởi ông vừa có chuyên môn kỹ thuật, vừa hiểu biết nội bộ. Dấu ấn của ông hiện diện trên mọi thế hệ iPad, AirPod và các dòng iPhone mới. Ông cũng đóng vai trò lớn trong quá trình chuyển đổi máy móc từ chip Intel sang Apple Silicon.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, các nhà khoa học Australia đang phát triển những con rán cài thiết bị trên lưng nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Rán đào hang ở Australia là loài rán khổng lồ và nặng nhất thế giới, có thể mang theo thiết bị được điều khiển từ xa, mở ra khả năng tìm kiếm cứu nạn và cung cấp hỗ trợ y tế cơ bản cho những nạn nhân bị mắc kẹt sau thảm họa. Biên tập viên Quỳnh Hoa, thông tin tới quý vị và các bạn.
1: Một đàn rán bò vào đống đổ nát thường gợi cảm giác kinh hãi. Tuy nhiên trong thảm họa, những sinh vật ấy có thể trở thành lực lượng cấp cứu đầu tiên, mang thuốc tới nơi con người và phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận. Các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland và Đại học New South Wales của Australia đã phát triển rán robot cứu thương mang tên Parabox. Chúng được trang bị camera thu nhỏ, ống tiêm và hệ thống điều khiển thông qua điện cực cấy vào cơ thể. Nhóm nghiên cứu lựa chọn rán đào hang khổng lồ Bắc Queensland, loài rán nặng nhất thế giới dài tới 8,5 cm. Theo các nhà khoa học, robot hiện nay khó sánh được với loài vật này về sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Kỹ sư robot sinh học tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.
3: For insect Côn trùng có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, leo trèo trên tường hay thậm chí là di chuyển ở tư thế lộn ngược. Điều này khiến chúng cực kỳ phù hợp cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn trong môi trường không có cấu trúc định hình. Tôi tin rằng nhờ cấu tạo và khả năng tự nhiên, chúng rất thích hợp cho một số kịch bản cứu hộ nhất định, nhờ vào sự linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng thích nghi cao.
1: Theo nghiên cứu, các kỹ sư sử dụng một con gián hoa tiêu mang camera để xác định vị trí mục tiêu, con thứ hai mang thuốc tiếp cận điểm cần cấp cứu và thực hiện tiêm sau khi nhận lệnh kích hoạt từ xa của người vận hành. Kết quả cho thấy gián đạt 100% số điểm kiểm tra định trước, tỷ lệ đưa thuốc thành công đạt 72% trong toàn bộ thử nghiệm và tăng lên 95% khi mũi tiêm được thực hiện trong phạm vi dưới 15cm so với mục tiêu. Kỹ sư robot sinh học tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết thêm.
3: Chúng tôi bắt đầu bằng việc gây mê và côn trùng bất động trước khi cấy điện cực để đảm bảo chúng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu trong quá trình thực hiện. Sau khi cấy điện cực vào cơ thể côn trùng, chúng tôi có thể truyền một tín hiệu điện nhỏ để kích hoạt hoặc là kích thích hệ thần kinh, giúp chúng phản hồi lại các mệnh lệnh điều hướng. Trong tương lai, chúng tôi muốn triển khai cả một đàn robot côn trùng thâm nhập sâu vào các công trình bị sập đổ. Chúng tôi cần một mạng lưới gồm nhiều cá thể để có thể nhanh chóng tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất.
1: Mặc dù các quy tắc đạo đức đối với nghiên cứu trên côn trùng chưa được chuẩn hóa, nhưng những con gián này vẫn được nuôi dưỡng trong một môi trường sống phù hợp và được cho ăn định kỳ bằng lá bạch đàn khô cùng táo. Các nhà nghiên cứu Australia hy vọng công nghệ sử dụng gián cài thiết bị này có thể giúp duy trì sự sống cho các nạn nhân trong các vụ động đất và sập tòa nhà bằng cách cung cấp sự hỗ trợ y tế cơ bản tại những không gian chật hẹp, đầy mảnh vụn trước khi lực lượng cứu hộ kịp đến nơi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên đấu trường thể thao, mỗi một vận động viên đều theo đuổi những giới hạn mới của bản thân. Nhưng với anh Haka Mangati, kinh ngư khuyết tật người Nepal, đường đua xanh không chỉ là nơi tranh tài mà còn là hành trình khẳng định ý chí và khát vọng chiến thắng số phận. Dù khiếm khuyết về đôi tay, nhưng anh vẫn miệt mài tập luyện bằng sức mạnh của đôi chân và thân mình, mang theo quyết tâm chinh phục tấm huy chương châu Á và viết tiếp câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực phi thường.
1: Mỗi sáng, tại một bể bơi ở thủ đô Kathmandu của Nepal, anh Haka Mangati lại miệt mài tập luyện dưới làn nước xanh. Do khuyết tật đôi tay nên chàng trai 21 tuổi phải dựa vào sức mạnh của đôi chân và thân mình để tập bơi. Anh đang nỗ lực luyện tập để có thể giành huy chương tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 10 tới. Anh Haka Mangati, vận động viên bơi lội khuyết tật Nepal, chia sẻ.
2: Đó không chỉ là niềm hy vọng mà là mục tiêu tôi quyết tâm chinh phục. Tôi dốc toàn bộ sức lực cho tấm huy chương ấy, chiến đấu hết mình và sẵn sàng cống hiến tất cả để biến mục tiêu thành hiện thực.
1: 10 năm trước, vụ tai nạn điện giật tại quê nhà đã cướp đi đôi tay của anh Gati khi anh còn là một cậu bé. Thế nhưng sau biến cố ấy, anh không gục ngã mà tự mình vươn lên. Năm 2020, anh bén duyên với đường đua xanh. Từ sự tò mò ban đầu, bơi lội nhanh chóng trở thành lẽ sống và khát vọng lớn nhất của đời anh. Anh Haka Mangati, vận động viên bơi lội khuyết tật Nepal, cho biết.
2: Khi tập luyện, tôi luôn chú ý đến từng tư thế, từng động tác và kỹ thuật xem mình đã thực hiện tốt hay chưa. Nhưng khi bước vào thi đấu, mọi thứ hoàn toàn khác. Tôi không còn nghĩ nhiều đến kỹ thuật hay là việc điều chỉnh cơ thể, mà chỉ tập trung thi đấu hết sức mình. Tôi dồn toàn bộ năng lượng để tăng tốc. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là tốc độ. Tôi liên tục đạp chân mạnh hơn nữa để tiến về phía trước nhanh nhất có thể.
1: Tại căn nhà trọ nhỏ ở thủ đô Kathmandu, những tấm huy chương treo trên tường là dấu mốc cho hành trình không ngừng vươn lên của anh Gati. Thành tích tại giải vô địch bơi lội người khuyết tật thế giới năm 2025 đã giúp anh giành quyền tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á với nội dung bơi tự do 50m nam. Đây là thử thách không nhỏ khi điều kiện luyện tập và cơ sở vật chất dành cho vận động viên người khuyết tật ở Nepal còn quá nhiều hạn chế. Nhưng với anh Gati, việc được tham gia thi đấu là cơ hội để anh thay đổi cuộc sống và tự quyết định tương lai của chính mình.
2: Với tôi, bơi lội là cơ hội để tự quyết định tương lai và thay đổi cuộc sống của mình. Nếu có thể phá được kỷ lục thế giới, tôi tin cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn rất nhiều.
1: Không chỉ là một chiến binh trên đường bơi, anh Gati vừa tốt nghiệp trung học và đang chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục ngành khoa học máy tính. Dù cơ thể không lành lặn, nhưng anh Gati chưa bao giờ từ bỏ khát vọng vươn lên. Từ những làn đua xanh đến con đường học tập, anh Gati đang chứng minh rằng hoàn cảnh có thể thay đổi cuộc đời, nhưng không thể quyết định con đường mà mỗi người lựa chọn.

0: Không gian văn hóa. Quý vị thân mến, những ngày này đi qua một con phố, mỗi khu dân cư, thật dễ bắt gặp sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc tung bay trước hiên nhà, trên mọi nẻo đường góc phố. Người người xuống phố cùng nhau hòa vào không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh. Những gia đình đưa con đi tham quan các di tích lịch sử, những địa chỉ đỏ. Treo một lá cờ trước nhà, khoác lên mình màu áo mang hình cờ đỏ sao vàng. Những việc tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy, qua mỗi dịp như thế này, dường như đã trở thành một nét văn hóa đẹp trong đời sống của người Việt, làm nên không khí rất riêng của Tết Độc Lập. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên chuyển tới quý vị và các bạn không khí đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.
1: Tổ quốc trong tôi là bữa cơm quây quần với gia đình.
2: Tổ quốc trong em là lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi lần nhìn thấy lá cờ tung bay, em lại cảm thấy mình là một phần của đất nước này.
3: Tổ quốc trong mình là tất cả. Ông cha ta đã đánh đổi xương máu của mình để bảo vệ hòa bình cho ngày hôm nay.
4: Tổ quốc tôi như một con tàu của chiến viên. Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng.
5: Với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thành Hữu, nguyên cán bộ nghiên cứu lịch sử, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc là ký ức về những đồng đội kề vai sát cánh năm xưa, là những trận đánh, những người lính mãi mãi nằm xuống cho độc lập tự do của dân tộc. Những ký ức lịch sử được ông ghi chép lại với tâm niệm gửi gắm tình yêu Tổ quốc đến thế hệ trẻ hôm nay.
6: Con trai tôi và con dâu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cha đến các nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh thắp hương cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng. Vì các cháu thấy tôi viết một bài về sự hy sinh của chiến sĩ đặc công, tôi thấy như thế là ấm lòng.
5: Nếu với những người lính đi qua chiến tranh, tình yêu Tổ quốc là chiến đấu cho độc lập tự do, thì hôm nay tình yêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những suy nghĩ, việc làm thường nhật.
7: 100 cán.
5: Dịp này, công việc thêu và may cờ Tổ quốc ở làng cờ Từ Vân, xã Trương Dương, Hà Nội trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Niềm vui của những người thợ không chỉ là sản phẩm đến tay khách hàng mà còn được đón nhận và treo ở những nơi trang trọng để niềm tự hào dân tộc được nhân lên bội phần. Chị Vương Thị Nhung, 50 tuổi, đã bắt đầu làm những chiếc cờ Tổ quốc từ năm lên 8, cho biết.
8: Chúng tôi ra ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ ở những cái khu như ngoài Lăng Bác, hội trường, hay là nhìn thấy những cái lá cờ to mà mình may rồi mình thêu chính tay ở gia đình mình làm thì là mình cũng rất là vui và mình tự hào vì gia đình mình đã góp một phần nhỏ lan tỏa cho tất cả đất nước Việt Nam. Bà con Việt Kiều nước ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ này thì là cũng nghĩ về quê hương đất nước.
5: Nhiều người dân cũng lựa chọn tìm về các bảo tàng, di tích lịch sử như một cách để kết nối với cội nguồn trong ngày độc lập. Các gia đình, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ, coi đây là cơ hội để con em tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động. Dẫn con gái nhỏ 5 tuổi tham quan Lăng Bác và Hoàng Thành Thăng Long, anh Trương Hiệp ở Ninh Bình mong muốn gieo mầm tình yêu lịch sử cho con trẻ.
9: Qua cái dịp này thì vợ chồng tôi đưa con lên đây thì rất là mong con những cái bước nhỏ nhất thì con có thể tìm hiểu được lịch sử của cha ông. Bây giờ có thể là bé chưa nhận thức được nhưng mà chúng ta sẽ đặt một cái tiền đề rất là nhỏ thôi để cho con mỗi ngày tìm hiểu một chút đấy, để am hiểu về cái lịch sử của ta. Như bác nói rồi, dân ta phải biết sử ta.
5: Còn với chị Bùi Thị Hiền ở phường Long Biên, Hà Nội và anh Nguyễn Văn Lộc ở Phú Thọ, việc chiêm ngưỡng các hiện vật, những chiến tích của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cũng là một cách lắng lại, hướng lòng mình về cội nguồn. Diện tà áo dài truyền thống và chiếc khăn in hình cờ đỏ sao vàng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, mỗi bước chân tham quan không chỉ là sự khám phá mà còn là cách kết nối với quá khứ.
10: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì mình muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp ở đây và mình cũng cảm thấy nơi này nó gắn với rất là nhiều giá trị lịch sử và mình cũng muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi người.
11: Mình thấy ở đây có những cái máy bay rất là to và rất là hiện đại và cả những cái tên lửa nữa. Chắc là cách sử dụng rất là khó nhưng mà bộ đội ta đã sử dụng một cách thuần thục và bắn rơi máy bay thì mình cảm thấy rất tự hào.
5: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê.

0: Cảm ơn phóng viên Minh Quyên với một câu chuyện thật đẹp về cách mỗi người thể hiện tình yêu Tổ quốc. Có lẽ chính từ những điều giản dị như thế, tình yêu quê hương đất nước đã được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối qua mỗi thế hệ, để mỗi mùa Tết Độc Lập lại trở thành một dịp đặc biệt, nhắc nhớ mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình và độc lập hôm nay.
1: Chuyện đêm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, xưa có tên gọi là Phú Gia Trang, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra những bậc thầy của nghề mây che đan thủ công mỹ nghệ. Qua bao thế hệ tiếp nối thế hệ, đôi bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây đã biến những sợi mây, nan tre trở thành những sản phẩm tinh xảo, vượt qua lũy tre làng để vươn xa đến nhiều thị trường trên thế giới. Trong số những nghệ nhân tài hoa của làng nghề nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung được người làng nể phục không chỉ bởi kỹ nghệ đan tranh bậc thầy, mà còn bởi nghị lực phi thường khi vượt qua những khó khăn bệnh tật, trở thành một nghệ nhân với đôi bàn tay có thể thêu hoa dệt gấm trên từng sợi mây nan tre. Ông từng đoạt giải tuổi trẻ sáng tạo tại Liên Xô cũ và đã đi gần 20 nước để đưa sản phẩm của làng quê ra thế giới. Trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây, Phú Vinh.
2: Tôi thì nói thật là từ lúc 8-9 tuổi tôi đã đam mê rồi. Tại vì là lúc bây giờ là ví dụ chúng tôi làm diều để thả cũng làm bằng mây tre nhé. Lấy mây tre từ Tết những con rối đấy nó cũng bằng mây tre nhé. Thế cho nên tự nhiên nó cứ vào cái đầu mình, cứ thích nhìn cái nọ, nó lại thích làm cái kia, thế nó thành ra nó đam mê.
3: Sinh năm 1953 ở làng nghề mây tre đan Phú Vinh. Từ khi còn là học sinh cấp 1, dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi buổi tối, cô bé Nguyễn Văn Trung đã phụ giúp gia đình những công đoạn đơn giản. Lớn hơn một chút, ông đã thành thạo các kỹ thuật đan lát phức tạp do cha mẹ truyền dạy. Năm 1969, khi mới 16 tuổi, căn bệnh co cơ, lao xương khiến sức khỏe ông Trung giảm sút nhiều. Sau thời gian điều trị, chân phải của ông ngắn hơn chân trái 15 cm. Từ một cậu học sinh năng động, từng được thầy cô tin tưởng giao làm cán bộ lớp, ông phải học cách sống và làm việc với một cơ thể không còn lành lặn.
2: Ví dụ như là mình chỉ cần đi lấy mấy cái nguyên liệu thôi, nhưng mà người ta thì đánh ngoan ngày là được, nhưng mà mình thì yếu, thành ra là nó thật phải vừa đi vừa vịn. Ngày xưa là không có thiết bị máy móc mà, thì khi mà pha chế nguyên liệu thì cây nguyên liệu nó to, nó nặng, là mình cũng rất là vất vả. Phải nói thẳng là vất vả, thì mình mới chế tạo được ra cái nguyên liệu để mình làm.
3: Mất 3 năm điều trị, sức khỏe ông Trung mới dần ổn định. Nhưng đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê từ thuở nhỏ đã giúp nghệ nhân Nguyễn Văn Trung vượt qua nghịch cảnh. Năm 1972, khi chưa đầy 20 tuổi, ông tham gia cuộc thi tay nghề giỏi trong làng và giành giải nhất với một chiếc đĩa lót đi. Giữa những sản phẩm hoành tráng cầu kỳ như rồng, phượng, đèn kéo quân, chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trong từng đường nét của người thợ trẻ Nguyễn Văn Trung đã thuyết phục ban giám khảo lão làng. Một năm sau, ông được giao làm đội trưởng đội kỹ thuật của hợp tác xã mây tre đan Phú Vinh. Đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa chắc đã bán được. Trong hoàn cảnh ấy, ông đã tự đặt câu hỏi, cha ông bao đời đã sống được bằng nghề mây tre, vậy tại sao thế hệ mình không tìm cách làm cho nghề phát triển hơn? Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu, học hỏi, sáng tác và cải tiến mẫu mã. Và rồi, một ý tưởng táo bạo xuất hiện. Đan tranh bằng mây tre, kỹ thuật khó, đòi hỏi sự kiên trì và chính xác cao mà không phải thợ lành nghề nào cũng làm được. Đến năm 1976, sau 2 năm miệt mài thử nghiệm, ông thành công với bức tranh đan chân dung Bác Hồ đầu tiên. Từ đó, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước trở thành một mảng sáng tác đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Đến nay, ông đã thực hiện khoảng 240 tác phẩm khác nhau về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đôi tay khéo léo và khát vọng lớn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung từng bước đưa sản phẩm mây tre đan Phú Vinh vượt khỏi lũy tre làng. Năm 1980, ông đoạt giải tuổi trẻ sáng tạo tại Liên Xô cũ. Năm 1983, ông được cử sang Cuba làm chuyên gia, giảng dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân nước bạn. Trước ngày trở về vào năm 1987, ông dành 19 ngày hoàn thành bức chân dung lãnh tụ Fidel Castro bằng mây làm quà tặng nhân dân nước bạn. Tác phẩm hiện được lưu giữ tại văn phòng chính phủ Cuba. Những chuyến đi cũng mở rộng tầm nhìn của người nghệ nhân về nghề truyền thống. Dù đi lại khó khăn với đôi chân tập tễnh, nhưng ông đã đi gần 20 nước để học tập quảng bá giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. Khi làng nghề Phú Vinh bước vào thời kỳ khởi sắc, năm 2007, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung mở trung tâm dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh, đặc biệt dành các lớp miễn phí cho học sinh khuyết tật. Phía sau đôi bàn tay khéo léo và những sản phẩm mây tre tinh xảo ấy là một nghị lực khiến nhiều thế hệ thợ trẻ nể phục. Anh Nguyễn Trọng Điển, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa chia sẻ.
4: Bản thân chú Trung là một trong những nghệ nhân nhân dân và cũng là một trong những người mà ở thôn hiện nay gọi chú ấy là cây đa cây đề. Cái chân của chú ấy là nó không được như người khác. Nhưng mà nói về tinh thần lao động và trách nhiệm về công việc thì thực sự chú Trung là một trong những người mà đáng để cho các cái thế hệ sau bọn anh phải học hỏi rất nhiều. Vì chú cũng đã đóng góp và xây dựng cho làng nghề 40-50 năm nay rồi. Chú ấy đóng góp cho rất nhiều những cái công việc ở trong làng nghề và xây dựng nên rất nhiều những cái lớp học để truyền nghề lại cho rất nhiều người.
3: Khoe với chúng tôi bức chân dung vừa được một tổ chức từ thiện đấu giá 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Trung tự hào vì năm nay đã 74 tuổi nhưng vẫn đóng góp phần công sức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển của nghề truyền thống. Chính vì sự tỉ mỉ và tâm trí đặt trọn với nghề, các tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thợ thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Tháng 6 năm 2025, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi cống hiến của ông cho làng nghề đan mây.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, từ một cậu bé ngồi bên ngọn đèn dầu học đan lát, trở thành người đưa sản phẩm mây tre Việt Nam đi tới nhiều quốc gia, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề. Và phía sau hành trình ấy là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và một tình yêu nghề chưa bao giờ cạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung để hiểu thêm về tâm huyết giữ nghề, cũng như hành trình sáng tạo và khát vọng đưa những sản phẩm quê hương vươn xa trên thị trường thế giới. Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, nghề mây tre đan thì đã hiện hữu trong cuộc sống của ông từ những năm tháng tuổi thơ. Nếu trở về với ký ức của những ngày ấy thì hình ảnh nào về làng nghề khiến ông nhớ nhất và có lẽ cũng là điều đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan?
2: Trước hết là nói về những cái năm mà còn tuổi thơ, tất cả cái gia đình ở làng Phú Vinh là ai nhà nào cũng làm cái này. Thế mà làm để kiếm sống. Thế cho nên là rất là chịu khó, thì từ các cụ ngày xưa là cũng phải dùng các cái đèn dầu để mà làm cái mà. Thế để mà làm hàng cứ cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới nghỉ, thì hôm sau có cái sản phẩm mà bán. Là ngày xưa là chỉ đi học buổi sáng thôi, hoặc là đi buổi chiều. Thế thì buổi sáng mà đi học, thì buổi chiều về là, ví dụ như là chúng tôi gọi là làm đáy chẳng hạn, thì giao cho nhé, mỗi ngày phải làm 10 cái đáy. Thế là nếu mà làm buổi chiều mà không xong, thì buổi tối học xong phải làm nốt. Thì thậm chí là khoán cho là cũng có người là làm nhanh mà là khoán 10 cái nhưng coi là làm 11 cái nhưng mà giấu đi một cái bán để lấy tiền để mua kẹo mua đến mức độ như vậy cơ mà. Thế có người thì thiếu thì phải nợ đến hôm sau là phải làm cố. Đấy là ngày xưa là các cụ khó khăn cho nên là còn nhớ con bé đi học là đều những cái việc phụ đấy, việc có khả năng làm được đấy là các cụ để lại xong là khoán cho các con.
0: Vâng, thưa nghệ nhân, trải qua một biến cố lớn về sức khỏe, điều gì đã tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục giữ lửa nghề, sáng tạo với nghề cho đến tận ngày hôm nay?
2: Vâng, tôi thì đặc biệt là cũng hơi thiệt thòi một chút. Lúc còn học sinh thì tôi là một người rất là khỏe. Thế nhưng mà cũng rất là không may mắn là năm 69 là tôi bị một cái bệnh hiểm nghèo, cho nên là sức khỏe yếu. Đấy cũng tự tác động đấy, nó làm cho mình đam mê về cái nghề. Tại vì mình sức khỏe yếu mà, thì mình nghĩ là cũng biết là mình sau này mình làm như thế nào. Thì cái nghề của mình đang có thì mình tập trung vào. Đến năm 1972 thì tôi khỏe lại một chút. Tôi đã bắt đầu là tham gia cái cuộc thi của lễ hội làng nghề được làng tôn vinh. Thì một cái hạnh phúc nhất là mình vừa ít tuổi mà lại còn đang đi học, mà lại được các cụ là tôn vinh là một thợ giỏi trong làng. Vì thế năm 1973 ở đây là có một cái gọi là hợp tác xã Mây Đan Phú Vinh, thì bắt đầu lại cử tôi làm đội trưởng đội kỹ thuật luôn. Vì tôi nghĩ rằng cha ông nhà mình bao nhiêu đời nay sống mức nghề này thì mình tại sao mà không tìm kiếm để mà phát triển mà sống. Đấy, cho nên năm 1973 là tôi lãnh đạo cái một cái tổ kỹ thuật mà lúc đời là chúng tôi mạnh dạn là tôi đứng ra là sáng tác và cải tiến mẫu. Mà ngay lúc bây giờ chúng tôi rất may mắn là được nhiều khách nước ngoài mua tới 41 cái mẫu mới, nó phù hợp với cái sử dụng hiện tại. Thế cho nên là hợp tác xã Mây Tre Phú Vinh lúc bây giờ là một là trong những hợp tác xã lá cờ đầu của tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa ấy, nó tạo ra một cái hưng phấn. Thế là mình thấy thế rồi là mình cứ thế mình ngày đêm suy nghĩ để mà vừa là đan lát, vừa là sáng tác, vừa là cải tiến, vừa là tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó thì tất nhiên là vất vả. Vâng. Nhưng mà cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là bằng mọi giá sẽ tìm cách sẽ sống được bằng cái nghề này và phát triển được và đóng góp cho làng.
0: Chúng tôi biết rằng có một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình sáng tạo của nghệ nhân, đó là việc đưa kỹ thuật đan mây vào làm tranh chân dung, đặc biệt là những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa nghệ nhân gắn bó với cái dòng sản phẩm này ạ?
2: Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ mình là danh gọi là danh chính là một anh đội trưởng đội kỹ thuật. Thế thì cũng mày mò là mình sáng tác không những là chỉ sản phẩm tiêu dùng, mà sao phải chuyển sang sáng tác những cái sản phẩm mỹ nghệ. Và cứ nghĩ đâu thì mình lại làm đấy. Thế và cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ là trong cái nghề mình muốn phát triển được thì phải có cái sản phẩm gì đó để mà có tên trong cái sánh vai một số các cái nghề khác. Thế thì tôi mới nghĩ ra thì bây giờ mình làm những cái sản phẩm có tính chất là kỹ xảo và đưa cái nghề của mình, đưa cái mê trai của mình thành có những cái sản phẩm nó trở thành tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm bình thường nữa, để cho nó đảm bảo được và giữ độ bền lâu dài thì tôi mới chuyển sang làm cái tranh ảnh. Đấy, tranh ảnh đan bằng mây chứ không phải vẽ đâu. Cũng bắt đầu cũng thử nghiệm từ năm 1974 là bắt đầu tôi tập rồi, nhưng mà nó thật là tháo ra tháo vào mãi, thậm chí nó thật mà nói lên mức độ là cái nan nó mòn là phải bỏ đi, là phải làm cái khác. Cho nên năm 76 mới thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ là nhà nước mình vừa mới xây dựng và cả nước đang có cái tâm hồn đối với lãnh tụ, thì trong đó là có Bác Hồ. Thế thì tôi mới chuyển sang là tôi sẽ quyết tâm làm bằng được một bức tranh Bác Hồ để đem tặng cho Bảo tàng Lăng. Thế thì năm 76 đã thành công. Thế thì từ đấy đi thì tôi thấy là mọi người động viên như là phấn khởi lắm. Thế từ đấy đi là tôi chuyên nghiên cứu về đan tranh ảnh, như trong đó là như phần nhiều là ảnh Bác Hồ. Tức là dùng cái mê tre của mình để ghi lại cái lịch sử, cái hoạt động và cái vĩ mô của Bác. Tức là mình được đóng góp một cái nghề của mình cho một cái văn hóa, cho một cái tính chất là văn hóa nghề. Đấy, gắn với cái thực tế của xã hội.
0: Vâng, như nghệ nhân đã chia sẻ là trong hàng chục năm làm nghề thì nghệ nhân cũng rất chịu khó tìm tòi, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Vậy không biết là những cái ý tưởng sáng tạo mới thường đến với nghệ nhân như thế nào?
2: Cũng nói thật lòng là nó ngấm vào cái như khổ lắm mình nói là ngấm vào máu rồi. Vâng. Có khi đang ngủ. Đấy, đang ngủ nhưng mà nghĩ ra một cái lối đan, lại dậy, lại thắp đèn lên, ngồi làm thử. Đấy, làm thử mà ví dụ được thì là ngủ ngon, mà không được cái là ngủ cũng trăn trở không ngủ ngon đâu. Đấy, thế hôm sau lại làm tiếp. Thế có lúc đang ngủ mà vục dậy bảo không làm thì mà nó quên. Đấy, tức ví dụ như là mình nói đơn giản thôi, tức là cách đan này, lối đan này, hay là tỷ lệ này. Đấy, tỷ lệ của cái nan nó to thế nào, nó nhỏ thế nào. Thế rồi cái nguyên liệu đó là ở cái độ tuổi mềm dẻo ra làm sao. Cái nan mây phải làm thế nào. Cái thanh cốt của nó bằng gang nứa phải làm thế nào. Là phải nghĩ ra, dạy thử luôn đã. Xong chưa được cả đi ngủ. Không sao mới đan.
5: Lúc nào xong rồi mới yên tâm.
2: Thì mới yên tâm. Dạ. Nó tự nhiên nó thế đấy. Dạ. Tức là mình không định đâu. Nhưng mà nằm xuống lại ngóc đầu dậy. Thế cho nên là

0: mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm của, ví dụ như là ngay từ năm 80, tức là 1980 là tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha, ở Đức, rồi Mexico, rồi sang tận Cuba để vừa tìm hiểu và giúp cho bạn về cái phát triển nghề thủ công bằng mây tre. Thế nhưng mà tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi. Nhưng mà tất nhiên là ngày xưa từ năm 80 thì có lúc thì tôi cũng xin được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà cũng có lúc thì phải bỏ tiền túi. Đấy, thế mà giai đoạn 80-81 là nó rất khó khăn trong cái việc đi nước ngoài. Đây tôi sang Tây Ban Nha mà chuyển 5 cái máy bay mới đến nơi. Thì nhưng mà cứ đi bán cho nó ra chỗ kia. Nhưng mà sau này tôi vẫn đi đến tận năm 2015-16 này. Là tôi đi sang Milan, Ý tham gia triển lãm. Xong còn hàng cả thì bắt đầu chuyển sang Bỉ. Bán không hết thì chuyển sang Pháp. Bán không hết thì Pháp, đấy là một chuyến tôi còn thừa hàng không bán được hết thời gian. Hết thời gian visa cả là gửi vào kho thương vụ. Xong ngày sáng năm lại sang. Thế mà lúc ấy không biết thế nào mà rất là khỏe nhé. Một tay kéo một cái vali quần áo, một tay thì kéo một kiện hàng mà đi ra sân bay đấy để cho vào quầy gửi.
1: Đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều thợ lành nghề và học hỏi ở nhiều nền văn minh khác nhau. Nghệ nhân đã mang những điều gì trở về để có thể làm mới được cái nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương?
0: Nếu nói đúng ra thì tôi đi nhiều, nhưng mà tôi thấy không phải là mình Việt Nam mình mới sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đâu. Đấy, thì trong đó trên thế giới thì tôi được biết là có mấy nước. Đấy, ví dụ như là Philippines, Indo, thế về châu Mỹ thì có Angola nó cũng làm, thế Nhật Bản, Trung Quốc, đấy, còn một số nước thì nó nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình phải học hỏi được, là đi làm cũng học được. Ví dụ như thật lòng mà học về thiết kế, tạo dáng và phục vụ phù hợp với tiêu dùng phải là Pháp. Đấy, người Pháp và người Đức là tôi học ở đấy được nhiều, vì tôi ở Đức mấy tháng cơ mà. Về việc mà cải tiến năng động mà nói thật là phải học Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tôi cũng đã đến 6 tỉnh khác nhau. Đấy, nhưng mà họ có những cái kinh nghiệm để phát triển nghề thủ công rất là tốt. Đấy, thế còn về kiểu dáng, về mẫu mã, đấy, và đặc biệt là cái nghiên cứu xử lý cây nguyên liệu thì phải là Indo. Thế mà thiết kế kiểu dáng mẫu mã ngoài Pháp ra thì có Philippines. Đích thân tôi đã mời một chuyên gia thiết kế design của Philippines ấy về đây cùng với tôi để giúp chúng tôi về sáng tác. Thế là cũng mạnh dạn lắm. Thế nhưng mà cứ kiếm được cái mà ấy được cái là tôi rất là mạnh dạn là tôi lại mời về. Có đi thì có học tập được. Chứ mình ở nhà là mình không thể biết hết được. Thế nhưng mà đi mà đấy thấy người ta cái là, ví dụ như là cách đây mấy năm thôi, năm sáu năm ấy, thì tôi sang Chiết Giang Trung Quốc. Sau đó về Thượng Hải, về cái tập cái Viện Hàn Lâm của Trung Quốc ấy, nó có một cái khoa riêng chuyên nghiên cứu cho mây tre. Nhưng Việt Nam mình không có, thì thấy học tập được rất là nhiều. Hay là sang cái tập đoàn thiết kế ly dai của Philippines ấy, gọi là tập đoàn, nhưng mà nó thu hút nhiều người có tài năng về thủ công nghiệp ấy, thành một cái trung tâm thiết kế ly dai. Mà mình không học thì mình không thể ra những cái tác phẩm mới được. Vừa đẹp hơn, vừa bền hơn thì đưa cái giá trị nguyên liệu nó cao lên hơn, thì cái giá trị sản phẩm nó cũng được nâng theo.
1: Một trong những trăn trở của các làng nghề truyền thống hôm nay đó là cái lớp thợ trẻ ngày càng ít, trong khi để giữ được nghề thì không chỉ cần truyền lại kỹ thuật mà còn phải truyền được tình yêu và niềm tự hào về nghề. Là một nghệ nhân trực tiếp truyền nghề thì ông thường bắt đầu dạy những người trẻ từ đâu, và ông làm thế nào để những người học nghề không chỉ biết làm mà còn một gắn bó và tiếp tục nghề của cha ông?
0: Thực lòng mà nói, tại sao tôi thành lập cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà được thành phố công nhận? Lý do khi mà làm nghề thì tôi thấy rằng là tôi đi sang các cái nước, thì ví dụ như tôi sang Nhật Bản thôi, là cái đất nước mà dùng nhiều mây tre nhất hiện nay, nhưng mà Việt Nam mình chiếm được có 5% thị phần. Ví dụ như ở Pháp thì lại còn không được 5%, hay ví dụ như ở Đức là còn trên 7%. Thế thì bây giờ chúng ta cần gì phải giấu? Chúng ta có đủ hàng bán đâu, đúng không ạ? Chúng ta có hàng bán đâu mà phải giấu. Vì thế tôi mới thành lập cái trung tâm dạy nghề để

0: rộng cái lực lượng sản xuất, trước hết là phục vụ công ty của tôi đã, hai là phục vụ chung. Đấy là cái ý tưởng của thành lập cái dạy nghề. Thế nhưng mà hiện nay nói thì những năm gần đây chúng tôi rất chăn trở. Rất chăn trở là vì lý do này, tay thợ ngày xưa giỏi là phải thanh niên, vừa nhanh vừa khỏe vừa mắt sáng. Nhưng mà trong cái giai đoạn những năm gần đây thì cái lớp trẻ đó thiếu đi, bởi là cái lớp trẻ ăn học xong thì cái tư duy của các cháu là bây giờ là muốn đi công ty này, muốn đi công ty khác, chứ không tập trung vào nghề, tức là không yêu nghề. Thế cho nên là cách đây 3 năm là tôi đã lập cái chương trình, nhưng cũng may mắn là cũng có tổ chức người ta giúp được, chuyên về đào tạo cho lớp trẻ. Nhưng mà đào tạo cho lớp trẻ là phải tuyên truyền vận động. Nếu mà nói đúng ra là tôi mở các cái lớp cho thanh niên, tức là cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, cho thanh niên các tỉnh, để mình phân tích cho họ hiểu là thế nào là cái giá trị của nghề, là mình phải phân tích được. Cái yếu tố thứ hai là dạy nghề này không phải để biết làm không đâu, mà phải dạy cho người ta làm để kiếm được tiền. Đây là yếu tố mà chúng tôi đang rất là trăn trở. Mà tôi nói với các nghệ nhân ấy, có cả chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghĩ ngoài làm ra cái sản phẩm, nghĩ chúng ta phải nghĩ cho họ kiếm tiền. Cho nên tôi nói là cái học sinh của tôi mà khi mà bắt đầu vào lớp, mà lúc nào mà tôi đến khai giảng được ấy, là tôi vẫn nói rồi, trước khi chúng ta ngồi làm là chúng ta phải có một khẩu hiệu về nghề, quen tay quen mắt quen ngồi, đấy là cái khẩu hiệu để ra sản phẩm. Và cái khẩu hiệu thứ hai là gì? Thì muốn trở thành người giỏi, thế nên là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, anh làm nghề phải giỏi nghề anh mới kiếm được tiền, đúng không, mới bảo vệ sự sống được, chứ anh mà không giỏi là không thành công. Đấy, thế cho nên là hiện nay là cái lớp trẻ là lúc này là phải tăng cường vận động, nên tôi mới mở các cái lớp và tuyên truyền bảo tồn và gìn giữ nghề cho lớp trẻ.
1: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung ở làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, người nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng. Ít phút cuối của chương trình là một món quà chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người Việt Nam có thể sinh ra và lớn lên ở một miền quê khác nhau. Nhưng dù đi đâu, mỗi chúng ta vẫn cùng chung một quê hương lớn, nơi những miền đất nối lại thành hình hài Tổ quốc. Quà tặng VOV1 hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Trung nhịp hòa ca do ca sĩ Hoàng Quyên sáng tác thể hiện với sự góp giọng của cô con gái Luna. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi và những khoảnh khắc dành cho gia đình, ngày mai chúng ta lại trở về với nhịp sống quen thuộc, với công việc và những hành trình còn đang ở phía trước. Thức cùng VOV xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành, lắng nghe và cùng chúng tôi sẻ chia những câu chuyện của một ngày đã qua.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trò chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ công nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản chu đáo các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau, làm tốt việc tuyên truyền, giới thiệu với đồng bào trong nước và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt thế giới người hiền. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, tại Đảng ủy xã Kim Liên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao huy hiệu 70-65 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Kim Liên. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày là cơ hội vàng để các địa phương đón khách du lịch. Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Quảng Ninh, hơn 4.000 Phật tử, người dân và du khách đã tham gia chương trình rạng rỡ Việt Nam. Tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng, tổ chức lễ hội đền thờ Khúc Thừa Dụ năm 2026, tưởng niệm 1.119 năm ngày mất của anh hùng Khúc Thừa Dụ và công bố quyết định công nhận điểm du lịch cấp thành phố đền thờ Khúc Thừa Dụ. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Lễ hội diễn ra tại đền thờ Khúc Thừa Dụ ở thôn Cúc Bồ, xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng. Với các nghi lễ truyền thống, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm tiên chúa Khúc Thừa Dụ, đông đảo người dân, con cháu các chi, ngành họ Khúc Việt Nam và du khách thập phương về dự lễ, tưởng nhớ tri ân công đức tiền nhân. Lễ hội năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi di tích lịch sử quốc gia đền thờ Khúc Thừa Dụ được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố. Đây là điều kiện để những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của đền thờ được giới thiệu rộng rãi hơn, đồng thời đưa di tích trở thành điểm đến trong hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa của người dân và du khách. Bà Khúc Thị Hà ở phường Hạ Long về dự lễ hội nói:
4: Đền thờ Khúc Thừa Dụ là một di tích có tiếng nhưng mà lại rất ít người biết đến. Theo tôi là các cháu học sinh ấy, các chương trình trải nghiệm là lên đến đây phần để quảng bá cái du lịch lịch sử để cho các cái thế hệ sau được biết đến cái lịch sử của mình cách trọn vẹn hơn, rộng rãi hơn.
2: Tại công viên APEC, đường 2 tháng 9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khai mạc chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, báo điện tử VTC News và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện. Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 9. Trong buổi sáng sau lễ khai mạc, rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm. Trong đó, rất nhiều bạn trẻ học sinh tiểu học cùng với gia đình đến trải nghiệm. Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ.
5: Em cảm thấy rất là tự hào khi được trải nghiệm kính thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Khi xem em thấy không khí nó thật chân thật, em thấy như là được sống ở trong cái thời khắc đó luôn ạ. Em cảm thấy vô cùng là xúc động bởi vì em là một người trẻ, cảm thấy nó vô cùng là tự hào.
2: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến hôm nay, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Hôm nay, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Tiếp ngay sau đây sẽ là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
0: Vào lúc 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Vị trí ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 9,

0: Trong chuyến công tác tới Venezuela sáng nay theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhấn mạnh các thỏa thuận mà những doanh nghiệp dầu khí của Mỹ và quốc tế ký kết sẽ tạo động lực tăng hơn gấp đôi sản lượng dầu thô của quốc gia Nam Mỹ này trong vài năm tới.
1: Đây là sự tái gắn kết quan hệ đối tác giữa Mỹ và người dân Venezuela. Tôi tin rằng những thời kỳ rất tốt đẹp đang đến khi dòng vốn đầu tư lớn chảy vào quốc gia này, giúp tạo thêm nhiều việc làm, gia tăng áp lực tăng lương và mang lại cơ hội thịnh vượng cho người dân Venezuela. Hiệu ứng này sẽ tiếp tục lan tỏa như hòn tuyết lăn. Khi củng cố được niềm tin kinh doanh và thu hút đầu tư, bạn sẽ tạo ra đủ loại cơ hội, không chỉ là việc làm mà còn là cơ hội cho các doanh nhân.
0: Hôm nay, tại hội nghị các sĩ quan chỉ huy của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Thủ tướng Takayuichi nhấn mạnh kế hoạch sửa đổi 3 văn kiện an ninh trong năm nay và coi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI là vấn đề trọng tâm để thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Trong bài huấn thị, nhà lãnh đạo Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi 3 văn kiện an ninh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quốc phòng. Chính phủ sẽ sửa đổi 3 văn kiện an ninh trong năm nay để vạch ra một hướng đi mới nhằm tăng cường năng lực quốc phòng. Các quốc gia đang nỗ lực xây dựng các hệ thống cho phép sử dụng AI và vận hành hàng loạt máy bay không người lái UAV, cũng như chuẩn bị cho các tình huống chiến sự kéo dài. Nhật Bản cũng coi đây là những thách thức lớn. Không thể đem hòa bình hôm qua để bảo đảm bình yên cho ngày mai. Để bảo vệ đất nước, cần phải hiểu và sử dụng triệt để không chỉ các trang thiết bị truyền thống trên bộ, trên biển và trên không, mà còn cả các lĩnh vực chuyên ngành như AI, UAV, không gian vũ trụ, an ninh mạng và sóng điện tử, v.v. Ba văn kiện an ninh sẽ được sửa đổi của Nhật Bản bao gồm chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng và chương trình tăng cường năng lực quốc phòng.
0: Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đề nghị thiết lập các quy định kiểm soát không phận trong dài hạn quanh tư gia của Tổng thống Donald Trump tại bang Florida với lý do an ninh quốc gia và nguy cơ từ thiết bị bay không người lái, cũng như các phi cơ không được phép. Đề nghị này được cơ quan hàng không liên bang Mỹ đưa ra theo yêu cầu của Sở Mật vụ Mỹ dựa trên thông tin tình báo về các mối đe dọa và yêu cầu bảo vệ Tổng thống. Về trận lũ quét tại Nepal và Trung Quốc, theo con số cập nhật tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên 1.066 người, trong đó 1.050 người ở phía Nepal và 16 người ở phía Trung Quốc. Số người mất tích là 4.462 người, trong đó 3.916 người ở phía Nepal. Nhằm hỗ trợ Nepal, Trung Quốc tiếp tục gửi lô hàng viện trợ thứ hai và nhóm chuyên gia thứ ba gồm 5 người đến quốc gia láng giềng. Hơn 500 học sinh ở Đông Java, Indonesia đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghi ngờ liên quan đến các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Vụ ngộ độc xảy ra khi cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia đang nỗ lực thực hiện những cải cách để chương trình hoạt động hiệu quả hơn. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
3: Phó Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Indonesia, ông Jani yêu cầu cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia điều tra kỹ lưỡng và công khai vụ ngộ độc bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Đông Java. Theo ông Ahia, cần phải điều tra để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc và cải thiện công tác quản lý chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Một bếp ăn bị nghi ngờ là nguồn gốc của vụ ngộ độc đã bị đình chỉ tham gia chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí trong 30 ngày và cuộc điều tra đang được tiến hành. Vụ ngộ độc xảy ra khi người đứng đầu mới của cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia cam kết cải cách chương trình. Cơ quan này cũng đã đóng cửa hàng trăm bếp ăn cung cấp bữa ăn miễn phí vì nhiều lý do bao gồm vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.
0: Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino bắt đầu xuất hiện từ giữa năm nay và ảnh hưởng đang ngày càng rõ rệt hơn ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia khí tượng New Zealand, El Nino năm nay có thể sẽ mạnh chưa từng có. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực Châu Đại Dương thông tin.
4: Hôm nay, Cơ quan Khoa học Trái đất New Zealand dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino diễn ra vào năm nay có khả năng đạt đỉnh và mạnh nhất trong lịch sử. El Nino được cho là sẽ mang theo gió mạnh và khô hạn ở khu vực phía đông của New Zealand, trong khi mang đến thời tiết giông bão cùng nguy cơ lũ lụt ở các khu vực phía tây nam của đảo Nam của nước này. Cơ quan này cũng cho biết El Nino bắt đầu xuất hiện vào tháng 6 và có thể sẽ mạnh lên vào đầu tháng 9. Nhà khoa học Chris Bendolino, El Nino năm nay sẽ mang đến gió mạnh hơn, gió Tây thường xuyên hơn và khiến cho thời tiết ẩm ướt hơn ở phía Tây của đảo Nam của New Zealand, với nhiều giông bão, gió và mưa hơn bình thường, kéo theo nguy cơ về lũ lụt, lở đất gia tăng ở những khu vực này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026.

0: 5 giờ giới thiệu các chương trình trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, tăng trưởng nhanh hay phát triển bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 24 là chắn vững chắc cho cán bộ dám nghĩ dám làm, từ 7 giờ 55 đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, 5 ngày nghỉ quốc khánh, cú hích cho du lịch và kinh tế dịch vụ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đổi mới mô hình phát triển động lực để đạt tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hoàng Sa Trường Sa máu thịt của Tổ quốc, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, APEC ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Gia Lai huấn luyện AI đất đai để giảm tải công việc ở cấp xã, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, động lực tăng trưởng mới cho đồng bào dân tộc thiểu số khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái điện ASEAN. Các nhà bán lẻ Singapore tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho nhân viên. Những người săn cá voi cuối cùng của Indonesia giữ gìn truyền thống bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia và Malaysia đang tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á, với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc kết hợp thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bà Evi Kartini, giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm, trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin. Bà cho rằng thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn. Bất chấp lợi thế đó, phần lớn các hoạt động chế biến pin tiên tiến và sản xuất cell pin trong khu vực vẫn do các công ty bên ngoài Đông Nam Á chi phối, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, có thể thấy các quốc gia ASEAN đang nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số. Tại Singapore, một lĩnh vực khác cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại, người bán có thể giới thiệu sản phẩm tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn ngay trong một buổi phát sóng trực tiếp live stream. Xu hướng này đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử, buộc các nhà bán lẻ phải thay đổi cả cách kinh doanh lẫn kỹ năng của người lao động. Tại Singapore, việc nâng cao kỹ năng cho người lao động được xem là chìa khóa giúp ngành bán lẻ thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại số.
2: Khi lướt qua bất cứ ứng dụng mua sắm nào, người dùng dễ dàng bắt gặp những buổi phát trực tiếp bán hàng sôi động. Khách hàng không chỉ xem mà còn có thể tương tác, đánh giá sản phẩm và chốt đơn ngay trong lúc phát sóng. Hình thức này đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại xã hội tại Singapore. Theo nghiên cứu của ngân hàng DBS ở Singapore, thị trường thương mại xã hội tại nước này được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm và có thể đạt doanh thu 8,47 tỷ đô la Singapore vào năm 2030. Trong đó, thương mại trực tiếp dự kiến chiếm hơn 1/3. Dữ liệu trên cổng thông tin tuyển dụng JobStreet ở Singapore cho thấy có hơn 3.400 vị trí tuyển dụng liên quan đến thương mại xã hội, với ít nhất 1.500 vị trí dành riêng cho hoạt động live stream ở nước này. Trước làn sóng này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên hiện có. Bà San Lưu, Giám đốc Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, cho biết.
3: Tôi cho rằng ngành bán lẻ đã nhận thức rõ xu hướng này. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng năng lực trong lĩnh vực thương mại xã hội, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng những vị trí mới như quản lý thương mại xã hội, kỹ sư thương mại xã hội hay người dẫn live stream. Chúng tôi đang phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ họ tái thiết kế những vị trí việc làm này phù hợp với nhu cầu mới của thị trường.
2: Từ năm 2023, Singapore đã triển khai chương trình tích hợp kỹ năng việc làm dành cho ngành bán lẻ. Chương trình này được triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp xác định những vị trí bị tác động bởi sự thay đổi của ngành, từ đó thiết kế lại công việc và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Bà Lô Chu Mây, Giám đốc Bộ phận Tích hợp Kỹ năng và Việc làm ngành bán lẻ, cho biết.
3: Chúng tôi trực tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình xác định những vị trí việc làm chịu tác động của sự thay đổi, đặc biệt là từ trí tuệ nhân tạo và thương mại xã hội. Kể từ khi chương trình này được triển khai, hơn 1.000 doanh nghiệp bán lẻ đã được hưởng lợi, với khoảng 4.500 nhân viên tham gia quá trình tái thiết kế công việc, nâng cao kỹ năng và đào tạo lại. Qua đó, người lao động có thể trang bị tốt hơn những năng lực cần thiết để thích ứng với những thay đổi của ngành bán lẻ trong tương lai.
2: Song song với quá trình đào tạo nhân lực, các công ty cũng bắt đầu đưa AI trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành. Thương hiệu đồ ăn nhẹ Irovins ở Singapore đã thử nghiệm live stream bằng AI được 9 tháng sau 2 năm bán hàng trực tiếp. Ông Rino Chow, phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương mại của Irovins, cho biết.
4: Giải pháp này giúp chúng tôi cắt giảm đáng kể chi phí. Một ưu điểm khác của live stream sử dụng AI là nội dung có thể được tái sử dụng.
2: Từ một hình thức bán hàng mới, live stream đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử Singapore nhờ khả năng tăng tương tác, tạo dựng lòng tin và thúc đẩy quyết định mua hàng. Và khi AI tiếp tục được đưa vào quá trình này, ngành bán lẻ không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng doanh thu, mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng và tái định hình các hình thức làm việc để thích ứng với một thị trường đang thay đổi từng ngày.
0: Rời Singapore, chúng ta sẽ đến Indonesia, quốc gia với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, nơi biển cả gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Từ đánh bắt hải sản, giao thương cho đến những phong tục tín ngưỡng được truyền qua nhiều thế hệ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Đặc biệt, người dân Lamalera ở miền đông Indonesia đã săn bắt cá voi suốt nhiều thế kỷ, không phải để buôn bán mà để mưu sinh và duy trì cuộc sống. Với họ, đây không chỉ là một truyền thống mà là một phần của đời sống cộng đồng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
3: Ẩn mình bên bờ biển phía nam xa xôi của đảo Lumbata, Lamalera là một trong những cộng đồng ngư dân lâu đời nhất ở Indonesia. Ngôi làng có khoảng 1.600 người dân và được quốc tế biết đến với truyền thống săn bắt cá voi để duy trì cuộc sống đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, ở Lamalera là mùa lê pha, tức là lúc những người đàn ông cầm lao ra biển để bắt cá nhà táng thuộc họ cá voi, một trong những sinh vật lớn nhất của thế giới đại dương. Trong những ngày trước mùa săn, cả cộng đồng cùng tập hợp để thực hiện một loạt nghi lễ, cầu mong sự hòa giải, phước lành và sự bảo vệ khi lênh đênh trên biển. Một trong những nghi lễ do các thành viên của dòng tộc Lago Jurong thực hiện. Ông Abraham Narajurong, một thành viên của dòng tộc này, cho biết luật tục vẫn tiếp tục định hình mọi mặt trong đời sống của ngôi làng.
5: Luật tục mà chúng tôi đang tuân theo ngày nay quy định rằng nếu chúng tôi mắc lỗi, chúng tôi có thể bị đưa vào tù.
3: Luật tục hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống Lamalera. Chỉ một nhóm nhỏ những người thợ rèn bậc thầy được giao nhiệm vụ rèn đầu lao. Những chiếc lao ấy cùng với chiếc thuyền gỗ truyền thống và kỹ thuật săn bắt được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nghề gần như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Điều đặc biệt, Lamalera là ngôi làng công giáo từ khi những nhà truyền giáo người Hà Lan đặt chân tới đây vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, người dân cũng đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. Linh mục Franciscus tại Lamalera chia sẻ.
5: Một trong những sự điều chỉnh trong tôn giáo và văn hóa công giáo là nhà thờ giáo xứ ở Lamalera dành một không gian đặc biệt vào ngày 1 tháng 5 để cử hành nghi thức ban phước cho cá và những vật dụng đánh bắt dành cho người dân Lamalera.
3: Nhưng Lamalera hôm nay không còn đứng ngoài thế giới hiện đại. Cá voi ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn và đa dạng sinh học. Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt hoạt động săn bắt cá voi. Điều đó đặt Lamalera trước một câu hỏi không dễ trả lời, đó là làm thế nào để gìn giữ một truyền thống lâu đời mà không đi ngược lại nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Với người dân nơi đây, câu trả lời không đơn giản là từ bỏ truyền thống. Họ cho rằng săn cá voi của Lamalera khác với hoạt động săn bắt công nghiệp quy mô lớn. Những chuyến đi được tổ chức theo luật tục, sử dụng thuyền và dụng cụ truyền thống với sản lượng phục vụ nhu cầu cho cộng đồng. Chính vì thế, Indonesia và cộng đồng làng Lamalera đang hy vọng và nỗ lực bảo vệ, tìm kiếm sự công nhận của UNESCO cho truyền thống săn cá voi mưu sinh tồn tại suốt hàng thế kỷ qua.
0: Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi với những vấn đề, câu chuyện về sự hợp tác khu vực cũng như những bản sắc riêng của từng quốc gia.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
7: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn những người yêu âm nhạc thính phòng giao hưởng đã từng nghe nhắc đến thuật ngữ tổ khúc âm nhạc. Vậy tổ khúc âm nhạc là gì và thể loại âm nhạc này có khó thưởng thức như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Chương trình hôm nay, Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số đặc điểm về tổ khúc âm nhạc. Thuật ngữ tổ khúc âm nhạc hay còn gọi là suite, một trong những liên khúc âm nhạc phổ biến nhất. Tổ khúc là sự luân phiên của một số chương tương phản về nội dung âm nhạc cũng như về tính chất thể loại. Có thể chia ra hai loại tổ khúc âm nhạc. Loại thứ nhất gọi là tổ khúc cổ. Đây là một liên khúc âm nhạc gồm nhiều chương. Các chương thường gồm những điệu múa cổ như điệu Allemand, điệu Courant, Saroban, Jigger, Menuet, Cavot và Pavana. Loại tổ khúc thứ hai là loại tổ khúc mới. Sự xuất hiện của tổ khúc mới liên quan đến những khuynh hướng mới nảy sinh trong nền âm nhạc lãng mạn và âm nhạc có tiêu đề của thế kỷ thứ 19, diễn tả cuộc sống muôn vẻ như chuyện cổ tích, những vấn đề xã hội và nhất là đề tài thiên nhiên rất hay được nhắc đến trong những tổ khúc mới. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tổ khúc cổ. Quý vị và các bạn có thể gặp thể loại tổ khúc cổ trong các tác phẩm của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach và nhạc sĩ Handel. Tổ khúc cổ cấu trúc trên cơ sở tương phản giữa các điệu nhảy múa nhanh, chậm, tương phản về chất liệu âm nhạc. Các chương trong tổ khúc cổ không có mối liên quan về chủ đề, nhưng đều viết ở cùng một điệu tính. Điểm nổi bật của tổ khúc cổ là sự tương phản về thể loại qua mỗi chương nhạc để thể hiện tình cảm đa dạng của con người trong cuộc sống. Mỗi điệu múa cổ được sử dụng trong từng chương của một tổ khúc có nguồn gốc khác nhau, liên quan chặt chẽ với những truyền thống phong tục nhất định. Các điệu nhảy múa tập thể và nhảy múa đơn được sắp xếp cân đối. Các chương và các điệu nhảy như Allemand, Courant, Saroban và Jigger là khung chính trong thành phần của tổ khúc cổ, được sắp xếp theo trình tự các chữ cái A, C, S, G. Xin được giới thiệu thêm là điệu múa Jigger thường dùng để kết cho một lễ hội dân gian. Vì vậy trước nó có thể là một số điệu múa cổ khác như Cavot, Polonaise, Menuet và Bure. Như vậy là quý vị và các bạn đã có thể hiểu rõ thêm về cấu trúc của một tổ khúc cổ, một thể loại âm nhạc gắn liền với những điệu múa cổ được sắp xếp theo một cấu trúc hài hòa. Vậy còn âm nhạc trong tổ khúc cổ có khó thưởng thức hay không? Tôi tin chắc rằng những giai điệu, tiết tấu âm nhạc của các điệu múa cổ đã rất quen thuộc với nhiều người và tất cả những bạn yêu âm nhạc đều có thể dễ dàng thưởng thức. Và ngay bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về tính chất âm nhạc của các điệu múa cổ Tây Âu trong một tổ khúc cổ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ âm nhạc Mai Anh, giảng viên khoa kiến thức âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước hết là xin chào và cảm ơn tiến sĩ âm nhạc Mai Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời tiến sĩ có thể giới thiệu những nét đặc trưng trong một tổ khúc cổ ạ. Xin mời tiến sĩ.
1: Chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Từ cái thời rất là xa xưa thì trong cái cuộc sống sinh hoạt của con người, nhất là những cái người dân ở Tây Âu, thì đã hình thành nên những cái vũ khúc, những cái điệu múa. Mỗi dân tộc thì có những cái điệu múa riêng điển hình cho dân tộc của họ. Dần dần trong cái quá trình phát triển của âm nhạc vào khoảng thế kỷ thứ 17 thì cái nền âm nhạc chuyên nghiệp đã ra đời. Và các nhạc sĩ thời kỳ ấy, người ta đã dựa trên cơ sở những cái di sản là những cái điệu múa cổ của các dân tộc để mà xây dựng thành những cái tổ khúc cho khí nhạc. Và cái tên gọi tổ khúc nó ra đời từ khoảng cái thế kỷ thứ 17 trong nền âm nhạc của Tây Âu. Cái gốc của cái tổ khúc hay chúng ta gọi là tổ khúc cổ ạ, thì trong biên chế của nó sẽ bao gồm có 4 điệu múa chính. Và cái những điệu múa đấy nó phải xếp theo một cái thứ tự nhất định. Và nguyên tắc của nó đấy là sự tương phản về tính chất, về nhịp điệu của các điệu múa. Tổ khúc cổ thường bắt đầu bằng điệu Allemand, sau đó là điệu Courant, điệu Saroban và kết thúc bằng điệu Jigger. Allemand là tên gọi của một cái điệu nhảy, một cái vũ khúc gốc gác của nó từ nước Đức. Đặc điểm của cái điệu Allemand này đó là tính chất cân bằng, nó liên quan tới những cái chuyển động đều đều, thường được viết ở nhịp 4/4, tốc độ trung bình và có thể là tốc độ chậm.
0: Theo tôi được biết thì cái điệu Allemand trong những tác phẩm âm nhạc thì nó mang hình tượng của những cái cảnh rước chuyển động đều đều.
1: Chính xác là như vậy. Trong cái sử dụng của dân gian á, thì cái điệu múa đó nó thường là trong những cái đám rước, nó điềm tĩnh, nó trang trọng một chút. Vì vậy chúng ta thấy đấy, thường là nhịp 4, tức là cái loại nhịp chẵn, nó phù hợp với lại cái vận động, cái bước chân đi, và nó cũng không nhanh quá để mà nó có tính chất trang trọng ở trong đó.
0: Vậy thạc sĩ có thể kể tên một số điệu Allemand trong những cái tác phẩm âm nhạc nào của các nhạc sĩ hay dùng ạ?
1: Allemand thì nó xuất hiện trong sáng tác của các nhạc sĩ từ thế kỷ thứ 17. Và những nhạc sĩ mà rất hay viết những cái tổ khúc, và trong đó Allemand là một điệu múa trong biên chế chính thức của nó, đó chính là Bach và Handel. Ví dụ như là chúng ta rất quen thuộc với lại các cái Swiss Anh hoặc là Swiss Pháp, tức là tổ khúc Anh, tổ khúc Pháp của Bach. Ngoài ra thì trong các cái concerto của Handel hoặc concerto của Bach thì người ta cũng vận dụng cái cơ cấu của tổ khúc, và trong đó tất nhiên có sự có mặt của đội Allemande.
0: Chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Allemande trích trong tổ khúc Pháp số 6 cùng mi trường của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Kate Jacques trình tấu đàn clavecin.

0: Vừa rồi là phần âm nhạc trong điệu múa cổ Allemande trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.
1: Thưa tiến sĩ âm nhạc Mai Anh, cái điệu múa tiếp theo trong một tổ khúc cổ của sau điệu Allemande là gì ạ?
2: Tiếp theo trong cái tổ khúc cổ trên nguyên tắc là tương phản, thì sau một cái điệu Allemande cân bằng chuyển động đều đều một chút trang trọng, đấy là một điệu Courant, điệu múa của Pháp. Điệu múa này nó có xuất xứ từ cung đình, tính chất chung của nó là rất là linh hoạt, tính chất scherzo, tức là nó dí dỏm, nó hoạt bát, thường là do hai người biểu diễn. Nó cũng có sự tương phản về loại nhịp với lại Allemande. Nếu như Allemande nhịp 4-4 thì khi Courant này thường là nhịp 3, có thể là nhịp 3-4 hoặc là nhịp 3-8, thậm chí có thể là nhịp 9-8, nói chung là loại nhịp phân 3. Trong âm nhạc thì tiết tấu là cái bộ phận rất là quan trọng. Chỉ cần sự thay đổi về tiết tấu, cái độ nhấn 4 là 1, 2, 1, 2, đây là 1, 2, 3, 1, 2, 3, và nó cũng có ảnh hưởng tới cái tính biểu cảm.
0: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe phần âm nhạc trong điệu múa cổ tiếp theo trong một tổ khúc cổ. Đó là điệu múa Courant trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: sau điệu múa cổ Cô Răng thì tiếp theo sẽ là điệu múa cổ nào trong một tổ khúc cổ ạ?
1: Sau Cô Răng là điệu Saramang. Đây là một cái điệu múa cổ của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một cái quốc gia mà người ta gần như là 100% theo đạo Thiên Chúa giáo. Vậy thì trong các cái nghi lễ tôn giáo, nó có tính chất là trang trọng, thậm chí là như người ta nói là Saramang, nó có tính chất bi thương bởi lẽ cái tính chất chậm rãi của nó. Thì do cái nguồn gốc tôn giáo, một cái gì nó mang tính chất như là đối mặt của con người với lại Thượng Đế, với một cái đấng rất là thiêng liêng, và con người luôn luôn cảm thấy là mình là khiếm khuyết, thiếu sót, thậm chí là tội lỗi, thì người ta cảm giác cái tính bi thương. Chúng ta hiểu tính bi thương là cái tâm trạng ấy của con người đối diện với Thượng Đế của mình. Thì đấy là những cái đặc trưng rất tiêu biểu của điệu Saramang. Tính chất âm nhạc của điệu Saramang thường là biểu hiện sự trang nghiêm, thậm chí là có thể là có tính chất tang lễ. Saramang cũng là hay viết ở nhịp 3, giống như là Cô Răng của Pháp, nhưng tính chất của nó thì hoàn toàn khác. Chúng ta thấy đấy, cũng là 1, 2, 3, nhưng mà tùy tốc độ. Cô Răng thì rất là nhanh, linh hoạt, và nó tạo cho ta một cái gì nó phấn chấn, dí dỏm. Còn trong cái đó Saramang cũng nhịp 3, nhưng mà nó lại chậm, và nó thường có cái kết cấu là gì? Các cái hợp âm cột dọc, người ta giúp cho người ta liên tưởng đến những cái đám rước linh đình ấy nhỉ. Nó trang trọng và dường như những bước chân con người bước chậm rãi.
0: Theo tôi được biết thì điệu Saramang dường như là ra đời vào thế kỷ thứ 17 ấy. Và trong số các điệu múa chậm thì nổi tiếng hơn cả là điệu múa Saramang viết ở nhịp 3. Và điệu múa này thì bắt nguồn từ xứ Tây Ban Nha, và phần nhạc đệm của nó thường là những hợp âm nặng nề, mang tính chất trang nghiêm mà rất giàu chất ca sướng. Theo tôi thì không phải ngẫu nhiên ở Tây Ban Nha người ta dùng cái điệu nhạc múa Saramang trong các cuộc diễu hành trang trọng và các nghi lễ tôn giáo như là rước tượng Chúa ấy, đặt trong linh cữu vào các ngày thứ 6. Với cái tính chất âm nhạc u buồn và kín đáo của cái điệu nhạc này thì nó khá giống với các cái hình thức hành khúc tang lễ của những thế kỷ sau này. Và cũng từ đó thì các nhà soạn nhạc mỗi khi đưa vào trong cái tác phẩm của mình điệu nhảy Saramang thì đều được hiểu là để tạo một cái hình tượng âm nhạc có tính chất bi cảm.
2: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Saramang cũng trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ thiên tài Johann Sebastian Bach qua tiếng đàn clavecin của nghệ sĩ Kent Jokret.

0: Như vậy là chúng ta đã nghe ba điệu múa cổ chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu Allemande, điệu Courant và điệu Saroban. Vậy thì một cái điệu múa cổ thứ tư cũng là điệu múa chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu
1: Jigger, một cái điệu múa có nguồn gốc từ nước Anh, thường được dùng để mà kết thúc cho các cái tổ khúc. Bởi lẽ điệu múa này nó thường có tính chất rất là nhanh, linh hoạt, cũng thường được viết ở loại nhịp phân 3, có thể là 6-8, 9-8 hoặc là 12-8, nhịp độ rất là nhanh. Đây là một cái vũ khúc tập thể, thường là vận dụng những cái lối viết phức điệu và phức điệu mô phỏng, thì là cái tính chất đó nó phù hợp với lại cái kết thúc cho một cái tổ khúc gồm có nhiều điệu múa liên kết với nhau.
0: Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Jigger, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: Theo tôi biết thì trong những cái điệu múa cổ của Tây Âu ấy, những cái phần âm nhạc ấy, thì nhiều người còn nhắc đến cái điệu gọi là điệu menuet.
1: Chính xác là như thế. Như tôi vừa nói, cái bố cục gồm có 4 điệu múa cổ của các nước Tây Âu sắp xếp với nhau trên cái nguyên tắc là sự tương phản giữa các điệu múa xen kẽ đứng cạnh nhau. Đấy là 4 cái điệu múa cơ bản. Và như thế cũng có nghĩa là tùy mỗi nhạc sĩ người ta có thể là cho thêm vào giữa những điệu múa ấy một vài điệu múa khác. Và những điệu múa đó thì nó tùy mỗi nhạc sĩ, người ta thường khai thác những cái điệu múa dân tộc của mình để mà đưa thêm vào trong cái tổ khúc nó là như vậy.
0: Vâng, vậy còn về điệu múa cổ menuet thì cái tính chất và ý nghĩa của điệu menuet nó là gì ạ?
1: Menuet cũng là một cái điệu múa rất là hay được chen vào trong cái tổ khúc. Thậm chí không phải chỉ có một khúc menuet mà có thể là menuet 1 rồi sau đến menuet 2. Các cái menuet thường là cũng là một cái điệu múa mà nó hơi trịnh trọng một chút và tốc độ thường là bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá. Nhanh thì thường linh hoạt mà chậm thì dễ làm ta liên tưởng một cái gì nó trang nghiêm và nó thậm chí là bi thương, còn đây là một cái tốc độ trung bình thì mang tính chất trịnh trọng. Thường là người ta liên tưởng tới biểu diễn những cái vũ khúc này là những cái quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc cái váy có khung nó xòe ra, rất là trịnh trọng, rất là lịch sự.
0: Vâng, khi mà nhắc đến hình ảnh của những quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc váy trong điệu múa menuet ấy, thì tôi cũng xin được bổ sung thêm là cái phần âm nhạc trong điệu múa menuet ấy, thì có thể nói là điệu múa này rất được yêu thích trong sinh hoạt cung đình và cũng như trong sinh hoạt đô thị từ cuối thế kỷ thứ 17. Và theo tôi được biết thì xưa kia nó là điệu múa vòng dân gian ở tỉnh Poitou ở Pháp, và trong cái nghi thức sinh hoạt cung đình lộng lẫy thì điệu menuet đã trở thành một điệu múa có phần kiều cách với những cái động tác quỳ gối nghiêng mình cúi chào, và điệu menuet thì còn được nhảy ở trong các buổi hội họp đô thị. Và đến thế kỷ thứ 18 thì điệu menuet trở thành một cái hình tượng âm nhạc tượng trưng cho đẳng cấp thượng lưu ở châu Âu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ menuet trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: trong các tổ khúc cổ của Tây Âu ấy, thì còn có thêm một số những điệu múa cổ khác nữa đúng không ạ?
1: Chính xác là như vậy. Ngoài Pavana, người ta có thể thêm Gavotte, cũng là một điệu múa gốc Pháp, Menuet, Rabouret. Đấy là những điệu múa người ta có thể thêm vào. Ví dụ như là trong cái tổ khúc thứ 6 của Bach chẳng hạn, thì đây là một cái tổ khúc mà nó gồm có 8 khúc nhạc liên kết với nhau. Ví dụ chúng ta thấy này, chương 1 là điệu Allemand, chương 2 điệu Courant, chương 3 điệu Sarabande, sau đó là một loạt các điệu múa mới, chương 4 điệu Gavotte, chương 5 điệu Polonais là điệu múa cung đình của Ba Lan, chương 6 điệu Bourrée, chương 7 của nó là điệu Menuet, và cuối cùng kết thúc bằng jigger. Thông thường là trong 4 điệu múa cơ bản ấy, những cái điệu múa thêm vào cái vị trí của nó thường là sau cái khúc Sarabande, tức là sau cái điệu múa thứ 3. Nó trước điệu kết thúc, điệu jigger, và cái số lượng điệu múa thêm vào nó cũng rất là thoải mái tùy mỗi tác giả.
0: Cái điệu Bourrée, theo tôi biết đây là cái điệu múa cổ của những người đốn củi ở tỉnh Auvergne ở Pháp ấy. Nên bởi vì cái tiếng Bourrée theo tiếng Pháp dịch ra cũng như là bó củi ấy. Đấy, và trong một cái tư liệu thì tôi được đọc, tôi có thấy là những người tham gia múa thường đập chân mạnh, nhảy lên sau mỗi nhịp ba và dường như để bẻ gãy những cành cùi nhỏ bằng đôi guốc thô sơ của mình. Thì đó là cái cách mà mô tả người ta sử dụng cái điệu múa Bourrée trong một cái sinh hoạt rất đời thường nhưng mà cũng gắn liền với lao động đời thường của người dân tỉnh Auvergne ở Pháp.
1: Chính xác, cái đấy người ta vẫn thường nói là cái tiết tấu của Bourrée ấy, nó rất là vui nhộn và người ta có cảm giác như là, đúng là như em vừa nói là nhảy lên, sau đó là các cái chân đập vào nhau và nó tạo nên những cái âm thanh nó rất là vui, và cái tiết tấu của nó cũng tạo cho người ta một cái gì rất là Pháp. Người ta vẫn thường nói cái người Pháp và cái dân tộc ưa bộc lộ và nó rất là dí dỏm, thì cái điệu Bourrée nó có thể nói là nó đã thể hiện những cái đặc tính đấy của dân tộc Pháp.
0: Vâng, bây giờ mời các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Bourrée trích trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: nghĩa là khi chúng ta nhắc tới những điệu múa cổ, nhưng thực ra cái tính chất âm nhạc trong những cái điệu múa cổ ở đây nó giữ vai trò rất là quan trọng, bởi vì mỗi điệu múa nó có một cái tính chất âm nhạc rất là riêng biệt.
1: Như tôi vừa nói lúc ban đầu, về nguồn gốc của nó là từ những điệu múa sinh hoạt của nhân dân trong cái âm nhạc dân gian. Gốc của những cái điệu múa trong tổ khúc nó chính là từ trong sinh hoạt âm nhạc dân gian của các dân tộc. Thì thông thường là những cái điệu múa, những cái bài ca nó gắn liền với một cái sinh hoạt, một cái lao động cụ thể nào đó. Thế và nó luôn luôn biểu lộ được những cái tính chất lao động, tính chất sinh hoạt ở trong đó. Nó vẫn còn giữ được cái gốc gác ấy khi mà được đưa vào trong tổ khúc. Tuy nhiên thì cùng với năm tháng trong các sáng tác của các nhạc sĩ, đôi khi người ta chỉ còn giữ lại cái tên gọi, có cái tính chất nó đã được đổi mới rất là nhiều, chứ không còn đúng như cái gốc gác của nó như vậy.
0: Vâng, như vậy chúng ta đã được nghe tiến sĩ âm nhạc Mai Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giới thiệu những cái tính chất trong những điệu múa cổ của Tây Âu. Và cũng xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12, điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026, tức ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, tăng trưởng nhanh hay phát triển bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 24 là chắn vững chắc cho cán bộ dám nghĩ dám làm, từ 7 giờ 55 đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, 5 ngày nghỉ quốc khánh, cú hích cho du lịch và kinh tế dịch vụ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đổi mới mô hình phát triển động lực để đạt tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hoàng Sa Trường Sa máu thịt của Tổ quốc, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, APEC ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Gia Lai huấn luyện AI đất đai để giảm tải công việc ở cấp xã, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, động lực tăng trưởng mới cho đồng bào dân tộc thiểu số khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ Quân đội Nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày hôm nay tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết, trong đó có các dự án liên quan đến luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật dân số, sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bộ luật lao động, luật việc làm và nhiều luật khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự án bộ luật hình sự sửa đổi, các dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, luật xử lý vi phạm hành chính, bộ luật tố tụng hình sự và luật sở hữu trí tuệ sửa đổi. Phát triển chuỗi cung ứng, tháo gỡ điểm nghẽn logistics, thúc đẩy đầu tư và tăng cường hợp tác công nghệ là những nội dung trọng tâm tại phiên đối thoại kinh doanh Nga-ASEAN diễn ra ngày 2 tháng 9 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11. Tại Vladivostok, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự phiên đối thoại. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
3: Triển khai kế hoạch hành động toàn diện Nga-ASEAN giai đoạn 2026-2030, các đại biểu cho rằng cần chuyển những khuôn khổ hợp tác đã được thiết lập thành các dự án đầu tư, chuỗi cung ứng, tuyến vận tải và chương trình hợp tác cụ thể. Phát biểu tại phiên đối thoại, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thương mại Nga-ASEAN đã tăng gần 58% trong một thập kỷ qua, đạt khoảng 21 tỷ USD trong năm 2025. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là chuyển các định hướng hợp tác thành những dự án cụ thể, tạo ra dòng thương mại và đầu tư thực chất với kết quả có thể đo lường được. Tại phiên đối thoại, Việt Nam đề xuất 5 hướng hợp tác trọng tâm, gồm phát triển chuỗi cung ứng và tăng cường thương mại đầu tư, giao thông và logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, năng lượng và tăng trưởng xanh, tài chính đầu tư du lịch và giao lưu nhân dân. Đáng chú ý, Việt Nam hình thành nghiên cứu hành lang logistics Viễn Đông Việt Nam ASEAN, kết nối vận tải biển, cảng kho lạnh, trung tâm phân phối và các cơ sở sản xuất.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tọa đàm về Việt Nam tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu Ấn Độ chúc mừng nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và vai trò của các hoạt động giao lưu nhân dân trong củng cố quan hệ hữu nghị hai nước. Hoạt động thể hiện tình cảm, sự trân trọng của bạn bè Ấn Độ đối với Việt Nam, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ. Tại Thái Lan, cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích mang tên người tại bản Nỏng Ôn, tỉnh Udon Thani. Đây là hoạt động thường niên của bà con nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kỷ niệm ngày quốc khánh thiêng liêng của dân tộc.
4: Trong không khí trang nghiêm, bà con đã thành kính dâng hương, hoa, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng đi trước. Trước anh linh của người, cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani nguyện học tập theo tấm gương đạo đức của người, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về quê hương đất nước, tiếp tục là cầu nối vững chắc, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani là một trong 3 khu di tích tại Thái Lan được xây dựng ở những nơi người từng sinh sống và gây dựng phong trào cách mạng trong những năm 1928-1929.
2: Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hiện diện trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Không chỉ có cờ hoa, triển lãm hay các hoạt động nghệ thuật, người dân và du khách còn có dịp khám phá những sản phẩm mang đặc trưng của nhiều vùng miền làng nghề, những sản phẩm truyền thống được làm mới bằng sức sáng tạo của người trẻ. Qua đó, những giá trị văn hóa Việt được đến gần hơn với công chúng trong những ngày lễ lớn của đất nước. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
5: Còn nhớ về kỹ thuật của cái bông hoa luồn này không? Mình có thể đi từ 3 đến 5 đến 7 đến 9.
6: Từ Chí Linh về Hà Nội chơi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ba mẹ con chị Thu dừng lại khá lâu trước những khung thêu tại một không gian giới thiệu nghề thêu tay truyền thống quất động trên phố Tràng Tiền.
7: Phố thì rất là nhộn nhịp, đông đúc vì là ngày lễ nên là mọi người về đây chơi rất là nhiều.
6: Mong muốn được tìm hiểu trải nghiệm nghề của những vị khách như mẹ con chị Thu cũng là niềm vui với những người thợ thêu quất động.
8: Mình rất là vinh dự lắm, được cái nghề của mình ngồi đây được quảng bá lên tất cả nước, ai cũng biết đến.
6: Nếu ở gian thêu Quất Động, câu chuyện làng nghề được kể bằng những đường kim mũi chỉ của người thợ, thì tại một không gian khác, những giá trị truyền thống lại được tiếp nối bằng ngôn ngữ sáng tạo của người trẻ. Các sản phẩm do sinh viên mỹ thuật thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa, chất liệu và sản phẩm làng nghề, nhưng được thể hiện với kiểu dáng, màu sắc và cách ứng dụng mới.
0: Em thì em rất là ấn tượng với cái trường phái là các bạn ấy mix cái nghệ thuật truyền thống của mình hòa quyện với cái nghệ thuật đương đại, vì nó vừa giữ được bản sắc của mình và nó có một cái ấn tượng rất là riêng, rất là đặc biệt mà.
6: Không chỉ có sản phẩm làng nghề, đi thêm vài bước trên phố Tràng Tiền, khách tham quan còn bắt gặp nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây. Có những mặt hàng trước đây chủ yếu phục vụ xuất khẩu, nay được đưa ra Hà Nội để giới thiệu với thị trường trong nước. Giữa những ngày Hà Nội đón lượng lớn người dân và du khách,

0: sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chương trình diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9, từ 8 giờ đến 19 giờ. Trở về thời khắc thiêng liêng, lần đầu ra mắt tại Hà Nội dịp Quốc khánh năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt người. Tại thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 8 vừa qua, chương trình thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Hải Phòng ước đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó gần 36.900 khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt hơn 1.594 tỷ đồng. Các sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là du lịch ẩm thực tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Nhiều điểm đến như Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng các bảo tàng, khu di tích tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm, phục vụ người dân và du khách. Các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch chủ động tăng nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, cả nước xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giảm 68 vụ, số người chết giảm 54 người. Trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 97.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ, do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương liên quan. Tin thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Kyrgyzstan, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất 4 chủ trương và 3 kiến nghị, nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong thúc đẩy thế giới đa cực hóa và cải cách quản trị toàn cầu. Ông Tập Cận Bình cho rằng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cần thúc đẩy phát triển, lấy an ninh làm trọng yếu, lấy người dân làm trung tâm và kiên trì đối thoại hiệp thương. Trung Quốc đề xuất xây dựng Trung tâm Hợp tác Quốc tế về ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đồng thời phối hợp triển khai 100 dự án hợp tác khoa học công nghệ trong 3 năm tới. Về an ninh, Trung Quốc kêu gọi tăng cường chống khủng bố, ly khai, cực đoan và tội phạm xuyên quốc gia, phản đối can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ các nước. Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani kêu gọi chính phủ tuyên bố các vụ cháy rừng và đất đang diễn ra là sự kiện đặc biệt, đồng thời đánh giá tác động đối với sức khỏe và giáo dục. Trước đó, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia ghi nhận số điểm nóng gia tăng tại 3 tỉnh ở Kalimantan. Tại Nam Sumatra, số điểm nóng tăng thêm 209 lên hơn 1.000 điểm. Chất lượng không khí tại Nam Kalimantan và Tây Kalimantan đã xuống mức nguy hiểm. Ít nhất 16 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay tại bán đảo Sinai của Ai Cập. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập đưa tin.
1: Một chiếc xe buýt chở hơn 40 người, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài đã bị lật nhào và lộn nhiều vòng. Giới chức địa phương và Bộ Y tế Ai Cập đã triển khai khoảng 20 xe cứu thương cùng nhiều bác sĩ nhân viên y tế tới hiện trường tai nạn để hỗ trợ cấp cứu nạn nhân. Trong số 16 người thiệt mạng có 10 công dân Jordani, 28 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực để chữa trị. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.
0: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 9 sau khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc không kích qua lại, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá dầu Brent giao tháng tăng gần 1,03 đô la Mỹ, tương đương 1,1% lên 95,68 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI tăng 61 cent lên 90,83 đô la một thùng. Trước đó, trong phiên mùng 1 tháng 9, cả hai loại dầu chủ chốt đã tăng hơn 4 đô la một thùng, mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ cuối tháng 7. Ba Lan đang tăng đầu tư cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và đối tác Trung Âu nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng. Theo dữ liệu của cơ quan vũ khí Ba Lan được Reuters phân tích, chi tiêu mua sắm quốc phòng từ các công ty trong nước, kể cả liên doanh với doanh nghiệp Trung Âu, đã tăng gần 4 lần kể từ năm 2022, tương đương 8,15 tỷ đô la trong năm 2025. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: dự báo thời tiết.

0: Tin bão gần Biển Đông cơn bão số 5. Sáng sớm nay, bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc đi ra ngoài Biển Đông. Vào lúc 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Sầu riêng, tăng trưởng nhanh hay phát triển bền vững là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động, chúng tôi phản ánh đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa. Phần cuối chương trình, mục nhịp sống nông thôn với nội dung người có uy tín mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2022, Nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch sầu riêng tươi sang Trung Quốc được ký kết, mở ra bước ngoặt lớn đối với ngành hàng sầu riêng Việt Nam. Chỉ sau vài năm, từ một loại trái cây đặc sản, sầu riêng đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả, với kim ngạch năm 2025 đạt hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ.
1: Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của ngành hàng sầu riêng đã mang lại cơ hội lớn cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều địa phương. Nhưng phía sau con số tỷ đô ấy cũng đang bộc lộ những vấn đề cần được nhìn nhận như diện tích tăng nhanh, quản lý mã số vùng trồng còn bất cập, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, chất lượng chưa đồng đều, trong khi các yêu cầu về kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Vậy ngành sầu riêng Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mới hay đã đến lúc phải lựa chọn một hướng đi khác, tăng trưởng nhanh nhưng phải đi cùng với phát triển bền vững? Phóng viên Minh Long có bài đề cập về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tính đến năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước đạt khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch trước đây, quy mô sản xuất lớn, mở thêm dư địa xuất khẩu, nhưng đồng thời cũng tạo sức ép về tiêu thụ, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và năng lực bảo quản, chế biến. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn chứng, có những vùng không được khuyến cáo trồng sầu riêng nhưng diện tích vẫn tăng nhanh, kèm theo nhiều rủi ro về mùa vụ và chất lượng.
4: Diện tích sầu riêng mà tăng nhanh như vậy thì cái vấn đề về xác định cái vùng trồng nghi đối với sầu riêng, thậm chí có những cái vùng trồng mà không được khuyến cáo, không phù hợp với sầu riêng. Như năm 2015-16, lúc đó là hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long thì rất nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng. Khi phát triển quá nóng như thế thì việc đảm bảo chất lượng như thế nào, vấn đề kiểm soát sinh vật gây hại trên sầu riêng cũng là một bài toán đặt ra.
3: Nêu thực tế tại địa phương, ông Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bên cạnh việc mở rộng diện tích, tổ chức và quản lý vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu cũng đang đặt ra nhiều vấn đề. Thực tế, thời gian qua cho thấy, việc quản lý sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại một số nơi còn bất cập, ảnh hưởng đến tính minh bạch và uy tín của chuỗi xuất khẩu. Cùng với đó, yêu cầu kiểm soát kadimi, vàng ô và các chỉ tiêu an toàn ngày càng chặt chẽ cũng tạo thêm áp lực cho người sản xuất và doanh nghiệp. Có thời điểm, năng lực kiểm nghiệm chưa đáp ứng kịp nhu cầu, thời gian chờ kéo dài, chi phí tăng, ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu và hoạt động thu mua tại vùng trồng. Ông Lê Tấn Dũng cho biết.
5: Qua quá trình phê duyệt thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn làm thế nào đó, các cấp các ngành tạo điều kiện để chúng tôi là được thiết lập cái mã vùng trồng cho được nhanh gọn hơn, đồng thời để chúng tôi liên kết được chuỗi sản xuất cùng với các doanh nghiệp để chúng tôi đảm bảo cái hàng xuất khẩu đầu ra.
3: Những vấn đề này cho thấy để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng cần được thực hiện chặt chẽ hơn, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều nước sản xuất sầu riêng, việc tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý và tăng cường giám sát sản xuất là yêu cầu cấp thiết.
6: Chúng ta đang phải cạnh tranh với rất nhiều quốc gia, thách thức đặt ra làm sao tháo gỡ những cái điểm nghẽn liên quan đến cái việc quản lý, cấp phép liên quan đến mã số vùng trồng, liên quan đến cơ sở đóng gói và sớm ban hành những cái quy định về giám sát làm sao để càng ngày càng chặt chẽ hơn trong cái việc là quản lý sản xuất, dịch vụ xuất khẩu.
3: Từ phía doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất khẩu Trái cây Chánh Thu cho rằng, yêu cầu đặt ra trước hết là phải kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, bởi đây là khâu quyết định chất lượng sầu riêng khi đưa ra thị trường.
7: Các mà hạng mục doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp có thể đáp ứng được thì còn chưa đi theo kịp. Ví dụ như tôi thấy rằng là vấn đề đang nổi là mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Cái vấn đề rất là quan trọng đó là chất lượng trái sầu riêng. Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng ta phải giải quyết nhanh chóng để làm sao chúng ta có thể đưa cái chất lượng sầu riêng của Việt Nam ngày càng cải

0: tiện được và được khách hàng tin dùng nhiều hơn.
1: Từ một ngành hàng tăng trưởng nóng, sầu riêng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng có kiểm soát, sản xuất có trách nhiệm, xuất khẩu gắn với tiêu chuẩn và hài hòa lợi ích của các chủ thể trong chuỗi giá trị. Đó cũng là nền tảng để sầu riêng Việt Nam không chỉ duy trì vị thế của một ngành hàng tỷ đô mà hướng tới một ngành hàng bền vững, có sức cạnh tranh lâu dài trên thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ một loại trái cây chủ yếu được tiêu thụ trong nước, sầu riêng đã nhanh chóng trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam. Cơ hội từ thị trường đã tạo động lực để người dân mở rộng diện tích, doanh nghiệp đầu tư và nhiều địa phương phát triển vùng trồng. Thế nhưng phía sau tốc độ tăng trưởng đó đặt ra những bất cập về quy hoạch, chất lượng sản phẩm cũng như quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, sầu riêng đang mang lại giá trị kinh tế rất lớn, nhưng diện tích cũng tăng nhanh trong thời gian qua. Từ bài học cây cà phê, hồ tiêu thời gian qua, ông nhìn nhận như thế nào về cái tình trạng phát triển nóng của sầu riêng hiện nay để tránh cái việc phát triển tự phát phá vỡ quy hoạch?
4: Câu chuyện phát triển nóng của cây sầu riêng như hiện nay thì rõ ràng cho chúng ta một suy nghĩ và để đi đến những cái quyết định ngay là chúng ta phải kiềm hãm lại, không để cái sự phát triển nóng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của một ngành hàng hiện nay đang đóng góp rất tích cực và hiệu quả đối với cái câu chuyện phát triển kinh tế nông nghiệp.
3: Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu, ngành sầu riêng cần làm gì để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng trồng thưa ông ạ?
4: Bất cứ thực hiện một quy hoạch gì, đặc biệt những quy hoạch phát triển sản xuất trong đó có trồng trọt mà không có chế tài để kèm theo là chúng ta rất dễ dẫn đến một câu chuyện phá vỡ những quy hoạch đó. Vì một cái đặc điểm sản xuất của ngành hàng nông nghiệp là đất đai của người nông dân có quyền sử dụng cái đất đai đó theo cái ý của họ. Mà ý của họ nếu không được hướng dẫn một cách đầy đủ bài bản và nếu không có những cái chế tài cần thiết thì rõ ràng họ sẽ phát triển một cách tùy tiện, hội nhập ngày càng sâu rộng. Nếu cứ phát triển một cách tùy tiện thì rõ ràng là quy hoạch bị phá vỡ và thị trường lại là yếu tố quyết định của cái sự phát triển quy hoạch. Rõ ràng mâu thuẫn này sẽ không được giải quyết một cách thỏa đáng.
3: Thưa ông, từ thực tế mua bán mượn mã số vùng trồng thời gian qua, theo ông thì cần phải làm gì để quản lý và đưa ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững?
4: Tôi cho rằng nghị quyết 36 của chính phủ về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho cây sầu riêng là rất kịp thời, rất rõ ràng và rất cụ thể. Trong đó có một cái nội dung rất quan trọng là tăng cường quản lý cho cơ sở, nhất là chúng ta đang thực hiện cái chính quyền hai cấp như hiện nay. Đương nhiên nó có những khó khăn về mặt khách quan, nhưng mà không làm thì không bao giờ tới đích được. Và những cái khó khăn đó tôi nghĩ là tất cả cùng phải xuống vào để giải quyết và khắc phục từng bước, thì cái tinh thần của nghị quyết 36 nó sẽ được phát huy một cách tốt nhất. Tôi nói ví dụ trong cái quá trình chúng ta thực hiện quy hoạch sản xuất như hiện nay, những việc cần làm ngay thì có nhiều, nhưng trong đó có một cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm ngay để đáp ứng được với cái thị trường của cây sầu riêng, nhất là thời vụ đang đến, đó là cái việc quản lý cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói gắn liền với giám sát và kiểm tra cái kết quả của các cơ sở kiểm nghiệm đã có, đang có.
3: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tà Xùa, tỉnh Sơn La từ lâu nổi tiếng với vẻ đẹp mộc mạc của những biển mây trắng bồng bềnh, những nếp nhà gỗ nép mình bên sườn núi và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Cùng sự chuyển mình mạnh mẽ từ cảnh quan, dịch vụ đến tư duy làm du lịch của người dân bản địa và chính quyền các cấp, Tà Xùa đang từng bước khẳng định vị thế, đánh thức trọn vẹn tiềm năng du lịch cộng đồng bền vững. Mời quý vị cùng đến Tà Xùa có phóng sự đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa của phóng viên Thu Duyên.
7: Lần đầu tiên tôi có thể mà đứng giữa hai bên xung quanh là mây để có thể cảm nhận được kiểu như mình đang trên trời. Tôi rất là kiểu thích và ấn tượng với cái hoạt động, cái khoảnh khắc như vậy.
8: Tôi bước chân lên trên Tà Xùa, đầu tiên là tôi cảm nhận được đó là không khí ở trên đây nó rất là mát, rất là dễ chịu ạ. Và cảnh ở trên này rất là đẹp.
9: Đó là cảm nhận của chị Phạm Thị Hồng Ngọc và Trần Lan Anh khi lần đầu tiên đến với Tà Xùa.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày nghỉ lễ trọn vẹn bên gia đình và người thân, ngay từ đầu giờ sáng nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cả nước đã đồng loạt trở lại công tác. Nhịp làm việc được thiết lập lại nhanh chóng với tinh thần tập trung cao độ, bảo đảm các thủ tục hành chính, dịch vụ công cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Để dòng chảy phát triển ấy luôn thông suốt, bên cạnh tinh thần trách nhiệm của người lao động, không thể thiếu vai trò mở đường của hạ tầng cơ sở. Đây cũng là nội dung phóng sự Hạ tầng mở đường phát triển kinh tế đề cập và sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Tiếp đó là phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, tạo luồng xanh thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phần cuối chương trình là chùm phóng sự ghi nhận về hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng cao Gia Lai và trong hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng giao thông được ví như mạch máu của nền kinh tế. Mạch máu ấy được lưu thông thông suốt sẽ tạo điều kiện phát huy những tiềm năng thế mạnh của địa phương, từ phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đến thu hút đầu tư và mở rộng thị trường. Nhận thức rõ vai trò đó, hạ tầng giao thông tại Gia Lai ngày càng được quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện, góp phần tăng cường kết nối vùng. Đây cũng là nội dung phóng sự Hạ tầng mở đường phát triển kinh tế của phóng viên Hồng Uyên đề cập.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay phần lớn hàng hóa từ Gia Lai đi các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ra các cảng biển miền Trung vẫn phụ thuộc chủ yếu vào những tuyến đường bộ huyết mạch như quốc lộ 19 và quốc lộ 14. Dù đã được đầu tư nâng cấp, nhưng trước lượng phương tiện ngày càng gia tăng, các tuyến quốc lộ này vẫn chịu áp lực lớn, nhất là vào những thời điểm cao điểm thu hoạch vận chuyển nông sản. Mặt đường bán kính đường cong, tầm nhìn tại một số khu vực còn hạn chế, trong khi lưu lượng xe tải nặng, xe container, xe đầu kéo ngày càng lớn. Điều này không chỉ làm gia tăng thời gian vận chuyển, chi phí nhiên liệu, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn giao thông. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải tại Gia Lai nhiều năm, ông Đặng Văn Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Tiến Gia Lai cho rằng, việc hình thành các tuyến cao tốc kết nối liên vùng là yêu cầu tất yếu.
2: Đường mòn Hồ Chí Minh về cái khẩu độ đường và các tầm nhìn bị che khuất rất là nhiều và không có giải phân cách cứng như cái tuyến quốc lộ 1A. Đấy, thế thì cái như là cái mật độ giao thông trên cái quốc lộ 14 này thì hiện nay số lượng xe tham gia rất là nhiều và những loại phương tiện semi remote rồi những cái xe container vân vân thì cái như là đi vào cái đoạn đường này với cái mật độ rất là cao. Để đảm bảo an toàn giao thông thì cái việc thống nhất giữa ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với Lâm Đồng mà để hình thành cái cao tốc để giảm bớt cái lưu lượng xe đi lại trên cái quốc lộ 14 cũ, đó là cái điều mà tôi thấy cũng rất là cần thiết. Thì thời gian nó ngắn lại thì cái chi phí nguyên nhiên vật liệu nó cũng giảm và doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ đó.
1: Không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, cao tốc còn được kỳ vọng tạo ra những thay đổi căn bản trong lưu thông hàng hóa, nhất là với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Gia Lai như cà phê, hồ tiêu, trái cây và các sản phẩm chế biến. Thời gian vận chuyển được rút ngắn, chi phí logistics giảm xuống sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường. Vì vậy, với cộng đồng doanh nghiệp, một tuyến đường tốt hơn không đơn thuần là rút ngắn quãng đường, mà còn là rút ngắn thời gian, giảm chi phí và mở rộng thị trường. Ông Trần Công Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Sơn Thảo Pleiku phân tích.
3: Mở cái tuyến cao tốc Pleiku đi Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa để trở về phía miền Đông và Tây Nam Bộ là một cái doanh nghiệp, đơn vị vận tải hành khách cũng như là hàng hóa. Tôi rất ủng hộ cái dự án này để được cái hàng hóa mà đơn vị chúng tôi vận tải vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái tỉnh Tây Nam Bộ thì được mọi sự thuận lợi, được nhanh chóng để đến với cái người tiêu dùng. Thứ hai nữa và cái vấn đề xe dịch vụ du lịch của chúng tôi, đó là một cái điều mà rất là mong muốn vì chúng tôi đi được một cách an toàn Vì đi trên cao tốc thì chúng tôi cảm thấy rằng cái rủi ro tai nạn nó lại thấp hơn là khi chúng tôi đi cái quốc lộ 14. Vì cái quốc lộ 14 là như đã biết thì mật độ xe cộ rất là đông và lượng người đi lại rất là đông trên cái đường quốc lộ 14 này. Cho nên là chúng tôi rất ủng hộ và hoan nghênh cái dự án cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa.
1: Từ nhu cầu thực tế đó, việc đầu tư các tuyến cao tốc đang được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Ở hướng đông, cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được triển khai. Tuyến đường dài khoảng 125 km, trong đó khoảng 85 km qua địa bàn Gia Lai, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe. Hai dự án thành phần đã được khởi công từ cuối năm 2025. Mới đây, ngày 19 tháng 8, dự án thành phần 2 dài 68 km tiếp tục được khởi công. Đi qua khu vực địa hình phức tạp như đèo An Khê, Măng Giang, tuyến cao tốc có những công trình cầu hầm quy mô lớn. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo trục kết nối hiện đại từ Pleiku xuống Quy Nhơn, mở rộng khả năng đưa hàng hóa từ vùng sản xuất Tây Nguyên đến cảng biển và các thị trường lớn. Nếu Quy Nhơn Pleiku mở hướng từ cao nguyên ra biển, thì ở phía Nam, Gia Lai đang đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây dài khoảng 257 km. Quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe, kết nối từ khu vực Bầu Cạn của Gia Lai qua Đắk Lắk đến Gia Nghĩa, kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Tuyến đường được kỳ vọng mở thêm hành lang vận tải từ Tây Nguyên xuống Đông Nam Bộ, nơi có các trung tâm công nghiệp đô thị và thị trường tiêu thụ lớn. Cùng với đó, Gia Lai cũng đang đề xuất nghiên cứu tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh, kết nối thành phố Pleiku với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Như vậy, các dự án giao thông đang được triển khai và đề xuất không chỉ tạo thêm những tuyến đường mới, mà đang từng bước hình thành một mạng lưới kết nối nhiều hướng, từ cao nguyên ra biển, xuống Đông Nam Bộ và đến cửa khẩu quốc tế. Khi những tuyến đường này được kết nối đồng bộ là cơ hội để Gia Lai phát huy tốt hơn lợi thế về nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương, tạo thêm động lực để Gia Lai cùng Tây Nguyên vươn lên trong giai đoạn mới.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của hạ tầng trong phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo theo hướng minh bạch, thuận lợi và thực chất hơn. Với phương châm lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ, tỉnh chủ động rà soát cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, qua đó nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phóng sự sau của phóng viên Võ Hường phản ánh nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo luồng xanh thu hút đầu tư.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng đầu năm nay, công tác thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Gia Lai. Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9, nhiều dự án được khởi công, trong đó có dự án nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet tại xã Vân Canh, được định hướng xây dựng thành cơ sở chế biến gỗ tập trung, đồng bộ và hiện đại. Đáng chú ý, sự thuận lợi, nhanh chóng trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư, góp phần đưa dự án sớm triển khai. Bà Đoàn Thị Thùy Nhanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Hoàng Hưng cho hay.
5: Mình làm rất là nhiều nhưng mà chưa có tỉnh nào mà được ưu đãi và gọn nhanh, rất là nhanh và rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Cái gì cũng ưu điện cho doanh nghiệp

0: Làm những gì cũng thuận lợi và tốt hết.
1: Trong quá trình thu hút đầu tư, lợi thế về đất đai, tài nguyên hay ưu đãi không còn là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của doanh nghiệp. Chất lượng điều hành, tính minh bạch và khả năng đồng hành của chính quyền ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng. Tại Gia Lai, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo luồng xanh thông thoáng trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đã góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Bà Trần Thị Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản TP Group cho biết.
2: Hành chính của tỉnh Gia Lai là số 1 và cũng nhiều tỉnh tôi muốn là về học Gia Lai. Thứ nhất là nhanh gọn và rất chuẩn chỉ, đồng hành cùng doanh nghiệp song song, không để chậm trễ bao giờ cả, làm đúng tiến độ và chuẩn y theo cái quy định của nhà nước.
1: Tại Gia Lai, thời gian từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đến khi đủ điều kiện cấp phép xây dựng hiện được rút xuống còn khoảng 60 ngày. Việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục không chỉ giảm chi phí, thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp mà còn góp phần đưa chủ trương dự án đầu tư sớm đi vào thực tế. Quyết tâm này được thể hiện xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt được nhấn mạnh tại vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026, phiên đối thoại tỉnh Gia Lai. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
3: Tôi cắt bỏ khoảng 60% các loại giấy tờ không cần thiết, giấy truyền đạt ý kiến, rồi giấy mời họp, rồi giấy xin ý kiến, rất nhiều thứ bỏ. Tức là mình cởi mở đến mức như thế cơ mà. Lời hứa của chúng tôi là như thế này, như vậy là nhận thức của chúng tôi về doanh nghiệp là khác hẳn với gì nữa.
1: Tỉnh Gia Lai đang từng bước chuyển mạnh sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, chế biến sâu, kinh tế xanh, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 191 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 176.400 tỷ đồng. Những chuyển biến trong cải cách hành chính từ đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết đến nâng cao chất lượng phục vụ, đang từng bước trở thành điểm lợi thế trong cạnh tranh thu hút đầu tư. Khi luồng xanh được thiết lập đồng bộ, minh bạch và hiệu quả, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố niềm tin, gia tăng sức hấp dẫn của tỉnh đối với các nhà đầu tư.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, tạo luồng xanh trong thu hút đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, từ những mái nhà kiên cố, các tuyến đường bê tông mở rộng đến những mô hình kinh tế mới, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai đang thay đổi rõ nét. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân đã tự lực vươn lên, làm chủ cuộc sống từ chính các nguồn lực hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia, ghi nhận của phóng viên Vũ Hoàng.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi mùa mưa bão, sinh sống trong căn nhà lá, gia đình ông Đinh Văn Pha ở thôn Hòa Bình, xã An Lão luôn lo âu. Tuy nhiên, nhờ nguồn lực hỗ trợ từ dự án 1, chương trình 1719, gia đình ông đã có một mái ấm kiên cố để an tâm sinh sống. Ông Đinh Văn Pha phấn khởi nói:
6: nhờ nhà nước giúp đỡ, có chỗ ăn chỗ ở, cao rau thì chỉ mơ đỡ nắng, vậy là cũng cảm ơn nhà nước.
5: An cư để lạc nghiệp, tại khu tái định cư thôn 2 xã An Toàn, với nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng từ chương trình 1719 đã hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, giúp 45 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở chuyển đến nơi ở mới an toàn. Có đất ở ổn định và nền tảng hạ tầng vững chắc, bà con yên tâm bám làng, tập trung phát triển kinh tế. Anh Đinh Văn Lập ở thôn 2 xã An Toàn kể.
7: Trước đây gia đình em là khó khăn, rồi chỗ khó khăn, chỗ nhà, chỗ sắt lửa, rồi nhà nước quan tâm, rồi cho tiền, rồi cho đất ở. Cảm ơn đảng nhà nước quan tâm.
5: Cùng với ổn định chỗ ở, giải pháp sinh kế bền vững được các địa phương triển khai đồng bộ. Tại xã Vùng Cao An Toàn, dự án liên kết trồng cây dược liệu đương quy triển khai từ cuối năm 2023 đã mở ra hướng đi mới. Thông qua hợp tác xã, 25 hộ dân được hỗ trợ giống kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với sản xuất cây trồng truyền thống. Chị Phạm Thị Xuân ở thôn 1 xã An Toàn chia sẻ.
8: So với làm sang mấy năm trước, cây đương quy người ta mua mát hơn, người ta mua tốt hơn. Ví dụ cây sáng mấy năm trước người ta mua 1 ký cơ 1.500, mà cây đông quy này người ta mua 1 ký 25.000 đến 30.000 1 ký, nó mát hơn cây sáng, với lại làm cũng khỏe hơn cây sáng. Tôi mong muốn mai mốt nếu mà xã còn có chương trình là cho thôn tổ một mình có chỗ làm chỗ để có mấy cây đông quy như này.
5: Đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế miền núi vùng cao của tỉnh chính là hạ tầng giao thông. Các tuyến đường bê tông và những cây cầu mới được đưa vào sử dụng đã xóa thế cô lập, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương nông sản và giúp người dân đi lại an toàn. Ông Bùi Tiến Sĩ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất xã An Hòa cho biết thêm.
9: Trong năm 2026 thì đối với xã An Hòa thì được tỉnh quan tâm đầu tư cho hai cái danh mục thuộc chương trình Mục tiêu

0: Dạ, thì đối với hai danh mục này thì xã đã lựa chọn là về hai cái tuyến đường giao thông, phát triển về hạ tầng giao thông, kết nối vùng, nhất là về cái điểm về kết nối với Hội An, kết nối với Hòa Nhơn và những cái tuyến đường nội bộ trong khu dân cư. Và đến thời điểm hiện tại là giờ là xã Hòa đã tận dụng tốt cái nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Đầu tư đúng trọng tâm, đáp ứng đúng nhu cầu thiết thân của người dân chính là chìa khóa tạo nên sức bật mới cho miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Từ sự quan tâm đồng hành của các chính sách nhà nước cùng sự chủ động quyết tâm của chính người dân, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực, tạo động lực mạnh mẽ để bà con vững tin vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả từ chương trình Mục tiêu Quốc gia tại vùng cao Gia Lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành và địa phương đã triển khai các chính sách giảm nghèo, giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo biết cách làm ăn, lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Cuộc sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện, là kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước được triển khai trên mỗi địa bàn. Phóng sự của phóng viên Ba Trí thực hiện tại một số xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh cũ.
3: Thưa quý vị và các bạn, gia đình Bóc Quyên ở làng M6 là một trong số 120 hộ dân xã Vĩnh Quang đã được hỗ trợ bò từ nguồn vốn của hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mỗi khi có cán bộ xã thôn về thăm, Bóc Quyên vui mừng thông báo kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng cặp bò được nhà nước hỗ trợ.
4: Gia đình tôi hầu á khổ thiệt. Rồi coi như là đi làm mướn làm thuê rồi á, thì sau á Đảng nhà nước có quan tâm á, nói là cho nghé cho bò nghé để nuôi, mình cố gắng đi nuôi chăm sóc làm chuồng làm trại rồi gió máy gì cái là mình làm kỹ hơn chút để là nhà nước nó cho để là sao đói giảm nghèo.
3: Bà Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang cho biết cách làm của xã.
5: Trước khi cấp bò thì Ủy ban nhân xã tuyên truyền cho người dân thực hiện đối ứng về chuồng trại, về thức ăn chăn nuôi, trong đó có cỏ. Sau khi mà được hỗ trợ thì Ủy ban nhân xã cũng tổ chức tập huấn cho bà con về cái cách thức chăm sóc bò và cũng thường xuyên phối hợp với hội nông dân và các hội đoàn thể của xã để đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc bà con nhân dân, đặc biệt là các cái hộ nghèo chăm sóc cái đàn bò để làm sao mà nó tăng cái hiệu quả để hỗ trợ giảm nghèo.
3: Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Vĩnh Quang được nhà nước hỗ trợ đã rất phấn khởi khi nhìn thấy cơ hội thoát nghèo nhờ con bò. Chỉ sau mấy tháng nuôi, cặp bò của chị Đinh Thị Điệp cũng ở làng M6 đã lên giống và có chữa, hứa hẹn nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Điệp rất vui mừng khi có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
6: Gia đình tôi rất phấn khởi sau khi được nhà nước hỗ trợ. Năm 2025, hai con bò đây sau đầu tháng 1 là đã chịu được và lên giống và đã chữa. Hai con bò rất dễ nuôi. Gia đình tôi sẽ cố gắng phấn đấu để thoát nghèo trong 2026 hôm nay.
3: Xã Vĩnh Thạnh cũng có cách làm hay khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Không chỉ hỗ trợ vật nuôi mà còn xây dựng liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Định Thành chủ trì dự án liên kết với kinh phí hơn 494 triệu đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ 240 triệu đồng, phần còn lại cho các hộ dân và đơn vị chủ trì đối ứng. Bà Phan Thị Xuân, Phó Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Định Thành, xã Vĩnh Thạnh cho biết.
7: Hợp tác xã thì có hỗ trợ một ít thuốc cho phòng bệnh cho gà và bà con thì cũng rất vui mừng đỡ nhận được sự hỗ trợ này. Và trong quá trình nuôi thì ví dụ như gà mà có dịch bệnh thì hợp tác xã cũng có thú y hướng dẫn cho bà con. Và trong quá trình tiêu thụ thì hợp tác xã hợp tác với bà con là ví dụ như bà con mà không có đầu ra thì hợp tác xã có thu mua cho bà con với giá thị trường để bà con có thể thoát nghèo.
3: Sau 5 tháng nuôi, tổng số gà trong dự án tại xã Vĩnh Thạnh đạt sản lượng trên 8 tấn, lợi nhuận mỗi lứa nuôi khoảng 7,6 triệu đồng một hộ. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững bằng việc hỗ trợ vật nuôi phù hợp với điều kiện miền núi, có liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đã giúp cho các hộ nghèo trên địa bàn xã ổn định sinh kế, từng bước thoát nghèo. Chị Trần Thị Kim Quyên, hộ mới thoát nghèo ở thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh, phấn khởi chia sẻ.
8: Cũng rất vui mừng, cũng nhờ nhà nước cho nên là trong hai năm nay cuộc sống gia đình cũng khá ổn định nhờ cái nguồn vốn đó. Gia đình mới thoát nghèo hai năm là cũng nhờ nhà nước hỗ trợ.

0: trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống lâu dài cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với những mô hình phù hợp và có hiệu quả, Gia Lai phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có 6.399 hộ nghèo được thoát nghèo, giảm số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 12.168 hộ, chiếm tỷ lệ 1,43% so với năm 2025, giảm 0,76% số hộ nghèo.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia cải thiện cuộc sống người nghèo. Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, ruồi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmaquila Việt Nam.

0: cho phép công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yo.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng nhắc. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đăng dơ gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus đăng cơ từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông cơn bão số 5. Hiện trạng bão, sáng sớm hôm nay ngày 3 tháng 9, bão số 5 di chuyển lên phía Bắc vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km giờ. Dự báo diễn biến bão áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới. Đến 4 giờ sáng mai ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm, phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Bắc và từ 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ sáng ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 10 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, tức ngày 22 tháng 7 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Ngày hôm nay khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đông đảo bạn bè quốc tế dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Trung Quốc và Australia. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc phản đối can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông. Campuchia đăng cai hội nghị quốc tế về thu gom và quản lý nước mưa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các ban, bộ, ngành, trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tin của phóng viên Thúy Hằng.
1: Theo dự kiến, tại hội nghị sẽ phổ biến quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Việc tổ chức hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Theo tiến sĩ Lê Trung Nghĩa, giảng viên trường Đại học Kiểm sát, những nội dung được quán triệt tại hội nghị này sẽ góp phần tạo được mặt bằng nhận thức chung, đồng thời hình thành nhịp hành động thống nhất trong toàn đảng và toàn hệ thống chính trị.
2: Điểm đáng chú ý nhất của hội nghị lần này đó là yêu cầu triển khai thực hiện được đặt ngay cạnh nghiên cứu học tập và quán triệt. Điều đó cho thấy là mục tiêu lần này không phải chỉ dừng lại ở chỗ là cán bộ, đảng viên biết nghị quyết nói gì, mà phải hiểu nghị quyết đang yêu cầu giải quyết vấn đề nào và chuyển cái yêu cầu đó thành kết quả cụ thể. Tinh thần rất thực tế của các văn bản lần này ấy, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn cũng như là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đây chính là cái sự chuyển dịch rất quan trọng.
0: Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra ngày hôm nay tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội.
3: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 27 dự án luật nghị quyết, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, luật dân số, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động, luật lưu trữ, luật bình đẳng giới, luật hoạt động chữ thập đỏ và luật việc làm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, các dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Luật về văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Tối qua tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức chương trình trọng thể lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường

0: tại Trung Quốc.
1: Tham dự buổi lễ về phía Trung Quốc có trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Vĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Hoàng Tuấn Hoa, đại diện nhiều bộ ngành địa phương, nhân sĩ hữu nghị, các cựu chiến binh từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Ngoài ra còn có sự tham dự đông đảo của các đại sứ, đại biện các nước, các tổ chức quốc tế và ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. Đại sứ khẳng định, Việt Nam xác định việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu. Việt Nam cũng luôn trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước.
0: Cũng trong tối qua, lần đầu tiên hình ảnh quốc kỳ Việt Nam được chiếu sáng rực rỡ trên hai mặt tòa thị chính Perth, công trình biểu tượng ngay trung tâm thành phố của Australia. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong lễ kỷ niệm 81 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth long trọng tổ chức. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Buổi lễ do Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh chủ trì, quy tụ gần 200 khách mời. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh cho biết, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ. Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có 99 cơ quan đại diện ở nước ngoài, xác lập 45 khuôn khổ đối tác toàn diện hoặc cao hơn và là thành viên của 70 tổ chức quốc tế. Về kinh tế, Việt Nam duy trì quan hệ thương mại đầu tư với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do. Tại sự kiện, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cũng giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam giàu truyền thống, năng động, cởi mở và không ngừng phát triển, một điểm đến hấp dẫn với di sản văn hóa đặc sắc, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại cùng nền ẩm thực phong phú.
0: Ở trong nước, tối qua hàng vạn người dân siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên thành phố mới Bình Dương và tháp Tam Thắng để thưởng thức nghệ thuật và mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ cùng chung niềm tự hào trong ngày quốc khánh của dân tộc.
2: Tất cả mọi người ra đây thì đều có một không khí, một cái tâm trạng rất là vui và hạnh phúc đón ngày lễ quốc khánh của dân tộc.
3: Rất là nhộn nhịp của mình, hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9, rất là vinh quang, niềm tự hào.
4: Được bao nhiêu cha anh đã cống hiến đổ xương máu để mà có được ngày độc lập này là rất là tự hào. Để cho các cháu nó trải nghiệm là sau này nó biết được cái ngày quốc khánh 2 tháng 9 của đất nước.
0: Còn tại Hà Nội, cũng đúng 21 giờ pháo hoa đồng loạt khai hỏa tạo nên những chùm ánh sáng rực rỡ, bừng sáng cả bầu trời đêm.
5: Rất tự hào về Việt Nam mình, các bạn xem đẹp quá, đất nước phát triển mạnh.
6: Lần này thứ hai thì nói chung là cái cảm xúc của tất cả người dân và riêng của mình chú là rất là hào hứng nên là phải xếp sắp đi từ lúc sớm.
7: Cảm ơn các ông, các bác đã cho con những ngày hòa bình hôm nay.
8: Tôi mong muốn là đất nước sẽ phát triển mạnh với những xu thế đô thị hóa làm cho Hà Nội sẽ ngày càng hiện đại văn minh hơn và cuộc sống người dân sẽ tốt đẹp hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp quốc khánh năm nay, bên cạnh những địa chỉ lịch sử quen thuộc thì Hà Nội có thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm đưa công chúng đến gần hơn với những câu chuyện của quá khứ. Tại phố Ngũ Xã, phường Ba Đình, tour yêu nước đang tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa các thế hệ khi những ký ức về Hà Nội thời bao cấp không chỉ được kể lại mà còn có thể được nhìn thấy, chạm vào và cùng nhau sẻ chia. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
9: Giữa đoàn khách tham gia tour yêu nước, có một gia đình ba thế hệ cùng góp mặt. Ông Nguyễn Quang Việt cùng cháu Nguyễn Quang Gia Huy dừng lại khá lâu trước chiếc máy đánh chữ cũ.
10: Giờ đây thì nhiều cái cảm xúc lắm. Ví dụ như là cái máy đánh chữ. Bây giờ làm gì các cháu nó hình dung được. Tôi thấy là các anh đã tái hiện lại được cái tinh thần của cái thời kỳ bao cấp kháng chiến chống Mỹ. Đây là một cái triển lãm rất tốt, có giá trị giáo dục cho các thế hệ sau này.
11: Cái này là cái gì?
12: Cái này là cái thuyền làm bằng cái vỏ lon đó con.
9: Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đúng dịp quốc khánh, chị Thu Hoài và con trai Lam Trọng Nhân bị cuốn vào những câu chuyện từ căn bếp tập thể, những thức quả quê đến đôi dép lốp hay món đồ chơi tự làm mà hai

0: sống như thế nào.
1: Cái này đúng là một thời để nhớ đấy. Đặc biệt là đối với cái thế hệ trẻ con, ví dụ gia đình nhà mình bây giờ là không có cái sự kết nối được giống như bố mẹ với cả ông bà ngày xưa. Có thể có khó khăn một chút thôi nhưng mà mọi người rất là yêu thương nhau. Rất.
2: Từ một góc phố nhỏ yên bình, những ký ức Hà Nội của một thời gian khó mà hào hùng đang được sống lại theo một cách rất riêng, nhẹ nhàng, gần gũi và đầy cảm xúc. Những sản phẩm du lịch trải nghiệm như tour yêu nước đã thực sự trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại để tình yêu Hà Nội và đất nước cứ thế được vun đắp tự nhiên và sâu lắng.
3: Theo báo cáo từ các địa phương, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày giúp lượng khách du lịch cả nước tăng cao, đa số các tỉnh thành tăng trưởng từ 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Quảng Ninh, trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng khách du lịch đến đây đạt 568.000 lượt, tăng gấp rưỡi kỳ nghỉ lễ năm ngoái.

0: đồng, đặc biệt tối qua tại quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dance of World Hello Việt Nam, Hello World diễn ra với sự tham gia của 111 thí sinh Hoa hậu Thế giới Miss World năm 2026. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Lượng khách tăng cao nhờ doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực làm mới sản phẩm và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Các khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú cũng được chỉnh trang, cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh an toàn cho du khách. Dịp lễ năm nay, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức tại Nha Trang và các khu du lịch. Để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết bán đúng giá, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, đặc biệt tại khu vực biển đảo. Trung tá Vũ Anh Tú, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Chúng tôi xây dựng kế hoạch và đã bố trí các phương tiện tàu cao tốc, rồi lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên biển cũng như tại các vị trí trọng điểm, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp mất an toàn.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảnh sát Giao thông toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông. Số vụ tai nạn trên cả nước là 192 vụ, làm 93 người tử vong. Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy. Chuyển sang một nội dung khác, chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới. Với một học sinh bán trú, bữa ăn ở trường không chỉ là một bữa trưa, mà là hàng trăm bữa ăn được gửi gắm cùng niềm tin của cha mẹ trong suốt năm học. Từ năm học này, niềm tin ấy sẽ tăng cường với chỉ thị 33 của chính phủ. Tin của phóng viên Lê Thu.
3: Theo chỉ thị 33, nhà trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Phụ huynh được tham gia giám sát, các phản ánh phải được tiếp nhận, xử lý trong vòng 24 giờ. Cùng với đó là yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng khâu, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công cho rằng
4: phụ huynh thì trao con cho nhà trường và dựa trên cái niềm tin. Muốn duy trì cái niềm tin đó thì cần phải có một cái hệ thống để phụ huynh có thể kiểm chứng được. Và vì thế thì tôi cho rằng cái tinh thần mới của cái chỉ thị 33 rất là đáng chú ý. Chuyển từ cái việc là trao một cái niềm tin và từ trách nhiệm chung chung thì sang một cái

0: Tại khu vực biên giới xã Buôn Đôn, niềm vui ngày tựu trường hiện hữu trong câu chuyện của em Hờ Nghệ Knun, học sinh lớp 7 ở Buôn Đờ Rang Phốc. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nhà cách trường hơn 20 km.
1: Vì tương lai con phía trước, ước mơ của con là làm cô giáo.
0: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở IRV, xã IRV chính thức đi vào hoạt động. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên.
2: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân ở trên biên giới này là yên tâm về sản xuất.
0: Tại xã giáp biên giới Erop, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop cũng được đầu tư xây dựng, năm nay đón khoảng 530 học sinh cùng 30 cán bộ giáo viên. Đối tượng được quan tâm là học sinh vùng khó, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và những em ở xa trường. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá trị của trường nội trú không chỉ là những dãy phòng học mới, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để học sinh vùng khó được học tập lâu dài, hạn chế nguy cơ bỏ học.
3: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng, để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, góp phần đảm bảo nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
0: Trong năm học mới, những ngôi trường nội trú liên cấp đang giúp trẻ em vùng biên Đắk Lắk rút ngắn khoảng cách đến trường, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và có thêm điều kiện học tập rèn luyện. Từ những ngôi trường mới, một hành trình mới đang mở ra, gieo thêm hy vọng về tương lai cho những học sinh nơi biên cương.

0: Ông Karibab nhấn mạnh, chừng nào Mỹ chưa thực thi các cam kết, chừng đó Iran chưa mở lại eo biển Hormuz. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran khẳng định Tehran không từ chối đàm phán nhưng xem đây là công cụ để đấu tranh với Mỹ và Israel. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo.
1: Hôm qua tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã khai mạc hội nghị Hiệp hội nước quốc tế lần thứ tư về thu gom và quản lý nước mưa. Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực. Phóng viên thường trú tại Campuchia thông tin.
2: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia Thoi Chit Tha cho rằng nước mưa là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá cần được thu gom, tích trữ, bảo vệ và quản lý bền vững để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và xây dựng cộng đồng. Chính phủ Campuchia đã xác định nước là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên của chiến lược ngũ giác giai đoạn 1. Nước được coi là vàng trắng và là động lực chính của sự phát triển quốc gia. Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc ứng dụng các giải pháp thu gom, quản lý nước mưa mới cho Campuchia cũng như các nước trong khu vực sông Mekong.
1: Còn tại Nhật Bản, mùa hè năm nay, các cơn bão liên tiếp đổ bộ hoặc tiến gần Nhật Bản. Trong tháng 8, ngoài trận mưa lớn gây ngập lụt tại Chiba, ba tỉnh ở vùng Hokuriku như là Ishikawa, Toyama, Fukui cũng hứng chịu những trận mưa lớn kỷ lục. Tuy nhiên, một số khu vực ở vùng Shikoku gồm 4 tỉnh Enhim, Kagawa, Tokushima và Kochi cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Nhiều ngày không có mưa liên tiếp kéo dài khiến mực nước tại các hồ đập đang dừng trước nguy cơ cạn kiệt. Nếu tình trạng không có mưa tiếp tục, dự báo tỷ lệ nước trong các đập có thể cạn ngay trong đầu tháng 9. Hệ thống trường công thành phố New York của Mỹ dự kiến cấm học sinh từ bậc mầm non đến hết lớp 8 trực tiếp sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo sinh trong trường học, trong những chính sách hạn chế AI đối với học sinh quy mô lớn nhất tại Mỹ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
3: Chính sách sẽ ảnh hưởng tới khoảng 600 ngàn học sinh, tương đương khoảng 2/3 số học sinh thuộc hệ thống trường công ở New York, hệ thống giáo dục công lập lớn nhất nước Mỹ. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng tranh luận giữa giới giáo dục, phụ huynh và giáo viên với ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ em. Một dự thảo hướng dẫn được công bố hồi tháng 3 đã vấp phải phản đối vì bị cho là chưa giải quyết đầy đủ các nguy cơ liên quan tới quyền riêng tư, khả năng phát triển nhận thức và sự phụ thuộc vào công nghệ của học sinh.
1: Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao. Thưa quý vị, ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên đường sang Tô Châu, Trung Quốc bắt đầu đợt tập huấn quan trọng trước khi bước vào tranh tài tại ASEAN 2026. Đây được xem là chặng chuẩn bị cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào đấu trường châu lục. Tối nay, U20 Việt Nam gặp U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Ở trận ra quân, U20 Việt Nam thua U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0-3, trong khi U20 Palestine cũng thất bại 1-2 trước U20 Iran. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết. Tối qua tại Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, giải Heineken Pickleball World Cup 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải diễn ra đến ngày 6 tháng 9. Tại buổi lễ, tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận kỷ lục giải Pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất và chứng nhận chiếc cúp Pickleball có giá trị lớn nhất.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến

0: An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng nay, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện, đảm bảo các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày hôm nay. Tại phiên họp sẽ xem xét 27 dự án luật và nghị quyết. Hội đàm thượng đỉnh cùng Tổng thống Ai Cập NCC ở thủ đô Cairo nhân chuyến thăm chính thức Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phản đối can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông, nhấn mạnh người dân Trung Đông cần làm chủ các vấn đề của chính mình. Hệ thống trường công thành phố New York của Mỹ dự kiến cấm học sinh từ bậc mầm non đến hết lớp 8 trực tiếp sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong trường học. Đây là một trong những chính sách hạn chế AI đối với học sinh quy mô lớn nhất tại Mỹ. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán những con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm ngày 3 tháng 9. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự sâu nặng nghĩa tình với đồng đội.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị về phản bác những quan điểm xuyên tạc nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là phóng sự Mắt thần canh biển ở Trung đoàn Radar 251, vùng 2 Hải quân.
1: Cuối chương trình, trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu súng SKZ, một sáng tạo độc đáo của quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quyết tâm cao, thể hiện sâu sắc trách nhiệm, nghĩa tình đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trong hành trình ấy, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn ngày đêm băng rừng, vượt núi, lần tìm từng dấu tích chiến tranh để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự Sâu nặng nghĩa tình với đồng đội của Ngọc Lâm và Trường Dũng.
5: Dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Như giả phá bom mìn cũng thế, dứt khoát chúng ta phải thực hiện. Khó chúng ta cũng phải làm, để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ.
6: Những chỉ đạo trách nhiệm và nghĩa tình đó của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn chứa đựng sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ công tác, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Bởi phía sau mỗi hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy là nỗi niềm day dứt của đồng đội, là niềm mong ngóng khắc khoải của những người mẹ, người cha, người vợ, người con đã đợi chờ suốt hàng chục năm qua. Thấu triệt tinh thần ấy, thời gian vừa qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn gian khổ, kiên trì bám địa bàn trên đất bạn Lào, lần theo từng dấu vết chiến tranh còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Đằng sau mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là biết bao mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của những người lính làm nhiệm vụ quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có những địa bàn nằm sâu giữa núi rừng hiểm trở, không có đường giao thông. Cán bộ chiến sĩ phải mang theo lương thực, dụng cụ, cuốc xẻng, băng rừng, vượt suối, đi bộ liên tục dài ngày mới tìm sát được khu vực khoanh vùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hành trình ấy càng gian nan hơn khi chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều nhân chứng tuổi đã cao, ký ức không còn nguyên vẹn, nhiều địa danh đã đổi thay theo năm tháng. Thế nhưng, bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn kiên trì xác minh từng nguồn tin, khảo sát từng khu vực, đào tìm từng mét vuông đất với niềm tin rằng sẽ tìm thấy đồng đội mình giữa đại ngàn. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết:
7: để tìm kiếm được 9 hài cốt liệt sĩ này, các đồng chí đã đi đến 126 bản làng của 6 tỉnh Bắc Lào, và nhiều nơi thì không có đường mà phải đi bộ từ 1 đến 2 ngày đường mới đến cái vị trí để mà triển khai tập kết.
6: Mới đây, tại cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên, nơi những hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về Tổ quốc sau gần nửa thế kỷ, không khí trang nghiêm và xúc động đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. sau bao năm tháng tìm kiếm chờ đợi trong hy vọng, các anh đã được trở về trong vòng tay đồng đội, nhân dân và người thân. Đối với gia đình liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, hành trình ấy kéo dài qua nhiều thế hệ. Người cha, người mẹ mang theo nỗi đau đớn ấy đến cuối cuộc đời vẫn chưa kịp chứng kiến ngày con mình được tìm thấy. Hôm nay, khi những người thân còn lại được đón nhận tin vui, tâm nguyện của các bậc sinh thành năm xưa cũng phần nào được an ủi. Ông Đỗ Xuân Mạnh, thân nhân liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, tỉnh Hưng Yên, xúc động chia sẻ.
8: Đây là niềm hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Sau nhiều năm tìm kiếm nhưng mà không thành. Trước khi các cụ nhà tôi mất thì sự mong mỏi cháy lòng là cố gắng làm sao để đưa các anh, các em mình về. Đến bây giờ thì chính thức tìm được.
6: Không chỉ thân nhân liệt sĩ, những người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu năm xưa cũng mang trong mình niềm xúc động đặc biệt khi chứng kiến đồng đội được trở về với đất mẹ. Vì thế, việc Đảng và Nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự đồng tình ủng hộ sâu sắc từ các cựu chiến binh trên khắp cả nước. Thương binh Lê Xuân Trinh, nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng Nụ Cười Thành Cổ, quê ở xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, rưng rưng dòng ký ức.
9: Chôn cất các anh ấy xong rồi có khi chốc nó bom đạn lại xới lên, rất là đau lòng. Tôi rất mừng là Đảng và Nhà nước ta mở chiến dịch 500 ngày đêm để đi tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh ấy sẽ được trở về với đồng đội.
10: Bước chân lặng lẽ trên đường Trường Sơn năm ấy, nay không còn

0: mục hay chuyên đổi gió thoáng thông reo.
1: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được vơi đi nỗi đau chờ đợi, là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương. Đó cũng là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, cho nghĩa tình đồng đội son sắt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, bởi phía sau những cánh rừng, những vạt đồi, mỏm đá biên cương trên đất bạn Lào và Campuchia, vẫn còn những người con ưu tú của dân tộc đang chờ ngày trở về. Và chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, chừng đó những người lính hôm nay vẫn tiếp tục cuộc hành trình tri ân đầy trách nhiệm và nghĩa tình, để mọi sự hy sinh của mỗi người con đều được tổ

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang mở ra những định hướng quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Trong lĩnh vực quốc phòng, việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao năng lực tự chủ, hiện đại hóa quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch lại xuyên tạc, bóp méo nội dung nghị quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển khoa học quân sự và xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ hiện đại. Nhận diện rõ bản chất, mục đích và những thủ đoạn chống phá này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hậu Tân, trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị. Mời quý vị thính giả và các đồng chí cùng nghe.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hậu Tân, trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị đã tham gia chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Xin chào các quý vị thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Vâng, thưa đồng chí, thời gian qua, lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch đã gia tăng phát tán thông tin xuyên tạc nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển khoa học quân sự và đổi mới sáng tạo trong quân đội. Theo đồng chí, vì sao chúng lại cố tình xuyên tạc những chủ trương này ạ?
2: Như vậy thì ta phải đặt ra vấn đề là tại sao thì các thế lực thù địch lại tập trung xuyên tạc cái nghị quyết số 57? Là vì đây là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến chất lượng phát triển và năng lực tự chủ của đất nước. Đấy là cái thứ nhất, là vì như vậy. Cái thứ hai ấy, theo tôi là những nội dung liên quan đến khoa học quân sự và đổi mới sáng tạo trong quân đội thì càng dễ trở thành cái trọng điểm tác động, bởi đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với sức mạnh quốc phòng, khả năng tự chủ chiến lược và năng lực bảo vệ Tổ quốc. Cái vấn đề thứ ba, tại sao lại các thế lực thù địch lại tập trung xuyên tạc, là vì sao? Vì khoa học quân sự là lĩnh vực có những đặc thù mà chúng dễ lợi dụng để xuyên tạc. Đây là những vấn đề đã được nhận thức. Tuy nhiên thì thủ đoạn thường thấy là nó tách những hạn chế này khỏi bối cảnh, tuyệt đối hóa chúng rồi suy diễn rằng là mọi mục tiêu đều không khả thi. Mà cái điểm khác biệt căn bản giữa phản biện xây dựng và xuyên tạc là nằm ở chỗ phản biện thì nhằm tìm ra giải pháp khắc phục, còn xuyên tạc lợi dụng hạn chế để gieo tâm lý bi quan, phủ nhận chủ trương và làm suy giảm quyết tâm hành động.
1: Vâng, thưa Đại tá Trần Hậu Tân, vậy bản chất sâu xa đằng sau những luận điệu này nhằm mục đích gì ạ?
2: Cái bản chất của những luận điệu xuyên tạc nghị quyết 57 ở đây chính là sự bóp méo có chủ đích, nhằm phủ định tính đúng đắn khoa học và tầm nhìn chiến lược của chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sâu xa thì nó sẽ tập trung vào mấy cái vấn đề lớn thế này. Ở đây là những luận điệu đó, những luận điệu xuyên tạc đấy là hướng tới phủ nhận cái cơ sở chính trị và tầm nhìn chiến lược của nghị quyết 57. Đấy là cái bản chất sâu xa của nó là như vậy. Các luận điệu xuyên tạc là nhằm làm suy giảm sự đồng thuận và quyết tâm hành động để thực hiện thắng lợi nghị quyết 57. Và cuối cùng là cái đích của nó chính là gây cản trở quá trình triển khai nghị quyết 57 trong thực tiễn.
1: Vâng, một trong những luận điệu thường thấy là chúng cố tình xuyên tạc, cho rằng đầu tư cho khoa học quân sự là lãng phí, chạy theo thành tích. Từ thực tiễn nghiên cứu, Đại tá Trần Hậu Tân có thể làm rõ bản chất ngụy biện của quan điểm này khi xem xét mối quan hệ giữa phát triển khoa học quân sự với việc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, cũng như những đóng góp lan tỏa cho kinh tế xã hội.
2: Đây cũng là một cái vấn đề mà các thế lực thù địch là tập trung xuyên tạc chống phá. Thì như chúng ta đã biết rằng là đầu tư cho nghiên cứu khoa học quân sự, xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ và phát triển kinh tế đất nước thì có mối quan hệ hữu cơ và tác động hai chiều. Trước hết là nghiên cứu khoa học quân sự là nền tảng, là điều căn cốt nhất để phát triển công nghệ của công nghiệp quốc phòng. Và cái thứ hai, chúng ta thấy rằng là đầu tư cho nghiên cứu khoa học quân sự là điều kiện căn bản để xây dựng nền quốc phòng tự chủ. Và đầu tư cho khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động quân sự mà còn có ý nghĩa lưỡng dụng cả với phát triển kinh tế. Ở chiều ngược lại là một nền kinh tế công nghiệp quốc gia phát triển sẽ tạo nền tảng vững chắc cho khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng.
1: Vâng, trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc đua công nghệ quân sự trên thế giới đang diễn ra vô cùng quyết liệt, nếu chúng ta lơ là xem nhẹ phát triển khoa quân sự đúng như những gì các thế lực thù địch mong muốn, thì cái giá phải trả đối với năng lực bảo vệ Tổ quốc và giữ vững độc lập chủ quyền sẽ lớn như thế nào, thưa đồng chí trưởng phòng khoa quân sự Học viện Chính trị?
2: Đây cũng là một vấn đề rất là lớn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng và cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt. Nếu chúng ta xem nhẹ phát triển khoa học quân sự thì tác động trước hết sẽ làm suy giảm khả năng chủ động chiến lược của đất nước. Là nếu chúng ta xem nhẹ khoa học quân sự sẽ làm gia tăng nguy cơ tụt hậu trước sự phát triển nhanh của chiến tranh hiện đại. Sự chậm phát triển khoa học quân sự sẽ làm suy giảm năng lực tự chủ về công nghệ và trang bị quốc phòng. Đấy là cái hiện hữu. Xem nhẹ khoa học quân sự còn có thể tạo ra khoảng trống về an ninh dữ liệu, an toàn thông tin và khả năng chỉ huy trên môi trường số trong cái điều kiện hiện nay. Cuối cùng theo tôi đó là hệ quả lâu dài khi xem nhẹ khoa học quân sự là sẽ là sự suy giảm chất lượng nguồn nhân lực và nghệ thuật quân sự. Mà trong cái bối cảnh hiện nay thì đây là một cái nguy cơ rất hiện hữu.
1: Vâng, trước sự gia tăng của các thông tin sai trái về nghị quyết 57 trên không gian mạng, cần phát huy thế trận phối hợp ra sao giữa cơ quan nghiên cứu khoa học quân sự, các cơ quan báo chí tuyên truyền và lực lượng tác chiến không gian mạng để không chỉ nhận diện đúng, phản bác chúng mà còn định hướng dư luận một cách chủ động và thuyết phục nhất, thưa đồng chí?
2: Trong cái điều kiện mà có sự gia tăng của các thông tin sai trái xuyên tạc về nghị quyết 57, nhất là trên không gian mạng, thì theo tôi là cần phải phát huy đồng bộ vai trò của các cơ quan nghiên cứu, đội ngũ cán bộ khoa học quân sự và lực lượng làm công tác tuyên truyền. Ở đây thì mỗi lực lượng mới có chức năng và thế mạnh riêng, nhưng phải phối hợp chặt chẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, lấy tính chính xác, kịp thời thuyết phục và sự chuyển biến trong nhận thức để mà làm thước đo hiệu quả để phát huy vai trò các lực lượng này. Trước hết là các cơ quan nghiên cứu phải thực sự trở thành lực lượng tham mưu và trung tâm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác nhận diện và đấu tranh các cái luận điệu sai trái thù địch. Phải phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ khoa học quân sự trong luận giải, bảo vệ tính đúng đắn của nghị quyết, nhất là đội ngũ cán bộ giảng viên ở các học viện, các nhà trường, các viện nghiên cứu đối với nội dung này. Đối với các nhà khoa học thì cần trước hết là phải nắm chắc nội dung nghị quyết, hiểu sâu lĩnh vực chuyên môn, sẵn sàng để mà có những cái kiến giải khi có những cái quan điểm luận điệu sai trái, thì có những kiến giải, có những bài viết phản bác, đấu tranh chống lại các cái quan điểm sai trái đó. Và cái thứ ba là lực lượng làm công tác tuyên truyền phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức đấu tranh, bảo đảm nhanh nhưng mà phải đúng, trúng và có sức lan tỏa.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hậu Tân, trưởng phòng khoa học quân sự Học viện Chính trị đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, đóng quân trên những đỉnh núi cao vượt tầng mây hay giữa chủng khơi mây sóng, các trạm radar hải quân được mệnh danh là những mắt thần ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình cách trở, làm thế nào để lực lượng radar thuộc vùng 2 hải quân luôn giữ cho mắt thần sáng rõ, phát hiện từ xa từ sớm và không bỏ sót bất kỳ mục tiêu nào? Năm 2026, Trung đoàn Radar 251 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, lấy nâng cao chất lượng huấn luyện làm khâu then chốt để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Phóng sự Mắt thần canh biển của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe. Trên đỉnh núi cao, nơi trạm radar 585, Trung đoàn 251 đóng quân, làn sương mù dày đặc của vùng biển phía Nam đôi khi phủ kín cả đài quan sát. Nhưng bên trong phòng máy, không khí huấn luyện và ca trực vẫn diễn ra hết sức tập trung. Những vệt quét radar liên tục quay tròn trên màn hình hiển thị, ghi nhận chính xác từng tọa độ tàu thuyền hoạt động trên biển. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Tô Thành Biên, trạm trưởng trạm radar 585 cho biết, với đặc thù đóng quân trên địa hình núi cao, thời tiết khắc nghiệt, cấp ủy chỉ huy trạm xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là giải pháp nền tảng. Theo đó, đơn vị tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ thông qua quán triệt các nghị quyết chỉ thị của cấp trên và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu. Gắn giáo dục truyền thống với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp bộ đội nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đơn vị xác định cán bộ là khâu then chốt nên duy trì nghiêm việc bồi dưỡng theo phân cấp thông qua giáo án trước khi lên lớp. Chú trọng phương pháp truyền đạt và kỹ năng xử trí tình huống thực tế. Đại úy Tô Thành Biên chia sẻ.
3: Một trong những nội dung trọng tâm được đơn vị đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chúng tôi xác định cán bộ là khâu then chốt trong chất lượng huấn luyện, vì vậy đã duy trì nghiêm công tác bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, tổ chức tập huấn thông qua giáo án, bồi dưỡng trước huấn luyện, chú trọng bồi dưỡng phương pháp chỉ huy, điều hành, năng lực truyền đạt và kỹ năng xử trí tình huống cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện.
0: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, trạm radar 585 còn khuyến khích cán bộ nhân viên tự học ngoại ngữ tin học và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành để làm chủ các trang bị khí tài mới hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng hệ thống trực quan và cải tiến mô hình học cụ được triển khai sâu rộng, giúp bộ đội tiếp thu nhanh, ghi nhớ sâu và thao tác thuần thục. Để những mắt thần luôn hoạt động liên tục, mỗi nhân viên radar phải trải qua quá trình rèn luyện khắt khe cả về bản lĩnh, thể lực lẫn trình độ chuyên môn. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Toàn Hạnh, nhân viên radar trạm 585 trải lòng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, bản thân mỗi cán bộ nhân viên của trạm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, an tâm công tác, đồng thời tích cực rèn luyện thể lực bền bỉ hàng ngày để đáp ứng cường độ làm việc cao. Song song với đó, tập trung nắm chắc lý thuyết, thuần thục các thao tác kỹ chiến thuật và chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Nhờ vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ của trạm đều làm chủ các trang bị hiện có, xử trí chính xác các tình huống trong ca trực. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Toàn Hạnh nói.
4: Bản thân tôi thì xác định sẽ luôn xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng, xác định rõ trách nhiệm, luôn an tâm công tác, nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện được giao. Rèn luyện thể lực bền bỉ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức chịu đựng, sự dẻo dai để đáp ứng cường độ hoạt động cao. Cùng với đó thì phải nắm vững kỹ chiến thuật, tập trung cao độ trên lớp, nắm chắc lý thuyết, thuần thục các động tác thực hành, chủ động ôn luyện học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ chỉ huy đơn vị và các đồng chí đồng đội đi trước.
0: Nhờ sự đồng lòng và tinh thần chủ động vượt khó, 8 tháng đầu năm 2026, công tác huấn luyện ở Trung đoàn Radar 251 đã ghi nhận những kết quả ấn tượng. 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành đúng kế hoạch, 100% khoa mục kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi, 100% cán bộ được bồi dưỡng theo đúng phân cấp, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật. Đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện của đơn vị thời gian qua, Thượng tá Lê Văn Khải, Phó Chính ủy Trung đoàn Radar 251 khẳng định, Trung đoàn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là khâu đột phá để nâng cao sức mạnh tổng hợp. Do đó, đơn vị luôn bám sát phương châm huấn luyện, cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động và xử trí tình huống sát thực tế chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của đơn vị không ngừng được nâng cao.
5: Trung đoàn đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Quá trình huấn luyện bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát phương án chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, luyện tập xử trí tình huống sát thực tế chiến đấu, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý bộ đội, rèn luyện thể lực và xây dựng chính quy, lấy kết quả thực chất làm thước đo để đánh giá chất lượng.
0: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, đặc biệt là trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, Trung đoàn Radar 251 xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Với yêu cầu, đội ngũ cán bộ các cấp phải nắm chắc nội dung, thuần thục động tác, có phương pháp giảng dạy khoa học dễ hiểu, dễ nhớ và sâu sát bộ đội, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo các trang bị radar thế hệ mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, chủ động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, gắn với mô hình trạm radar chính quy, mẫu mực, đáp ứng tiến trình xây dựng quân chủng hải quân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. giữa nắng gió khốc liệt và mây ngàn đỉnh núi, những cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Radar 251 vùng 2 Hải quân vẫn âm thầm vượt khó, miệt mài bên màn hình sóng máy radar. Tinh thần chủ động vượt khó và kết quả huấn luyện giỏi chính là lá chắn vững chắc, giữ cho mắt thần Hải quân luôn tinh tường, bảo vệ bình yên cho biển đảo quê hương.
6: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
7: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, để phá một lô cốt kiên cố, bộ đội ta thường phải áp sát, đặt bộ phá ngay dưới làn hỏa lực của địch. Từ yêu cầu cấp thiết ấy, những cán bộ quân giới Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công súng không giật SKZ-60, một loại vũ khí gọn nhẹ nhưng có sức công phá mạnh, mở ra khả năng đánh đồn từ xa và trở thành dấu ấn đặc biệt của trí tuệ Việt Nam trong những năm tháng gian khó. Trong mục ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loại vũ khí độc đáo này.
0: Cuối năm 1948, thực dân Pháp tăng cường xây dựng đồn bốt với hệ thống lô cốt bong ke ngày càng kiên cố. Trong khi đó, bộ đội ta còn thiếu vũ khí có sức công phá mạnh để đánh phá những công sự này. Muốn phá lô cốt, chiến sĩ ta thường phải mang bộc phá, vượt qua nhiều lớp hàng rào dây thép gai, rồi áp sát mục tiêu để đánh. Cách đánh ấy đặt bộ đội trước nguy cơ thương vong rất cao. Thực tế chiến trường đòi hỏi phải có một loại vũ khí đủ sức phá công sự, nhưng gọn nhẹ để bộ đội mang vác trên địa hình rừng núi. Trước yêu cầu đó, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Quân giới Trần Đại Nghĩa, các cán bộ, nhà nghiên cứu kỹ thuật đã bắt tay nghiên cứu một loại súng mới. Ban nghiên cứu do kỹ sư Nguyễn Trinh Tiết, trưởng phòng xạ thuật, chủ trì. Từ nguyên lý súng không giật kết hợp với đạn nổ lõm, những người lính thợ đã chế tạo thành công khẩu SKZ-60mm đầu tiên. Trong đó, SKZ là cách viết tắt của súng không giật. Điểm đặc biệt của SKZ-60mm nằm ở nguyên lý cân bằng phản lực. Khi bắn, đầu đạn được đẩy về phía trước, đồng thời một phần khí thuốc phụt mạnh ra phía sau. Hai luồng lực ngược chiều đã làm giảm đáng kể sức giật của súng, giúp súng không cần bệ pháo nặng như đại bác thông thường, mà vẫn không gây ảnh hưởng đến chất lượng của đường đạn. Một khẩu SKZ-60mm hoàn chỉnh, nặng khoảng 26kg và có thể tháo rời để bộ đội mang vác. Mỗi viên đạn nặng khoảng 9kg, có khả năng xuyên thủng bê tông dày khoảng 60cm, gấp 3 lần sức xuyên của đạn bazooka 60mm. So với các loại hỏa lực công đồn lúc bấy giờ, SKZ vừa có sức phá mạnh, vừa phù hợp với khả năng cơ động của bộ đội ta, nhất là trong điều kiện địa hình rừng núi. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, loại súng này nhanh chóng được đưa vào chiến đấu. Trong chiến dịch Lê Hồng Phong 1, SKZ đã phá vỡ những lô cốt kiên cố tại phố Ràng, phố Lu, mở đường cho bộ binh tiến công cứ điểm. Từ đây, bộ đội ta có thể đánh phá công sự từ khoảng cách an toàn hơn, giảm việc chiến sĩ phải áp sát mục tiêu để đạt bộc phá. Hiệu quả trên chiến trường đã đưa SKZ-60 vào sản xuất tại nhiều xưởng quân giới và trang bị cho các đơn vị chủ lực. Từ thành công này, cán bộ ngành quân giới của ta tiếp tục nghiên cứu những loại SKZ có cỡ lớn hơn như SKZ-81mm và SKZ-120mm nhằm đáp ứng yêu cầu chiến đấu ngày càng cao của bộ đội ta lúc bấy giờ. Sự ra đời của súng SKZ đánh dấu bước tiến quan trọng trong nghiên cứu chế tạo vũ khí của quân giới Việt Nam. Những người lính thợ đã biết tiếp thu nguyên lý kỹ thuật hiện đại, cải tiến cho phù hợp với điều kiện vật chất, địa hình và cách đánh của bộ đội ta. Từ những vật liệu tìm được giữa chiến khu, họ tạo nên một loại hỏa lực gọn nhẹ, cơ động và có sức phá mạnh. SKZ vì thế đã trở thành minh chứng sinh động cho trí tuệ, tinh thần tự lực tự cường và khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
7: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh thể hiện, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Sang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
9: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
8: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân